0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя славна – зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта славна – Успіння Пресвятої Діви Марії. і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво Преславна і Благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На радіо.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 18 вересня. Світлом божественним просвітившись, Всеблаженний, просвіщаєш нас, які з любов'ю оспівують Твоє чесне і славне і святе Отче Переставлення. Ієрарше Євменіє, молячись неостанно за всіх нас. Сьогодні церква згадує святого Євменія. Ім'я Євменій означає «милостивий», «ласкавий» та «добрий». Святий Євменій жив у 7 столітті. Ще замолоду він роздав свій маєток убогим, а сам посвятив своє життя на службу Богові. Невдовзі Євменія було висвячено на єпископа міста Гортанії, що на острові Крит. Одного разу святий Євменій своєю молитвою вбив великого змія, який прямував до нього. Його називали «батьком убогих і сиріт». А для своїх вірних він був живим прикладом християнських чеснот. Коли поширилась монолітська єресь, Євменій поспішив до Царгорода, де мужньо й відкрито обороняв правдивість христової віри. За цю відвагу засудив його імператор на заслання в єгипетську Тебаїду, де Євменій прославився численними чудами, зокрема, закінченням тривалої посухи в цьому краю. Євменій помер близько 668 року.

0: вранці вона пішла з міста, але Тертил послав наздогнати її. Побачивши, що її наздоганяють язичники, свята мучениця побігла, взиваючи до Бога, щоб він захистив її від ворогів. Вмить після її молитви вгорі утворилась щілина, і свята Аріадна заховалась в ній. Це чудо привело в паніку і страх переслідувачів, і вони почали, будучи потьмарені розумом, вбивати один одного списами. Так Господь Бог визволив рабу свою від рук нечестивих, як пташку від сітей ловців. Молитвами її нехай визволить він і нас від ворогів наших і разом зі святою Аріадною сподобить торжествувати у радості небесній. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємо вас всіх. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Так, друзі, сьогодні от ми зранку почали говорити про відносини між православними і католиками. Я подумав, що важливо обновити нам ще так, аби доповнити цю розмову в рамках програми «У ваших намірах», поговорити про екуменізм. Що ж це таке за явище екуменізм, як воно зараз інтегрується в церкві або в церквах у 21 столітті, чому раніше про це менше говорилося, а зараз більше, і в чому небезпека екумінізму, чи є вона в принципі. От давайте розпочнемо з того, що таке екумінізм, отже, як ви його розумієте і як варто його розуміти також католикам.
4: Так, дякую, брат. Як в соцмережах можемо почитати, ну, принаймні, можу поглянути католицький катехізм церкви. Це екумінізм, так звана ідеологія і такий рух за зближення, таке взаєморозуміння між християнськими конфесіями. Ну, так, переважно, так думаю, це християнські конфесії. Хоча і екумінізм існує між релігіями також, але в даному випадку це такий хочемо, щоб зрозуміти, що нас єднає, що, ну, бо ж Господь каже, що показник вашої такої живої віри, дієвої, і дорога до спасіння – це через діалог. А діалог...
3: Тобто практика екумінізму – це діалог.
4: Так,
3: чи ще якісь є прояви? Як проявляється, в принципі, екумінізм, як ну, в доброму, здоровому такому сценарію?
4: Ну, повага, це, ну, і толерантність, це таке гарне слово, але перш за все, людина повинна сама, ми, як і священники, наприклад, повинні дозріти до того і вчити інших, що інша людина, інший священник, інший віруючий, той чи іншої конфесії, це така сама Божа дитина, як ти. Якщо ти будеш, ну, знаєте, доказуватися тільки і думати, що ти в цьому будеш спасений, коли когось там переконаєш в його помилках, а в себе поставиш вище, ну, це трошки недобре. Ти не, щоб когось, з кимось говорити, треба стати на його рівень, треба говорити з ним, треба цікавитися, наприклад, перш за все, познати, хто він, що. І тоді знайти оці спільні, оці важливі спільні риси.
3: Ну, дивіться, попередні століття, ми дивимося в історію, дуже часто там відбувалися воєнні конфлікти, і дуже часто релігія там виступала таким тригерним сегментом. От ми можемо спостерігати от випадки в історії тоді, коли, наприклад, хтось когось навертає в іслам, або хтось когось навертає в християнство, потім оці війни поміж

0: державами католицькими і православними, наприклад, там оці конфлікти між Козаччиною і католицькою Польщею, далі от потім повстання назву це антикатолицькі, можливо, історики мене зараз закидають помідорами, антипольські хіба так, бо католицьку церкву асоціювали на теренах України завжди як польську, і от за часів Хмельниччини тоді костели нищилися, палилися, і все, що католицьке, вважалося чужим і неправильним. Ось, і намагалось, випадки були також от в різний спосіб навернути, чи то у православ'я з католицизму, чи то з католицизму в православ'я, чи навпаки. І тут ця релігійність, вона тоді в такій площині більше політичній виступала. Зараз ми в 21 столітті, так в один голос, на якому ми континенті не були, ми кажемо, що от екумінізм – це щось позитивне, і це ніби така відповідь, добра відповідь тому всьому, що відбувалося, або заперечення, правда, тому всьому, що відбувалося в вище згадані мною періоди, тоді, коли було насильницьке навернення в якусь там релігію, або це називалося ще прозелітизмом, тоді, коли це застосовувалися важелі там впливу, можливо, диктатури, можливо, грошей і так далі.
1: Гарне слово, вже знайшов пояснення цього слова з грецького, поікумене, що це весь населений світ. Ось така...
0: Вселенна, тобто та вселенна.
1: Весь населений світ. Треба це розуміти, що Бог там дав цю землю не, щоб поділити границями, народностями, расами і тому подібне, але щоб ми зрозуміли, це так як сім'я, одна сім'я. Треба зрозуміти, що і земля – це родина людей, так як і небо колись, теж ми хочемо до неба потрапити в цю Божу родину. І тому ми тут вчимося розмовляти. Господь врешті і одну церкву заснував. Так, і ми, добре, що ми маємо цю повноту. Ну, хтось народився в іншому, там, правда, обряді, і хтось протестантом, хтось тим мусульманином чи буддістом. Ми це розуміємо, що доходимо до, якщо я дорожу своїм майбутнім і трошки віру в Бога, принаймні хоч трошки, то я тоді буду шукати оце співпраці. І то, що історія, вона має такі сторінки складні, але питання, ми повинні сьогодні не казати і сваритися за минулі покоління. Звісно, історія, вона розказує нам ці наші якісь проблеми чи хиби, але ми повинні зараз пам'ятати, ми творимо історію. Якщо я буду жити старими поняттями, маю на увазі, навіть Господь казав, нову латку не шиють до старого одягу. Все старе, треба це залишити, полатати і нове приймати по-новому. Стати таким новим бурдюком, я не можу не зрозумів.
0: Святий Папа вже, Іван Павло ІІ, за час свого понтифікату зорганізував, був таку унікальну подію в Асижі, до речі. Так, він, я не знаю, чи сьогодні вона функціонує, ця подія, але на свій понтифікат це була дуже така нашумівша акція. До Асижу з'їжджалися представники всіх світових релігій, там і Далай-Лама, очільники сінхаїзму, буддизму, різних філософських течій, всі християнські традиції з'їжджалися туди. Здається, ця акція називалася «Дух Асижу», щось такого вроді.
1: Бо тоді назвали, що місто миру, Святой Франциск, він його всі шанували релігії, тому чого би не зустрітися в цьому місті.
0: І ця, ця подія, вона, яка відбувалася майже щороку, вона мала такий післясмак не завжди позитивний. Тобто така критичність була до цього. Казали, що там інші віри, які там сповідують якихось там інших богів, вони ніби як язичники оскверняли от християнську святиню. От в такому якомусь дусі, тобто християни ділилися, причому там великі кількості було це. Це було пов'язане з тим, що церква з таким ще не зустрічалася після Другого Ватиканського собору, чи все ж таки все-таки якась думка правди, навіть святі помилялися, навіть чому би ні, так, щоб чесно підійти до цього питання.
1: Ми дозріли, люди ще не дозріли до єдності. Єдність, знов-таки, це процес. Правда, кожна, навіть дитина, вона народжується і вона переживає цю еволюцію, тобто ріст, все, що росте, флора, фауна, Воно все від маленького зернятки, правда, і клітиночки росте велике. Так само і тут, і в духовному значенні. То, що ще 50 років назад вважалося чи неможливим, чи щось, зараз воно стає можливим, зараз є. І тому тоді траплялися такі критики. Сьогодні інша реальність. Я не кажу, що... Але церква повинна і виходити... відчути цю, може, легшу ситуацію, маю на увазі, вже хтось до цього дозрів, і об'єднувати. Церква завдання має неймовірні. І думаю, що навіть я кажу, вже ми зранку говорили, що вже Варфоломій патріарх захотів якось так зблизити, теж якось внести щось, крок до цього зближення. Ну, врешті, в 20 столітті і анафеми були зняті. Це теж східний, західний церков, і це красиво, бачите, Атенагор зробив з цим Павло VI святий.
0: Це була найгучніша подія 20 століття в християнському світі.
1: Так, в духовному світі. Значить, можливо, далі кроки, і там вже і папа пішов в мечеть, то в синагогу, правда? Для цього
0: і було... знову ж таки, це мало такий відгомін не завжди позитивний. От те, що там папа, Івана Павла II, пам'ятаю, критикували, коли він зняв хрест з грудей, папський пекторал, зняв з грудей, коли заходив в синагогу, так? Бо цього вимагає там традиція ця. От чи це є частина екуменізму, чи все ж таки це є частина якогось свого невідстоювання християнської ідентичності?
1: Ні, це екуменізм, це братерство.
0: Так.
1: Ну і не можна, не можна йти, як ми кажемо, в чужий монастир своїм уставом. Шануй того, ту культуру, це дуже гарно. Свята Мати Тереза теж, як слід там пам'ятаю, там розказували, що вона дуже багатьох людей давала їм хоча б, ну, такі в Калькутті, правда, і недавно 6 числа згадували, і 5 числа хіба, спомин прекрасний. І ось вона, ну так пам'ятаю, що багатьох охрестила. Перед смертю, хоча б смерть людську, вона робила якісь умови, щоб...
0: Людяні.
1: То вона каже, коли хтось був мусульманин, то вона його не перехрещувала, маю на увазі, не охрещувала насильно. Будь мусульманином, будь ласка, пам'ятай, Бог тебе любить, і ти в ім'я Бога йдеш. Натомість вже як дітки маленькі, чи що помирали, чи щось таке, знаєте, ще не зрілі, то вона їх завжди хрестила. Молодець, багато чого прекрасно це зробила. Тобто, це треба вважати. Розсудливість дуже важлива, чеснота, по суті, без якої навіть і святість не оголошується, якщо в героїчний спосіб цього чесноти не було. І для того це зараз назріває ситуація. Ми йдемо ближче до християнства, те, що розвивається. І це оцей комунізм важливий. Да, хоч, можливо, він ще би краще пішов би, навіть ці календарі вже, трошки вже свята разом, і будуть завжди критика, буде, сторони, чорт не спить, розумієте, буде підстрікати навіть побожних людей. І це, розумієте, що це таке, якесь неподобство, там, а то не можна, а так має бути така категоричність. Помаленьку, люди, дозріваємо до того, що ми всі Божі діти. І шанувати і оту іншість. Звісно, що на рівні духовному, та ми в одного Бога віримо, всі релігії. Якщо взяти духовний
0: рівень... Кажуть, в католицькій церкві, що це єресь так стверджувати, що ми віримо в єдиного Бога.
1: Ну, всі вірять в Бога.
0: Ну, дивіться, Крішна, там в нього такі якості якісь там жорстокі є. От, як ми можемо казати, що це той самий Бог?
1: Ні, ну там...
0: Це... Якісь переродження, якісь там ці колеса сансари, і ця східна духовність.
1: Вони вірять в божество. Якщо, ясно, що вони помиляються в даному випадку, але не будеш його переконувати в цьому. Ти віриш Богові, ти віриш у вічність, ти хочеш бути порядним, тобто жити по совісті.
0: Але дивіться, там Христос приходив в храм, там ідол, гроші, він руйнує це все. Пам'ятаємо Іллю пророка, так, який руйнував цих бовванів, взагалі Святе Письмо просякнути такою ненавистю до всього не юдейського, так, там нищити ще раз. Звідки тоді ми можемо черпати це?
1: Коли вибраний народ відходив від Бога. Коли вибраному народу все було відкрито, вся повнота, і з віки переказувалася ця святість, і коли вони відходили, їх громив, ну, виховав Бог, а інших, вибачте, навпаки показував. І дивіться, який цей Бог Ізраїля.
0: Ну, якась така несправедлива тоді вибірковість. Дивіться, ми маємо в українських реаліях організацію свідків Єгови. Це, по великому рахунку, якщо дивимося в історію, це колишні християни, які відійшли там, ну, з плином часу і танули в своїх оцих, ну, постулатах, які далеко не відповідають навіть християнській протестантській думці. Ось, і ми їх можемо віднести до числа тих, з ким мали би толерувати, чи все ж таки за зразком, як ви кажете, вони знали істину, а відійшли від цієї істини, то ми їх можемо якось критикувати.
1: Допустим, їхню ідеологію, яка є проти християн, це треба казати, що ви в цьому помиляєтесь. Правду треба. Правдиво треба сказати. Якщо вони заперечують існування Трійці, а по-своєму себе письмо трактують, то треба сказати, ви помиляєтеся. Але ми вас не будемо переучувати, якщо ви не хочете, ви в цьому переконані. Але розмовляти з ним, як з людиною, тобто людський фактор ділить нас. Але, я кажу, духовний, то, ну, мав би, ну, Бог давав. Ісус же ж прийшов на цей світ і не переіначив всі релігії, не понищив. І сказав ідолопоклонників всі, я вам скажу єдину правильну позицію Бога, який він є. Він прийшов і сказав, будь ласка, хто приймає це, розвивайте Боже царство в собі. І далі розказуєте, і хто приймає вас, той приймає мене. Тобто, ну, це завдання важливе церкви. Але знов-таки не насильно. Бог дає час всім дозріти, прийти до тої церкви. Багато людей дав, як той розбійник в останню хвилину прийде. І це треба прийняти. Господь навіть сам розказував притчу, що по-різному запрошував там господар до виноградника працівників. І навіть ті, які останні прийшли, то казали, то господар спитався, чого ви тут стоїте цілий день? Ніхто нас не наняв. Ніхто нас, ми чекаємо, ми готові. І скільки багато ж таких є, як той Махатма Ганді, який би хотів би бути, прийняти хрещення, а, на жаль, стільки знав цього всього, не побачив таких справжніх християн, ну, на жаль, залишився таким, якби, як, не скажу, далеким, близьким до християнства.
0: І зараз він... Тобто його християни згіршили, наскільки я пригадую, так? І через це згіршення він відмовився?
1: Не то, що відмовився, він, ну, не переконаний був в цьому, але хотів. І це вже добре, що він хотів і всім серцем Бога визнавав. Ну, правда, а не там вже якусь Крішну. Бо, розумієте, ідолопоклонство треба розрізняти від божества. Бо тут теж через те, як народ ізраїльський відходив, тельця поробив, то Господь сказав, Мойсей, іди, громи цих. Що це таке? Це ідолопоклонство. І тому, якщо народ, кажу, той, кому дано, а він відкидає справжній Бог, а йде до ідолів, це біда.
0: Пам'ятаєте історію з тепер вже спочилим папою Франциском і так званою Пачамамою? Там якесь таке божество африканське. Це, здається, було в рамках, чи то екумінічного тижня чи місійного, я вже не пам'ятаю. От там на березі Тигра відбулася якась така, ну, цікава дуже подія, я це так назву, і там була присутня оця якась там богиня-мати для них, я не пам'ятаю, і папа там промовив був якусь молитву, я вже не пам'ятаю, яку конкретно, але в сторону Ватикану, апостольської столиці, не вщухали, ну, такі заперечення і осудження, що, що це таке, це толерування, чи це екумінізм, до якої категорії оцей жест було віднести, важко було скоординувати свою думку. То все ж таки, можливо, часом церква і помилялася, чи ні?
1: Церква, як люди, завжди...
0: Земна
1: так,
0: церква.
1: Так, завжди, бо до церкви належать і одні, і другі. І праведні, і неправедні, і розумні, і не менш розумні. Тому, але наука церкви є свята. І тому, то, що правдиво, то церква переглядає, комісії це все визначають і бо проголошує, як папа вже, це дефіде, тобто, як екс-катедра проголошує. Тому це, думаю, на цьому рівні завжди залишиться церква і непохитною в справах Божих. Ну, і говорити, що Ісус Христос – єдиний Спаситель людства. Це таке. Від цього церква відійти не може і не повинна, тому що, бо це голова церкви є Христос. А іншим, як сам Господь, ну, Ісус сказав, ще інших маю овечок, з інших кошар. Я добрий пастир.
0: Тобто ці кошари можна розуміти, як так, інші релігії?
1: Да. Я до них теж хочу піти. Я їм хочу приблизити спасіння. Я впевнений, що Бог чекає, що християнство буде як місіонери, і ти в різні. Тільки знаєш, я кажу, не насильно це робити. Пропонувати, що. А ти вибирай.
0: Дивіться, от що цікаво, що це от навчання церкви, яке ви зараз протрактували, воно досить таке молоде. Воно змінилося, воно було іншим, воно змінилося після Другого Ватиканського собору, там 60-х років минулого століття. Натомість до того церква говорила зовсім по-іншому, наприклад, словами Томи Аквінського, що поза церквою нема спасіння.
1: Така,
0: наприклад, православних ми тоді називали схизматиками, не було жодних якихось там жестів уваги, жестів толерації, жестів співпраці, навіть бажання до якогось миру. А що на це впливало? Якісь, не знаю, зовнішні фактори світової історії, які на той час відбувалися, що таке могло статися, що церква переосмислила свої дії, передумала, змінила і стала католицька, так, церква, і стала передовиком в цьому екуменічному русі.
1: Ну, гарно кажеш, і це теж правда, все правильно треба, я так не осмілююся говорити якось так за всю церкву, церква дозріває. Теж розвиток відбувається, і тому оці собори, вони влаштовуються, тобто відбуваються. Значить, що старе відходить, і котрі вже не актуальне, не потрібне, воно свою роль на свою там середньовіччі, то ті святі були, бачили ті схизми чи якісь єресі. Допустимо, зараз інакший виклик, і тому церква йде в ногу з історією і повинна відповідати на вимоги часу. І тому це не то, що вона каже, так ми то неправильне вчення. Ні, вчення залишається правильне. Тільки оці корекції того всього, і думаю, що екумунізм теж зараз потрібний з поваги, ну, з більшої ставиться до інших релігій.
0: Тут не просто коригування, отже, тут 360 градусів поворот.
1: Ні. 360 це знову
0: на те саме. Ага. Свої... Добре, 180.
1: Ні, то не було таке 180, брат. Думаю, що ні, ми йшли в одну сторону, перезвернулись, пішли в другу. Ні, звичайно. Церква де?
0: Ну як, тут каже... Поза нами, поза церквою, нема спасіння, а тут каже, ні, є спасіння вже. Ні, ну як так?
1: Бо церква – це весь світ. Не можна так сказати. Допустимо, я зараз на Оболоні. Я настоятель Оболоні. Так вся Оболонь, якби я юридично відповідаю за всіх католиків.
0: Угу. І?
1: І як? А їх таких багато ледачих. І що зробити з ними? То я, ну, повинен до них виходити, повинен їх чекати, повинен відповідати їм, їх теж викликам. І маю на увазі, то так як і церква, християнство, воно для всього світу, воно не регіональне, римська курія чи католики. Бо церква це, повторюю, це інституція Божа. Це не придумав Папа Римський. Папа Римський зараз займає видимим главою являється тої церкви Христова, але церква Христова. А Бог же ж всіх навчив. Тож заклик Ісуса, йдіть навчіть всі народи, хрестячи їх. Звісно, сказав, як треба вчити. І вчення це зберігати, а не міняти Євангеліє. Ні, так не може бути. І тому просто, бо тоді, повторюю, так і єресів дуже багато було. І тому мусили і оці церкви казати, поза церквою нема спасіння. То це не в цьому значенні. Якщо ти не католик, ти проклятий. Поза церквою, і церква являється домом, як земля. От всіх в нас одна земля. Так ось, і Христова церква – це вся земля.
0: Як от екуменізм – це дуже тонке поняття.
1: Тонке.
0: Як от проявляти ці екуменічні якості так, щоб не образити, але щоб не применшити значення своєї релігії.
1: Так.
0: Бо знову ж тонкий лід, коли в наших церквах ми можемо побачити там, ну, знову ж таки, об'єкти або елементи релігійного культу інших церков, мене це ображає. Ну чому, наприклад, в нашому храмі має знаходитися та сама Пачамама, якісь там інші боги, чи там...
1: Пачамама хай буде там.
0: Ну окей, от я ж про це кажу.
1: Ми маємо святість і чистоту берегти віри,
0: угу.
1: Але толерувати. Не то, що там казати, та теж Бог. Ні.
0: Тобто це вже межа, яку не варто переступати. Ні, оці елементи релігійного культу або відправлення релігійного культу в наших храмах, яке чуже, часто можна зустріти.
1: Чуже поважайте, свого не цурайтесь. Вибачте, це церква. І ми, католики, маємо повноту спасіння. Ось, розумієш. Тому ми маємо все. Якщо ми від цієї повноти йдемо до якоїсь слабкості, опускається церква, то це біда. А коли хтось приходить до єдності католицької, він стає от в цю церкву Христову входить. І тому, власне, це ще раз догмати кажуть, і чи, богослови, що церква мається на увазі весь світ, все людство. І Бог на Христі. Ну, за кого помер? Ну, що, і за католиків? Ну, це смішно. Що іншим ні, бо ти не саме буддіст і все. А ті люди бідні, що вони винні, що вони народилися в тих ідеологіях східних, і вони так вірять в свято, але ж ніхто не прийшов місіонер і не сказав їм про Христа. Будь ласка, це завдання церкви, розказувати і казати, що Бог в Ісусі Христі показав повноту спасіння. І коли ти віриш в Бога, і ти дійсно віриш людина, ти приймеш Ісуса
0: Христа. А яка користь, дивіться, на завершення, яка користь екуменізму? От чим церква зазвичай все робить для того, що є корисним для душі її членів? Чим корисний екуменізм?
1: Дозріли ми до діалогу. До того, що я не кажу, що я тільки прав, а ти будеш засуджений, бо в мене повнота спасіння. Я тоді суджу. Сьогодні в Євангелії Господь каже, не судіть. Не виганяйте з церкви того, що...
0: Тобто тут більше про духовність таку, та, щоб ти...
1: Про братерство, що... Любов. Ну, врешті. Треба, навіть Господь каже, ворогів любіть. Ну, не просто такого самого, як той віруючий, люби його, бо він такий самий.
0: Що тобі за то буде, так, як нинішній Євангеліє каже?
1: Так, да, якщо ти любиш тільки свого, чудесно, свого люби, але іншого, тобто відкрий, любов відкриє серце до Бога іншого. Я бачив таких протестантів, які не то, що там розчарувалися в своїх спільнотах, але вони побачили там, власне, той недосконалий ще служіння. А прийшли до католиків і побачили тут Євхаристію. І вони кажуть, то це ж то, що там Євангелії пише. А нам про це не говорилося. І тоді вони з такою повагою почали познавати це. І вони, як один, я вже розказував про нього, протестантський пастор, чи він так, не пастор, він віруючий такий. Ну він каже, я, оказується, ще всього не знаю. Я знаю Святе Письмо, як нас навчали, але я не знаю традиції. А традиція усна.
0: Передання. Це так,
1: так. Угу. Є записана письмова традиція, є усна. І коли от багато людей в оцих тільки, як ми кажемо, сакра скриптура, тільки то, що написано, оце я, давай відкривай далі, то, що ще сказано. І тоді ти цю традицію зумієш, як вона приймається? На діалог. Коли є діалог, коли є, ти слухаєш того, іншого протестантського пастиря, ще іншого послухай. Будувати на братерстві і на любові, про що сьогодні Господь каже, любіть. Оце визначник і фундамент, це заповідь любові, це фундамент християнства. Якщо ми перестанемо любити, а будемо тільки хвалитися, у мене таїнство всі, і я спасаюся сам, то ти, я не знаю, як ти... Господь тобі навіть скаже, я тебе не знаю.
0: Бо ти... Але я так волів би ще так під час завершення ще скажу, що щоб кожна церква залишала свої маркери, ну, будемо казати, за нашу, тобто католицька церква, ага. Маємо свою архітектуру, наприклад, неоготику, або там барокко гарне, це красиві там храми, які здіймаються догори, це іконографічне, картинне мистецтво, це, звісно, що спів, про який ми минулого тижня говорили, те, що нас ідентифікує. І знову ж таки, оце наповнення літургійної традиції, яка в нас дуже красива, навіть після Другого Ватиканського собору вона не втратила своєї цієї такої скороченці, вона не втратила своєї пишності. І це простота в пишності, чи пишність у простоті, я би це так назвав, щоб не відмовлятися і не інтегрувати щось інше. Олександр Мені, я дуже згадую часто ці його слова, коли його запитали, от, а як ви думаєте, чому б там не зробити у світі одну релігію, яка би мала однакову там традицію? Та? Він каже, ні, це зовсім не те. Це буде, ну, по-перше, вона не приживеться, а по-друге, каже, краса у різноманітності, в тому, що ми маємо багато обрядів, багато знаків, багато цих таких відмінностей, навіть ікона західна і східна, вона, ну, вони різні, кожна по-своєму красива, чи спів східний і західний, це неймовірна краса. Тому от, щоб оцей ікуменізм, це бажання проявити свою братерську любов, про яку йдеться в Святому Письмі, але залишати також свої ці такі, як я казав, маркери, знаки, що це є ця традиція, і вона дуже красивою буде, і людина буде мати між чим вибирати навіть, так, бо якщо, ну, одноманітність це щось, ну, давайте ми будемо одягати протягом тижня чи двох тижнів один і той самий одяг, ну, ми будемо, ну, вибачте, отче, вибачте, це не про вас.
1: Давай, я ходжу.
0: Та, одягати один і той самий одяг, ну, життя тоді стане таке сірим, та, нецікавим, та, а коли ти до якоїсь різноманітності додаєш, я знаю одну монахиню, не хочу казати її ім'я, бо наші слухачі її знають, вона каже, от я наскільки люблю різноманітність, що, ну, хабіт не можу міняти, звісно, щоб колір один тільки, то я, каже, носки міняю. Я кожного дня одягаю різного кольору носки.
1: Господь не випадково, Ісус навчив молитви, Отче наш, не Отче мій, не Отче євреїв, правда, народ і так далі. Отче наш, для того Богові дуже залежить, щоб ми одне одного поважали, любили. І тоді, ну, кожна людина інша. Навіть люди всі різні. То для чого? І розумієш, всіх робити однокольорові. Тому дякуємо Богові за цю різноманітність. І небо одне, не забуваємо. Небо одне для всіх.
0: Програма «У ваших намірах». Максим Приступа, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Станіслава Костку. Станіслав народився в Росткові, в Польщі, в грудні 1550 року. Він був другим сином в багатодітній дворянській сім'ї. Батьки без коливань відправили до коледжа єзуїтів у Відні двох своїх старших синів, в тому числі і Станіслава. У Відні Станіслав вступив в братерство Богоматері, сьогодні воно називається «Общинами християнського життя», члени якого отримували можливість глибшого духовного виховання і участі в справах апостольського служіння. Він багато вчиться і багато молиться. Часто він повторює своїй небесній матері: «Моя дорога матінко, мені дуже потрібна твоя допомога в цю пору». І Марія не залишає його, приходить завжди на допомогу і дає йому ласку, про яку він просить. Коли на початку 1565 року єзуїти повинні були повернути імператорові будівлю, в житті Станіслава сталася вирішальна зміна. Його брат Павло і їх опікун Білінський знайшли недалеко від колегії зручне житло в будинку Кімберкера, протестанта. Це заподіяло Станіславу величезні страждання, оскільки власник будинку не дозволяв священникові увійти і дати Станіславу святе причастя, коли він був хворий. Навіть тоді свята Євхаристія була для Станіслава найважливішою. Проте головна проблема була в тому, що між двома братами виник конфлікт, що заподіяв молодшому великі страждання. Павло вирішив розважитися, повною мірою насолоджуючись життям в столиці імперії. Станіслав віддав перевагу іншим цінностям. Досвід спілкування з Богом, якого він почав набувати дуже рано для своїх років, схильність до молитви і служіння іншим, його любов до Євхаристії, шанування Пресвятої Діви були повною протилежністю переконанням Павла. Станіслав говорив прямо: «Я створений для більшого». Цей вислів на латинській мові став знаним в цілому світі. «Я створений для більшого». Дивна подія мала місце в грудні 1565 року. Білінський, вихователь Павла і Станіслава, розповідав про це, коли в 1603 році був покликаний як свідок для участі в процесі беатифікації юного поляка. Коли у Відні Станіслав серйозно захворів, він, тобто Білінський, 7 ночей не спав, пильнуючи біля ліжка хворого. У одну з ночей цього пильнування Станіслав жестом призвав його преклонити коліна, аби пошанувати святе причастя, яке передала йому через ангела свята Варвара. Дійсно, Від початку культу, який оточував святого Станіслава, на різних малюнках можна побачити святу Варвару з святим причастям. Або святу Варвару і ангела, що подає Станіславові святе причастя. Пізніше сам Станіслав новіціаті розповідав, що під час хвороби у Відні він бачив Богородицю з немовлям. Марія поклала дитятко Ісуса в обійми Станіслава, що його ніжно цілував з цілого серця. Марія обіцяла, що Станіслав видужає, і вона попросила його вступити в товариство Ісуса. І Станіслав насправді видужав і вступив в товариство. 10 серпня 1567 року у Відні брати Костка закінчили своє навчання і готові були їхати додому. Проте Станіслав приймає рішення податися до провінціала-єзуїтів, аби попросити у нього дозволу вступити в орден. Вирушає до Аугсбурга. Він поміняв свій одяг багатого студента на бідну одежу паломника-жебрака. Йому ще немає 17 років, він залишає все, пориваючись зі своїм минулим і тікає, аби виголосити те так, яке більше не може тримати в собі. У повній самоті пішки він проходить близько 600 кілометрів. Він спить в полях і їсть те, що йому подають. Сам Станіслав стверджує, що завдяки Божій помічі і заступництві Матері Божої я прибув цілий і здоровий до половини дороги. Як і провінціал святий Петро Канізій, Станіслав вирішив, що краще буде відправитися з Німеччини до Риму. Хоча це означало, що йому доведеться пройти ще 1200 кілометрів. Дуже важливий лист Канізія генеральному настоятелеві. Станіслав вірно виконував покладені на нього обов'язки і проявив стійкість в своєму покликанні. Він дуже хотів, аби його відправили до Риму, аби бути подалі від будь-яких втручань своєї сім'ї. Ми чекаємо від нього дуже і дуже багато. Генеральний настоятель святий Франческо Борджа дружньо вітає і приймає Станіслава в товариство. Товариші Станіслава одностайно свідчать про радість, що випромінювала з нього і відбивалася на всіх його вчинках. Це без сумніву була радість задоволення, яке відчуває людина, що довго шукала і нарешті знайшла. На запитання, чи він любить Діву Марію, про що ви питаєте, відповів, як я можу не любити її, якщо вона моя мати. В жесті чарівної простоти 9 серпня 1568 року Станіслав написав лист Пресвятій Діві, просячи її забрати його, аби він міг зустріти свято Успіння на небесах. І цей лист був у нього на серці, коли 10 серпня він отримає святе причастя. Вечором того ж дня в нього появилася висока температура. Станіслав вмирає. Він вмирає всього лише за декілька годин до настання дня 15 серпня, свята Успіння в небовзяття Пресвятої Богородиці. Перед смертю кажуть, що бачить Матінку Божу і ангелів, які приходять з ним. В Римі у маленькій церкві Сант-Андреа Аль-Квірінале, що являє собою шедевр великого архітектора і скульптора Лоренцо Берніні, в мармуровому саркофагу зберігаються мощі хлопця, який у віці 17 років досяг високої мети, яку бачив перед собою, коли говорив «Я народжений для більшого». Зарахувавши його до лику святих, церква зробила його прикладом для молоді. Станіслав Костка відповів так Господу, що призвав його служити йому. І це так безцінне, тому що святий Станіслав не зрадив своєму слову, тому що це так було сказано радісно і від щирого серця. Тому що воно було сказано людиною, якій було всього лише 17. Був канонізований папою Бенедиктом XIII в 1726 році. Святий Станіславе, покровителю молоді, молись за нас.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божа буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса зі Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
7: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 3 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 17 вересня, четвер. І так, як завжди, в четвер від 2 години до 3 години маємо програму під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія разом з вами знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ця програма «Відкрите питання» у нас народилася вже багато років тому на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що у наших слухачів є багато різноманітних питань, і на ці питання треба давати відповідь. І от, власне, ми вирішили, що має бути програма, коли в студії Радіо Марія є священик Римо-католицької церкви, який спілкується і відповідає на питання слухачів Радіо Марія. Отже, саме зараз маємо саме таку програму. Разом з вами в студії знаходжуся я і буду разом з вами ще близько 50, навіть більше хвилин до 3 години. Отже, дорогі друзі, тому якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Немає сьогодні якоїсь особливої теми, на яку ми з вами будемо говорити, а будь-які питання, які у вас є з найрізноманітніших галузей, якщо є це питання, не знаю, Святе Писання, можливо, питання щодо таїнства або життя у церкві, будь ласка, телефонуйте. Так, як завжди, повторююся, що немає правильних або неправильних запитань. От все, що є у вашому серці, все, що є, що все, що вас тривожить, скажімо так, то, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Трішки прошу почекати нашого слухача, тому що хочу нагадати, що зараз ми маємо не тільки аудіотрансляцію на наших хвилях, але також є відеотрансляція на Ютубі і також на Фейсбуці Радіо Марія. До речі, дорогі друзі, теж прошу вас писати там за питання, ставити лайки, вподобайки. Це допомагає тому, щоб це відео, ця трансляція поширювалася, щоб як можна більше людей мали можливість теж почути це слово, слово священника, слово церкви. Отже, тому і також нагадую, що буде можливість, також і вже є можливість, якщо є питання і не маєте можливості зателефонувати, то можна написати ваше питання. Я зараз от маю перед собою екран комп'ютера і теж от буду всі ці питання, які приходять або в Фейсбуці, або в Ютубі, буду їх читати і буду відповідати на них. Ну, а зараз давайте вже приймемо перший телефонний дзвіночок. Хто нам телефонує на номер 098? Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Вітіслава, прошу вас.
1: Ну, в нас було таке свято Великого Воздвиження, і в нас був отець Йосип Бодай. І я хотіла запитатися, чи можна так виражатися? Наш улюблений ведучий йому дав таке на саме питання. Отче, якщо молитва набридає, хіба можна так питатися? Можна сказати, втомлює, сказати, ну, змучує, різні ситуації, хворобок, і сирени, то така війна, задумується, людина не сприймається. Ну, набридає.
0: Добре, я зараз спробую відповісти на це ваше запитання, але можна також вас запитати. У вас ніколи такого не було, щоб вам було важко молитися, вам не хотілося би молитися і теж от набридала би молитва. Не буває такого?
1: Ніколи не набридало, бо то дуже погане слово, бридко.
0: Добре.
1: То дуже можна сказати так. І ще таке одне питання. Угу. Тобто свято священник перед тим сказав, що це Великий піст, ну, Воздвиження Христа. І воно прирівнюється до Великодної п'ятниці. А тут хтось теж, я хотіла до вас питання, хто запрограмовує ті пісні? За ті всі свійські пісні можна було «Хвалимо Христа» на берегах Дніпра, така пісня про Ісуса, гран про Ісуса.
0: Дякую. Я зрозумів ваше питання. Отже, два запитання. Давайте от спочатку перше запитання. Чи можна казати, що молитва набридає? На жаль, це також мій досвід як священника, коли часом спілкуюся, ну, не знаю, з нашими парафіянами, або хтось приходить на розмову і теж ділиться своїми труднощами, і ділиться так щиро, то неодноразово можна почути, що так людина каже, ну, мені набридло молитися. Можливо, це не гарно звучить, можливо, можна відшукати якесь більш таке дипломатичне слово, але сенс – сенс залишається таким самим. От багато людей можуть мати труднощі з молитвою. Навіть може бути так, що хтось от постійно молиться, але потім от щось відбувається в житті. Можливо, таке розчарування, можливо, якась подія, можливо, навіть ну, хтось от може збунтуватися проти Бога. Навіть так може бути, ну, наприклад, людина, яка молиться в якомусь певному намірі, і потім, ну, якби цій людині здається, що Бог не чує цю молитву, отже, починає такий бунт проти Бога. Я не буду молитися. Ну, молитва мені набридла, мені навіть церква набридла, не приходить до церкви, ображений, і так далі, і так далі. Таких випадків, на жаль, є багато. Якщо ви такого не досвідчували, то дякуйте Богові за цю ласку, але ну, теж ми, як священники, маємо відповідати на ці запитання. Тому що до священника приходять не тільки ті, які от такі хороші, які лагідні, які постійно моляться, постяться, але приходять ну, багато таких людей з образами на Бога, з образами на церкву, з образами на священників. Різні є ситуації, і в тому числі от хтось може казати, що так, мені набридло. Ну що ж, людина може переживати свою кризу. А що робити в такому випадку? Ви знаєте, ну, теж може бути багато таких різних порад, але давайте, от, якщо, наприклад, хтось із наших слухачів от, знайшов себе у такій людині, який зараз от, ну, таке є знеохочення до молитви, до служби Божої, там, до Радіо Марія, не хоче він слухати цих наших священників, не хоче слухати там, наших волонтерів. Що робити? Ви знаєте, мені дуже подобається порада, яку дає святий Ігнатій Лойола, святий і засновник ордену єзуїтів, і, власне, він говорить, коли ти переживаєш якусь кризу духовну, що тобі робити? Його відповідь є такою парадоксальною. Він говорить, нічого не треба робити. Він говорить про те, що от в цей момент кризи не приймає жодних рішень, там, припинити молитися або не припинити, а просто продовжує робити те, що робив до цього часу. От не приймай цих рішень. І побачиш, як от, навіть якщо тобі не хочеться молитися, важко, але ти спокійно приходиш там до каплиці або вдома в себе, береш розарій, і навіть якщо важко, але залишаєшся вірним, от залишаєшся вірним попри труднощі, то, власне, в цей момент, можливо, твоя молитва буде ще більш такою глибокою, тому що, ну, одна справа, от коли Бог бачить, що людина молиться, і все так є, натхнення, все дуже прекрасно йде ця молитва, це одна справа. А коли Бог дивиться на іншу людину, якій важко, яка знеохотилася, яка втомлена через війну, через хвороби, через інші речі, але залишається вірною, і навіть ну, Бог бачить, що важко цій людині молитися, там думки розпорошуються, важко сконцентруватися, але ця людина залишається вірною цій молитві. От, власне, я думаю, що це може бути навіть такою більшою заслугою в цій молитві. Отже, ми і факт в тому, що якщо я зустрічаю людину, яка говорить, ну, мені важко зараз там молитися, важко приходити на службу, от щось я переживаю, то що я маю робити? Я не маю осуджувати цю людину, тому що Бог цю людину не осуджує. Ми всі можемо помилятися, ми всі можемо ну, переживати різні ситуації, навіть можемо переживати наші сумніви, але важливо от в цей момент, коли зустрічаю цю людину, не почати так моралізовувати, що недобре так говорити, що це погано, а просто бути поруч з цією людиною, просто молитися за неї, бути поруч з нею, підтримати в її труднощах. От, власне, це є важливо. Це є важливо, це те, що можемо робити. Отже, тому ну, теж запрошую вас ну, так от, не осуджувати одразу от, власне, тих, які от, переживають ці речі. Ну, а друге запитання, от ви сказали про свято Воздвиження і що от, не треба було якихось там пісень. Дивіться, ну, тут є також різниця от, між Західною і Східною церквою. Я священник Римо-католицької церкви. Я не є священником Греко-католицької церкви. І, власне, от тут є різниця для Східної церкви. Воздвиження, це є ну, день такого посту, день, щоб поститися. Натомість в Західній церкві такого немає. І цей день, так, ми згадуємо Воздвиження, хрест, але ну, от, таких правил, такого суворого посту не маємо. Тому ну, часом маємо зважати на ці речі, коли даємо свою оцінку, правильно або неправильно. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Так, прошу вас, ви в ефірі.
2: Ви чуєте?
0: Так, дуже добре вас чую. Хто до нас зателефонував?
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Я хочу сказати і запитатися. Ми все тут православні люди. Ми що? І коли служба відправляється з городка, де імені Франциска, там не дзвонять. Угу. Не дзвонять, коли із оченія. І вони не знають вдома, коли. І відключають, думають, це спортилося всього. Угу. Ми просимо, будь ласка, нам включайте, щоб
0: були дзвони.
2: Хочемо сказати, угу, щоб ви нам допомогли. Щоб ми не відключали. О, хай дзвонять жіночки, або з якоїсь правки, так? Зі самого...
0: Добре, дякую. Я зрозумів. Здається, ви колись телефонували, здається, з таким самим запитанням. Дивіться, ну я думаю, що не всі наші слухачі от зрозуміли прохання нашої слухачки. Є так, що під час богослужіння в Західній церкві, тобто в Римо-католицькій, в певний момент можуть бути використані такі дзвіночки. Не дзвони, які стоять там десь там на дзвіниці, а от, власне, такі маленькі дзвіночки, мета котрих зазначити, що цей момент служби має таке особливе значення. Наприклад, коли це відбувається? Перед молитвою консакрації, тобто перед тим, як священник молиться над хлібом і над вином, щоб вони стали тілом і кров'ю Ісуса Христа. От, власне, такий момент. Або безпосередньо в момент консакрації, тобто після того, як священник промовив слова Ісуса Христа. Це є тіло моє, беріть і їжте. Це є кров моя нового і вічного завіту. Власне, ці дзвіночки мають на меті допомогти нам зрозуміти, що це є такий дуже важливий момент служби. Навіть от хто в цей момент знаходиться в храмі, то він, якщо може, звісно, має встати на коліна. Ми от ці моменти от стаємо на колінах. От дуже часто про католиків говорять ті, які не знають церкви, що як добре прийти до вас до храму. У вас там можна сісти, наприклад, на відміну від Східної православної церкви або греко-католицької. Але, дорогі друзі, це є правда, але частково. Тому що є моменти служби, також західної літургії, коли маємо стояти і коли маємо також встати на коліна. Є, звісно, моменти, ну, наприклад, проповідь. Проповідь, зазвичай, ми слухаємо сидячи. Але певні моменти також маємо вставати. Отже, дорогі друзі, тепер наступне запитання. Чи є ці дзвіночки?

0: тому що, ну, власне, тут маєте слухати і молитися разом із священником. Отже, ну, то орієнтуйтеся саме на це. І, ну, давайте ще останнє теж можу сказати. Теж ми, коли організовуємо служби з різних парафій, ми завжди просимо священників, щоб служба починалася вчасно, щоб була гарно приготована проповідь, щоб, якщо є така можливість покликати хор, щоб був хор або був орган. Отже, зазвичай служби, які транслюємо на Радіо Марія, наші священники в особливий спосіб готують, домовляються. Є навіть парафії, ну, не знаю, наприклад, можу зараз подякувати парафії в Рівному, святих апостолів Петра і Павла. Завжди там от є служба, хор, скрипки, всі, власне, музичні інструменти. Насправді це дуже і дуже гарно виглядає. Тому, дорогі друзі, ну, от, власне, це є щодо дзвіночків. Намагаємося, щоб було якнайкраще, але теж пам'ятаємо, ці дзвіночки теж, ну, не залежать також від Радіо Марія, а залежать, ну, від того, як організована служба там вже всередині парафії і, власне, також від можливості самої парафії. Добре, дякую вам за дзвіночок, хай Бог благословляє. Давайте наступний дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отець Олексій, у мене питання до тебе, до вас. Я давно чула батюшку Лаврентія з Городка.
0: Угу.
1: Він служить чи не служить?
0: О, я не знаю, я теж давно оця Лаврентія не чув. Знаю, що він в Кам'янці-Подільському працює на постійно, ну, а в Городок час від часу приїжджає, тому що сам родом із Городка, і теж знаю, коли він в Городку, то зазвичай, ну, чуємо його на Радіо Марія. Отже, я не знаю, коли останній раз отець Лаврентій був в Городку, але, ну, теж можу сказати, буквально 2 дні тому отець Лаврентій писав мені, ну, мав таке особисте прохання, і нічого більше не знаю про нього. Дякую. Помоліться за отця Лаврентія. Думаю, що теж найближчим часом зможемо його почути, в тому числі і на службі, от, яка транслюється на Радіо Марія. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас.
2: Отець Олексій Самсонов, питання цікаве. Івана 3:13, вроді, ви читали пару днів назад, що там написано: на небо ніхто не піднімався, Господа Ісуса Христа. А як Марія піднялася? Де таке взяли?
0: О, де це написано про це, правильно?
2: Ну, нема написано, що Марія піднялася, а написано, крім Ісуса Христа, ніхто на небо не піднявся. Івана 3:13.
0: Дякую. Ну, що ж, ми от мали це читання в понеділок на свято Воздвиження. Це Євангеліє від Йоанна, але не 13, а 3 розділ. Вночі до Ісуса Христа приходить такий Никодим, один із старших народу, і починається така довга містична розмова про друге народження, про життя вічне. І також, от, власне, там Христос говорить ці слова. Ніхто не піднімався на небо, крім Сина Людського, і так далі, і так далі. Дивіться, як ми розуміємо це читання. Тому що, ну, наприклад, якщо от брати такий конкретний, от прямий сенс от цього слова, ніхто не піднімався на небо. Але ж ми знаємо, наприклад, в Старому Заповіті ми читаємо про пророка Ілью, який жив задовго до Ісуса Христа. Задовго. І що ми про цього пророка знаємо? Знаємо, що він у вогняній колісниці був забраний на небо. Отже, бачите, вже Ісус, напевно, знав цю історію Ільї. І дуже добре знав. Всі євреї, от і того часу, і нинішнього, прекрасно знають цю історію про те, що Ілля був забраний на небо. Отже, невже Ісус помилявся? Невже Ісус забув про цього пророка Ілью? Напевно, що не забув. Але вклав ці слова, що ніхто не піднімався, крім Сина Людського, зовсім інший сенс. Сенс, який відкрився, коли Ісуса Христа розіп'яли. Отже, він був піднятий на хресті між небом і землею. Власне, про це говорить Христос.

0: Христос. Це певне також пророцтво. Пророцтво про цей хрест. І ми не даремно, що це читання читається в день Воздвиження, коли от згадуємо цей хрест. І тому в цьому сенсі розуміємо. Ну, а про Діву Марію, ну, теж от, де написано, що Діва Марія була забрана з тілом і душею в небо. В Святому Писанні не написано цього. Але є традиція церкви, яка говорить, що Марія не померла, а наприкінці свого життя Бог забрав її на небо і з тілом, і з душею. Чому? Тому що вона носила в собі самого Ісуса Христа, тому що вона не мала на собі жодного гріха, і Бог не залишив її тіла для тління, а забрав з тілом і душею на небо. Про це нам говорить наша традиція і апокріфи. Отже, ну і також віра церкви, як католицької, так і православної. Добре, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
1: Вітаю вас, шановний отче Олексій, дорогий нас. Це телефонує Софія з Львівщини.
0: Вітаю вас, пані Софія.
1: Я ваша постійна слухачка. Слухаю всі передачі, слухаю зранку, від пів сьомої молитви ранішні і всі послухати.
0: Пані Софія, ставте запитання.
1: Запитання в мене є таке. Я от слухала минулого тижня, передача була магістра Віта, вів її Олександр, пан Олександр. І там говорилося про історію Римо-католицької церкви. І в мене таке виникнуло питання, а я парафіянка греко-католицької церкви. Чи не можна колись якісь передачі такі зробити, катехизи, про історію греко-католицької церкви?
0: Угу. Дякую. Ну що ж, я можу сказати, що наш пан Олександр робить ці програми, в тому числі і по історії греко-католицької церкви. Напевно, що ви пропустили. Наш Олександр Поліщук запрошує священників, також істориків, щоб розповідали також і про греко-католицьку церкву. І загалом ця програма «Магістра Віти», тобто це означає історія вчителька життя. Власне, це і також програма про різні конфесії, не тільки про римо-католиків, але також і про православних. Навіть от десь там кілька місяців тому у нас в ефірі був Давід Мільман, це один із єврейських равинів тут в Києві, теж розповідав про історію єврейської спільноти, іудаїзму у нас в Україні. Так що маємо всі ці програми на цю тему. Можливо, колись вони вийдуть в повторі, ну, а наразі або пошукати на сайті Радіо Марія, або пошукати на YouTube-каналі Радіо Марія. Всі ці програми є, тому слідкуйте. Так, хотів наступний прийняти, тут обірвався, але ось є так і другий. Останні три дзвінки у нас обірвалися. Ну, що ж, давайте от попробуємо цей київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу! Так, київський абонент, хто до нас телефонує? Є дзвіночок?
2: Слава навіки.
0: О, чую вас, хочу, вітаю вас.
2: Я хочу вас дати запитання. В середу вервичка моліться про скорботну. А що в четвер моліться про скорботну?
0: Добре, дякую вам. Дивіться, ну теж от вам відповідь така сама. Дивіться, дещо ви пропустили, дещо ви не побачили. Дивіться, от у нас є молитва Розарія на Радіо Марія. І ми кожного дня молимося всі частини Розарії. От абсолютно всі. От є чотири частини Розарія, тобто радісна, скорботна, славна і світла. Це є чотири класичних частини Розарія. І протягом доби 24 годин ми молимося всі ці частини. О 10-й годині, о 19:30, о 12:00 і, здається, о 3-й годині вночі. Таким чином, щоб всі частини ми протягом доби помолилися. І навіть маємо ще одну додаткову частину, коли молимося разом із санктуарієм в Бердичеві. Отже, навіть 5 разів ми молимося цей розарій. Тому всі частини ми молимося, нічого не пропускаємо. Отже, і ну, теж от мені розповідали, що свята Бернадетта Суберу, та дівчина, яка в середині 19 століття бачила Богородицю у Лурді, там, де відбувалися ці об'явлення. От, власне, саме їй Богородиця, коли дівчина записала, а яким є твоє ім'я, Богородиця сказала, я є непорочне зачаття. Отже, підтвердила цей догмат церкви, який от буквально перед цим був прийнятий церквою. І дивіться, дорогі друзі, ну, є так, що ця Бернадетта мала таку дуже таку гарну звичку. Коли вона, наприклад, молилася розарії, от хто дивиться, показує, у нас тут є розарії. Розарій складається з 5 таємниць. І Бернадетта завжди додавала ще 6-й десяток, 6-ту таємницю. І вона завжди, коли молилася в розарії, вона ще додавала 6-ту таємницю, але в час цієї таємниці вона завжди молилася за душі померлих, за душі в чистилищі. Отже, саме тому, ну от ми на Радіо Марія навіть не 4 частини молимося, а молимося 5 частин. Отже, додаємо також це прохання Богові, щоб Бог теж беріг наш народ, беріг Україну від війни, від усієї цієї руїни, яка приходить разом з війною. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Я от хочу сказати, що от зараз багато людей звертаються за зціленням, добробутом і спокоєм до таких вчень нехристиянських, ідолопоклонських. Наприклад, стоїцизм, вчення стоїцизму, буддізму, індуїзму. І вроді вони якби говорять добре, але там є такі обряди і ритуали, які приводять до ідолопоклонства. Стоїцизм, наприклад, він восхваляє, наприклад, суїцид. В буддізмі, індуїзмі там теж медитація, мантри, всякі чакри. І це використовують психологи навіть. Вони можуть навіть суміщати, допустимо, ідолопоклонські релігії, індуїзм, буддізм і також і християнські там вчення. Міжують все вкупу і люди якби на це попадаються. Дякую.
0: А питання у вас є, чи тільки ви хотіли от щось ствердити?
3: Я би хотів якби звернути на це увагу, бо я знаю навіть своїх знайомих, які почали читати книгу «Стоїцизм». Я сам кажу, що вони там все добре, що воно до добра веде, але як я...
0: Дякую, дякую. Ну, про стоїцизм теж можна кілька слів сказати. Це вчення, яке виникло в античному світі. Це є філософія, це не є релігія, а, власне, це є така філософська система мислення, яка насамперед говорить про те, що відбувається у тебе в серці. Наприклад, ну от як краще пояснити, стоїки говорять наступну річ, ну, ти, від тебе не залежать всі речі світу. Наприклад, от, що би сказав стоїк в час війни в Україні? Він сказав би так, ну, війна не залежить від мене. От я от так от щелчком пальців, я не можу зупинити війну, але я можу змінити те, що є всередині мене. Я можу от своїми емоціями володіти, я можу, ну, навіть час війни теж мати спокій, надію, світло в моєму серці. Отже, не впливаю я на зовнішні речі, але от впливаю на те, що є в моєму серці. І стоїки, власне, вчили також от зберігати цей внутрішній спокій і мир. Я, до речі, ну, читав такі дослідження, от те, що от наш слухач сказав, чи можна от, власне, порівнювати стоїцизм і християнство. Дорогі друзі, ну, це різні речі. Християнство – це є про Бога. Про те, що ми в незалежності від того, ну, як я, що, от, що є в моєму серці, да, там, які емоції. Але в християнстві про те, що Бог мене любить, Бог є любов'ю, що спасіння приходить від Бога, не приходить від мене. Натомість стоїки, власне, вони передусім казали про те, що ледве не я сам для себе є Богом. От від мене залежить цей мир і спокій. Отже, дорогі друзі, стоїцизм – це система поглядів, це певна така філософська система. Християнство, натомість, воно спрямовано на Бога. Чи подібні, якісь елементи подібні, звісно, що ми можемо знайти, але насправді, теж от рекомендував би нашим слухачам, насамперед, не Марка Аврелія, от римського імператора, який дотримувався цих чи філософії стоїцизму читати, а насамперед читати Євангеліє, тому що світло, тому що надія, тому що спасіння приходить насамперед від Бога, а сам себе, я не можу спасти. Ось, так коротко, можливо, колись треба нам на Радіо Марія більше розказати про цей стоїцизм, тому що, я погоджуюся з нашим слухачем, що теж, власне, цей стоїцизм зараз, таке враження, що просто така хвиля різноманітної літератури і, теж, можливо, це робиться також і свідомо. Отже, думаю, що колись варто буде зробити програму на цю тему. Добре, дякую за дзвіночок, дякую за це ваше попередження і давайте наступний дзвінок. Абонент Київський, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
4: Дякую і вас навзаєм вітаю. Я дзвоню з Тернополя. Моя особлива така вдячність за Радіо Марію і так само за нашу редакторку тернопільську пані Наталю Галущак. А ще хотіла запитати, чи можна придбати в крамниці Радіо Марія металевий капулярі.
0: Дякую. Тут хіба питання до нашої сестри Люцини. Краще зателефонуйте вже від середи, бо сестра зараз виїхала, не буде її тут в Києві. Але в середу вже буде тут на Радіо Марія провадити наші ефіри і запитайте у сестри Люцини, чи є у нас оцей срібний або залізний цей медальйончик із капулярем. Я насправді не знаю, чи є. Краще запитати сестру Люцину. Дякую вам, дякую за дзвіночок. Що ж, дорогі друзі, дивлюся на годинник, 14 година 35 хвилин. Давайте ще декілька дзвіночків, а потім також я подивлюся, що є у нас, які дописи є на Ютубі і на Фейсбуці Радіо Марія. Дорогі друзі, можете писати або на Ютуб, або на Фейсбук, якщо є запитання. Буквально 5 хвилин, і думаю, що теж спробую почитати ці запитання. Так, тут 2 дзвіночки обірвалися, але от є. Так, і 3 обірвалися, але от тут є ще один. Вітаю вас, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас. Навіки слава.
5: Сергій, будь ласка, я там на Фейсбуці теж написала, але вже його озвучу. Чому Ісус Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, якщо це був його родич? І, наприклад, ще теж він його дуже сильно любив, чому дозволив, щоб він помер?
0: Йоанна Хрестителя?
5: Так.
0: Давайте, слухайте, тут от, власне, для мене це, знаєте, відповісти на це запитання, як от ходити по такому болоту, тому що, достеменно ми не знаємо, по-різному можемо це пояснити, але я скажу вам так от, що Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, але воскресить його останнього дня, коли цей світ в тому вигляді, як ми його знаємо зараз, завершить своє існування, Христос прийде вдруге, і тоді буде воскресіння. Отже, тоді і Йоанн Хреститель також воскресне. Наприклад, найбільш відомий випадок воскресіння, яке було зроблено Христом, це, напевно, Так, я дивлюся, от хіба це ви писали тут в Фейсбуці, от ви згадуєте Лазаря, Христос воскресив. Воскресіння Лазаря – це не було воскресіння тільки тому, що Ісус любив Лазаря, а це воскресіння Лазаря сталося для того, щоб... Для того, щоб от, власне, ті події, які розгорталися напередодні смерті, напередодні воскресіння Ісуса Христа, от вони відбулися саме таким чином. Бо зараз спробую пояснити. Бо що відбувається, коли Христос воскресив Лазаря? Коли Христос зробив це чудо, цей знак, от читаємо, якщо читаємо Євангеліє далі, то бачимо, що такі хмари над Ісусом Христом, ця ненависть з боку старших народу, з боку книжників, фарисеїв, стала просто такою екстремальною. Ці хмари зійшлися, і вже події настільки прискорилися, що буквально там через декілька днів Христос вже потрапив на суд до Понтія Пілата, далі був розіп'ятий. І що відбулося з цим воскресінням Лазаря? Відбулося практично, що Христос воскресив його, але знаючи про цю небезпеку воскресіння, він віддав себе замість нього. І тому тут це воскресіння Лазаря, ми також дивимося, ну, в такий духовний спосіб. Таким мертвим Лазарем є кожен із нас. Ми знаходимося в наших гробницях, в гробницях наших гріхів. І Христос для того, щоб мене воскресити, щоб мене підняти з смерті, віддає самого себе. Отже, Лазаря воскресив, а натомість сам був розіп'ятий через декілька днів. І, власне, це більше воскресіння Лазаря розуміємо не тільки в такому сенсі, от чудо сталося, Христос воскресив, а шукаємо знака, який був всередині, знак, який Христос хотів показати. Отже, тому так це є з воскресінням Лазаря. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, всі померли в історії людства, всі ці мільярди людей. Христос, Бог воскресить останнього дня. Обов'язково побачимо і Йоанна Хрестителя, і апостола Петра, і всіх з усіма зустрінемося. І буде суд. Суд для кожного. Хтось піде на життя вічне, хтось піде у вогонь цієї гієни. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Отже, Олексію, я рано слухала вашу передачу, майже кожен ранок, і ви вітали іменинниць. От мене, може, трошки наївне питання, але я хочу запитати вас. От мене звати... Ой, радію, я слухаю. Мене звати Любомира. То я іменинниця чи ні? Бо Любова...
0: Угу, Любомира...
6: Тому що моя знайома, вона каже, то не твоє.
0: Слухайте, дивіться, ну це потрібно зробити в наступний спосіб. Я не знаю, чи є от така свята з ім'ям Любомир або Любомира. Але, ну, теж от ми мали Любомира Гузера, який таке саме ім'я мав. От треба перевірити в цьому літургійному календарі, чи був або була свята або святий з таким іменем. Але ви маєте от всередині вашого імені одразу два інших імені. Любов, Любо, і мир, любов до миру. І тому в цьому сенсі, я так думаю, що маєте таку ласку, можете одразу двох святих взяти як свої покровительки. Тобто, любов, от сьогодні ми згадуємо Софію, і також їхніх її дочок, віру, надію і любов. Отже, може бути одна покровительниця, любов, а друга, дивіться, мир, любомир, мир грецької мови, це буде Ірина. І ім'я Ірина от означає, от, власне, цей мир. Тому можете взяти собі також іншу покровительку, Ірину. Ну, бачите, так, одразу, так, без роздумів даю вам ці поради. Але зі святими, от хто є нашими покровителями? Дивіться, дорогі друзі, можемо просто вибрати по імені, але часом так є, що самі святі нам підказують, хто може бути нашим покровителем. Не обов'язково так, що, ну, я, наприклад, я є Олексієм, але не обов'язково, що тільки і виключно святий Олексій може бути моїм покровителем. також, ну, може мати, ну, таку особливу пошану, особливий зв'язок такий внутрішній з іншими святими. І також і от в інші дні, в незалежності від мого імені, можу також от до них так мати особливу любов. Тому теж от це певний такий внутрішній жест, скажімо так, внутрішній ваш вибір, і маєте його, ну, теж от зрозуміти. Якщо важко зрозуміти, просіть Святого Духа, щоб вам підказав. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
7: Отче Олексію, 17 цього липня цього року я помилася. Ой, хай бо я забігалася, я вже дуже стара жінка. Ангел Господній, я молилася. І я вже кончила молитися, і так лежу, і щось заблищало, і повертаюся згори від стелі на столик. Мені спускається картинка дуже ярка, ясна, одно задягнено в голубому, а друге у сірому голубий відтінок. І в той момент голос: «Дякую вам за лагідну мову». Що це воно означає?
0: Дякую. Ну, дякую вам за дзвіночок. Я не знаю, що це означає. Дорогі друзі, ну, теж, можливо, є священники, які розуміються в різних снах, видіннях, вміють їх одразу інтерпретувати. Мені з цим важко. Я не можу так, от, знаєте, от ви розказали і одразу маю відповідь, що це означає. Не можу сказати, тому от і не буду давати відповідь, тому що, ну, а якщо я помилюся, то не хотів би вести вас в оману. Можливо, от є священники або сестри, або миряни, які мають такий дар інтерпретації от різних подій. Тому думаю, що от варто до них звертатися. А мені зараз от просто в ефірі, ну, так думаю, що навіть недоречно це буде вести, якщо, ну, не хотів би нікого вводити в оману. Ну, от якщо я помилюся. Давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Я слухаю радіо вже 5 років. Ходю все разом. Молиться, слухаю катехези, ну не буду все розповідати. І молюся вернуться до Божого Милосердя. Ну, там молиться кожну десятку, інакше людина молиться. А в мене таке питання: якщо я, ну, не успіваю разом з Радіо Марією, то я маю молитися 5 десятків, чи я маю молитися 1 раз, бо я маю клятву ту до Божого Милосердя, то там 1 раз.
0: Дякую вам. Ну, що робити тим, які, ну, не встигають молитися з Радіо Марії? До речі, от нашим волонтерам, ведучим, ну, досить часто нагадую, що молитва, от в тому числі коронка або розарій, це є молитва, яка потребує, ну, такого певного ритму медитативного, тобто без поспіху, щоб всі встигали. Але ми всі маємо різний темп. Не знаю, я часом, ну, теж, от якщо десь їду на іншу парафію, от не в Києві, не в нашій парафії, в Києві, приїжджаю, і коли починаю служити службу, то часом, ну, теж от бачу, що я як священник, ну, трішки швидше роблю, ніж звикли люди в цій парафії. От в різні моменти це виникають, і теж от маю адаптуватися. Ну, теж от, ну, можливо, це впливає, що, ну, наприклад, ритм життя в Києві, він, ну, загалом трішки швидший, ніж, ну, наприклад, в якомусь маленькому містечку. Ну, це об'єктивно, там більше відстані, більше людей, і це прискорює твоє життя, хочеш ти або не хочеш. І так само, ну, наприклад, це може стосуватися і служби, і священника. Отже, але в будь-якому випадку, якщо ви не встигли, то, ну, можу дати вам дві поради. Перше, не намагатися, от, власне, власне, молитися разом з тими, хто молиться на Радіо Марія. Іноді, ну, для того, щоб брати участь в молитві, не обов'язково промовляти слова. Можна просто слухати. І ваше серце, ваш дух, от він, можливо, ви не промовляєте фізично ці слова, але ваш дух, ваше серце в цей момент моляться. Отже, іноді буває достатньо просто слухати, але, ну, так, уважно, таке молитовне слухання. Це перше. Ну, а по-друге, якщо, ну, другий варіант, можете потім, коли послухали цю молитву, якщо, ну, маєте це натхнення, от ще раз взяти в руки цю коронку і помолитися ще раз цю молитву. Це також можна, думаю, що це можна робити, не буде такої помилки. Добре, дорогі друзі, я так от по ходу теж от дивлюся запитання, тут більше, принаймні, в Ютубі пишуть нам або інтенції, або подяку, не так багато, от тут бачу, що тут в Фейсбуці є запитання. Вітаю, якщо поки що не встановлений діагноз, я за 3 місяці маю знати йти на контроль. В душі великий страх перед онкологією, бо мозок одразу малює найгірший сценарій. Як відрізнити, чи це мій хрест, який я маю прийняти і змиритися, і чи просити відверто Бога про зцілення і звільнення, випрошувати цю ласку. Адже один священик каже, що Господь допускає страждання, інший – Господь не хоче, щоб ми страждали, Він не посилає хворіб, а все спрямовує на добро. Як відповісти на це запитання про цей страх перед хворобою? Страх перед важкою хворобою, ну, так, як ви пишете про онкологію. Знаєте, ну, я зараз згадую Іова. Іова багатостраждального. От коли він все втратив, коли втратив дім, здоров'я, родину, приходить до цього Іова, жінка, і каже: «Прокляни Бога! Прокляни Бога!» Що говорить Іов? Він говорить наступну річ. Бог дав і Бог забрав. Я не буду проклинати Бога. За все буду дякувати. Отже, в будь-якому випадку, хворіємо ми або не хворіємо, в будь-якому випадку, дорогі друзі, ну, Бог рано або пізно цей момент переходу до вічності, він прийде. І тому найголовніше це от зустріти цей момент із чистим серцем. От ми хочемо або не хочемо цього, але, наприклад, коли ми молимося Розарій до Діви Марії, про що ми молимося? Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Ми теж молимося про цю добру смерть. Тому християнин – це той, який знає цю правду, що цей момент смерті прийде. Можливо, пізніше, можливо, раніше, ми цього не знаємо. Бог закриває від нас це. Але християнин – це той, який вміє навіть у важкі моменти жити разом з Богом, дякувати йому за все. Вміє прийняти і добро, і вміє прийняти, ну, якісь такі негативні речі. Вміє навіть у важких ситуаціях зберігати цю віру. Напевно, ця ваша ситуація, це є хрест. Бо що, ну, важка хвороба, от саме важка хвороба – це є хрест. Що робить Христос на хресті? Дивіться на розіп'ятого Ісуса Христа. Христос молиться, Христос покірно приймає це страждання. І потім на цьому цей хрест стає його дорогою до воскресіння. Напевно, це є хрест. І цей хрест Бог дає нам. Не можемо бути християнином без хреста. Але коли приймаємо цей хрест, от власне цей хрест стає місцем нашого спасіння. Тому дякуйте Богові за все. Я можу згадати одного православного священника Даніїла Сисоєва. І він колись писав так, має книгу, називається ця книга «Інструкція для безсмертних» або «Що робити, якщо ви все ж таки померли». І він, власне, з такої східної православної точки зору пояснює, от що таке смерть, от як відбувається життя після смерті. Часом, ну, він досить так з гумором все це розповідає, по-різному це є. І от я здається, коли згадував це на Радіо Марія, в першому розділі своєї книжки він пише так, що якщо ви дізналися про якусь важку хворобу, або, ну, от, власне, знаєте, що, от, власне, через там місяць, от все, кінець вашого життя, то що робити? От, власне, Даніїл Сисоєв говорить, дякуйте Богові, бо ви маєте час, бо ця хвороба стає вашим другом, бо вона допомагає вам приготуватися до вічності, приготуватися до цього переходу. Можете примиритися з вашими ворогами, можете подбати за ваших дітей, щоб там не турбувалися, не сварилися через спадок або щось інше. Можете посповідатися. От, власне, маєте, і це також ця хвороба може бути невиліковною. Але також наступна річ, можете молитися. Боже, зціли мене від цієї хвороби, якщо буде твоя воля. Боже, допоможи, щоб це не був там діагноз, якого я боюся. Можемо про це молитися, довіряти Богу. Да? Хвороба – це є важко. Бог не створив хвороби, Бог не створив смерть. Смерть увійшла в світ через обман диявола, через наслідок непослуху людини. Але що робить Бог? Бог допомагає нам виграти цю смерть, допомагає нам перемогти цю смерть. Але як це можливо зробити? Помремо, на жаль, або на щастя, не знаю. Або обов'язково, кожна людина смертна. Моментом моргі, пам'ятайте про вашу смерть. Бог допомагає нам виграти цю боротьбу з тим, що нас збиває. Як це можна виграти? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Тільки якщо я тримаюся за Нього. Це єдиний спосіб виграти смерть. Як можна подолати смерть? Як можна стати безсмертним? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Кажуть, що Путін шукає якісь там ліки, засоби, щоб жити вічно, щоб продовжувати своє життя ледве не до безконечності. Але все рівно помре. Бажано, щоб раніше. Все рівно помре. А перемогти смерть можна тільки в один спосіб. Схопившись за Ісуса Христа. Тільки Він дає безсмертя, ніщо інше. Тому, щоби не боятися, щоби не жити в страху, бо що робить страх? Він нас паралізує. Він не дає, от, власне, це очікування якого, цього діагнозу нищить мене, змушує мене жити в страху, невизначеності. Я стаю паралізованим. Бог піднімає нас з наших страхів, тому що Він переміг смерть. І коли я тримаюся за Нього, от, довірився Йому, прошу Його, слухаюсь Його, шукаю Його, власне, тоді перемагаю. Тому, дорогі друзі, от хто повірив в Христа, той вже переміг смерть. Не своїми силами, але Христос мене спас вже сьогодні. Бо навіть якщо увійду в цю смерть, Він підійме мене. Немає нічого такого, щоб нас могло би знищити, от тих, які схопилися за Христа. І це є християнство. Це є перемога над усім тим, що нас вбиває. Тому покладіть вашу надію на Христа, довіртеся Йому, і Він спасе вас від цієї хвороби, від інших хвороб, від усього того, що може вас вбити. Бо Христос – це є відповідь на всі наші страхи. Христос перемагає наш страх. Добре, дорогі друзі, я думаю, на цьому добре завершити нашу програму. Є ще дзвіночки, я не всі прочитав запитання, але, ну, бачу, що мені 3 хвилинки залишилося, ну, не буду вже приймати ні дзвінки, відповідати, читати запитання. Дякую всім нашим слухачам, дякую за ваші дзвінки, дякую за запитання. Дякую також за любов до Радіо Марія, за вашу підтримку. Насправді, без вашої допомоги ми, ну, просто не змогли би продовжувати наше мовлення. Отже, прошу вас і надалі підтримувати Радіо Марія. Насправді, це є дуже і дуже важливо. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоби ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоби відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! І ми знову в цій студії. Можливо, вам вже трохи набридло, проте сьогодні знову дуже цікава таємниця.
4: Тема катехези.
3: Тема катехези, яка теж є таємницею. Бо ніхто не може пояснити, як все насправді відбувається, але ми спробуємо. Тож, з вами знову наша спецкоманда, і це...
5: Аня.
6: Саша.
3: Маша.
4: І сестра Луцина. І ми, як завжди, з радістю співаємо пісню на початок катехези.

0: Як це прекрасно, що, власне, ми можемо отримувати надію від самого Господа Бога. Сьогодні ми говоримо на тему таїнства наступного, про єло помазання хворих. Дітки, я думаю, що ви маєте своїх бабусів і дідусів. Ви любите їх і чого ви любите?
1: Я думаю, кожен любить своїх дідуся і бабусю. Напевно, як на перше, через те, що там, навіть якщо, там, наприклад, часто буває, що батьки можуть сердитися за щось на своїх дітей, і тоді діти можуть побігти до бабусі, дідуся, і бабусь з дідусем, вони не будуть слухати там, що ці діти наробили. Вони просто пригорнуть їх і дитину, і можуть з нею поговорити. У них завжди є час, і вони дуже мудрі, можуть давати різні поради.
2: Я люблю свою бабусю, тому що з нею класно проводити час, і з нею ти забуваєш, що відбувається.
0: Може, тому що вона з Італії приїжджає з подарунками? Може, також,
2: може,
0: так?
2: Також.
3: Також любимо своїх бабусів найчастіше за те, що вони вже, ну, мало куди спішать і мають багато часу приділити нам. Вони є милі та добрі і завжди потребують нас. З ними можна багато чим поділитися та також попіклуватися про них. Вони цього дуже потребують.
1: Також вони можуть навчити чогось. Ну, тобто дідусь і бабусі, вони багато прожили часу і... Може, вміють якісь цікаві речі робити, яких ми не вміємо. І тоді ми можемо запитати, і вони з радістю приділять цей час і покажуть свої вміння. Тому що, насправді, вони дуже нас люблять.
0: Є такі старці і на пустині, де яких люди спеціально ходили, щоб отримати пораду, відповіді на свої запитання. Тому, власне, це, що Маша сказала, що у них така мудрість, життєва мудрість, з якою можемо користатися. І також, дорогі дітки, старші люди, наша бабуся, дідусь, ми бачимо, що інколи хворіють. Ми також хворіємо, так? Але вони, може, частіше хворіють. Як їм, власне, в чому можемо допомогти?
3: Ми можемо піклуватися про них під час їхньої хвороби, чимось допомагати по дому, по якимось справам.
1: Але також, якщо вони дійсно дуже сильно хворі, то ми можемо запропонувати їм покликати священника, щоб він оділив таїнство єлеопомазання.
0: Ага, то вони зараз кажуть, що я не хочу ще помирати. Що це за таїнство?
1: Ну, все-таки таїнство, вони потрібні живим, а не мертвим. Тобто,
0: Як воно по-другому називається?
1: Таїнство єлеопомазання.
0: Таїнство зцілення, так?
1: Так. Тобто, воно є для хворих, а не для мертвих. Ну, тобто, таїнство єлеопомазання, воно не означає, що там, от... Уділив отець таїнство єлеопомазання. Завтра помру. Ні. Це колись дуже давно була така думка. І тоді вже дуже пізно викликали священників. Тож зараз на цьому потрібно дуже сильно наголошувати, що все-таки це для хворих, а не для мертвих.
3: Також це таїнство можна приймати один раз в рік. В особливий день в парафії.
0: І з день хворого в парафії, так? Переживаємо, і тоді ми допомагаємо привозити хворих, немічних, які не можуть самі прийти.
1: Ну, але також, якщо людина потребує, то їй, то вона може просити про таїнство і його уділять. Але при цьому, якщо людина, це таїнство, воно, ну, дійсно рік. Тобто, якщо людина прийняла таїнство, а потім захворіла, то їй не потрібно ще раз викликати священника, тому що таїнство єлеопомазання все ще є на ній.
0: Може, почитаємо фрагмент з Біблії на тему єлеопомазання?
3: Не стужує хтось між вами. Хай прикличе пресвітерів церковних, і хай вони помоляться над ними, помазавши його олією в ім'я Господні. І молитва віри спасе недужого, та й Господь його підніме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться.
0: Як приготувати прихід священника, щоб уділити таємство Єлеобмазання?
2: Треба убратися, і щоб була біла скатертина, хрест, вода і свічка.
1: Так, можна ще, можливо, Біблію. Ну, і коли прийде священник, то спочатку він уділяє таємство сповіді. То на цей період потрібно вийти, тому що все-таки таємство сповіді – це таємство сповіді. Ну, а після намащує чоло і руки спеціальною олією.
0: Так, таємство покаяння, ти сказав, таємство сповіді. Потім він дає причастя, так, таємство Євхаристії. Приносить з собою святе причастя і потім помазує олієм власне чоло і руки хворого. Це є таємство єлеопомазання. Так як ми сказали вже, воно є таємство зцілення. Часто після прийняття таємства єлеопомазання хвора людина швидко повертає до здоров'я, тому що це є таємство зцілення. Також сьогодні було сказано, що це не є таємство для померлих, так? Тому не зволікаємо і не думаємо, що комусь ще 65 або 70, ще до 100 років має багато часу. Ми не знаємо, коли наш час закінчення нашого життя, тому, але ми знаємо про те, ми навчаємося про те, що таємство єлеопомазання повинні прийняти кожен перед смертю, то щоб ми встигнули, то просто також можна приймати його. Як воно важне раз на рік, то кожного року в старшому віці нічого вам нам не зашкодить. Тому також ми, щоб мали підхід до цього, що хвороба і старші люди, які у нас вдома, це подарунок. Чому? Як ви вважаєте, чому подарунок? Хвороба може бути подарунком.
1: Хвороба може бути подарунком, тому що коли хтось хворіє, то про нього починають більше піклуватися. Наприклад, якщо бабуся захворіє, то до неї можуть приїхати її онуки, щоб там допомогти їй, або її діти, і щоб попіклуватися, допомогти. Наприклад, коли в сім'ї хворіє дитина, то завжди мама про неї починає ще більше піклуватися. І тому саме через це може бути і подарунком також. Не стільки для тієї людини, яка хворіє, скільки для тих, хто поряд.
0: Да, буває, що хтось є хворий вдома, який не є таким старшою людиною, але захворів, якась хвороба, яка не великовна, і він також сам для себе ця хвороба може бути подарунком, тому що він має час задуматися над твоїм життям і також по-другому сприйняти, переживати і приймати те, що Богом дане є на щоденність. Що ми ще можемо за хворих робити, щоб їм допомогти для полегшення хвороби?
2: Ми можемо молитися за них.
0: Угу. І прийдеш додому, Аня, і скажеш: бабуся, я за тебе сьогодні під час Євхаристії молилася. Це для бабусі буде таким великим подарунком. Будь переконана, що бабуся тебе обніме і скаже: онучка, дякую тобі, дитинко, дякую тобі щиро. Бо це важливе є, щоб ми пам'ятали один за одного власне під час хвороби, під час нещастя, чи також як не можемо прийти чи приїхати, можемо зателефонувати, маємо різні гаджети, можна поєднатися з кимось хворим. Це жест любові, який ми можемо передати таким способом. Ми сьогодні говоримо про таємство єлеопомазання хворих. Це важливе таємство, щоб ми також звернули на це увагу, що священники завжди готові прийти додому, тільки треба їм про це знати, сказати про те, щоб їх запросити, що у нас є хвора людина, отець, можете приїхати. Може, оповідання на сьогодні прочитаємо, щоб це для доповнення нашої теми.
2: Ангел. Авраам був дуже старий. Одного вечора, коли заходило сонце, сидів перед наметом, радів про холодою, і раптом у далині, у тремтінні повітря, побачив ангела, котрий наближався до нього. Авраам вже не добачав, але відразу здогадався, що ангел, котрий йшов до нього, був ангелом смерті. «Господь з тобою, Аврааме», – мовив ангел. Авраам похмуро спитав його: ангела смерті. Чи можливо, аби приятель бажав смерті приятелеві? Ангел усміхнувся. А чи можливо, щоб той, хто любить, не хотів би з'єднатися з тим, кого любить? Авраам на це відповів. Ангеле смерті, забери мене з собою. Коли я народився, люди були щасливими та усміхалися. Лише я плакав. Коли я помер, люди були сумними і плакали. Лише я був щасливим та усміхався.
3: Це показує про те, як Господь нас любить навіть в таких скрутних моментах.

0: іншу реальність вже він в іншому світі. Він просто щасливий з того, що зустрівся з живим Богом. Так як, власне, під час хрещення всі посміхаються, а дитина плаче, так після смерті, то він, власне, сміється. Не біймося зустрічі з Господом Богом, власне, але на нього, на зустріч, готуємося. Також є таїнство і любомазання. Ми заохочуємо вас. Думаю, що ніхто з дітей, які зараз слухають цю катехезу, не переживав іще таїнство єлеопомазання, а ви, дітки, переживали, приймали? Чи студія бачила, що ні, так? Таїнство єлеопомазання не приймали іще, так?
1: Ще ні, але бачили, як приймали інші люди.
0: Так, так, так, бо це, власне, таїнство хворих. Я чому запитала? Тому що тут, незважаючи на вік, буває, що колись мені було 18 років, і я вже приймала таїнство єлеопомазання, тому що була важка ситуація. Лікар сказав, що він здає свій пост, тобто він не може мені допомогти. І скоро приїхала, і мені тільки питалися, чи я боюся помирати. Я кажу, ні, не боюся. 18 років. І тоді я приймала таїнство єлеопомазання. Навіть собі не представляла, що 18 років можна. Коли є небезпека смерті, треба попросити священника з таїнством єлеопомазання. Добре, давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою. Я хочу подякувати Богові за подарунок старших людей серед нас, за те, що вони вміють показувати свою любов, ділитися своєю любов'ю також і вміють якось допомагати нам в щоденності.
2: Я хочу помолитися за всіх бабусів і дідусів, щоб вони жили довше.
3: Я хотіла помолитися за всіх людей, які приймають таїнство єлеопомазання, щоб вони з одного боку не боялися, а з іншого вірили, що Бог їм допоможе.
1: Я би хотіла попросити за оздоровлення тих людей, які не перебувають у вірі і не вірять у Господа, але все одно, щоб Господь піклувався про них.
0: Давайте всіх хворих хочемо огорнути нашою спільною молитвою «Отче наш».
4: Щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Отож, з вами сьогодні прощається спецкоманда
5: Саша,
3: Маша,
6: Аня
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
4: Завжди!

0: Зірок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 21 хвилина. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Вокс Популі, Вокс Деї. Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. І так, як завжди, дуже коротенько нагадую, що практична програма «Вокс Популі» – це є наша щоденна програма, крім суботи і неділі. І ми, ведучі Радіо Марія, завжди на вечір, на цю програму, на 17.20, готуємо запитання для наших слухачів. Питання можуть бути найрізноманітнішими. І сьогодні теж ми підготували запитання. І давайте зроблю такий вступ, таку підводку до цього запитання, а потім вже будемо чекати на

0: ваші телефонні дзвіночки на ваші відповіді. Отже, дорогі друзі, от я пам'ятаю ще, здається, це був 2017 або, можливо, 2018 рік. І ми тоді от в студію Радіо Марія, навіть не в прямий ефір, а от на зустріч з нашою редакцією запросили такого досвідченого радіоведучого, який працював в багатьох радіостанціях тут у нас в Україні, потім організовував різні радіостанції, і теж попросили його, віруюча людина, теж ми попросили його, щоб прийти, трішки поділитися своїм досвідом, як провадити радіоефіри, що стоїть за лаштунками радіо. Я не пам'ятаю всього, що він розповідав, давав такі конкретні поради, як бути в тій або іншій ситуації, як провадити ефір, що робити, наприклад, якщо ведучий прийшов в ефір, і тут щось трапилося, і він не знає, що сказати. Часом таке буває, що ти провадиш ефір, і щось там, якийсь блок з'явився, ти не розумієш і не знаєш, як продовжити. Отже, він пояснював такі лайфхаки, як сьогодні говорять. І одна з таких речей, про яку він казав, що зазвичай у нас в Україні, і, можливо, не тільки в Україні, але от слухачі радіо дуже люблять слухати різні історії. Історії особисті, коли ведучі діляться своїм життям. Історії, на кшталт різних анекдотів. І у нас на Радіо Марії, звісно, це можуть бути історії святих. І він давав нам таку пораду. Розповідайте багато історій, і це завжди буде цікаво. Вас буду слухати, тому що не має бути цієї історії якоїсь такої дуже довгої, але має бути щось таке цікаве, що
1: життя,
0: щось такого, да. І теж, принаймні, я пам'ятаю цю пораду до сьогоднішнього дня. Зазвичай, коли ранкові програми проваджу, теж намагаюся, якщо є привід, якщо є нагода, розказати якусь історію або змогу життя, або життя моїх знайомих, і, принаймні, мені самому подобається це розповідати, і намагаються цим користуватися в нашому ефірі. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні запрошуємо вас розповідати короткі історії. Але не просто історії, а, можливо, історії, які, можливо, за останній час вас вразили. Щось доторкнулося до вашого серця, і ви готові цією історією поділитися. Так, як завжди, прохання, у нас зазвичай багато дзвінків, щоб не було цієї історії на півгодини. Так чітко, конкретно.
1: Так, півхвилинки.
0: Півхвилинки я, напевно, не зможу розказати. Але, теж таке прохання, щоб це була така цікава історія. Можливо, сьогодні, власне, це якраз нагода поділитися такими історіями, які ми чули або які відбувалися з нами. До речі, Аня, ти любиш слухати історії?
1: Я вас очікувала, що ви запитаєте зараз від мене вже історію.
0: Це буде друге запитання.
1: Щось несподіване зараз пішло. Я люблю, мабуть, взагалі слухати. Та.
0: Є така історія, яка тебе вразила за останній час?
1: Заохочую взагалі не боятися ділитися чим, можливо, прямо поки отець говорив, можливо, дорогі слухачі, у вас теж таке натхнення, так доторкнулося до серця, і так Господь дав, освітив той момент, ту ситуацію, історію, якою зараз варто поділитися. І чомусь, я зараз, слухаючи вас, згадала історію, і це стосується порад, бо ви так говорили про поради. Я пам'ятаю, що коли я прийшла працювати сюди на радіо, перші дні, перші ефіри, отець Олексій дуже мені допомагав, розповідав, що як тут краще, де що натискати, коли що потрібно. Я пам'ятаю, як ви мене після ефірів трошки залишали поговорити, які помилки, які дуже така увага і любов відчувалась мені. І я пам'ятаю, що одна з порад, яку ви сказали, досі ще нещодавно перебирала свої речі, там зошити, знайшла, мені натрапило на очі і дуже і зараз пригадало, і дає мені таку якусь приємну радість ця порада. Вона звучала дуже просто. усміхайся. Mm-hmm. Коли в ефірі, коли ведеш ефір, усміхайся. Але ну, зараз мені, мабуть, це так нагадує, як ангел Марії казав, радуйся, Марія, благодаті повна. Де, що це радість, та, якою Марія ділилася з іншими. Дай Бог, щоб Господь обдаровував нас та, і дійсно мали можливість таку ділитися. Тому ну, дякую речі, вам, отче, за пораду.
0: До речі, теж про цю усмішку. Я пам'ятаю, що це мені розповідали про те, що я вже інший раз, що, наприклад, коли ведучий радіо приходить тут, сідає біля мікрофону, він може бути в різному настрої. Ну, я навіть по собі знаю, от кожного ранку приходжу тут на радіо, по-різному це може бути, часом можу мати натхнення, часом можу бути ну, просто дуже втомлений, тому що важкий тиждень і теж багато різних речей треба було вирішувати, і по-різному це буває, але от порада, що полягає в тому, що навіть якщо ти втомлений, от підходиш до мікрофону і починає посміхатися, і от навіть якщо ну, важко говорити, але от твоя така фізична посмішка, вона допомагає, щоб ну, тембр голосу ставав іншим, щоб ну, якісь інші, більше такі світлі нотки. І я так думаю, що насправді це працює. І потім, коли ти сам посміхаєшся, ну, поступово і настрій до тебе приходить.
1: Так. Є таке, є, та, не завжди воно можна пояснити, звідки. Але Богу слава, що дає дійсно таку радість.
0: Добре, Аня, давай зараз от є слухач уже.
1: Але нагадаємо, так. Я пропоную номери наших телефонів.
0: Нашого слухача ще... давайте попросимо почекати.
1: Почекайте, будь ласка.
0: Так, ще є на лінії. Так.
1: Нагадаємо для всіх слухачів номери телефонів. Можливо, хтось нас зараз слухає вперше, має натхнення зателефонувати. Тому чекаємо на ваші дзвінки. Номери є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Приймаємо перший дзвінок. Вітаємо вас, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Навіки
0: слава.
2: Хочу поділитися історією, як я перший раз приймала причастя. І я сама хрещена в православній церкві, але прийшла до Бога 26 років. І коли я перший раз прийняла причастя, був у нас музикований новенький священник, і він служив першу службу. І я перший раз пройшла. Я така, коли він дав мені перше причастя, була така перелякана, що не могла прийти в себе, але дуже раділа з того.
0: Дякуємо вам. Думаю, що от багато наших слухачів теж от могли б розказати свою історію про своє перше причастя. Я, наприклад, я дуже добре пам'ятаю, як це було. 21 листопада, це було день свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Я теж пам'ятаю, що наступного дня, 22 листопада, я вже пішов служити до армії. Якраз у мене було, от, власне, за день до служби в армії теж приймав перше причастя.
1: З радістю пішли в армію після причастя?
0: Я спокійно, я хотів йти в армію, так, можу сказати.
1: Гарно. Взяли з собою Ісуса туди
0: я взяв
1: після
0: собою,
1: прийняття причастя?
0: Я взяв з собою молитовник і взяв з собою розарій. І досі маю цей молитовник, розарій десь або загубив, або подарував. Розарія не маю, але теж пам'ятаю, наприклад, от кожного ранку ми просиналися, тоді ще не був час війни, і у нас така фізична підготовка, зарядка, ми бігали навколо частини, і теж я брав в руки розарій, теж біжав, біг і уявляв, що поруч зі мною біжить також Ісус в цих чоботах кірзових, як тоді ще було. Ну, теж я дуже
1: гарно,
0: добре це пам'ятаю.
1: Дуже гарно. Що ж, у нас є ще дзвіночки, абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Так, пані Марта, вітаємо вас.
1: Навіки слава Богу.
3: Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, отче, дорогі, вітаю, Анечку. Хотіла поділитися такою своєю історією, так постараюся дуже скорочено сказати. Це було десь років 8 назад. Але я з цією історією так весь час з цією пригодою, це не пригода, це все-таки, що залишилося в моєму серці. Я ходжу весь час і розумію над цим. До мене був ще старенький тато, і мені було потрібно відправити йому допомогу, продукти. І я була дуже сильно втомлена. І я прийшла, пам'ятаю, з роботи, це була субота, і мені потрібно бігти в супермаркет, купляти продукти. І я вийшла, а напротив будинку, де я проживала, такий сквер був, і я чую, мені дуже погано. Але коли я тільки вийшла в під'їзді, спускалася донизу, у мене зразу такі думки. Я завтра до церкви не піду, тому що у мене таке виснаження організму. І коли я вийшла вже на вулицю, бачу цей скверик, і мені погано робиться. Я блокую це. Алло, мене чути?
0: Так, слухаємо.
3: Алло, мене чути, я бачу, прориває. І я вийшла на вулицю, облокотилася на такий маленький панчик, і мені дзвінок в телефоні. І я піднімаю трубку, це молодий чоловік мені позвонив із двома словами. Тільки поздоровався і сказав такі слова: «Артуре, Ісус чекає вас завтра в церкві, Він хоче поновити ваші сили», і положив трубку.
0: Дякую вам, пані Марті. Ну, що ж, у нас насправді трішки переривався дзвіночок, але так думаю, що теж історія зрозуміла, що коли було...
1: Головне, почули.
0: Коли було важко, от просто хтось зателефонував. Я теж маю таку історію. Аня, можливо, ти пам'ятаєш, я колись розповідав це в ефірі. Ми робили такий табір для нашої молоді, і потім в останній день мали мати таку дуже серйозну розмову з цією молоддю, от таку прочу розмову про життя, про сенс, про покликання. І я практично був головний організатор цього табору, і від мене залежало, тобто, робити цю розмову або не робити. І я не хотів це робити, тобто хотів, але не був впевнений, що нам вистачить от цих слів, цього Духа Святого, щоб говорити з цією молоддю. Отже, і вагався, і мене всі вмовляли, там співорганізатори, давай будемо робити. І врешті я пішов молитися, а це було так в лісі, просто в лісі, майже зв'язку не було. І серед лісу, там, де немає зв'язку, от так, як пані Марта, дзвінок. Телефонує мені одна моя знайома, яку до цього я чув 3 або 4 роки перед цим, і потім, після цього дзвінка, я ніколи більше з нею не спілкувався. Тобто це не була особа, яка знає щось про мене. Телефонує до мене, і вона каже: «Я молилася, і Бог мені сказав». Я не знаю, що це означає і чому я маю це сказати, але Бог мені сказав: «Зателефонуй йому і скажи, те, що зібрався робити, роби». От неймовірно, от просто такий, от для мене це дзвінок від Бога, сам Бог через цю знайому зателефонував і сказав: роби те, що зібрався робити.
1: Ось, а ви часто кажете мені: Аня, ну розкажи, як ти говориш, Бог є живий, розкажи, як це, ось бачите,
0: добре,
1: як
0: Бог може
1: живий
0: зателефонувати.
1: Діє.
0: Але давай зараз...
1: Ви мені теж дзвінок нагадали, але давайте приймемо дзвінок від наших слухачів.
0: Так,
1: абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Добрий день!
1: Добрий день.
4: Я хотіла розказати, як я прийняла перше причастя. Ми тоді жили в Бучі. Я народилась у Бучі, моє дитинство пройшло у Бучі. І мама мене повезла к своїй подруге в республіку Узбекистан, Ферганську долину, город Андижан. І там, в православній церкві, я прийняла крещення і перше причастие. Так як мама Буча боялась сусідів, що ніхто не знав, що я прийняла крещення, і прийшлося його приймати аж
0: в Узбекистані. Дякуємо, місто Андіжан. Ну що ж, ну, дорогі друзі, дякуємо Богові, що зараз, щоб прийняти причастя, хрещення, не треба їхати так далеко. У нас є церкви, є все близько, і ніхто, слава Богу, за це не переслідує. Друзі, Аня, ти пам'ятаєш своє хрещення? От перше причастя, я знаю, що пам'ятаєш, а хрещення тебе в дитинстві хрестили?
1: Так, мене хрестили при народженні в православній церкві, та я не пам'ятаю. Але дуже Богу дякую, що так провадив моїх батьків і дарував мені чудових хрещених батьків, і що через таїнство хрещення так намагався вести мене і привів до причастя першого вже в 28, та, якщо не помиляюсь. Так.
0: Це було в Запоріжжі.
1: Хрещення в Запоріжжі, та перше причастя вже в Києві. Але зараз я слухала нашу слухачку та і згадала, що в Запоріжжі теж були часи, та, коли дуже багато заборон церкві, і моя бабуся розповідала, що тато мій, коли хрестили, то йому сказали батьки в церкві, що, коли він запитав маму, ми де, сказали, ми в музеї, синок. Так, теж, та, тому що могли звільнити зі школи батьків, да, за те, що так пішли до церкви.
0: Добре, давайте наступні наші історії від наших слухачів. Абонент 093. Ви в ефірі, Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
1: Так, вітаємо, пане Михайло. Будь ласка, просимо. Яка ваша історія?
5: Я не знаю, може я не вписуюсь в програму, але я хотів би розповісти про технологію зла.
0: Ні, про технологію зла нам не потрібно, нам потрібні такі історії. У нас інша програма, пане Михайло. Так, пан Михайло вже, ну, напевно, хотів розказати про технологію зла, але, дорогі друзі, ну що ж, ну прошу дотримуватися такого регламенту нашої програми. Давай наступний дзвіночок приймемо.
1: Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
6: Тоня Красиль.
0: Вітаємо вас.
6: Хочу згадати історію серії дороги. Це було у моєму попередньому житті. Десь років 20 тому я поверталася з храму 12 годин ночі після молитви. Йду широкою дорогою, а назустріч мені повзе крокодил.
0: Так, цікава історія, яка трапилася не в Африці. Так, прошу вас.
6: Взяла за руку Марію, а Ісус мене взяв за другу руку, і я йду. А воно повзе. І через деякий час ми зустрілися.
1: Зустрілися з ким?
6: З крокодилом.
1: Це реальна історія, страшно, зараз ви розповідаєте.
6: Страшно, але питаю, куди ти повзеш? Додому. Я кажу, повзи до забора. Послухалось, повзе до забора. Помаленько за забор встало. Кажу, куди тобі прийти? Прямо додому. І я йду додому. Кажу, пішли. Вийшли на дорогу, я повернула на свою дорогу, а цей чоловік пішов прямо додому. От така була історія, що мені крокодил був замість людини, а потім це була людина. Хай 5 хвилин, але я йому почитала Отче наш. Амінь.
0: Дякую, дякую. Ну, так, на початку, коли ви розповідали, ну, так, така ніби смішна історія, але ви знаєте, ну, теж от один французький філософ, це був Сартр. Це початок, перша половина 20-го століття, і він колись сказав дуже таку жахливу фразу от реальності людини. Коли інший для тебе, от людина, яка поруч з тобою стає твоїм пеклом. таким крокодилом, як ви от розповідали. От часом є так. Але що робить Христос з нами? Інший для мене стає другом, братом і раєм. Так от, від крокодила до раю. Добре, я так намагаюся. Так,
1: гарна історія, що завершується молитвою «Отче наш» для ближнього. Угу. Дуже гарно, дякую.
0: На жаль, часом з нашими ближніми, з людьми може бути так, що хтось перетворюється на крокодила. Добре, давайте наступний дзвіночок.
1: Так,
0: але є...
1: зірвалися.
0: Так, у нас всі позривалися.
7: Радіо Марія?
0: Так, Радіо Марія, слухаємо вас. Будь ласка.
7: Пане Олексію, це аж Тернопільщини збори, бабуся.
1: Так, ми вас слухаємо, просимо.
7: Років. Ви знаєте, я від 5 років була сиротою і знала, що мама мене родила в Донецьку, і знала, що я не була хрещена. І ви знаєте, вже була мені певна 70-ка. Мене привезли в Тернополі до неустанної почини матінки, і я прийняла хрещення. Назавжди запам'ятала його.
0: Дякую.
7: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
7: Алло. Отче Олексію, я завжди вас слухаю. Я дуже бажаю вам руку здоров'я. Бо ви нам такі наснаги даєте життя в тому житті, щоб Господь благословив вас у часу весь час.
0: Дякую, дякуємо вас, і нехай Господь вас благословить. Так, у нас є час, один, можливо, два дзвіночки ми зможемо прийняти. Абонент 98, ви в ефірі, Радіо Марія.
8: Слава Богу.
0: Слава Богу.
8: Я з Житомира, я перший раз дзвоню.
1: Вітаємо.
0: Дуже радіємо, і дуже тішимося з цього.
1: Звати вас як?
8: Хтось до мене ще підключився.
1: Як вас звати?
8: Я вам хочу таку цікаву історію розказати, це вже давно було. Я живу на північній стороні частного будинку, і мені північ і захід угол дуже хорошо видно. І одного дня... Я вже не пам'ятаю, це давно було, не пам'ятаю, якого це дня. У мене ще пам'ять, правда, не лишає, я ще при пам'яті. Приходить до мене сусідка і каже, вийди бігом на двір і подивися туди на небо, з північної сторони, як будто би із Білорусі, і сюди дивися на захід. Подивись, я підняла голову і дивлюся, в мене ще зір був. Їде тройка. Ви мене чуєте?
0: Так, будь ласка, говоріть.
8: Дуже цікаво. Їде тройка. Значить, такі каштанові коні, красиві. Такі гриви вичесані, хвости їх вичесані. Коні такі чистенькі. Значить, з правої сторони коняка на праву голову держить, а з лівої сторони на ліву сторону держить коняка. А посередині конячка рівнесенько.
0: Так, слухаємо вас.
8: І хто у кареті цій сидів? Знаєте, колись які карети були? Така колишня карета. І в цій кареті я не бачила, хто сидить. Ну, їздового я дуже добре бачила. І так воно їхало гарненько сюди на захід. А потім воно доїділо.
0: Дякую вам за цю історію. Особливо подобається теж історія про коні зараз. Що ж, не знаю, як інтерпретувати. Сьогодні мене вже запитували про сни, але я відмовився відповідати, тому що дуже легко заплутатися. Давайте теж мою історію. Чому ця тема сьогодні також в ефірі? Я вчора почув історію, яка мені дуже сподобалася, і навіть сьогодні вранці вже про неї розповідав, історія про святу Фаустину Ковальську. От знаємо, ця свята, яка мала об'явлення Ісуса Христа, і коли почалися ці об'явлення, ця монахиня підійшла до священника І розказала, ну, я бачила Ісуса Христа. І цей священник, ну, такий практичний, прагматичний, ну, одразу так подумав, ну, можливо, щось у неї не так з головою. І вирішив перевірити. І тоді сказав, ну, коли наступного разу тобі об'явиться Ісус Христос, то ти запитай його, які у мене вчора були гріхи. Фаустина погодилася, цей священник відпустив Фаустину, і коли було наступне об'явлення, Фаустина розказала Ісусу про це прохання священника розказати про його гріхи. Аня, як ти думаєш, яка відповідь була Ісуса? Майже така.
1: Не було гріхів, тому що він пробачив.
0: Дивіться, Ісус відповів, ну, мене просто вразило. Які були гріхи у цього священника, запитала Фаустина. Ісус сказав, я не пам'ятаю. От, власне, це про наші гріхи. Бог не пам'ятає наші гріхи, бо Він їх пробачив. Отже, і це краща відповідь, ніж сказати цей священник там службу проспав, або там щось не помолився, але більш така богословська відповідь, я не пам'ятаю. Не знаю, от я вчора, коли ввечері почув цю історію, так мене так от приголомшила ця відповідь, він не пам'ятає, тому що він є любов'ю. Добре, дорогі друзі, давайте, ми вже маємо завершити програму Vox Populi Vox Dei і далі будемо запрошувати вас до спільної молитви. Залишайтеся разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Боже, дивлячись в усіх поданих інтенціях на цей день і складкових, за живих потрібні ласки, благодаті для померших, радість неба, прощення гріхів, а також за щасливу дорогу для Віталія, Людмили і Богдана. По Боже благословення, піко Матері Боже, здоров'я в день народження для Софії, 9 років. По Боже благословення, піко Матері Боже, міцну віру, благословення праці, піку в дорозі, захист, небезпеки, вирішення проблем для Віталія. За померлих. Остовський Станіслав, Олена, Хелена. За померлих Марія, Миколай, Йосип, Генрих, Марцеля, Ян, Іван, Анна, Павло, Болеслав, всіх з родини. Божого благословення дає Святого Духа, опіки Матері Боже, сильну віру, здоров'я в день народження для Матвія Станіслава і його рідних. По Боже благословення, опіку Матері Боже, міцну віру, власне праці, опіку в дорозі, захист, небезпеки, вирішення проблем. Власне праці для Йосипа, Володимира, Саша, Олінки, Андрія, Яника, Люди, Юлі, Віталія, Броніслава, Станіслава. За померлих Адольф Потребух, 8 років по смерті. По Боже благословення, опіку Матері Боже, здоров'я, вирішення проблем для певної особи.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Сьогодні в церкві переживаємо теж обов'язковий спомин святого Станіслава Костки, монаха. Святий Станіслав Костка народився в кінці грудня 1550 року в Росткові у Польщі. Разом з братом його послали до єзуїтської школи у Відні, де явилася йому Матір Божа і наказала, щоб він вступив до ордену єзуїтів. Оскільки батьки не дали йому на це дозволу, він, переодягнувшись, пішки втік в Баварію до святого Петра Канізія. Той послав Станіслава у Рим, де він став послушником. Святий Станіслав був для всіх прикладом святого життя. Помер у день свята Успіння Пресвятої Діви Марії у 1568 році. Його реліквії покоїться у храмі святого Андрія на Квіриналі. Святий Станіслав є покровителем молоді, ну і міністрантів. Дорогі, сьогодні згадуємо святого, який не славиться великими чудесами, великими місіями, великими проповідями і так далі. Святий Станіслав здобув святість, можна сказати, в стандартний спосіб. Просто був доброю людиною, докладав зусилля, щоб ним бути, не встигнучи навіть посмакувати, що значить бути монахом. Але осягнув цю святість, показуючи, що це можливо для кожного з нас. Для кожного, і не треба тут гори ламати, покоряти, творити чудеса, просто бути доброю людиною. І це свідоцтво дійсно зацепило багатьох. Просимо Господа сили йти за Ісусом Христом. Це і є найкраще проголошення Євангелія. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних, за живих, за померлих, в намірах складкової. А щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні.

сповідаюся всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, ти посеред багатьох чудес твоєї мудрості обдарував святого Станіслава Костку благодаттю зрілої святості у молодому віці. Вчини, щоб за його прикладом ми використовували час для сумлінної праці і запалом прямували до вічного миру. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, коли ж про Христа проповідується, що Він був воскресший із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає воскресіння мертвих? Якщо немає воскресіння мертвих, то й Христос не був воскресший із мертвих. А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра наша. Ми ж виявляємося несправедливими Божими свідками, бо свідчили про Бога, що Він воскресив Христа. Якщо не воскресив, якщо насправді мертві не воскресають. Адже коли мертві не воскресають, то й Христос не був воскресший. Якщо ж Христос не був воскресший, тоді віра наша марна. Ви все ще у гріхах ваших. Тоді й ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми не найнещасливіші з усіх людей. Та тепер Христос був воскресший з мертвих, первісток з померлих. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було 12 та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло 7 бісів, Йоанна, дружина Хузи, управителя при Іроді, Сузанна і багато інших, які служили йому зі свого майна.
0: Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
2: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні чуємо в Євангелії, точніше, ми не чуємо Ісуса Христа, чуємо, що були певні особи зцілені злих духів і почали служити йому з власного майна. Це була Марія Магдалина і ще декілька жінок, що цікаво. Жінки теж були у спільноті учнів Ісуса Христа. І це до нас неабияк промовляє, що Господь захотів бути залежним від людини. Так? Захотів, щоб утримували його. Так? Можна сказати, трохи поведінка Альфонса. Що от буду все робити, що побажає моя пані, а вона буде мене утримувати. Ну так, на це можна було дивитись. Так? Але хто кому служив, це є питання. Господь перший вийшов до них зі зціленням. Зціленням від чистого зла. Але теж він зцілював словом. Не тільки фізично, але й духовно. Не тільки виганяючи злих духів, але промовляючи. Уже люди відчували, що щось відбувається. І не є дивним, що захотіли піти йому послужити. Я думаю, що це взагалі нормальна реакція. Коли відчуваєш присутність Бога, що ще потрібно? Правда? Що ще нам потрібно, як не Господь? І так, насправді, це і є чимось нормальним, коли вони пішли за ним і служили, так, зі свого майна. Натомість, в чому це проявилось у вигоді для них? Ці жінки, про яких ми чуємо, то деякі з них дійшли до Христа, так, дійшли до кінця з ним, там, де апостоли не змогли. І, напевно, що їм дало сили дійти, ясна справа, любов до Господа, але яка проявлялась через служіння. Через служіння, дорогі, ми упокорюємось. Беремо певний хрест, ну, приниження, так, бо служити, хто хоче служити іншому, так, хочеться бути важним. А вони через цю покору у служінні, ну, наслідували Ісуса Христа. Ісус чітко сказав: «Я прийшов, щоб служити. Не щоб мені служили, як полагається, але щоб послужити вам». І наслідуючи Бога у служінні, вони змогли дійти до Ісусової смерті і побачили Воскреслого, якщо вже на то пішло. Тому сьогодні Господь вказує чітко і дуже конкретно: служи. Так, будь слугою, навіть якщо це не твій статус. Так, насправді, у всьому світі кожен з нас покликаний до служіння. Навіть якщо ти великий начальник, ну, то в тебе є підвладні. Так. Пригадую, Папа Римський має титул «Слуга слуг». Дивлячись на те, що він є найвищий пастир всього світу, він там поставлений Богом, щоб служив іншим. Я завжди те, що дивуюсь, повний такого захвату від пап римських, які в своєму віці 70, а той папа Франциск усі 80, здійснював всесвітні подорожі, проголошував Євангеліє, писав документи. Він ходити не міг, якщо вже на то пішло, але служив до останнього подиху. Так. Тому, дорогі, служіння – це і є ліки. Так, ліки проти нашої гордині, яка нас піднімає до самих висот, але не за участю Бога. А служіння – це те, що мене згинає, мій хребет, так? Більше до землі. Можна сказати, навіть в певному сенсі вчусь брати мій хрест. Але коли приходить момент, можу його донести. І тут є ця дорога чеснота божественна, покора. Навіть Марія сказала, що зглянувся на покору слугині своєї про себе. В покорі Господь з нами розмовляє, як з друзями, на «ти», так як це було з Марією, так як це було з Мойсеєм чи Авраамом. В покорі Господь маємо доступ до Господа більше, до розуміння Його. В покорі ми Його наслідуємо. Ісус був послушний своєму Отцеві аж до смерті, смерті хресної, пише святий Павло. Тому, дорогі, не дивлячись, де ви є, чи працюєте, не знаю, чи то в лікарні, чи в школі, пам'ятайте, люди, які до вас приходять, це тому, щоб ви для них могли послужити. Чи в сім'ї дружина, чоловік є, щоб йому, їй послужити, дітям послужити. І це є потрібно мені, що коли прийде момент, я міг донести мій хрест до кінця, в покорі, в служінні, щоб ніколи мною не заволоділа гординя. А що робить гординя? Вимагає, щоб служили мені. Так наш Господь, коли ходив по землі, не жив. Та й навіть зараз служить нам через священників, через церкву, через таїнство. Служіння не закінчується, воно тільки набирає обертів.

0: Сьогодні церква вшановує святого Станіслава Костку, покровителя молоді, за його заступництвом. Просимо Господа про потрібні нам благодаті.
1: Молімося за святу церкву, щоб Господь оберігав її своїм потужним раменом і дарував їй свій мир. Тебе просимо. Молімося за українську молодь, щоб вона була вірною Христовим ідеалам і жила згідно з Христовим Євангелієм. Тебе просимо. Молімося за покликаних до священницького і чернецького життя, щоб вони зростали у ревності до Божих чеснот. Тебе просимо. Молімося за батьків, щоб вони виховували своїх дітей у вірі та любові до Бога і ближнього. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми своїм істинно-християнським життям були сіллю землі і так могли привести до Бога наших невіруючих братів. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, вислухай наші смиренні молитви і будь для нас тим, ким Ти був для святого Станіслава, початком і кінцем усього життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Хай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай ця жертва дасть нам таку мужність у життєвих труднощах, приклад якої нам дав святий Станіслав Костка, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойно це і праведне.
0: Воістину достойно це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, у святих, які присвятили себе Христові з огляду на Небесне Царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам у майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Осяжний Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Він зіслав їм хліб з неба, хлібом ангелів чоловік живився.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, утішителю.

0: Всемогутній Боже, нехай за заступництвом святого Станіслава Костки сила Твого таїнства осяє нас і запалить, щоб палали в нас святі і прагнення, і щоб ми сповнились добрими вчинками через Христа Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа, будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами
2: і з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! І ми знову в цій студії. Можливо, вам вже трохи набридло, проте сьогодні знову дуже цікава таємниця.
4: Тема
3: катехези, яка теж є таємницею. Бо ніхто не може пояснити, як все насправді відбувається, але ми спробуємо. Тож, з вами знову наша спецкоманда, і це
5: Аня,
6: Саша,
3: Маша
4: і сестра Луцина. І ми, як завжди, з радістю співаємо пісню на початок катехези.

0: Як це прекрасно, що власне ми можемо отримувати надію від самого Господа Бога. Сьогодні ми говоримо на тему таїнства наступного, про єле помазання хворих. Дітки, я думаю, що ви маєте своїх бабусів і дідусів. Ви любите їх і чого ви любите?
1: Я думаю, кожен любить своїх дідуся і бабусю. Напевно, як не перше через те, що там, навіть якщо, там, наприклад, часто буває, що батьки можуть сердитися за щось на своїх дітей. І тоді діти можуть побігти до бабусі, дідуся. І бабусь з дідусем, вони не будуть слухати, там, що ці діти наробили. Вони просто пригорнуть їх, і дитину, і можуть з нею поговорити. У них завжди є час. І вони дуже мудрі, можуть давати різні поради.
2: Я люблю свою бабусю, тому що з нею класно проводити час, і з нею ти забуваєш, що відбувається.
0: Може, тому що вона з Італії приїжджає з подарунками? Може, також,
2: може,
0: так?
2: Також.
3: Також любимо своїх бабусів найчастіше за те, що вони вже, ну, мало куди спішать і мають багато часу приділити нам. Вони є милі та добрі і завжди потребують нас. З ними можна багато чим поділитися та також попіклуватися про них. Вони цього дуже потребують.
1: Також вони можуть навчити чогось. Ну, тобто дідусь і бабусі, вони багато прожили часу і... Може, вміють якісь цікаві речі робити, яких ми не вміємо. І тоді ми можемо запитати, і вони з радістю приділяють цей час і покажуть свої вміння. Тому що, насправді, вони дуже нас люблять.
0: Є такі старці і на пустині, де яких люди спеціально ходили, щоб отримати пораду, відповіді на свої запитання. Тому, власне, це, що Маша сказала, що у них така мудрість, життєва мудрість, з якою можемо користатися. І також, дорогі дітки, старші люди, наша бабуся, дідусь, ми бачимо, що інколи хворіють. Ми також хворіємо, так? Але вони, може, частіше хворіють. Як їм, власне, в чому можемо допомогти?
3: Ми можемо піклуватися про них під час їхніх

0: хвороби, чимось допомагати по дому, по якимось справам.
1: Але також, якщо вони дійсно дуже сильно хворі, то ми можемо запропонувати їм покликати священника, щоб він уділив таїнство єлеєвого помазання.
2: Ага, то вони зараз скажуть, що я не хочу ще помирати. Що це за таїнство?
1: Ну, все-таки таїнство, вони потрібні живим, а не мертвим. Тобто,
2: як таїнство... воно по-другому називається?
1: Таїнство єлеєвого
2: помазання, так?
1: Так. Тобто воно є для хворих, а не для мертвих. Ну, тобто таїнство єлеєвого помазання, воно не означає, що там от уділив отець таїнство єлеєвого помазання, завтра помру. Ні. Це колись дуже давно була така думка. І тоді вже дуже пізно викликали священників. Тож зараз на цьому потрібно дуже сильно наголошувати, що все-таки це для хворих, а не для мертвих.
0: Також це таїнство можна приймати один раз в рік, в особливий день в парафії. І
2: з день хворого в парафії, так? Переживаємо, і тоді ми допомагаємо привозити хворих і немічних, які не можуть самі прийти.
1: Ну, але також, якщо людина потребує, то їй, то вона може просити про це таїнство і його уділять. Але при цьому, якщо людина, це таїнство, воно, ну, дійсно рік. Тобто, якщо людина прийняла таїнство, а потім захворіла, то їй не потрібно ще раз викликати священника, тому що таїнство єлеєвого помазання все ще є на ній.
2: Може, почитаємо фрагмент з Біблії на тему єлеєвого помазання?
0: Не здужає хтось між вами? Хай прикличе пресвітерів церковних, і хай вони помоляться над ними, помазавши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе нездужого, та й Господь його підніме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться.
2: Як приготувати прихід священника, щоб уділити таїнство єлеєвого помазання?
3: Треба убратися, і щоб була біла скатертина, хрест, вода і свічка.
1: Так, можна ще, можливо, Біблію. Ну, і коли прийде священник, то спочатку він уділяє таїнство сповіді. Тобто на цей період потрібно вийти, тому що все-таки таїнство сповіді – це таїнство сповіді. Ну, а після намащує чоло і руки спеціальною олією.
2: Так, таїнство покаяння, ти сказав, таїнство сповіді, потім він дає причастя, так, таїнство Євхаристії, приносить з собою святе причастя і потім помазує олієм, власне, чоло і руки хворого. Це є таїнство єлеєвого помазання. Так, як ми сказали вже, воно є таїнство зцілення. Часто після прийняття таїнства єлеєвого помазання хвора людина швидко повертає до здоров'я, тому що це є таїнство зцілення. Також сьогодні було сказано, що це не є таїнство для померлих, так? Тому не зволікаємо і не думаємо, що комусь ще 65 або 70, ще до 100 років має багато часу. Ми не знаємо, коли у нас час закінчення нашого життя, тому, але ми знаємо про те, ми навчаємося про те, що таїнство єлеєвого помазання повинні прийняти кожен перед смертю, то щоб ми встигнули, то просто також можна приймати його. Як воно важне раз на рік, то кожного року в старшому віці нічого нам не зашкодить. Тому також ми, щоб мали підхід до цього, що хвороба і старші люди, які у нас вдома, це подарунок. Чому? Як ви вважаєте, чому подарунок? Хвороба може бути подарунком.
1: Хвороба може бути подарунком, тому що коли хтось хворіє, то про нього починають більше піклуватися. Наприклад, якщо бабуся захворіє, то до неї можуть приїхати її онуки, щоб там допомогти їй, або її діти, і, ну, щоб попіклуватися, допомогти. Наприклад, коли в сім'ї хворіє дитина, то завжди мама про неї починає ще більше піклуватися. І тому саме через це може бути і подарунком також. Не стільки для тієї людини, яка хворіє, скільки для тих, хто поряд.
2: Набиває, що хтось є хворий вдома, який не є таким старшою людиною, але захворів, якусь хвороба, яка не виліковна. І він також сам для себе ця хвороба може бути подарунком, тому що він має час задуматися над твоїм життям і також по-другому сприйняти, переживати і приймати те, що Богом дане є на щоденність. Що ми ще можемо за хворих робити, щоб їм допомогти для полегшення хвороби?
3: Ми можемо молитися за них.
2: Угу. І прийдеш додому, Аня, і скажеш: бабуся, я за тебе сьогодні під час Євхаристії молилася. Це для бабусі буде таким великим подарунком. Ти будь переконана, що бабуся тебе обніме і скаже: онучка, дякую тобі, дитинко, дякую тобі щиро. Бо це важливо є, щоб ми пам'ятали один за одного власне під час хвороби, під час нещастя, чи також як не можемо прийти чи приїхати, можемо зателефонувати, маємо різні гаджети, можна поєднатися з кимось хворим. Це жест любові, який ми можемо передати таким способом. Ми сьогодні говоримо про таїнство єлеопомазання хворих. Це важливе таїнство, щоб ми також звернули на це увагу, що священники завжди готові прийти додому, тільки треба їм про це знати, сказати про те, щоб їх запросити, що у нас є хвора людина, отець, можете приїхати. Може, оповідання на сьогодні прочитаємо, щоб це для доповнення нашої теми.
3: Ангел. Авраам був дуже старий. Одного вечора, коли заходило сонце, сидів перед наметом, радів про холодою, і раптом у далині, у тремтінні повітря, побачив ангела, котрий наближався до нього. Авраам вже не добачав, але відразу здогадався, що ангел, котрий ішов до нього, був ангелом смерті. «Господь з тобою, Аврааме», – мовив ангел. Авраам похмуро спитав його: «Ангеле смерті, чи можливо, аби приятель бажав смерті приятелеві?» Ангел усміхнувся: «А чи можливо, щоб той, хто любить, не хотів би з'єднатися з тим, кого любить?» Авраам на це відповів: «Ангеле смерти, забери мене з собою. Коли я народився, люди були щасливими та усміхалися. Лише я плакав. Коли я помер, люди були сумними і плакали. Лише я був щасливим та усміхався».
0: Це показує про те, як Господь нас любить навіть в таких скрутних моментах. Тобто у кожних стражданнях є присутність Господа, яка веде до чогось світлого і приємного.
1: Сестра, ми тільки що говорили про те, що таїнство єлеопомазання, воно таїнство для живих, а не для мертвих. Ви обрали таке оповідання. Це оповідання показує, що з'єднатися з тим, кого дуже любиш, навіть якщо є вічне життя, і через нього ми можемо з'єднатися з Богом і бути з ним вічно.
2: Це оповідання також показує про те, що часто під час смерті інші плачуть, а той, хто помер, він просто посміхається, тому що він бачить іншу реальність, вже він є в іншому світі, він просто щасливий з того, що зустрівся з живим Богом. Так як, власне, під час хрещення всі посміхаються, а дитина плаче, так після смерті, то він, власне, сміється. Не біймося зустрічі з Господом Богом, власне, але на нього, на зустріч, готуємося. Також є таїнство єлеопомазання. Ми заохочуємо вас. Думаю, що ніхто з дітей, які зараз слухають ту катехезу, не переживав іще таїнство єлеопомазання, а ви, дітки, переживали, приймали? Чи студія бачила, що ні, так? Таїнство єлеопомазання приймали іще, так?
0: Ще ні, але бачили, як приймали інші люди.
2: Так, так, так, бо це, власне, таїнство хворих. Я чому запитала? Тому що тут, незважаючи на вік, буває, що колись мені було 18 років, І я вже приймала таємство Його помазання, тому що був важка ситуація. Лікар сказав, що він здає свій пост, тобто він не може мені допомогти. І скора приїхала, і мені тільки питалися, чи я боюся помирати. Я кажу, ні, не боюся. 18 років. І тоді я приймала таємство Його помазання. Навіть собі не представляла, що 18 років можна. Коли є небезпека смерті, треба попросити священника з таємством Ігелевого помазання. Добре, давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою. Я хочу подякувати Богові за подарунок старших людей серед нас, за те, що вони вміють показувати свою любов, ділитися своєю любов'ю також і вміють якось допомагати нам в щоденності.
3: Я хочу помолитися за всіх бабусів і дідусів, щоб вони жили довше.
1: Я хотіла помолитися за всіх людей, які приймають таємство Єлеєвого помазання, щоб вони з одного боку не боялися, а з іншого вірили, що Бог їм допоможе.
0: Я би хотіла попросити за оздоровлення тих людей, які не перебувають у вірі і не вірять у Господа, але все одно, щоб Господь піклувався про них.
2: Давайте всіх хворих хочемо огорнути нашою спільною молитвою. Отче наш,
4: щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Отож, з вами сьогодні прощається спецкоманда.
0: Саша.
1: Маша.
3: Аня.
2: І сестра Люцина. Мир та добро.
4: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слова Ісуса Христа. Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це із продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божого буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса зі Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
3: Слухайте улюблене.

0: Сьогодні церква згадує святого Євменія. Ім'я Євменій означає «милостивий», «ласкавий» та «добрий». Святий Євменій жив у 7 столітті. Ще замолоду він роздав свій маєток убогим, а сам посвятив своє життя на службу Богові. Невдовзі Євменія було висвячено на єпископа міста Гортанії, що на острові Крит. Одного разу святий Євменій своєю молитвою вбив великого змія, який прямував до нього. Його називали «батьком убогих і сиріт». А для своїх вірних він був живим прикладом християнських чеснот. Коли поширилась монолітська єресь, Євменій поспішив до Царгорода, де мужньо й відкрито обороняв правдивість христової віри. За цю відвагу засудив його імператор на заслання в єгипетську Тебаїду, де Євменій прославився численними чудами, зокрема, закінченням тривалої посухи в цьому краю. Євменій помер близько 668 року. Також сьогодні церква згадує святу мученицю Аріадну, яка була рабиною Тертила, старішини міста Промісії Фригія при імператорі Адріані 117-161 років. Одного разу, коли господар з приводу народження сина звершував жертвоприношення язичницьким богам, християнка Аріадна відмовилась брати участь в нечестивому святкуванні. За це її піддали страшним мукам, побили і підвісили, рвали тіло гострими залізними крюками. Потім мученицю кинули в темницю і довго морили голодом, змушуючи поклонитись ідолам. Коли святу звільнили з в'язниці, вона пішла з міста, але Тертил послав наздогнати її. Побачивши, що її наздоганяють язичники, свята мучениця побігла, взиваючи до Бога, щоб він захистив її від ворогів. Вмить після її молитви вгорі утворилась щілина, і свята Аріадна заховалась в ній. Це чудо привело в паніку і страх переслідувачів, і вони почали, будучи потьмарені розумом, вбивати один одного списами. Так Господь Бог визволив рабу свою від рук нечестивих, як пташку від сітей ловців. Молитвами її нехай визволить він і нас від ворогів наших і разом зі святою Аріадною сподобить торжествувати у радості небесній. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Станіслава Костку. Станіслав народився в Росткові, в Польщі, в грудні 1550 року. Він був другим сином в багатодітній дворянській сім'ї. Батьки без коливань відправили до коледжа єзуїтів у Відні двох своїх старших синів, в тому числі і Станіслава. У Відні Станіслав вступив в братерство Богоматері, сьогодні воно називається «Общинами християнського життя», члени якого отримували можливість глибшого духовного виховання і участі в справах апостольського служіння. Він багато вчиться і багато молиться. Часто він повторює своїй небесній матері: «Моя дорога матінко, мені дуже потрібна твоя допомога в цю пору». І Марія не залишає його, приходить завжди на допомогу і дає йому ласку, про яку він просить. Коли на початку 1565 року єзуїти повинні були повернути імператорові будівлю, в житті Станіслава сталася вирішальна зміна. Його брат Павло і їх опікун Білінський знайшли недалеко від колегії зручне житло в будинку Кімберкера, протестанта. Це заподіяло Станіславу величезні страждання, оскільки власник будинку не дозволяв священникові увійти і дати Станіславу святе причастя, коли він був хворий. Навіть тоді свята Євхаристія була для Станіслава найважливішою. Проте головна проблема була в тому, що між двома братами

0: саме виник конфлікт, що заподіяв молодшому великі страждання. Павло вирішив розважитися, повною мірою насолоджуючись життям в столиці імперії. Станіслав віддав перевагу іншим цінностям. Досвід спілкування з Богом, якого він почав набувати дуже рано для своїх років, схильність до молитви і служіння іншим, його любов до Євхаристії, шанування Пресвятої Діви були повною протилежністю переконанням Павла. Станіслав говорив прямо: «Я створений для більшого». Цей вислів на латинській мові став знаним в цілому світі. «Я створений для більшого». Дивна подія мала місце в грудні 1565 року. Білінський, вихователь Павла і Станіслава, розповідав про це, коли в 1603 році був покликаний як свідок для участі в процесі беатифікації юного поляка. Коли у Відні Станіслав серйозно захворів, він, тобто Білінський, 7 ночей не спав, пильнуючи біля ліжка хворого. У одну з ночей цього пильнування Станіслав жестом призвав його преклонити коліна, аби пошанувати святе причастя, яке передала йому через ангела свята Варвара. Дійсно, від початку культу, який оточував святого Станіслава, на різних малюнках можна побачити святу Варвару з святим причастям, або святу Варвару і ангела, що подає Станіславові святе причастя. Пізніше сам Станіслав в новіціаті розповідав, що під час хвороби у Відні він бачив Богородицю з немовлям. Марія поклала дитятко Ісуса в обійми Станіслава, що його ніжно цілував з цілого серця. Марія обіцяла, що Станіслав видужає, і вона попросила його вступити в товариство Ісуса. І Станіслав насправді видужав і вступив в товариство. 10 серпня 1567 року у Відні брати Костка закінчили своє навчання і готові були їхати додому. Проте Станіслав приймає рішення податися до провінціала єзуїтів, аби попросити у нього дозволу вступити в орден. Вирушає до Аугсбурга. Він поміняв свій одяг багатого студента на бідну одежу паломника-жебрака. Йому ще немає 17 років, він залишає все, пориваючись зі своїм минулим, і тікає, аби виголосити те так, яке більше не може тримати в собі. У повній самоті пішки він проходить близько 600 кілометрів. Він спить в полях і їсть те, що йому подають. Сам Станіслав стверджує, що завдяки Божій помічі і заступництві Матері Божої я прибув цілий і здоровий до половини дороги. Як і провінціал святий Петро Канізій, Станіслав вирішив, що краще буде відправитися з Німеччини до Риму. Хоча це означало, що йому доведеться пройти ще 1200 кілометрів. Дуже важливий лист Канізія генеральному настоятелеві. Станіслав вірно виконував покладені на нього обов'язки і проявив стійкість в своєму покликанні. Він дуже хотів, аби його відправили до Риму, аби бути подалі від будь-яких втручань своєї сім'ї. Ми чекаємо від нього дуже і дуже багато. Генеральний настоятель святий Франческо Борджа дружньо вітає і приймає Станіслава в товариство. Товариші Станіслава одностайно свідчать про радість, що випромінювала з нього і відбувалася на всіх його вчинках. Це без сумніву була радість задоволення, яке відчуває людина, що довго шукала і нарешті знайшла. На запитання, чи він любить Діву Марію, про що ви питаєте, відповів: «Як я можу не любити її, якщо вона моя мати?» В жесті чарівної простоти 9 серпня 1568 року Станіслав написав лист Пресвятій Діві, просячи її забрати його, аби він міг зустріти свято Успіння на небесах. І цей лист був у нього на серці, коли 10 серпня він отримає святе причастя. Вечором того ж дня в нього появилася висока температура. Станіслав вмирає. Він вмирає всього лише за декілька годин до настання дня 15 серпня, свята Успіння в небовзяття Пресвятої Богородиці. Перед смертю кажуть, що бачить Матінку Божу і ангелів, які приходять з ним. В Римі у маленькій церкві Сант-Андреа Аль-Квірінале, що являє собою шедевр великого архітектора і скульптора Лоренцо Берніні, в мармуровому саркофагу зберігаються мощі хлопця, який у віці 17 років досяг високої мети, яку бачив перед собою, коли говорив «Я народжений для більшого». Зарахувавши його до лику святих, церква зробила його прикладом для молоді. Станіслав Костка відповів так Господу, що призвав його служити йому. І це так безцінне, тому що святий Станіслав не зрадив своєму слову, тому що це так було сказано радісно і від щирого серця, тому що воно було сказано людиною, якій було всього лише 17. Був канонізований папою Бенедиктом XIII в 1726 році. Святий Станіславе, покровителю молоді, молись за нас.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 8 розділ, вірші з 1 до 3. Отже, перші три вірші 8 розділу Євангелія від Луки. І сьогодні почуємо про те, що коли Ісус іде по землям Ізраїля, проголошує Царство Небесне, за ним також слідують його учні. 12 апостолів і також деякі із жінок, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про те, що означає іти за Ісусом Христом, поговоримо про учнів Ісуса Христа і поговоримо також про цих жінок, які служили Ісусу Христу, коли Він проповідував Євангеліє. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю, 8 розділ Євангелія від Луки, перші три вірші. Отже, сьогодні не такий великий уривок Євангелія, але тим не менше, от, власне, коли читаємо Євангелія, завжди є важливим не наскільки довгим є цей уривок, а, власне, важливо те, що Бог буде промовляти. І іноді, ну, от, власне, це і моє свідчення, мій досвід, і також багато інших от знайомих, друзів говорять, що коли читають Євангелія, часом от цілий, навіть великий уривок читають, і ніби така тиша, ніби от не чують, ніби Бог не промовляє, але доходять до одного єдиного слова, і, власне, це слово потім все перемінюють. Часом Бог говорить тільки через одне слово. Отже, сьогодні почуємо лише три вірші, але, тим не менше, от ці три вірші цього Євангелія можуть насправді нас перемінити. Тому, коли будемо читати Євангелія, дорогі друзі, запрошую вас бути уважними, запрошую вас також відкрити ваше серце, ваше вуха, для того, щоб слухати це слово, не закривати, а, власне, просити Бога, щоб насправді допоміг почути те, що Він буде промовляти. Отже, шукайте цей уривок, ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо п'ятницю, день посту, день молитви, день, коли церква згадує смерть Ісуса Христа на хресті. І сьогодні маємо 18 вересня. Отже, дорогі друзі, принаймні, якось для мене так непомітно, але вже цей перший календарний місяць осені вже перейшов за свою другу половину. Далі ми будемо вже мати жовтень. До речі, жовтень в церкві – це місяць молитви Розарія. Тому теж от в жовтні багато будемо говорити і про Розарію, і про цю молитву. Ну, а у нас в Україні, принаймні тут в Київській діецезії, теж одразу на початку жовтня будемо мати свято, буде свячення нашого нового єпископа, отця Сергія Кіппу. 3 вересня, це буде субота, в Києві, в храмі Святого Олександра відбудеться його консекрація, отже будемо мати нового єпископа, якого римський папа Лев XIV поставив, призначив для України. Отже, дорогі друзі, це є ті події, які на нас от чекають найближчим часом. Ну і також давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви сьогодні, 18 вересня, згадують преподобного Євменія. Це є східна церква, натомість західна церква, Рима, католики сьогодні згадують. До речі, сьогодні є спомин одного із покровителів молоді. Сьогодні згадуємо святого Станіслава Костку. Молодий юнак, який помер, коли мав 17 років, але, власне, він
показав таку величезну мужність, відвагу, коли хотів слідувати за Ісусом Христом. Ми сьогодні в Євангелії будемо чути от історію апостолів, історію цих жінок, які йшли за Ісусом Христом. Але, дорогі друзі, ця історія того, що можемо йти за Ісусом Христом, вона не обмежується тільки тим часом, коли Ісус безпосередньо, фізично ходив по нашій землі, по землі Ізраїля, але також і в усі часи, в усіх народах Бог вибирає собі людей, часом молодих, часом старших, жінок, чоловіків, і іноді навіть дітей, і кличе їх: «Ідіть за мною». І от, власне, сьогодні маємо такий приклад святого Станіслава Костки, якого Бог покликав, щоб він йшов за ним. Святий Станіслав, от, власне, бачив, що він має стати монахом, має стати єзуїтом. Але ціла його родина була проти, абсолютно проти. Через цей спротив родини цей молодий юнак, 17 років, власне, він майже втік зі свого дому, а потім йшов пішки до Риму, пройшов майже 700 кілометрів для того, щоб стати монахом. Настільки він відчував цей поклик бути разом з Богом, і настільки власне розумів своє покликання, що власне любити Бога понад усе, любити Бога навіть попри нерозуміння своєї власної родини. І помирає він у віці 17 років, мав також відомо із різних історичних записів, мав видіння. Навіть в одному із таких видінь Богородиця давала йому тримати Ісуса Христа, немовля в своїх руках. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку цей святий є святий, який вважається покровителем молоді. До речі, цього тижня, цими вихідними днями, суботи, неділя, тут у нас в Київській діецезії біля Житомира мають відбуватися Дні молоді, дієцезіальні. Отже, молодь цілої нашої єпархії, діецезії Києво-Житомирської буде мати декілька днів для того, щоб молитися, для того, щоб бути разом, для того, щоб слухати катехези. І насправді, власне, ще особливо від часу папи Йоанна Павла ІІ церква таку величезну увагу звертає на нашу молодь. Тому що молодь – це майбутнє церкви, власне, саме папа Йоанн Павло ІІ, він започаткував так звані Всесвітні дні молоді, потім ці Всесвітні дні молоді, вони відтворюються вже на таких місцевих рівнях, в різних діецезіях. Ну, а, до речі, цього тижня в Сеулі, це є Південна Корея, відбувалася зустріч всіх відповідальних з різних країн світу за наступні Всесвітні дні молоді, які саме мають відбутися в Південній Кореї. Знаю також, що є молодь з України, яка вже зараз готується до цього. Достатньо коштовна буде ця поїздка. Уявіть собі, зараз з України неможливо придбати квиток на літак до Сеула, що треба їхати через, Румунію або Польщу. Достатньо дорого це коштує, і знаю, що, наприклад, деякі групи молоді вже зараз готуються, збирають ці кошти, а навіть організовують такі благодійні ярмарки, які мають на меті ця молодь щось робить руками, якісь браслети, якісь розарії, щось інше. Теж десь в парафіях може це продавати за якусь певну пожертву для того, щоб назбирати ці кошти на цей квиток. І, до речі, один із наших авторів програм, це отець Вальдемар Пабіліс, власне, він цього тижня був в Сеулі, теж брав участь у цій зустрічі, у цій підготовці. Я так думаю, що оця Вальдемара ми почуємо на Радіо Марія наступного тижня. Маємо домовленість, що він буде разом з нами в ефірі Радіо Марія в четвер.
сфери, ну і трішки розкаже і про Корею, і про Сеул, і про особливості от, власне, цієї країни, особливості також католицької церкви в Кореї, ну і також розкаже нам про підготовку до днів молоді. Отже, ну от, власне, все це в контексті сьогоднішнього святого, святого Станіслава Коски, який помирає у 17 років і зараз є в небі, заступається за нас. Ну і, до речі, теж у нас в Україні ім'я Станіслав є достатньо розповсюдженим, достатньо відомим. Отже, всіх чоловіків, які мають це ім'я Станіслав, або, можливо, ну, теж і жінки можуть мати ім'я Станіслава. Отже, вітання з вашими іменинами. Ну і, до речі, дорогі друзі, от якщо почав вже згадувати Корею, ну, теж колись так було мені цікаво дослідити історію цієї країни, історію католицької церкви, ну, просто неймовірна історія. Знаємо, що Корея традиційна, це не є країна, яка була християнською. Завжди там от протягом багатьох століть були місцеві вірування от, в різних духів і так далі, і так далі. От щось до Кореї є дуже близькою до Китаю, отже також дуже міцний вплив конфуціанства, також от буддізму і так далі. Але тим не менше, після Другої світової війни от щось неймовірно відбувається в цій країні. Ця країна починає навертатися, починає приходити до Ісуса Христа. Дуже багато корейців, от саме зараз говорю про Південну Корею, не про Північну, тому що це є інша історія, але в Південній Кореї теж з'являються дуже багато нових церков католицьких, православних. І от за цей час, починаючи від Другої світової війни, майже половина населення цієї країни стала християнами. Отже, відбувається, ну, такий вибух розповсюдження віри, от саме в Ісуса Христа. Ну, до речі, на відміну від європейських країн, де після Другої світової війни відбувається, ну, така певна апостазія, тобто відхід від церкви, відхід від Ісуса Христа. Отже, можливо, саме тому от римський папа, Ватикан вибрали саме Сеул, Південну Корею, для того, щоб теж от наступні всесвітні дні молоді відбувалися саме в цій країні. Ну і давайте також згадаємо ще одного святого, якого сьогодні згадує церква, і, власне, мова йде про святого Джузеппе. Джузеппе перекладається на українську мову як Йосип. Джузеппе із Копертино. Італійський святий, який належав до ордену францисканців, святий, який жив в 17 столітті, і святий, який вважається покровителем студентів, от теж молодь. Чому так? Тому що, ну, цей святий, коли його відправили на навчання, коли він був монашем у згромадженні, то, власне, він мав величезні проблеми із навчанням. Ну, не виходило у нього. Теж підводили його або пам'ять, або здібності. Але, тим не менше, це не завадило йому бути святим. І церква зараз, ну, говорить про те, що, от ті, що він може бути покровителем студентів або школярів, які навчаються, які мають проблеми із навчанням, що тут потрібно молитися до цього святого. Святого, який сам знав, от що означає отримувати двійки на навчання, не складати іспити. Отже, власне, ну, можливо, саме цей святий от буде в цьому випадку при нагоді і буде покровителем. Ну і також цей святий відомий тим, що розповідають про нього, що він мав такий дар, Бог йому дав цей дар левітації. Тобто левітація означає, що людина піднімається в повітря під час молитви. Ну, так здається, що це не є можливим, але тим не менше, от коли читаємо історії наших святих, то, ну, досить часто це можна почути, що хтось із наших святих, от коли молився, от буквально піднімався в повітря. Минулого тижня ми згадували святого Петра Клавера. Власне, він був тим святим, про якого теж розповідали, що настільки входив такий молитовний екстаз, так занурювався,
це спілкування з Богом, що ну, навіть це впливало на його тіло, яке піднімалося від землі. Колись читав такі спогади про святого Джузеппе із Копертино, сьогоднішнього святого. Коли, наприклад, в Римі стало відомо про те, що от є такий монах в цьому Копертино, це є центр Італії, що він робить чудеса, навіть що піднімається в повітря, навіть відправили цілу комісію з Риму, щоб дослідити це явище, чи не є там ну, якесь там шахрайство, або просто це є якісь побожні чутки. І насправді от до сьогоднішнього дня залишилися записи цієї комісії, які все це підтверджують. Отже, дорогі друзі, тому от маємо сьогодні святого, який піднімався в повітря, який літав. Колись мав можливість бути в цьому Копертино, там, де він похований, і теж от в церкві, там, де от знаходяться його реліквії, знаходяться, от також побудували такий саркофаг з його реліквіями. Ну і теж архітектори зробили так, що ніби цей саркофаг от просто піднятий в повітря, і теж от знаходиться в цьому просторі між небом і землею, між стелею і підлогою, ну, щоб нагадати про цей дар того, що він от вмів, або Бог дарував йому цей дар от підніматися в повітря. Добре, дорогі друзі, ось таких святих маємо на сьогоднішній день. Ну, а зараз давайте перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було 12 та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло 7 бісів, Йоанна, дружина Хузи, управителя при Іроді, Сусана і багато інших, які служили йому зі свого майна. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 18 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, буквально три вірші, які розповідають про те, як Христос проповідує Євангелія. Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. Дорогі друзі, от, власне, вчора і позавчора, коли ми читали Євангеліє, теж от я робив такий акцент на тому, що Ісус дуже часто, от коли ми читаємо Євангеліє, Він знаходиться в гостях. От вчора ми читали про фарисея на ім'я Симон, до якого приходить Христос і з яким от перебуває разом за столом. Також позавчора ми читали Євангеліє про те, що люди, які бачили Ісуса Христа, вони дивувалися. Вони казали, що от Йоанн Хреститель, він постійно молився, постійно постився, і були незадоволені тим, що Йоанн Хреститель такий суворий. А коли люди дивилися на Ісуса Христа, то було щось протилежне. Вони звинувачували Ісуса Христа, що Він постійно їсть і п'є. Отже, постійно десь там перебуває в гостях. Отже, ну і це правда. Ми бачимо Ісуса Христа таким, що постійно знаходиться в товаристві, постійно є поруч апостоли, постійно поруч є учні, поруч є натовпи, які приходять. Сам Ісус не відмовляється, щоб зайти до когось в гості, до фарисея Симона, або до Закхея митника, або до своїх друзів Лазаря, Марії, Марти і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, але це тільки одна частина от такої правди про Христа. Друга частина, от, власне, полягає в тому, що Ісус постійно знаходиться в русі, ніколи не зупиняється, приходить до якогось міста, перебуває там деякий час і потім вирушає далі. І, власне, сьогодні от ми чуємо от у євангеліста Луки таке певне підсумування. Євангеліст говорить, що того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. Знаєте, от теж от сьогодні вранці, коли прочитав цей уривок Євангелія, згадав про те, що у нас досить часто на Радіо Марія звучить пісня, яку досить часто замовляють наші слухачі, така побожна, релігійна, християнська пісня, слова котрої є такими: «Через полі України йшла Божа Мати». І також у цій пісні постійно повторюється: «Через полі йшла, через ліс, через місто, через села, через різні інші місцевості». І от ціла ця композиція полягає, що Діва Марія проходить через нашу Україну, через річки, поля, гори, міста, села. Отже, постійно перебуває разом з нами. От, власне, щось подібного, от, принаймні, мені нагадав сьогоднішній уривок Євангелія. Христос проходить через міста і села. Я пам'ятаю от свою першу проповідь, яку загалом говорив в моєму житті. Я був дяконом на той момент, і ми з нашим священником поїхали, теж от через міста і села Сумської області. Поїхали до міста Шостка, от на самому північі, на півночі України, дуже близько від російського кордону, тоді ще не було війни. І теж я пам'ятаю, що наш настоятель тоді сказав мені: «Ну, сьогодні ти говориш проповідь».
проповідь. І теж от я пам'ятаю, так дуже переживав, і це був якраз різдвяний час про Галілею, про інші місцевості Ізраїля. І теж от я пам'ятаю, що моя перша проповідь була на тему, що так, ми читаємо в Євангелії от назви цих місцевостей в Ізраїлі, в Палестині, але ця історія продовжується, тому що Ісус Христос також сьогодні проходить через наші міста і села. Отже, дорогі друзі, ну так, думаю, з того часу мало що змінилося, тому що також можу повторити, що також, от, власне, Христос проходить сьогодні через наші міста, села, через всі місцевості України і не тільки. Ну і в тому числі, от, власне, завдяки Радіо Мрія, завдяки цим радіохвилям, які розповсюджуються без жодних обмежень через усі мури, через усі стіни. Але Христос не просто йде, щоб побути, але також Він проголошує Царство Боже, проголошує Євангеліє, проголошує те, що для кожної людини, яка чує Його Слово, яка Його приймає, є можливість також от вже сьогодні здобути це Царство Боже. Є можливість увійти до Божого Царства, адже Бог хоче побудувати своє царство. З одного боку, ми говоримо про Царство Боже, яке прийде наприкінці історії, наприкінці от історії світу, так як ми його знаємо, прийде Христос, щоб встановити своє царство, про яке ми от так трішки, наприклад, читаємо в книгі «Откровення», коли книга «Откровення» говорить, що це буде час, коли не буде смерті, коли не буде зла, страждання, і Бог сам витре кожну нашу сльозу. Отже, це також буде царство, яке до нас приходить, але вже також і сьогодні, не чекаючи от на цей прихід, от остаточний прихід Божого царства, можемо переживати от цю Божу любов, цю присутність Божого царства, коли в наших серцях маємо любов, прощення, мир, попри війну, попри от все те, що ми зараз переживаємо, але от вже сьогодні також можемо це досвідчувати. І це залежить, ну, не від нашого зусилля, це, власне, дар, з яким приходить Христос. Коли ми його приймаємо, також це Боже царство входить в наше життя. Отже, того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовіствуючи Царство Боже. Благовіствуючи означає проголошувати Євангеліє, проголошувати добру новину. От що таке Євангеліє? Мені так дуже подобається цей приклад. От ми знаємо і використовуємо цей термін Євангеліє, але з грецької мови Євангеліє перекладається от безпосередньо на українську як добра новина. І приклад є такий, от колись греки мали таку війну проти потужної імперії, проти потужної перської держави. І здавалося б, що ця маленька Греція не мала жодних шансів перемогти цього монстра, тому що от Персія, власне, мала під своєю владою не тільки от свої землі, але також завоювала багато інших народів. І вся ця величезна армія йшла на маленьку Грецію, і мала відбутися битва. І коли відбулася битва, то битва відбувалася за 40 кілометрів від міста Афіни. І місцевість, там, де відбувалася ця битва, називалася Марафон. І греки перемогли в цій битві. Воїн, який брав участь у цій битві, він от одразу після завершення, коли було зрозуміло, що Греція перемогла, він пробіг цю дистанцію 40 кілометрів від Марафону до Афін, вбіг до міста і повідомив цю добру новину. Ми перемогли. От, власне, для греків ще до Ісуса Христа, ще до появи, от, власне, християнства, це була добра новина, це було Євангеліє про перемогу. Дорогі друзі, я теж маю надію, що це буде швидко, теж буду мати нагоду тут прийти в студію Радіо Марія і теж дати цю добру новину. Ми перемогли.
перемогли цього ворога, який на нас суне. Але також в будь-якому випадку Євангеліє – це також вже наша перемога. Тому що коли ми в цьому християнському контексті говоримо про Євангеліє, то це також про перемогу. Перемогу Бога, перемогу життя над смертю, перемогу, яку кожен з нас може здобути, схопившись за Бога, перемігши диявола, всі його спокуси. І, власне, Христос саме з цим приходив, благовістуючи, проголошуючи кожному, хто приходив його слухати, що твої гріхи пробачені, що Бог повен любові до тебе, що також царство Боже входить до твого дому, що ніхто не є викинутий з цього Божого царства. І так само ця проповідь Євангелія продовжується до сьогоднішнього дня. Тисячі людей, от, власне, чують цю добру новину, приймають, і насправді їхнє життя змінюється. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є, от, про це сьогодні говорить Євангеліє. А далі також євангеліст Лука говорить, що з ним було 12-теро, тобто 12 апостолів і деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. І далі от першою серед них названа Марія Магдалина, потім вже інші жінки. Ну, теж, от, власне, говорить, що Марія Магдалина, згідно традиції, це була жінка, яка була зцілена, з якої Христос от вигнав всіх її бісів, а була одержима багатьма бісами, отже, усіма гріхами, які тільки можуть бути. І, власне, ці жінки також йдуть за Ісусом Христом. Я колись розповідав це, мені так от дуже доторкнула така думка, яку колись почув від одного польського священника, монаха, який пояснював, от чому так багато жінок слідували за Ісусом Христом. От ми маємо сьогоднішнє Євангеліє, імена цих жінок. Ми, наприклад, коли дивимося на хрест Ісуса Христа, то теж бачимо, що під Христом серед учнів Ісуса Христа був тільки один чоловік, це апостол Йоанн, а решта були жінки. І отже, питання, чому от так багато жінок слідували за Ісусом Христом? І от відповідь цього священника, ну, насправді є такою дуже глибокою. Він брав приклад Марії Магдалини і розповідав її історію. От ким була Марія Магдалина, яка сьогодні першою згадується? Жінка, яка продавала себе, продавала своє тіло, блудниця. Жінка, яка, от, який вона досвід мала? Мала досвід такий, що всі чоловіки дивилися на неї тільки як на річ. Як на річ, яку можна використати для свого задоволення і потім викинути її, бо вона не потрібна більше. Отже, уявіть собі, от, власне, таку жінку, на яку дивляться тільки як на річ. Річ для свого задоволення. Отже, і звісно, що це впливає на все те, що є всередині, на свідомість, на розуміння себе. Це величезна, величезна рана, яка є всередині. Отже, дорогі друзі, власне, хто був Христос? Був чоловік, досконалий, праведний. І в цьому чоловікові Марія Магдалина, ну, можливо, вперше в своєму житті побачила чоловіка, який не дивиться на неї як на річ, а дивиться на неї як на людину, зі стражданням, з радостями, з історією, з прагненнями, з усім тим, що, от, власне, робить нас людьми, творить нас, наш внутрішній світ. І, можливо, от саме тому ця Марія Магдалина повірила йому, бо вона побачила чоловіка, який не дивиться на неї як на річ, не дивиться з нечистим поглядом, а любить її щирою любов'ю, пробачає її гріхи, зцілює її. І от, власне, в цьому, ну, така от сила, міць Ісуса Христа, яку, власне, що побачили ці жінки. Можливо, дорогі друзі, також можемо знайти інші відповіді на запитання, чому так багато жінок слідувало за Ісусом Христом. Але, принаймні, от те, що зараз вам так пояснював, мене насправді так дуже доторкнуло. Отже, ну, от, власне, про цих жінок ми читаємо, що вони йшли за Ісусом Христом, і написано про них, що вони не тільки йшли за Христом, але й служили йому зі свого майна.
Вчора, коли прочитав це Євангеліє, теж от згадав таку історію. Були ми в одному містечку в Житомирській області і теж зупинилися там, щоб привітатися із священником. Теж от ми були як така команда Радіо Марія з нашими працівниками. І в той момент, коли ми от були біля парафії, підійшла одна жінка і теж впізнала нас, сказала: «О, ви з Радіо Марія». Впізнала також мене, сказала: «Ви отець Олексій». І жінка, ну така пенсіонерка, ну така старшого віку. І вона підійшла до мене, от протягнула мені гроші, не пам'ятаю, скільки там було, але вона сказала так: «Отець Олексій, ось тут я сьогодні отримала пенсію, я хочу віддати її для Радіо Марія». Знаєте, ну, я пам'ятаю, мені стало, ну, насправді дуже-дуже ніяково. Я відмовився, сказав: «Ні, це ваша пенсія, ви маєте за щось жити». І потім ця жінка, ну, насправді, вона сказала мені так: «Отець Олексій, це я не даю вам, це для Матері Божої, це для радіо, це для того, щоб люди слухали молитву, щоб слухали Євангеліє. А я маю дітей. Мої діти живуть у Києві, вони не бідствують, вони мені допоможуть. Але я хочу послужити Діві Марії от з того, що маю». І вона так сказала мені, що: «Ви не можете не взяти ці кошти, тому що це не для вас, а це от я хочу допомогти Діві Марії, яка створила от своє радіо». Я пам'ятаю, ну, я настільки був вражений цими словами, а потім, ну, от майже одразу пригадав от сьогоднішній уривок Євангелія. Ці жінки, які йдуть за Ісусом Христом і служать Йому своїм майном. Дивіться, ну, от, власне, це також є спосіб служіння. Можна по-різному служити, якимись вчинками, якоюсь там допомогою такою фізичною, але також можна служити і своїм майном, коли ти бачиш, ну, насправді, якісь певні добрі речі, речі, які йдуть від Бога, які мають це благословіння. Також і ти можеш долучитися, тому що ти, от, власне, бачиш, що насправді яка є в цьому допомога. І от, власне, ці жінки також служили Ісусу Христу своїм майном. Навіть так, що, бачите, ми от скільки років минуло, 2000 років, але церква досі пам'ятає цих жінок в літургійному календарі, знає їх, і також, от, власне, вони є прикладом такого служіння для Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз ми зробимо музичну паузу, прозвучить гімн Пресвятої Богородиці, «Магніфікат», «Величає душа моя Господа», у виконанні італійської співачки Міна, а потім повертаємося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. І вони є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Бачу, що поки що немає дзвіночків, тому користуйтеся цією нагодою. Дорогі друзі, ну і також можу поділитися, вчора ввечері, вже о 7 годині, мали тут в студії Радіо Марія зустрічі з нашими волонтерами, адже теж от завжди так намагаємося в вересні, коли от завершуються канікули, розпочинається новий навчально-катехетичний рік, новий сезон, скажімо так, для Радіо Марії. Теж ми збираємо наших волонтерів на таку розмову про рік, про плани. Також ділимося тим, що от зараз є в планах Радіо Марії. І насправді от так була дуже гарна зустріч, дуже спокійно, дуже так по-родинному, так як ми говоримо, що є родина Радіо Марії. От вчора зустріч була така дуже родинна. Були наші волонтери, теж багато з ними спілкувалися, ну теж маленьку катехезу, вірніше навіть це не була катехеза, а таке слово для них, яке так Бог надихав мені сказати, потім ділилися планами, ну теж волонтери багато говорили. Отже, дорогі друзі, тому ну теж от я наших слухачів прошу і молитву за наших волонтерів, яким ну теж зараз в Києві не так просто з цими постійними тривогами, постійними вибухами, але тим не менше, от насправді бачив таке бажання служити. От так, як сьогодні ми в Євангелії чуємо про цих жінок, які служать Ісусу Христу, теж наші волонтери служать Ісусу Христу, служать Богу, от тим, що мають свої сили, своя енергія, своє бажання ділитися своєю вірою. Отже, дорогі друзі, тому і давайте також нагадаю, що якщо хтось із наших слухачів ось зараз відчуває таке в серці бажання служити, служити також на Радіо Марія, спробувати себе як радіоведучий, то, будь ласка, телефонуйте до нас вже на офісний номер телефону, теж будемо з вами спілкуватися, обов'язково зустрінемося, і теж от є можливість стати волонтером на Радіо Марія, служити своїм голосом, своїм часом, своїм зусиллям також. Отже, ну, це також є служіння наших волонтерів. Отже, хто з наших волонтерів зараз нас слухає, насправді дуже і дуже вдячний за вашу допомогу, за ваші відкриті серця. Ну і далі, дорогі друзі, також, от, власне, сьогодні 18 вересня, давайте ще раз нагадаю, що ми, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги, і теж вже так можу сказати, приходять нам новини з Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, такий контролюючий орган над усіма засобами масової інформації в Україні, і ймовірно, так думаємо, що за декілька місяців, можливо, в грудні, теж от нам прийде новий такий великий рахунок, маємо частоту в Житомирі, ми поки що не знаємо, скільки це буде коштувати, але треба буде продовжувати ліцензію на наступні 10 років. Отже, дорогі друзі, і поступово

0: з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві, молитивний ранок в ефірі Радіо Марія і в київській студії разом із вами Оксана Корчевська. Доброго всім ранку, хто сьогодні розпочинає цей день разом із нами. Ви зробили правильний вибір. П'ятниця сьогодні, 18 вересня. Для когось цей ранок вже почався дорогою на роботу, для когось турботами про дітей, родину. А хтось, навпаки, прийшов з роботи, з нічної зміни і має зараз змогу відпочити. Тож вітаю кожного з вас. Гарного тихого ранку сьогодні всім нам, та щоб цей день приніс лише добрі новини. Сьогодні церква згадує святого Станіслава Костку, молодого монаха-єзуїта, який прожив лише 18 років.

років. Йому приписують дуже прості, але такі сильні слова. Він казав: «До більшого я народжений». І, мабуть, кожному з нас варто час від часу згадувати про це. Бо кожна людина приходить в цей світ не випадково. Бог має для кожного своє покликання. Ну і покликання – це не обов'язково щось таке, щось незвичайне, та, чи таке, не знаю, про що знають всі. Ну, для когось це бути доброю матір'ю чи батьком, та, і це насправді дуже-дуже важко. Та для когось добре робити свою роботу, лікувати, наприклад, як Джузеппе Мускаці, та все своє життя віддав для своїх пацієнтів, для бідних пацієнтів, та, і навіть потім не одружився, та, і, власне, навіть своє майно вже потім так потихеньку розпродував, щоб трошечки допомагати, не лише лікувати ліками, та, але також і матеріально тим людям, яких дуже-дуже-дуже полюбив. Для когось це навчати, захищати, допомагати іншим, для когось бути людиною, яка, скажімо, служить іншій людині, яка не може, скажімо, сама себе обслуговувати. А іноді наше покликання дуже просте. Просто, можливо, підтримати людей, яких ми кожного дня зустрічаємо. Не пройти повз, скажімо так. Та добросовісно зробити свою справу. Знаєте, Бог не помилився, створивши саме мене та і саме тебе такими, якими ми є. В кожного є своє місце, свої дари і своє добро, яке ніхто інший не зробить так, як ми це можемо зробити. Тож, можливо, сьогодні вранці варто запитати себе, що, Боже, для чого ти дав мені цей день? Та? Кому сьогодні я можу бути потрібним? Що сьогодні я можу добре зробити? Бо наше покликання часто відкривається не на роки вперед, там от ми хочемо знати, що будемо робити, що нам планувати. От, знаєте, набагато цікавіше, якщо так заспокоїтися, та і не вимагати в Бога аж так показати нам таке майбутнє, от жити сьогоднішнім днем, та от дивитися, що сьогодні, яка задача сьогодні переді мною стоїть. Тому дякуємо Богові за цей новий день і попросимо, щоб дійсно він допоміг нам бачити, та от відкрив наші очі, щоб ми побачили тих людей, яким потрібна наша допомога, також можливості наші, ну, дійсно, що ми можемо зробити. І щоб ми дійсно не пройшли повз те добро, яке можемо зробити. Тож, залишайтеся з нами. Та це Молитовний ранок на Радіо Марія. Щоб ми трошечки так ввійшли, скажімо так, колію, буквально за хвилинок, можливо, 5-8, розпочнемо молитву бревіарію. Хочу, щоб ми спочатку так почули цю гарну пісню «Доброго ранку, ми з України».

Україна – це моя батьківщина. Краса є вічна і мова солов'їна. Такі трудолюбиві українські люди, ти, Боже, збери!

Повертаємося до студії. Сьогодні йдемо за наступним розкладом. Так, все так, як звично. Десь за хвилинки 4 розпочнемо молитву бревіарію, потім будемо читати і розважати над Євангелією дня. О 10:00 буде трансляція молитви Розарію з Городка. О 10:30 програма «У ваших намірах». О 11:20 катехиза з отцем Олексієм Самсоновим. О 12:00 буде молитися нашими полуденними молитвами. Далі хресна дорога. О 13:00 буде пряма трансляція святої літургії східного обряду зі страчю. О 14:00 програма «Вимір» із Секеном Аймурзаєвим. О 15:00 будемо переживати годину Божого милосердя. І будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру. Поки все, так, доживемо до 15-ї години. А я би хотіла трошечки, щоб ми, знаєте, занурились трохи в біографію сьогоднішнього святого. А сьогодні католицька церква згадує святого Станіслава Костку. Юнака, який, як я вже сказала, дійсно прожив лише 18 років. Але за ці короткі роки встиг дуже добре зрозуміти одну важливу річ, що Бог має для людини свій шлях. Та? І цей шлях не завжди, а краще сказати, завжди не збігається з тим, який для неї придумали інші. І народився в 1550 році в заможній польській родині. Та батько його був такою впливовою людиною. Ну і готував його до такого суспільного життя. Думав, що він піде по його стопам. Та? В 14 років Станіслава разом з його старшим братом Павлом відправили навчатися до єзуїтського колегіуму у Відні. Там, і він спочатку був там не дуже таким хорошим учнем, але все ж таки, так, бачите, праця, і все може отриматися в людини. І він дійсно дуже сильно, скажімо так, попотів, і йому почало вдаватися навчання. Він почав дійсно добре вчитися. Був таким тихим, серйозним, багато молився, ходив на святу месу, сповідався. І інші його хлопці навіть так уже почали з нього трошечки насміхатися, так трохи. Казали, о, це вже єзуїт. Але він не дуже зважав на це, та його дійсно дуже тягнуло до Бога і до життя в товаристві Ісусовому, до єзуїтів. А потім він тяжко захворів. І навіть здавалося, що він помирає. І він хотів перед смертю прийняти святе причастя, але господар дому, де вони жили, не дозволяв привести до нього священника. І тоді, що зробив Станіслав? Помолився до святої Варвари, та просячи про святе причастя. І за переказами свята Варвара з'явилася йому з ангелами і принесла Євхаристію. Ну, чи може таке бути? Чому ні? Знаєте, в Бога нічого немає неможливого, якщо людина настільки вірить, там така сильна віра, і так сильно дійсно хотів отримати це причастя. Чому Бог не міг зробити таке чудо? І також Станіслав пережив видіння Богородиці з дитятком Ісусом. І після цього він одужав. І саме тоді його рішення вже стало остаточним. Все, він хоче бути монахом, хоче бути єзуїтом. І, знаєте, вже тут почалася боротьба. Родина була проти, особливо батько, який вже на нього мав плани, вже знав, ким має бути його син. Мабуть, знаєте, він ще знав з пелюшок, тільки син народився, він вже знав, ким його син стане в стільки років, потім стільки-то років і так далі. Звичайно, що батько не хотів, щоб він йшов у монастир. І старший брат його також не розумів, тобто повне нерозуміння сім'ї. І Станіслав, знаєте, не почав там щось доказувати, сваритися, як тут, ну, часом буває, так от. Він просто втік. Він просто втік і йшов дуже-дуже так довго пішки, переодягнувся в такий простий одяг, та, хоча я так нагадаю, що він був з заможної родини, а він спеціально так переодягнувся, щоб його ніхто не впізнав, та, і не повернули його додому, та він вже розумів, що може бути. І він так трошечки по різних містах так ходив, то в Аусбург, потім дійшов до Ділінгена і зустрівся там з одним Петром Канізієм. Звідти вирушив до Рима. Це була, знаєте, дуже довга, така виснажлива дорога для тоді ще 17-річного хлопця. Це зараз уже маємо машини, маємо транспорт, автобуси і так далі. Все треба було пішки. І в Римі його прийняли до новіціату єзуїтів. І от він там так і лишився. Так. Йому там дуже подобалось. Він так молився разом з усіма, працював,
навчався. І прожив у новіціаті менше року. Він захворів знову, та, і зрозумів, що цього разу це вже точно вже може бути смертельно. І він дуже просив у Бога про можливість померти в день Успіння Богородиці. І знаєте, дійсно, знову ж таки, якщо в людини така велика, сильна віра, така, я би навіть сказала, така дитяча віра, от він як дитина попросив у Бога, будь ласка, я хочу, тату, я хочу отак, все. І тато йому це організував. Він дійсно з 14 на 15 серпня помер. Йому було лише 18 років, таке повноліття. Його потім через багато років канонізували. І сьогодні він є покровителем молоді та міністрантів. Бачите, цікаво. Ніби людина нічого такого не зробила. Чого його канонізували? Правда? 18 років лише прожив. Але бачите, як боровся за своє покликання. Та, власне. І знаю, що свята Фаустина Ковальська дуже сильно його поважала також, часами, коли було дуже їй там важко, то він був один із тих святих, та, до якого вона зверталася в якихось потребах, і він дійсно їй допомагав. І що тут для нас таке важливо, що ми можемо для себе, який урок, винести? Це, звичайно, що тут можна подумати, що це такий урок для молодих людей, які мають боротися за своє покликання. Але, знаєте, покликання, воно не лише для молодих людей, і для всіх людей, власне. Тому що покликання, це не лише до монашества, або, наприклад, до сімейного стану, чи до самотнього стану. Покликання, знаєте, кожного дня в нас якесь є покликання. Сьогодні в мене якесь покликання є, там маю розібратися, дійсно, що я маю сьогодні робити? Перш за все, бути тут на Радіо Марія та вести ефіри. Це зрозуміло, але щось Бог, можливо, ще хоче, треба бути дуже уважним, щоб це зрозуміти, так? І от Станіслав, він, бачите, дуже рано зрозумів, що він не хоче просто прожити життя так от, просто так, і тим більше не хоче прожити його, можливо, навіть добре, але так, як інші хочуть, так, як тато, наприклад, його хотів. Він хотів почути Бога, що Бог дійсно від нього хоче, так? І тому, бачите, дійсно, наші покликання дуже різні, так? І ми маємо розпізнавати дійсно, що я маю робити. Не як мені люди говорять. Та, дійсно, ми якщо не знаємо, хто ми є, нам люди інші розкажуть, хто ми є, і які ми є, і що маємо робити в цьому житті. А ми самі маємо знати це. Тому обов'язково маємо запитувати в Бога, хто ще не знає, або знає, наприклад, цей такий глобальне покликання, наприклад, сімейне життя, сімейний стан, вже одружений, вже має дружину, дітей, звичайно, зрозуміло, що вже знає, над чим треба працювати. Але яке ще сьогодні дійсно таке маленьке таке покликання на сьогодні? Що я маю сьогодні для своєї конкретно родини зробити? Або, можливо, для сусіда, можливо, чи для колеги, по роботі. Маємо це розпізнавати. Ось такого маємо сьогодні прекрасного святого. Думаю, що Фаустина Ковальська, якщо до нього зверталася, вона для мене так авторитетна свята, думаю, щось в ньому, значить, дійсно було щось дуже-дуже таке незвичайне.

Ну що ж, 9:23 в Києві. Продовжуємо наш молитовний ранок молитвою «Бревіарію» або «Утрені». Молимося особливо, звичайно, за наших захисників, огортаємо їх молитвою, щоб Бог тримав їх в безпеці. Молимось за цей довгоочікуваний мир в Україні і мир в цілому світі також, мир в наших серцях, там, між нами, в сім'ях, та між колегами на роботі і між сусідами. Молимось також за всіх хворих, всіх тих, хто не може себе обслуговувати особливим чином, і також за тих людей, які допомагають в цьому, та щоб вони не знеохотилися, щоб їм вистачило тої такої лагідності, та і фізичних, і моральних також сил. Молимось також особливим чином за богопосвячених осіб, за священників, за монахів, монахинь, особливо за тих, які переживають якусь кризу зараз, кризу віри, щоб вони також теж не знеохотилися, щоб вийшли з тої кризи переможцями, та щоб ще більш поглибили свою віру, та і ще більш вкорінилися в своєму покликанні, та і дуже багато плоду принесли. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Як зірка ранкова сіяє цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви твоєї. Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білім, зодяг його в шати спасіння, за вірність і любов безкорисну, і з дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати, вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство, і грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними. В покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло, з Отцем ти і з Духом царюєш на троні одвічної слави. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і Дух потужний віднови внутрі моїм. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня. Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш. Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду в серці й об'явив мені таємничі глибини мудрості. Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створи в мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби. Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі. Нехай усі вибрані прославляють Господа, нехай складають йому подяку в Єрусалимі. Єрусалиме, святе місто, Бог тебе покарає за діла синів твоїх і знову змилується над синами справедливих. Подякуй Господу достойно, благослови царя віків, щоб знову храм його відбудувався в тобі з радістю, щоб усі бранці в тобі звеселились, щоб любили усіх нещасних в тобі по всі роди навіки. Ти засяєш ясним світлом до самих кінців землі. Сила народів прийде здалека до тебе, і мешканці всіх окраїн світу до святого імені Господа Бога з дарами в руках Цареві неба. Роди родів будуть тобою веселитись, і ім'я твоє буде славне в родах повіки. Тож радуйся і веселись, дітьми праведних, бо вони всі зберуться і благословитимуть Господа справедливих. Щасливі ті, хто любить тебе, вони будуть радіти твоїм миром. Благослови, душе моя, Господа, великого царя, адже Єрусалим буде відбудований, в місті житло його на всі віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі. Хвали, Сіоне, Бога твого, він посилає своє слово на землю. Єрусалиме, хвали Господа. Сіоне, величай свого Бога, адже він укріпляє засуви твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці, посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба, хто встоїть перед його морозом. Пошле своє слово і розтопить їх, вітром своїм повіє і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди й свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так з жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хвали, Сіоне, Бога твого, він посилає своє слово на землю. Читання послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.
серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. За короткого часу ставши досконалим, Станіслав удостоївся безсмертя і був запрошений на бенкет Агнця. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За короткого часу, ставши досконалим, Станіслав удостоївся безсмертя і був запрошений на бенкет Агнця. Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості й справедливості по всі дні життя, і закликаймо. Лише Ти святий, о Господи. Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Лише Ти святий, о Господи. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Лише Ти святий, о Господи. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Лише Ти святий, о Господи. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Лише Ти святий, о Господи. Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише Ти святий, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти посеред багатьох чудес Твоєї мудрості обдарував святого Станіслава Костку благодаттю зрілої святості у молодому віці. Чини, щоб за його прикладом ми використовували час для сумлінної праці і з запалом прямували до вічного миру через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

що ж, 9:38, так от дійшли ми до Євангелія сьогоднішнього дня. І католицька церква нам сьогодні подає до розважань Євангелія від Луки, 8 розділ, вірші з 1 по 3. Дуже коротеньке, декілька речень. Я зараз його зачитаю. Того часу Ісус проходив містами й селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було 12 та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло 7 бісів, Йоанна, дружина Хузи, управителя при Іроді, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Слово Господнє! Слава тобі, Христе!

Що ж, дійсно, два речення, всього лиш навсього, таке дуже маленьке. І цікаво, про що тут розповідається. Так, розповідається про те, що Ісус ходив містами і селами, проповідував Царство Боже. І разом з ним були його 12 апостолів і жінки, так і названі ці жінки: Марія, звана Магдалиною, Йоанна, Сусанна і багато інших, які служили йому з того, що мали. На перший погляд, такий, знаєте, просто короткий перелік імен. Але якщо пам'ятати про тогочасне суспільство, та, в якому жив Ісус, ну, то це, знаєте, дуже так промовисто звучить, тому що жінка тоді не мала тої свободи та голосу, наприклад, як можливостей, які має зараз. Та ми зараз це вважаємо природніми, але не так давно це не було природніми. Та і Ісус, він не залишає жінок десь там, ну, не знаю, десь на обочині свого служіння. Він також приймає їх як учениць, як і чоловіків. Не приймає їх в ряди апостолів, але приймає їх як учениць. І це означає дуже просту, але таку, думаю, що фундаментальну річ, що людська гідність не залежить від того, наскільки людина фізично сильна, там, впливова, та, там, чи фізично спроможна. Дійсно, чоловік і жінка, вони не однакові, та, в усьому, наприклад, фізично. Але це жодним чином не робить одного з них більшою людиною, а іншого меншою людиною, та, менш людиною. Та. Бо якщо би фізична сила стала мірилом людської цінності, ну тоді сильний, тоді би автоматично отримував би право керувати слабшим. Та, і тоді виникає дуже такий закон: хто сильніший, той і правий. Ну, і насправді цей закон, так, ми так дивимося по історії, він дійсно мав свою, скажімо так, владу свій час. І, на жаль, навіть сьогодні він нікуди не зник. І справа, знаєте, не лише в якихось там далеких країнах, наприклад, там Афганістан, там, чи там Ірак, Іран, такі мусульманські країни, де дійсно жінка позбавлена багатьох прав, якось так не цінується, дійсно немає права на гідність, можемо навіть так сказати, багато речей. Там є, наприклад, навіть, не дай Боже, жінці десь там руки навіть висунути. Я вже не пам'ятаю, в якій це країні, що прямо обов'язково все має бути повністю закрите, обличчя і все решта. Чи то потрібно жінкам ці обличчя закривати? Ну, звичайно, що ні. Але, знаєте, бачимо його не лише в таких, скажімо так, скажених країнах, та, от, мусульманських, деяких, та не всіх, слава Богу. Бачимо його також в такому цивілізованому світі, та, коли так звані такі сильні, розвинені держави, такі економічно такі потужніші за інших, там, намагаються нав'язувати свою волю слабшим. Та, і бачимо, що з нами зараз відбувається. Та, на правах, скажімо, сильного, сильнішого просто, так фізично, та, от, мілітарно, та, от, бачимо, що нам наш сусід нав'язує, та, свою волю, свою думку і спосіб життя, і як він нас бачить, щоб ми були маленькими. Та, не дай Боже нам десь там розвинутися, стати більш впливовими, та, більш там заможними, більш розвиненими і більш незалежними, скажімо так. Але навіть не в цьому річ. Та, от сьогоднішнє Євангеліє все ж таки змушує подивитися нас ще глибше і, можна, я би сказала, ближче, та, на себе. Та, бо нам легко побачити несправедливість от в таких от, та, от масштабах. Та, от. Але значно важче помітити, як такий самий принцип може працювати і в нашому житті. Наприклад, керівник щодо працівника, батьки щодо дитини, вчитель щодо учня, та, тобто фізично сильніший щодо слабшого, заможніший щодо залежного від нього. Та. Іноді ми просто діємо за логікою: я можу це зробити, значить, мені можна це зробити. Та. Можу змусити іншу людину щось зробити та проти її волі. Я змушую. Можу принизити. Просто можу. Та, от, принижую. Можу скористатися чужою залежністю. Користуюся. А от християнство, та, от Ісус Христос ставить тут інше питання. Не чи можу я, та, а що я роблю з тою силою, яка мені дана. Бо сила сама по собі не є злом. Це є подарунком від Бога. Зло вже починається тоді, коли сила стає таким дозволом переступати через іншу людину.
або по іншій людині, скажімо так, ходити. І тут є ще один такий важливий бік. Що робити мені, якщо я сама є слабшою? Якщо наді мною є людина, яка сильніша, впливовіша, має владу і зловживає нею, та, щодо мене? Знаєте, виявляється, що навіть і тоді в мене залишається певна влада. Я можу дозволити, наприклад, своєму серцю наповнитися, ненавистю, та, таким бунтом. Можу постійно погано думати про цю людину, та, бажати зла, там, мріяти про помсту та про покарання. Але можу зробити інакше. Я можу віддати цю людину на суд Божий, та, сказати Богу: «Боже, ти бачиш, що відбувається. Та, я не можу тут перемогти. Я не можу когось поміняти, я не можу відповісти ударом на такий самий удар, та, з тою самою силою. Тому я віддаю цю людину тобі, та, цю ситуацію також тобі». І, знаєте, можливо, це єдина влада, яку я маю супроти того, хто сильніший за мене, та, впливовіший. Але якщо я і цією владою не хочу користуватися для помсти, якщо сама не хочу, та сам не хочу ставати суддею, а віддаю суд Богу, тоді я, принаймні, не стаю, скажімо, на тій дорозі зла, та, як той, хто чинить мені зло. Бог бачить кожну сльозу своєї дитини, та, і він обіцяє, що прийде час, коли всяку сльозу з очей їхніх він утре, та, це з Откровення. Тому нам варто боятися, знаєте, не лише того, що хтось може скривдити нас, можливо, взагалі цього не варто боятися. Нам варто боятися, щоб ми самими не стали причинами чиїхось сліз. Та? Біймося бути тими, хто принижує, там, ламає, користується слабкістю іншого. Знаєте, краще, я колись почула таку думку від одного чоловіка, який пізніше вже став священником, та от я зараз дізналася, що він є священником. Він каже: краще хай нас ображають, нас принижують, ніж ми будемо когось принижувати, ображати. Та? Тобто, краще бути тим, кого кривдять, але хто не стає кривдником. Краще залишатися слабшим перед людьми, але не втратити силу залишатися добрим перед Богом. Бо, зрештою, не той є сильний, хто може змусити іншого схилитися перед ним, а той, хто, навіть маючи владу, не використовує її на зле.

0: Ну що ж, дорогі наші слухачі, вже за 9 хвилин будемо мати трансляцію Розарій з Городка, з храму Святого Станіслава, єпископа і мученика. Тож маємо ще ці 9 хвилинок. На ваші телефонні дзвінки можете телефонувати і озвучувати свої наміри, в яких ви би хотіли доєднуватися до цього Розарію і молитися. Я нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098. 650-1860, 093-272-0745. Також не заборонено, можна телефонувати на Viber, можна писати також на Viber. Я зачитаю номер Viber 066-563-0724. Можна так само користуватися нашим сайтом. Вже відкриваю, щоб читати. Так, є в нас така панель молитви та привітання. Можете надсилати молитовні наміри. І маємо перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Віки, слава Богу!
0: Вітаю, Наталю. Сьогодні як рання пташечка перша, так?
1: Я хочу помолитися за здоров'я твоєї тіти там і за мир в Україні.
0: Так, дякую. Дякую. Дякую за наміри. Ну, назвали найголовніші наміри. Мир в Україні, звичайно, щоб могти нормально собі, нормально жити, так, як ми до цього, як ми до війни жили. І за тьотю свою, кохану, дорогу, яка теж вам допомагає. А так, маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки, слава Богу!
0: А назвіться, будь ласка.
2: Я хочу помолитися сьогодні. День Станіслава Костри за синулю. Він носить ім'я патрона цього, щоб... Святий Станіслав, і Господь Бог допоміг його долі вирішення його проблем важливих, які є в нього, і оздоровлення душі та тіла для нього, і за всю нашу молодь, щоб звернулися до Станіслава Костка про мудрість, і щоб вони правильні шляхи вибирали, шляхи Божі в їхньому житті. Дякую, що мене вислухали.
0: Дуже дякую вам за дзвіночок. Ну, вітаємо вашого сина. Та вітаємо всіх сьогодні, Станіславі. Я так, знаєте, так забула про це сказати. Це дуже поширене ім'я насправді. Ну, так називаємо Стас або Стась, так по-польському. Тому вітаємо всіх Станіславів. Ну, що можна побажати? Дійсно, ну, так, якщо коротко, то бути близько Бога. Мені здається, це вже все. Якщо людина близько Бога, то буде мати все інше. Так, маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки, слава, кохана Оксанка, дякую Господу за сьогоднішній ранок. Це Тоня скрасила. Дякую Господу, Святій Богородиці, за дар життя світлої пам'яті мого папочки Стасіка Моравського. Хай Господь прийме його в царство. Твій Божий.
0: Амінь. Дякую. Дякую вам, пані Антоніна, за ваші наміри. Так, я трошки зачитаю, бачу, вже на Вайбері є, трохи з'явилося. Від MJ, я не знаю, пан, пані, про необхідні Божі благодаті для Максима в день народження, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігоря, про добрі результати аналізів для Василя, про мудрість для Сергія та Юлії у вихованні дітей та в сімейних відносинах. Ой, дійсно, це дуже-дуже потрібно. Як колись моя сестра говорила, каже, так, діти підростають, каже, і ти трошечки ростеш. І вже те, що ти вже знаєш, що от років 5 би треба було би так робити, вже трошечки пізно. Каже, і так я так підозрюю, що через 5 років теж буду думати про ці роки. Отак потихеньку ми теж ростемо. Так. Від пана В'ячеслава. За всіх, хто носить ім'я Станіслав, також от. Від Богданки. Слава Ісусу Христу, за здоров'я Тараса, Ярослава, Юрія, Богдани, Оксани, Ірини, Олега, Андрія, воїнів, Романа, Дениса, Богдана, Романа, Дениса, Богдана, Романа, Олександра, Андрія, Євгена, Петра, Андрія, Олега, Івана, Вадима, Віктора, Миколи, Андрія, Романа, Юрія, Олексія, Тараса і побратимів. За отців Олексія, Дмитра, Андрія, Степана, за Україну. Дякую Богу за Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Навіки Богу слава, дякуємо також за вас, що ви в нас також є. Так. І так, наразі поки все. Та, дивіться, поки немає ваших дзвіночків, та я бачу, що ще 4 хвилинки буквально лишається до трансляції Розарію з Городка. Думаю, що можемо зробити таку невеличку музичну паузу, послухати гарну пісню.

0: що ж дійсно Бог за нас воює. Маємо ще буквально півхвилиночки. Бачу, ви так настійливо телефонуєте. Ну, не можу не прийняти цей дзвіночок. Абонент 98 дуже-дуже коротко. Ваші молитовні наміри. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, Віра Тернопільщина, поіменно Василя, Олега, Артура, Ігора, Руслана, Андрія, Сергія.

0: про опіку Матері Божої для наших воїнів, за всіх зранених війною, не тільки фізично, але тих, хто був змушений виїжджати зі своїх домівок, щоб не забракло допомоги від ближніх, і за сім'ї військових, які не знаходжуть собі місця, переживають, страждають через відсутність своїх коханих синів, дочок, чоловіків, жінок, дітей. Просимо, Господи, дай їм відчути Твою присутність, зціли їхні рани та воз'єднай їх, воз'єднай наші українські сім'ї у єдине. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Прощення гріхів, воскресіння плоті.
0: Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії, любові в наших серцях. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Та Марію, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марію, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічнім. Амінь.
0: Частина друга, світла таємниця. Перша, хрещення Ісуса в Йордані.
1: Отче наш, Отче наш, Син, Весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
1: Нині і в годину смерті нашої.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: Благословенні плідлоно Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
0: нині
1: і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенні плідлоно Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
0: нині
1: і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Вічне спасіння дай їм, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Наш Ісусе, прости нам гріхи наші, приведи нас до... Бережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Вічний відпочинок дай їм, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця третя. Проголошення Царства Божого та заклик до навернення.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, котрі до Тебе прибігають. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Таємниця четверта. Об'явлення Ісуса на горі Табор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Слава Тобі, Пресвяте таїнство Євхаристії,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню.
1: Приведи усі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Вічне спочивання даруй їм, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця п'ята. Установлення таїнства Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Слава Тобі, Пресвяте таїнство Євхаристії,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
6: о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню.
1: Приведи усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: Вічне спочивання дай їм, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Помолимось в намірах Святішого Отця Лева XIV. Під Твою милість прибігаємо. Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за спільну молитву. Молилися разом з вами парафіяни санктуарію Святого Антонія з міста Городок. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
7: Духом Твоїм.
1: Хай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Ідіть у мирі Христовім.
7: Богу.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! Доброго всім ранку! У цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою, подією. І сьогодні з нами на зв'язку доктор Богослів'я, директор Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, отець Роман Фігас. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Слава навіки, вітаю усіх радіослухачів Радіо Марія.
2: Сьогодні говоритимемо про екуменічний тиждень та подію, яка збирає представників різних християнських церков, науковців, громадських діячів. Та йдеться не лише про пошук спільної мови, а про те, що ми можемо робити разом, так? Заради добра, заради миру, та і як християнам навчитися слухати одне одного. Про це ми сьогодні почуємо. І хочу нагадати нашим слухачам, що можна бути і глядачами, тому що відбувається відеотрансляція на Facebook-сторінці нашого радіо, а також на YouTube. Тому користайтеся. Отже, вам слово.
3: Дякую, пані Оксано, за можливість бути по суті з вами і поділитися такі новинами про подію, яку ми будемо організовувати, бо ця подія насправді є знакова, вона називається «Екумінічний соціальний тиждень». Я знаю, що в католицькій церкві традиція проводити соціальні тижні сягає глибоко аж початку ХХ століття. Ще пригадаємо першу енцикліку на соціальну тематику папи Лева XIII «Rerum Novarum». Це коли цей папа жив на зламі 19 і 20 століття. І фактично тоді, коли почалася економічна трансформація Європи, виникало багато соціальних напружень, багато було несправедливості, покривдження, зокрема, робітників, які приїжджали в великі міста і отримували мізерну заробітну плату, і тим користалися великі, можемо сказати, фірми, так, фабрики і так далі. І церква стає на захист знедолених. І фактично тоді папі закидали, невже церква не повинна турбуватися лише про дух, про душу, так, сповідати, проповідувати Євангеліє, так, молитися в церкві. Але тоді папа ще з цього часу поставив чітке завдання, що завдання церкви буде також близько біля людини, відчувати потребу людини, допомагати людині і боротися за справедливість. І фактично з того часу у багатьох країнах Європи відбуваються так звані соціальні тижні, які представляють соціальні виклики, які стоять в певному контексті. І церква пропонує певні вирішення. Ми маємо, що церква напрацювала за цей час, за це століття, певні такі фундаментальні підходи, так, зокрема, принципи солідарності, спільного блага, субсидіарності і так далі. Можемо цілу тему цього розвинути. У нас в Україні, наш інститут екумінічних студій, за вже 19-й рік поспіль буде проводити екумінічний соціальний тиждень, адже окрім блоку, знаєте, і соціальних викликів, ми також розглядаємо це питання з християнської точки зору, а також з екумінічної точки зору, запрошуючи християн різних конфесій долучатися до дискусій, до того, чим живуть сьогодні наші спільноти, і разом шукати вихід із певних кризових ситуацій. Цього року ми будемо говорити про поляризацію, так, це явище, яке глибоко роздирає не лише українське суспільство, а це ми бачимо, що це явище глибоко притаманне багатьом суспільствам в Європі, в Америці. Ми бачимо, як поляризація роздирає суспільства, культурні середовища, політичні середовища і також і релігійні середовища. І тому ми мусимо говорити про поляризацію як виклик, який стоїть перед нашими суспільствами. Але також, що ми можемо протиставити поляризації, що ми можемо поставити мові ненависті, наприклад, мові нерозуміння, мови конфлікту. Звичайно, церква пропонує це дивитися пропоную солідарність, принцип солідарності і справедливості. Справедливість йдеться не про те, що ми маємо просто закрити очі на певні негаразди, на певні непорозуміння, чи, наприклад, коли хтось порушує певні закони і правила. Але ми мусимо говорити про це, мусимо говорити це в дусі. Вправді, це, зокрема, ми говоримо про російську агресію проти України. Ми не можемо просто замиритися з ворогом. Ми повинні визнати, що було порушене право, що має бути репарація, має бути зупинене насильство і так далі. І справедливість має бути відновлена. Те саме і стосується, і коли ми говоримо про поляризацію, ми мусимо говорити про справедливість, але з іншого боку, ми, щоб досягнути справедливість, ми мусимо бути солідарні. І цю солідарність ми мусимо плекати. Вона не просто може статися сама собою. Звичайно, під час цієї війни, яку Росія розпочала проти України, наше суспільство показує подвигідну солідарність, так і навіть європейські країни. Дуже часто європейці дуже часто дивляться на Україну як приклад солідарності, але звичайно, ми відчуваємо, що також певні розділення є в нашій країні. Скажімо, хто виїхав за кордон, хто не виїхав за кордон, хто воює, хто не воює, хто в яку конфесію може ходити, хто як має певні погляди на ту чи іншу політичну силу. І дуже часто під дією зовнішніх чинників ця поляризація, розходженість може впливати на нашу стійкість, на нашу єдність, на нашу солідарність. І тому особливо у п'ятий рік війни нам потрібно говорити про цей ключик, де ми можемо знайти нашу єдність, яка не обов'язково має означати моногамність, так що все має бути однаково, що всі мають повинні однаково думати. Ми можемо говорити про нашу різнорідність, але про єдність в основному в принципах, в підходах, в повазі до людської гідності і так далі. Саме про це ми хочемо говорити протягом цих 4 днів, 6 по 9 жовтня у Львові. Ми будемо більшість наших дискусій, круглих столів, які ми будемо мати близько 10, будуть відбуватися в гібридному форматі. Будемо проводити наживо в приміщенні філософського богословського факультету Українського католицького університету у Львові. А також глядачі можуть дивитися нас онлайн. Ви можете знайти програму 19-го комунічного соціального тижня в нас на сайті Інституту комунічних студій. І також після реєстрації вам буде надіслано лінк, де ви можете також слідкувати за нашими подіями.
2: Так, значить, я так ще раз оголошу нашим слухачам і глядачам ще раз, що це буде з 6 по 9 жовтня в місті Львові в приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету буде 19-й екуменічний тиждень. Та? Тобто можна буде також онлайн брати участь. Ну, це дуже добре, тому що не кожен може у Львові бути та, цього тижня. А скажіть, будь ласка, це в якій годині це взагалі буде? Що це буде? Це вранці, це цілий
3: у
2: день?
3: У нас буде, тобто, соціальний тиждень буде відбуватися впродовж 4 днів. Перша відкриваюча дискусія буде 6 жовтня у вівторок о 2 годині. Оскільки буде близько 10 круглих столів, тому мусите слідкувати за програмою, і кожен круглий стіл буде відбуватися, буде тривати приблизно 1,5-2 години. Буде декілька дискутантів, доповідачів, і пізніше буде після кожного виступу певна дискусія. Зокрема, хотів би наголосити на відкриваючій дискусії, яка буде якраз відкривати оцю нашу і тему нашого соціального тижня від поляризації до солідарності, формуючої культури єдності і справедливості. Під час цієї відкриваючої панелі ми будемо мати 4 доповідачів. Це, зокрема, ми будемо говорити про поляризацію з Оленою Стяжкіною. Вона є історикиня, письменниця, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, професорка Київської школи економіки. І ми будемо говорити про поляризацію з історичної точки зору, так як історію можна розділити, як історичні наративи можуть впливати на суспільні настрої, і як ми можемо будувати спільну пам'ять, історичну пам'ять. Також будемо говорити з Ельмером Броком, він професор, доктор, він є почесний президент European Union Deutschland, тобто Європейської унії Німеччини. Він є один із багатолітніх депутатів Європейського парламенту за часів і під, коли він працював в Європейському парламенті, чимало законів про Європейську унію було прийнято, і він був один із таких лідерів, коли приймалися ці закони. І саме він буде говорити про те, як Європі вдавалося, попри також непрості моменти, складнощі, різноманітність, завжди знаходити ключ до солідарності, до об'єднання, до творення цієї Європейської унії, і як Україна може також сьогодні підсилити Європейську унію. Також з нами буде доктор Роман Кечур, він є керівником програми психології Українського католицького університету, доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Він також буде говорити про поляризацію і про наші відчуття під час війни, тобто як поляризація, як психологічне явище впливає зараз на нас, і що ми можемо робити, як ми можемо допомагати один одного, виходити, бути відкритим один до одного, бути відкритим до діалогу, вміти почути, напевно, один одного, як це також дуже важливо в цей час. І також четвертий доповідач буде Валерій Пекар, голова правління громадської організації «Деколонізація» і викладач бізнес-школи УПУ. І вже з ними будемо говорити про поляризацію, як пошуки у цієї культури солідарності, яка може виражатися в побудовах інституцій, зокрема, скажімо, чи суспільних, громадських, чи державних, як ми можемо йти раз зазирнути трошки у майбутнє, так як Україна може справитися з цим всім і разом крокувати цією дорогою солідарності і єдності. От. Також ми будемо багато говорити про роль церков у усуненні поляризації. Зокрема, ми будемо говорити про з нашими міжнародними колегами про роль екумінічної освіти, чи вдалося, і як вдалося, і чи вдалося європейцям, розвиваючи екумінічну освіту, тобто освіту, яка вміє діалогувати, слухати інших, ділитися досвідом однієї з одним конфесіями. Чи ця освіта допомогла усунути поляризацію у Європі? Які сьогодні є чинники, які розділяють Європу? Як нам в Україні творити екумінічну освіту? Зокрема, хотів би поділитися досвідом, маленьким досвідом нашого інституту екумінічних судів, оскільки ми вже провели одне дослідження наших українських семінарій, де протягом цих років ми досліджували, як викладається про конфесії інших семінарій у наших українських семінаріях. І ми досліджували близько 9 українських семінарій православних, греко-католицьких, протестантських. І ми досліджували питання, як представляється образ конфесійно іншого у наших семінаріях, досліджуючи, скажімо, курікулум, так, силабуси курсів, які мають семінаристи, проводячи інтерв'ю із нашими професорами, викладачами і також студентами. І наразі ми, наш інститут вже опублікував перше дослідження, також можете ознайомитись на сайті нашого інституту. А зараз ми проводимо друге дослідження, де ми хочемо побачити, як викладається курс еклезіології і історія церкви, тобто як формується образ церкви наших семінаристів, чи він настільки закритий, чи він церква, чи образ як відкритий на образ так церкви, яка спілкується, чи така, яка закрита і у фортеці. Тому я думаю, що це питання екумінічної освіти є також важливим для наших освітніх інституцій.
2: Отже, але, зокрема, а хочу, бачимо, що є хочу так перебити. Співпраця. Хочу перебити вас, просто так, знаєте, щоб ми так трошечки так більш глибше так копнули, щоб зрозуміли, а з чого починається цей екумініст, це, тобто це об'єднання. Не починається воно, якби саме, скажімо так, такого дуже простого і здатності побачити в іншому людину, та перш за все, вже потім християнина там і так далі. А от людину нам треба, можливо, на цьому ґрунтуватись. На чому ґрунтується от ця освіта екуменічна? Можете так сказати нам?
3: Так, насправді деколи є такий, знаєте, ризик сказати: от екуменізм не залежить від нас. Об'єднання церков залежить від ієрархії. Вони мають зустрітися, узгодити усі догми, так і пізніше підписати щось, і церква стане єдиною. Насправді екуменізм – це про найперше такі три кроки ми мусимо зробити. Перше – усунути усякі упередження і міфи один про одного. Бо дуже часто протягом, оскільки церкви вже на протязі не лише десятиліть, а століття, навіть деколи тисячоліть, ми живемо розділеними, і протягом цього часу сформувалися дуже великі такі і негативні упередження один про одного. Тому нам потрібно, як церквам, кожна вміти працювати з тими упередженнями, усувати їх. І, як ви казали, слухати інших, так, коли ми готові слухати інших, почути інших, вміти помолитися з іншими, не боятися помолитися з іншими, зробити крок на зустріч, братерський крок, тоді потроху ці упередження і будуть відпадати. І ми будемо розуміти, що ми можемо не лише конкурувати, але обдаровувати один одного дарами. Тобто кожна конфесія має певні дари. І коли ми зрозуміємо, що ці дари не належать тільки нам, ми належить церкві Христовій, яка повинна ділитися з іншими, служити для інших. Тому ми будемо ділитися тими дарами. Кожна церква може служити цими дарами одна із одної для проповіді Євангелія. І третій найважливіший крок після цього відкинення негативу, братерського пізнання один одного, співслужіння у проповіді Євангелії, найвищий такий вияв комунізму, так, це є євхаристійне суперчастя, де ми можемо стати разом перед престолом Божим і разом служити Євхаристії і причащатися тими дарами, які Господь Бог нам дає, кличучи нас до, ми таким церковною мовою говоримо, сопричастя.
2: Mm-hmm.
3: Саме тому під час екуменічного соціального тижня ми запрошуємо різні церкви до участі у наших дискусіях і у спілкуваннях. Ми кожного року запрошуємо близько 30 семінаристів з різних конфесій, які приїжджають до нас. Того року ми знову будемо мати православних, католиків, протестантів і римо-католицькі семінарії також до нас приїде представництво. І те, що буде відбуватися не лише в нас на круглих столах, де будуть певні дискусії, але, можливо, навіть найбільша така річ об'єднання буде відбуватися поза таким офіційними цими заходами, де буде спілкування, де буде обмін дарами, де ми будемо дивитися один на одного, як на тих, які також служать Христові, і щось ми можемо навчитися один із одним. І тому через спілкування, особливо неформальне, я думаю, це якраз одна з із завдань екумінічного соціального тижня, щоб зробити наші конфесії ближчими одна до одної.
2: Дякую, отче. Ну, екуменізм, зрозуміло, що це те, що нас об'єднує, тобто маємо шукати точки доторку та, між конфесіями, так, між церквами. Але все ж таки маємо такий досить складний досвід, такий міжцерковних відносин, та, маємо таку історію. Як от не замовчувати та, оці певні, скажімо, реальні суперечності, які для нас, наприклад, є принциповими і навіть болючими, та, от, і в той же час і так от єднатися, як це буде відбуватися, як от говорити про християнську єдність і в той же час і, скажімо, враховувати ці суперечності, які принципові для нас і, наприклад, для наших братів і сестер-протестантів.
3: Ми також будемо говорити та, і піднімати ці питання з різних боків. Ну, наприклад, з позиції культури. Оскільки ми будемо мати один захід Zenik Art Gallery із разом із нашими партнерами, де будемо говорити про культуру як місце творення нових наративів, як місце, як культура, яка може об'єднувати наше суспільство, і особливо це суспільство, яке під час війни є дуже творче, так, і це є дійсно такий Божий дух, який діє у цьому суспільстві, у наших церквах, і породжує нові форми, так, оцього чи в художній, чи в іконописі, чи в музиці, ну, взагалі в культурі. Я думаю, що творення оцеї культури, яка об'єднує нас, культура, яка бореться за ці важливі принципи свободи, поваги до людини, саме ця культура є отко життєздатною, і про це потрібно говорити. Як ми можемо ставитися до до різності іншого і водночас не відкидати їх, а вміти слухати. Я думаю, що це також утворення культури солідарності. Ми не можемо цю культуру, знаєте, одноразово її зробити. Так, це великі чинники, це освіта, культура, постійні зустрічі, постійні, скажімо, проведення таких заходів міждисциплінарних, як економічний соціальний тиждень і багато інших, які зараз відбуваються в Україні. Саме це дозволяє нам зустрітися один із одним. Саме це дозволяє вирватися із наших бульбашок, так, і подивитися на проблему з іншого боку, іншими очима, не відкидаючи наше власне бачення, бо саме якраз солідарність йдеться про те, щоб бути зрілим, так, любити свою конфесію, свою церкву, водночас не заперечуючи право іншої конфесії також на існування, на її власний, скажімо, шлях. Вміти співпрацювати, вміти працювати, особливо коли ми зараз говоримо під час війни, ми десь розуміємо про ці вищі цінності, які є, за які воюють наші військові, так, і ми розуміємо, що ці цінності зараз нас об'єднують. Саме навколо цих цінностей ми можемо формувати цю культуру солідарності і співпраці.
2: Дякуючи. А от що ми можемо, ну, як навчитися в інших конфесій, скажімо так. Ну, діалог передбачає також щось трошки, як ви сказали, ми дар є одне для одного. Та от що ми можемо взяти для себе, наприклад, від інших конфесій, як ви думаєте?
3: То коли ми подивимося, скажімо, з католицького точки зору, так, католики дуже багато навчилися від протестантів, наприклад, любові до Святого Письма. Ми зараз собі не усвідомлюємо, але ще до Другого Ватиканського собору дуже і дуже мало католиків читали Святе Письмо. Зараз навіть ви підете до будь-якого храму, захочуть навіть кожного дня читати Святе Письмо. Так, оце також було певне, скажімо, те, що ми навчилися від протестантів. Любові до Святого Письма, це Святе Письмо мусить бути перекладено на наші національні мови, що ми можемо, кожна людина може також розуміти, що Бог промовляє до неї через Святе Письмо. Це такий маленький приклад, що ми можемо вчитися один від одного. Протестанти, наприклад, вчаться любові до молитви і до богослужіння, так, де ми не тільки як індивідуми стаємо перед лицем Божим, але оцей суспільний вимір, як церква, так, нашого стояння перед Богом, де Бог діє у спільноті, скажімо, навіть такий приклад, де Христос ламає хліби, він не ламає просто там для одного чи двох учнів, він ламає для 5 тисяч людей, 7 тисяч людей і роздається. Тобто Христос показує, що церква є також важлива, і ми відповідальні не лише за себе, але також за цілу церкву. Ми мусимо бути відповідальні за наших братів і сестер, і разом можемо прославляти Бога, і разом мусимо мінятися. Особливо в час війни, де ми самі не можемо воювати, так, ми потребуємо інших, ми потребуємо цього суспільства, яке протестує зло, неправді, несправедливості і хоче боротися за правду. Тому ми можемо насправді дуже і дуже багато вчитися, і не говорячи вже про нашу освіту, так, де кожен має певні якісь напрацювання в освіті, ми можемо ділитися цією освітою один із одним. І дуже цікаво є в Україні, є співпраця між нашими релігійними інституціями. Це, до речі, також є гарний приклад для наших європейських церков. Оскільки в нас, як ви знаєте, в Україні від початку незалежності не було богослов'я визнано як наука перед державою, так? Ми це зробили лише в 2000-х роках. І зробили це не силами однієї церкви, але силою усіх церков, які співпрацювали між собою. Це також певний такий екумінічний здвиг і екумінічний гарний приклад для нас, що ми можемо разом співпрацювати. І зараз в Україні, наприклад, ми не маємо, коли студент закінчує чи православну якусь академію, чи католицький університет, чи римокатолицьку інституцію навчальну, студент не отримує диплом католицького чи православного богослов'я. Студент стає просто отримує диплом бакалавра чи магістра богослов'я, визнаний на рівні держави. Це також певне добрий приклад для співпраці.
2: А от що є найбільшою перешкодою для нас, як ви думаєте, також, щоб бути разом? Ну, якщо так заберемо такі якісь догматичні та речі, зрозуміло. Та от можливо, це така, не знаю, історична пам'ять, особисті якісь людські амбіції, якась недовіра, може щось інше.
3: історична пам'ять, так, ми привикли жити у розколах, кожен має свої сфери впливу, і нам тяжко виступити поза межі цього на зустріч один до одного. Але мені здається, найбільша перешкода в цьому всьому є ось наше деколи незріле християнство. Тобто ми ще, хоч і пройшло 30 років, але ми собі не уявляємо, що потім 50 років, якщо стосується Західної України, чи 70 років, нас в Україні вирувала атеїстична система, яка боролася з будь-якими релігійними проявами. І, скажімо, три покоління людей виростали без живого досвіду, такого релігійного досвіду, здорового релігійного досвіду. І протягом останніх 30 років ми тільки вчимося, як бути християнами, як жити нашою вірою у здоровий спосіб, як вміти осмислювати нашу віру, вміти діалогувати. Мені здається, коли ми навчимося, коли ми стаємо ближче до Христа, ми автоматично стаємо ближчим один до одного, так, чи з вірними нашої конфесії, чи з вірними інших конфесій. От більше знати Христа, більше мати цю живу віру, довіру до нього. І тоді усі ці упередження, які ми маємо, усі ці історичні конфлікти, ми побачимо, що вони є другорядні, так? Вони можуть відійти на план від того, що Христос хоче, щоб церква була наша. Ми разом свідчили про нього, про його любов у цьому світі, що ми разом вміли витирати, знаєте, вмивати ноги один одному і особливо в теперішній час вміти оці подивитися, де є травми нашого народу, вміти разом служити на зцілення оцих травм, і також говорити, відкривати оцього Бога, який також під час війни, так, Бога, який деколи не завжди відповідає, знаєте, напряму голосом грому, але він відповідає у тиші нашого серця.
2: Дякую, чи ви так, знаєте, нагадали мені святого Шарля де Фуко, який, власне, нікого не хотів навертати та в свою віру, в католицизм. Він просто хотів бути поруч, жити поруч людей і просто любити їх і все. Якби. І своїм таким тихим життям, можна сказати, укритим, просто свідчити так от Христа. Буквально лишається півтори хвилиночки, навіть хвилиночка, таке дуже таке просте питання. Цікава ваша думка, чи ми стали більш єдині зараз, ніж були, наприклад, на початку війни, як ви думаєте, чи навпаки трошечки поглибилася ця проблемка?
3: Я думаю, ми стали більше змучені під час війни. От, але я думаю, що єдність наша все-таки є більшою, але ми цього не усвідомлюємо. Знаєте, нам потрібно пройти певний відрізок часу, ще 5-10 років, щоб побачити, от дійсно тоді ми були єдині. Але, кажу, з одного боку, єдність – це є дар, а з іншого боку, це є також завдання для нас, як християн, працювати для нашої єдності, для нашої солідарності. Тому щиро запрошую усіх взяти участь в нашому 19-му економічному соціальному тижні від поляризації до солідарності суспільства, формуючи культуру єдності і справедливості. 6-9 жовтня у Львові наживо і онлайн. І дякуємо нашим тим, хто повірив в нас, нашим спонсорам фонду Конрада Аденауера, Українському католицькому університету, а також протестантській церкві Німеччини, які допомагають нам у проведенні цього заходу. Дякую радіослухачам Радіо Марія за те, що присвятили півгодинки вашого часу, щоб почути те, чим живе наш інститут економічної освіти.
2: Дякую також вам та за цю розмову, та і також за цю інформацію. Та дійсно долучайтеся всі, хто небайдужий і хто має таку дійсно можливість. Ну і нехай дійсно ми в нашому

0: намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, хоробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 18 вересня. Світлом божественним просвітившись, Всеблаженний, просвіщаєш нас, які з любов'ю оспівують Твоє чесне і славне і святе Отче Переставлення. Ієрарше Євменіє, молячись неостанно за всіх нас. Сьогодні церква згадує святого Євменія. Ім'я Євменій означає «милостивий», «ласкавий» та «добрий». Святий Євменій жив у 7 столітті. Ще замолоду він роздав свій маєток убогим, а сам посвятив своє життя на службу Богові. Невдовзі Євменія було висвячено на єпископа міста Гортанії, що на острові Крит. Одного разу святий Євменій своєю молитвою вбив великого змія, який прямував до нього. Його називали «батьком убогих і сиріт». А для своїх вірних він був живим прикладом християнських чеснот. Коли поширилась монолітська єресь, Євменій поспішив до Царгорода, де мужньо й відкрито обороняв правдивість христової віри. За цю відвагу засудив його імператор на заслання в єгипетську Тебаїду, де Євменій прославився численними чудами, зокрема, закінченням тривалої посухи в цьому краю. Євменій помер близько 668 року. Також сьогодні церква згадує святу мученицю Аріадну, яка була рабиною Тертила, старішини міста Промісії Фригія при імператорі Адріані 117-161 років. Одного разу, коли господар з приводу народження сина звершував жертвоприношення язичницьким богам, християнка Аріадна відмовилась брати участь в нечестивому святкуванні. За це її піддали страшним мукам, побили і підвісили, рвали тіло гострими залізними крюками. Потім мученицю кинули в темницю і довго морили голодом, змушуючи поклонитись ідолам. Коли святу звільнили з в'язниці, вона пішла з міста, але Тертил послав наздогнати її. Побачивши, що її наздоганяють язичники, свята мучениця побігла.

0: взиваючи до Бога, щоб він захистив її від ворогів. Вмить після її молитви вгорі утворилась щілина, і свята Аріадна заховалась в ній. Це чудо привело в паніку і страх переслідувачів, і вони почали, будучи потьмарені розумом, вбивати один одного списами. Так Господь Бог визволив рабу свою від рук нечестивих, як пташку від сітей ловців. Молитвами її нехай визволить він і нас від ворогів наших і разом зі святою Аріадною сподобить торжествувати у радості небесній. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Станіслава Костку. Станіслав народився в Росткові в Польщі в грудні 1550 року. Він був другим сином в багатодітній дворянській сім'ї. Батьки без коливань відправили до коледжа єзуїтів у Відні двох своїх старших синів, в тому числі і Станіслава. У Відні Станіслав вступив в братерство Богоматері, сьогодні воно називається «Общинами християнського життя», члени якого отримували можливість глибшого духовного виховання і участі в справах апостольського служіння. Він багато вчиться і багато молиться. Часто він повторює своїй небесній матері: «Моя дорога матінко, мені дуже потрібна твоя допомога в цю пору». І Марія не залишає його, приходить завжди на допомогу і дає йому ласку, про яку він просить. Коли на початку 1565 року єзуїти повинні були повернути імператорові будівлю, в житті Станіслава сталася вирішальна зміна. Його брат Павло і їх опікун Білінський знайшли недалеко від колегії зручне житло в будинку Кімберкера, протестанта. Це заподіяло Станіславу величезні страждання, оскільки власник будинку не дозволяв священникові увійти і дати Станіславу святе причастя, коли він був хворий. Навіть тоді свята Євхаристія була для Станіслава найважливішою. Проте головна проблема була в тому, що між двома братами виник конфлікт, що заподіяв молодшому великі страждання. Павло вирішив розважитися, повною мірою насолоджуючись життям в столиці імперії. Станіслав віддав перевагу іншим цінностям. Досвід спілкування з Богом, якого він почав набувати дуже рано для своїх років, схильність до молитви і служіння іншим, його любов до Євхаристії, шанування Пресвятої Діви були повною протилежністю переконанням Павла. Станіслав говорив прямо: «Я створений для більшого». Цей вислів на латинській мові став знаним в цілому світі. «Я створений для більшого». Дивна подія мала місце в грудні 1565 року. Білінський, вихователь Павла і Станіслава, розповідав про це, коли в 1603 році був покликаний як свідок для участі в процесі беатифікації юного поляка. Коли у Відні Станіслав серйозно захворів, він, тобто Білінський, 7 ночей не спав, пильнуючи біля ліжка хворого. У одну з ночей цього пильнування Станіслав жестом призвав його преклонити коліна, аби пошанувати святе причастя, яке передала йому через ангела свята Варвара. Дійсно, від початку культу, який оточував святого Станіслава, на різних малюнках можна побачити святу Варвару з святим причастям або святу Варвару і ангела, що подає Станіславові святе причастя. Пізніше сам Станіслав новіціаті розповідав, що під час хвороби у Відні він бачив Богородицю з немовлям. Марія поклала дитятко Ісуса в обійми Станіслава, що його ніжно цілував з цілого серця. Марія обіцяла, що Станіслав видужає, і вона попросила його вступити в товариство Ісуса. І Станіслав насправді видужав і вступив в товариство. 10 серпня 1567 року у Відні брати Костка закінчили своє навчання і готові були їхати додому. Проте Станіслав приймає рішення податися до провінціала єзуїтів, аби попросити у нього дозволу вступити в орден. Вирушає до Аугсбурга. Він поміняв свій одяг багатого студента на бідну одежу паломника-жебрака. Йому ще немає 17 років, він залишає все, пориваючись зі своїм минулим, і тікає, аби виголосити те так, яке більше не може тримати в собі. У повній самоті пішки він проходить близько 600 кілометрів. Він спить в полях і їсть те, що йому подають. Сам Станіслав стверджує, що завдяки Божій помічі і заступництві Матері Божої я прибув цілий і здоровий до половини дороги. Як і провінціал святий Петро Канізій, Станіслав вирішив, що краще буде відправитися з Німеччини до Риму. Хоча це означало, що йому доведеться пройти ще 1200 кілометрів. Дуже важливий лист Канізія генеральному настоятелеві. Станіслав вірно виконував покладені на нього обов'язки і проявив стійкість в своєму покликанні. Він дуже хотів, аби його відправили до Риму, аби бути подалі від будь-яких втручань своєї сім'ї. Ми чекаємо від нього дуже і дуже багато. Генеральний настоятель святий Франческо Борджа дружньо вітає і приймає Станіслава в товариство. Товариші Станіслава одностайно свідчать про радість, що випромінювала з нього і відбивалася на всіх його вчинках. Це без сумніву була радість задоволення, яке відчуває людина, що довго шукала і нарешті знайшла. На запитання, чи він любить Діву Марію, про що ви питаєте, відповів: «Як я можу не любити її, якщо вона моя мати?» В жесті чарівної простоти 9 серпня 1568 року Станіслав написав лист Пресвятій Діві, просячи її забрати його, аби він міг зустріти свято Успіння на небесах. І цей лист був у нього на серці, коли 10 серпня він отримає святе причастя. Вечором того ж дня в нього появилася висока температура. Станіслав вмирає. Він вмирає всього лише за декілька годин до настання дня 15 серпня, свята Успіння в небовзяття Пресвятої Богородиці. Перед смертю кажуть, що бачить Матінку Божу і ангелів, які приходять з ним. В Римі у маленькій церкві Сант-Андреа Аль-Квірінале, що являє собою шедевр великого архітектора і скульптора Лоренцо Берніні, в мармуровому саркофагу зберігаються мощі хлопця, який у віці 17 років досяг високої мети, яку бачив перед собою, коли говорив: «Я народжений для більшого». Зарахувавши його до лику святих, церква зробила його прикладом для молоді. Станіслав Костка відповів так Господу, що призвав його служити йому. І це так безцінне, тому що святий Станіслав не зрадив своєму слову, тому що це так було сказано радісно і від щирого серця. Тому що воно було сказано людиною, якій було всього лише 17. Був канонізований папою Бенедиктом XIII в 1726 році. Святий Станіславе, покровителю молоді, молись за нас.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божого буде о 12-й, і з волонтерів буде пані Раїса з Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, традиційно цю годину катехиза. Катехеза в ефірі Радіо Марія. Вітаю всіх наших слухачів. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу тема нашої катехези, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо про одного американського єпископа, який найближчими днями, а точніше 24 вересня, буквально залишається нам декілька днів, має бути біатифікований у Сполучених Штатах Америки в місті Сент-Луїс. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про Фултона Шина. Має бути оголошений блаженним і потім наступний крок вже оголошення його святим. Ну, до речі, давайте розпочнемо з такої процедури, яка є в католицькій церкві для того, щоб когось оголосити святим, щоб церква визнала святість цієї людини, потрібний час, потрібні докази, потрібна, ну, ціла така бюрократична процедура, скажімо так. Навіть в Ватикані в церкві є своя бюрократія. Отже, на початку, от, власне, відбувається біатифікація, яка має бути от найближчим часом Фултона Шина, а потім наступний крок – це канонізація, тобто офіційне оголошення святим. І, власне, так завжди відбувається. Потрібні докази, потрібне дослідження, потрібне вивчення життя, і також церква ніколи нікого не оголошує святим, якщо немає доказів у вигляді чудес. Отже, дорогі друзі, тому, якщо ви будете молитися до цього Фултона Шина, про якого сьогодні буду розповідати, і досвідчити чудо, яке сталося, то, власне, можете подавати свої документи, свої докази, свою історію для Ватикану, і, напевно, це буде, ну, потім досліджуватися. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні говоримо про Фултона Шина, американський єпископ. Роки його життя, він народився в 1895-му, а відійшов до вічності в 1979-му році. Отже, ну, практично це відбулося нещодавно, його життя 20-те століття, і теж думаю, що багато з наших слухачів чуло, можливо, навіть слухало цього єпископа, тому що от я, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж відкривав от різні ролики, різні відео в Ютубі, теж є дуже багато є англійською мовою, дуже багато є також перекладів на інші мови, і в тому числі є його проповіді, його програми, які перекладені українською мовою. Отже, дорогі друзі, тому можете також подивитися. І не тільки, також зараз останнім часом, в тому числі у нас в Україні, різні видавництва почали теж видавати книжки цього автора, єпископа Фултона Шина. Теж можна шукати в наших книгарнях, і думаю, що, власне, це варто робити, тому що, ну, насправді, його книги, його роздуми, там, де він описує життя або Марії, або Христа, або говорить про інші правди віри, насправді є дуже і дуже цінними. Отже, дорогі друзі, давайте поговоримо про цього Фултона Шина, ну, і тим більше, от мені, принаймні, як священнику, який працює на Радіо Марія, ну, надзвичайно цікаве його життя, тому що, ну, теж от такий відомий факт, от чому цей єпископ Фултон Шин з Америки зараз є відомий в цілому світі. Не тільки завдяки от своїй святості, церква когось оголошує святим тільки завдяки, не завдяки якимось там великим вчинкам, а завдяки от тому, що ця людина насправді наблизилася до Бога в своїй молитві, в своїй святості. Фултон Шин відомий в цілому світі через свої телевізійні програми. Отже, протягом багатьох років, от це є насамперед 50-ті роки 20-го століття, він провадив на американському телебаченні програму, яка називалася «Життя варто того, щоб його прожити». І дивовижний факт, от ми знаємо, що Америка, ну, принаймні, зараз ситуація трішки змінюється, але от раніше, ще от в 50-х роках, от після Другої світової війни, це абсолютно не була католицька країна. країна, було багато католиків, емігранти з Італії, з Ірландії, з Литви, з Польщі, з інших країн світу, але передусім Америка була протестантською країною. І ставлення до католиків, ну, не завжди було добрим, до католиків ставилися часом з підозрою, але тим не менше, от, власне, такий певний феномен. Єпископ католицької церкви виступав на телебаченні, і його програма, яка один раз на тиждень виходила у вівторок, тривала півгодини, там 28 хвилин, ну, просто набирала найвищі рейтинги. Мільйони людей от кожного тижня дивилися цю програму. Так, дивився на підрахунки. Спеціалісти говорять, що щотижня 30 мільйонів людей слухала проповіді цього єпископа. І насправді, ну, можемо собі уявити, от як це виглядала його програма. Він з'являвся на камеру Fulton Sheen, вдягнений от в єпископський одяг, в мантію, з піускою, такою червоною шапочкою, брав крейду, була чорна така дошка, як у школі, і він писав, пояснював, і, власне, він не говорив якісь певні там сенсації, не розповідав там якісь певні анекдоти, от, власне, все було так дуже серйозно, розповідав про віру, про церкву, пояснював сенс життя, і, власне, це, насправді, ну, було щось неймовірне. От навіть такий цікавий факт, от коли Фултону Шину запропонували, що ти будеш провадити програми на телебаченні, він погодився, але, ну, теж йому запропонували вівторок вечір. І, власне, ну, одразу для багатьох от спеціалістів телебачення це було так очевидно, що, ну, це не є гарний час, тому що одночасно от на найбільших американських телевізійних каналах от в цей час, вівторок ввечері, виходили програми, ну, найбільш популярних американських зірок того часу. Ну, наприклад, я думаю, багато наших слухачів знає ім'я Френка Сінатри. Відомий співак, відомий актор, ну, відома людина, дуже популярна в Америці. І от, власне, програма Френка Сінатри теж виходила одночасно із Фултоном Шином. І на здивування багатьох, от, власне, американці віддавали перевагу слухати проповіді, слухати катехези Фултона Шина. От щось неймовірне. Це єпископ вдягнений, красиво в єпископ одяг, підходив до дошки, крейдою щось писав. Завжди, до речі, теж от він на цій дошці перед початком програми писав перші літери Пресвятої родини Ісуса, Марії і Йосифа. От, власне, такий певний завжди знак робив. Отже, дорогі друзі, ну, от сьогодні ми спробуємо теж от поговорити, ну, як так, хто був цей єпископ, який був настільки відомий в Америці, настільки популярний, що навіть більш популярна його програма була, ніж програми американських телевізійних зірок. Завдяки чому це відбувалося? Отже, дорогі друзі, що ми знаємо про цього Фултона Шина, крім того, що він провадив програми на телебаченні, і крім того, що от найближчими днями буде біотифікований. Цікаве його життя. Народився він в Америці, вже сказав, в 1895 році, майже наприкінці 19 століття. Народився він з ім'ям Пітер Джон Шин в місті Ель-Пасо. Ну і, власне, від своєї родини він успадкував таку особливу жагу до праці. От всі знайомі цієї родини казали, що от ціла родина була готова працювати і дуже так от серйозно працювати. Потім про Фултона Шина, от коли він ще став єпископом, священиків казали, що він працював по 19 годин на добу, 7 днів на тиждень. Ну, насправді така неймовірна така працездатність. Народився він в католицькій родині і від дитинства також от допомагав священникам за вівтарем був міністрантом. Ну, от хто ж наших слухачів не знає, міністранти зазвичай це є хлопці, які під час богослужіння, під час літургії допомагають священнику, дзвонять в дзвоники, приносять ампули з вином або з водою, щоб служити службу. Також мають інші різні обов'язки. Отже, власне, Фултон Шин був таким міністрантом. До речі, тоді сталася така цікава подія, пророцтво, перше пророцтво, яке він отримав в житті. До речі, потім ще буду розповідати про інші такі пророцтва, які вже звучали з уст безпосередньо самого Фултона Шина. Одного разу, коли Фултон Шин, будучи ще маленьким хлопчиком, 8 років мав, був міністрантом, він випадково розбив таку скляну ампулу з вином. От, власне, вино, яке мало би використовуватися на службі Божій. І уявіть собі, що в цей момент службу очолював в соборі єпископ. Ну, здається, ну, така подія для хлопця, який має 8 років, ну, страшна подія під час служби розбити цю ампулку, ну, зганьбитися на цілу церкву, але цей єпископ, ну, насправді, напевно, в цей момент мав такого духа, духа святого, духа пророчого. Він подивився на цього хлопця, на майбутнього єпископа, майбутнього святого, і сказав так: одного разу ти будеш навчатися в Лювені. Це на той час один з найбільш відомих католицьких університетів в Європі, в Бельгії. Отже, власне, цей єпископ сказав: одного разу ти будеш там навчатися, і одного разу ти станеш таким, як я, тобто єпископом. Бачите, ну от, власне, це пророцтво потім от абсолютно здійснилося. Фултон Шин навчався в цьому університеті, також став єпископом. Ну і, до речі, коли навчався в цьому, в католицькому університеті Лювена в Бельгії, він здобув там докторат і став першим американцем, який був навіть відзначений такою нагородою, яка видавалася найкращим студентам цього університету. І, до речі, тоді він познайомився також із Честертоном, відомий англійський письменник, ну, не знаю, можливо, хтось із наших слухачів читав його твори, там, про Святого Франциска, наприклад, або про отця Брауна. Отець Браун – це персонаж от цього твору Честертона, такий священник, який, ну, досліджував різні злочини, але одночасно залишався священником, такий священник-детектив. Ну, теж можна почитати цю книгу, можу порадити, якщо хтось любить таку літературу. Отже, навіть от коли Шин познайомився з Честертоном, то Честертон написав передмову до його першої книги, що потім, ну, впливало на і сам стиль самого Шина, от тих книжок, які він писав. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є початок історії цього Фултона Шина. Теж такий от відомий факт, от такий досить такий незвичний, я коли прочитав, ну, насправді був здивований. Фултон Шин ціле своє життя мав проблеми із здоров'ям, із своїм шлунком, і йому призначили дієту. І також, ну, це була така цікава дієта. Він мав їсти кожного дня морозиво. Ну, так, думаю, багато з наших слухачів, можливо, діти нас слухають, ну, напевно, вони не відмовилися від такої дієти, але, тим не менше, для Фултона Шина це морозиво, ну, було знаком його хвороби, його слабкості. Ну, і, до речі, пізніше він, коли писав своє розважання на тему, хто є такий священник, теж постійно казав, що священник – це той, який має жертвувати собою, жертвувати своїм тілом, жертвувати своїм часом, своєю гідністю часом, ну, і, власне, теж от ці свої слабкості, теж мав також інші проблеми із здоров'ям, він приносив Богові в жертву, віддавав в жертву за ту паству, за якою він опікувався, за тих людей, яких він зустрічав. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це також є Фултон Шин. Ну, до речі, давайте от теж така порада, можливо, для наших слухачів. Знаю, що багато нас, от як Радіо Марія слухає старших слухачів, слухачів, які мають свої хвороби. Часом, коли приймаю телефонні дзвінки, то ці дзвінки від наших слухачів розпочинаються такими словами. «Я вже дуже старий» або «Я вже дуже стара», «Маю дуже багато хвороб». І потім, от, власне, починається безпосередньо така розмова з нашим слухачем. Отже, якщо маєте ваші хвороби, ваші слабкості або вік старший, ну, завжди це от можна робити за прикладом Фултона Шина. Жертвувати це, жертвувати свої хвороби, жертвувати свої слабкості за своїх близьких, за своїх рідних, за церкву, також жертвувати за мир, про припинення війни і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от це також такий цікавий факт про Фултона Шина. Ну і дивіться, дорогі друзі, я ще далі трішки буду більше говорити про його думки, про те, що, про що він проповідував, але хіба, ну, теж треба розпочати з того, принаймні мені це, як священнику, який кожного дня от, практично от, провадить програми на Радіо Марії, мені так от цікаво було дослідити, ну, а звідки Фултон Шин от брав цю силу, от цього Святого Духа, щоб от коли він проповідує, от так багато людей от його слухало, і не просто слухало, дуже багато людей також приходило до Бога завдяки тому, завдяки його проповідям, завдяки його катехезам на американському телебаченні. Отже, такий цікавий факт про Фултона Шина. Він сам пізніше, коли писав свою біографію, він казав так, що за рік до своїх священницьких свячень, до того, як стати священником, він прогулювався десь там на вулиці, в парк, був в лісі, і проходив також повз замкнену на той час каплицю. І він так собі вирішив, що, ну, можливо, варто кожного дня, попри от всю зайнятість, попри всі обов'язки, також от молитися кожного дня принаймні одну годину перед Пресвятими Дарами. І він за рік до своїх свячень приймає це рішення, що я буду кожного дня одну годину, от як мінімум, приходити до каплиці, приходити до храму, ставати на коліна перед самим Ісусом Христом при Святих Дарах і молитися. І він також описує, що для нього от такою біблійною підставою такого рішення стали слова Ісуса Христа, от які ми читаємо в Євангелії від Матея. Коли Ісус Христос іде молитися перед своїм розп'яттям до Гециманського саду, він просить своїх учнів, щоб вони молилися разом з ним. А коли вони не можуть молитися, коли вони засинають, Ісус запитує: «Отож, і однієї години ви не спромоглися молитися, чувати разом зі мною». І для Фултона Шина от ця година стала такою, насправді, дуже і дуже важливою. От протягом цілого свого життя до 1979 року він кожного дня, попри свою зайнятість, попри свої обов'язки, як єпископа, як викладача, як також телеведучого, як адміністратора також, бо єпископ завжди виконує адміністративні функції, він приходив до каплиці і одну годину молився. Молився перед Пресвятими Дарами. Потім, коли він зрозумів, що, ну, теж так, є дуже багато різних обов'язків, різних речей, які він має виконувати. Власне, він приймає рішення, що буде молитися от самого ранку. Дуже рано вставав вранці перед усіма обов'язками і одну годину молився, а потім вже йшов служити службу. Дорогі друзі, ну, от, власне, ціле своє життя от він молився перед Пресвятими Дарами, перед самим Ісусом Христом. І, власне, коли його запитували, ну, от звідки ти береш натхнення, от силу, от, власне, готувати ці програми, виконувати свої обов'язки, він завжди розповідав про цю практику однієї години перед Пресвятими Дарами, розповідав про свою постанову, навіть якщо, ну, потім часом він жартував через це, тому що, ну, часом теж приходив, ну, на цю молитву втомленим, часом хотілося спати, іноді, ну, навіть засинав. але ну теж от власне завжди залишався вірним. І теж думаю, що ну принаймні для нас, для слухачів Радіо Марії, для християн, ну теж така практика може бути дуже корисною. Я, наприклад, теж от дуже добре пам'ятаю, коли от ми, як священники, які відповідають за Радіо Марія, мали зустріч із оцем Ліві, оце засновник Радіо Марія, священник із Італії, перший директор Радіо Марія і Всесвітньої родини Радіо Марія. І, власне, він от нам, священникам, повторював, якщо ви не будете молитися, якщо ви не будете мати от цього зв'язку з Ісусом Христом, молитися в ваших каплицях перед Ісусом Христом, при святих дарах, то одразу це відчують ваші слухачі. Навіть якщо ви не відчуєте, от слухачі відчують, що цей священник десь там втрачає цього духа, духа молитви, духа присутності Ісуса Христа. Ну, теж, дорогі друзі, теж часом, ну, можу засвідчити, важко молитися, не завжди, ну, теж от є таке натхнення, часом втомлений, але за цю годину, за цей час, який ми провадимо з Ісусом Христом, варто боротися, тому що, ну, потім, власне, це допомагає тобі, насправді, от бути постійно разом з Ісусом Христом. Отже, Фултон Шин – це була людина, яка от щодня протягом свого життя молилася. До речі, ну, також наш катехезіс церкви, він запрошує нас до такої особливої молитви. Часом теж нас на радіо запитують, ну, а що робити от цілу годину перед Пресвятими Дарами? Знаєте, тут можу пригадати іншого святого, це є святий Жан-Марія В'єней, священник із Арсі, із Франції, і він от, власне, постійно наводив приклад одного селянина із Франції, який щодня приходив молитися. І цей селянин казав так, що коли він приходить на молитву, от я дивлюся на нього, тобто на Ісуса Христа, а він дивиться на мене. Отже, просто бути в присутності Ісуса Христа. Отже, ну, думаю, що такий гарний приклад, гарний урок от цього Фултона Шина. Отже, ну, от перше, що він робив, він насправді дуже багато молився. Ну, і далі також, дорогі друзі, інша така річ, от, яка теж от мені є такою дуже близькою в самому Фултоні Шині, він також мав таку особливе ставлення до Пресвятої Богородиці. Ми тут зараз знаходимося в ефірі Радіо Марія, Радіо Пресвятої Богородиці, і Фултон Шин насправді дуже любив Марію. Навіть, дорогі друзі, от можу порекомендувати, є переклад української мови, мовою книжки Фултона Шина під назвою «Марія – перша любов світу». От, власне, Фултон Шин описує життя Богородиці. Варто читати. Фултон Шин дуже добре знав Богородицю і дуже також любив Лурд. Лурд – місце там, де в 19 столітті об'явилася Діва Марія. От часом дослідники згадують, що він протягом свого життя майже 30 разів був у Лурді як паломник. Ну і, до речі, от, власне, Фултон Шин, він коли вибирав собі єпископський девіз, то він вибрав такі слова латинською мовою, це звучить так, його єпископський девіз звучав «Дапер матер, матер ме веніри». Отже, перекладається це «Дай мені прийти до тебе через матер». Це є слова, які були взяті із католицького гімну, дуже старовинного, здається, 12-го століття «Стабат матер», тобто стояла матер скорботна під хрестом Ісуса Христа. І от, власне, там є також от такі слова. «Христе, коли доведеться відійти звідси, дай мені через матір дійти до перемоги». От, власне, Фултон Шин взяв ці слова. «Дай мені через твою матір, через Пресвяту Богородицю прийти до тебе». Ну, теж, власне, ці слова мають величезне значення. От коли ми говоримо «дай мені», це є, має таке значення, що я не своїми силами здобуваю це Царство Небесне, йду до святості, а це є ласка. Ласка походить від Бога. А коли говорю через твою матір, це наша синівська довіра до Марії, до її заступництва і допомоги. Ну, а прийти до тебе, ну, також наше життя є дорогою, дорогою до Христа, дорогою от, цих років нашого життя. Отже, його єпископським девізом були ці слова: «Дай мені через твою матір прийти до тебе». Ну і далі, дорогі друзі, от, власне, ще один такий факт от, про його любов до Пресвятої Богородиці. Фултен Шин також, він так дуже любив місії, був дуже прихильний до того, що церква має розповсюджувати віру, і також от, власне, йому належить така особлива ідея такого розарія, місійного розарія. Я думаю, от зараз хто нас дивиться в прямому ефірі на Фейсбуці або на Ютубі, може показати, от маю в руках розарій, вербицю, і, от, і бачите, кожен десяток є різного кольору. От, власне, це є ідея Фултона Шина, що маємо молитися. На цьому розарії є 5 континентів і 5 десятків розарія. І, власне, от можемо кожний десяток молитися за окремий континент. Думаю, багато наших слухачів от мають такі розарії або принаймні бачили. І отже, ну, от, наприклад, зелений колір – це є молитва за Африку. Червоний колір от цього десятку розарії – це є молитва за Америку. Білий – це є Європа, блакитний – це є Океанія, Австралія, острови Тихого океану, і жовтий це Азія. Отже, ну і теж от Фултон Шин пропонував молитися за ці місії, теж така його пропозиція. Далі, дорогі друзі, ну теж давайте от ще такі цікаві факти про Фултона Шина. Дивіться, ну от він завдяки своїм телевізійним програмам, він навіть здобув одну із найвищих телевізійних премій в Америці, премія Еммі. І коли його нагороджували, то, власне, запитали його, ну, завдяки чому? Хто вам пише сценарії? І Фултон Шин, ну, так жартуючи, відповів, що я маю от найкращих сценарістів моєї програми. І цими сценарістами є Марк, Матей, Лука і Йоанн. Ну, власне, він натякав на євангелістів. От маємо 4 Євангелія, і він так жартуючи казав, що це самі євангелісти є моїми сценарістами. Вони пишуть мені тексти моїх проповіді і так далі. І тому, ну, власне, ніхто інший, ну, напевно, не зможе їх подолати. До речі, теж от розповідають, як він готувався до своїх програм. Програма тривала 28 хвилин, і він готувався до кожної програми близько 38 годин, от якщо я не помиляюся. Отже, дорогі друзі, 35 годин витрачав на 28-хвилинний ефір. І навіть, от, щоб кожне слово було так відточене, кожне слово було чітким, кожна думка була сформульована, він навіть робив, от, мав свій метод, такий, таку тримовну шліфовку цієї програми. Отже, він, коли готувався, спочатку розповідав про мову італійською мовою одному із професорів, отже, він англомовний, але говорить італійською мовою так, щоб от кожна думка була чіткою, щоб кожен аргумент можна було сформулювати. Потім після цього просив одну студентку, яка слухала ту саму промову французькою мовою, ще більше от відбувалася така шліфовка його промови, і врешті тільки після цього вже починав казати англійською мовою. Отже, ну от, власне, от настільки він готувався до кожної своєї програми. Ну і насправді, от я коли готувався до сьогоднішнього ефіру, теж от трішки слухав Фултона Шина, ну, неймовірно. Чітко, конкретно, навіть, ну, не знаю англійську мову так от досконало на 100%, але тим не менше, ну, навіть мені, ну, не англомовному, не такому великому знавцю англійської мови, дуже чітко, дуже конкретно все от буквально зрозуміло. Настільки він готувався до своїх програм, щоб кожна людина мала можливість почути і зрозуміти от, власне, його ідеї. До речі, дорогі друзі, ну, теж от, власне, Ще один такий неймовірний факт про Фултона Шина. Теж от я обіцяв, що розкажу про просто Фултона Шина. Дивіться, дорогі друзі, він жив от і проповідував в другій половині 20-го століття після Другої світової війни, час, коли вже розпочалася так звана холодна війна. І, власне, він теж от, ну, не ставився позитивно до комунізму, тому що, ну, врешті він вважав, що, от, власне, він так казав, що кожний комунізм – це капіталіст без готівки в кишені, бо обидві системи, і капіталізм, і комунізм, власне, вони не ставляться до людини як до особи, а людина є лише от гвинтик у такій системі. І, власне, він, ну, також дуже багато от критикував комунізм того часу, і теж от бачив, що відбувається ця холодна війна, ця небезпека вже атомної війни між Радянським Союзом і також Америкою. І, власне, він зробив таке передбачення, просто практично, через яке він, ну, такий дуже є відомий. Отже, у лютому 1953 року в своїй програмі «Життя варто того, щоби жити» Фултон Шин використав сцену із твора Шекспіра «Юлій Цезар». І, власне, коли він описував цю сцену під час своєї програми, то він зробив такий трюк. Він замість імен римських діячів почав називати імена керівників радянського режиму. Сталіна, Берію, Маленкова, Вишинського і так далі. Отже, він переніс цю драму влади, зради і смерті в цю радянську дійсність. І наприкінці він промовив слова, через які став, ну, дуже відомим. Він сказав так: «Тиран, Сталін одного дня має постати перед судом, перед Божим судом». І буквально от після цих слів декілька днів, 5 березня 1953 року, Сталін помирає. Отже, от те, що тоді сказав Фултон Шин, стало дуже відомим в Америці, ну і, власне, дуже багато от дослідників говорять, ну, він зробив це просто. Отже, ну, можливо, так, але в будь-якому випадку, дорогі друзі, я теж, коли готувався до цієї програми, так собі думав, ну, теж маємо зараз в Москві не Сталіна, маємо іншого тирана і деспота, який розв'язав війну, який, ну, теж приніс дуже багато зла для нас, і для цілого світу. І теж думаю, що якщо би сьогодні Фултон Шин був живий, то він би теж міг би промовити ці слова. Одного дня цей тиран постане перед судом, перед Божим судом. До речі, ну от ще одна, от що стосується самих думок, про що проповідував Фултон Шин, завжди намагався пояснити віру церкви, так, щоб кожна людина, ну, зрозуміла це дуже близькою до себе. І навіть його програма, яку він провадив на телебаченні, програма мала назву «Твоє життя має сенс». Отже, думаю, що, ну, теж от і нам би на Радіо Марія, ну, теж було б гарно мати програму з такою назвою, щоб кожна людина, навіть якщо самотня, навіть якщо хвора, навіть якщо переживає поразку, самотність, але кожна людина от має зрозуміти, що кожний має свою цінність, залишається завжди цінним для Бога. Отже, Фултон Шин от завжди підкреслював цю гідність людини. До речі, ну, теж він, Фултон Шин, не тільки от критикував, наприклад, комунізм, але багато, ну, таких от ідей, які в той час набирали таку популярність. Отже, наприклад, психоаналіз, заснований Фрейдом, і Фултон Шин, власне, дуже освічена людина з такими ґрунтовними знаннями, він вступив от в пряму полеміку буквально з послідовниками Фрейда, з послідовниками психоаналізу. Він стверджував, що, власне, от всі ці ідеї Фрейда про Едіпов комплекс або про якесь там еротичне пригнічення є лише спробою цих науковців заглушити голос совісті. Він так казав, жодних фрейдістів, щоб стверджувати про невідповідальність. Усі маски мають бути знятими. Отже, Шин доводив, що от коли людина відчуває якусь провину, це не обов'язково має йти від якихось комплексів з дитинства, а, власне, це є духовний симптом, який твердить, що людина потребує насамперед сповіді і покаяння, а не психоаналізом. Отже, ну от не боявся входити в таку дискусію з цими популярними ідеями, які до сьогоднішнього дня теж пропагуються, ну, практично скрізь, коли сучасна психологія, психотерапія намагається замінити священника психіатром. Дорогі друзі, ніякі психіатри, як би він там не розбирався в твоєму житті, ніколи не зможе тобі пробачити гріхи. Гріхи пробачає тільки Бог і тільки через священника. Ну, а сам Фултон Шин от намагався у цій епосі, друга половина 20-го століття, от, власне, відповідати на питання людини. Теж він от завжди в своїх катехезах, проповідях підкреслював, що як би багато речей ти не мав, як би багато грошей ти не мав, цього не буде достатньо для щастя. Гроші, задоволення, успіх не можуть задовільнити всіх потреб людського серця. Людина потребує любові, правди і Бога. А свобода, до якої так прагне людина, особливо от західної культури, західної цивілізації, свобода – це не є можливість от робити все, що мені заманеться. Бути вільним, бути свобідним означає насамперед вміти вибирати добро і панувати також над власними бажаннями. А найбільшим добром, дорогі друзі, от що є? Загалом в цьому Всесвіті найбільше добро – це є Бог. Тому бути вільною людиною означає вибрати Бога і жити згідно Його словом. І, власне, також для Фултона Шина також от важливо було відповісти на запитання, а чим є любов? От Бог є любов'ю, Христос нас навчає любити. І насамперед він казав, що любов виявляється у даруванні самого себе. Любов дозріває через вірність, відповідальність, і врешті любов є готовність віддати себе, зробити, ну, навіть себе, зробити таку жертву. Адже сам Христос говорить, немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх друзів. Ну, а для віруючих людей Фултон Шин завжди нагадував, що перед тим, як когось повчати, перед тим, як комусь розповідати про Бога, ти сам маєш навчитися говорити з Богом. Проповідь і служіння, яке, наприклад, здійснюють там катехіти, священники, сестри або хтось інший, вони потребують твоєї особистої молитви. І також він наголошував, що саме Євхаристія, от тіло, кров Ісуса Христа, має стати в центрі життя. Кожний священник, кожний християнин потребують живої близькості з Христом, а не лише знань про Нього. І ця близькість здобувається от завдяки от цій молитві Євхаристії, яку ми приймаємо, перед якою ми молимося. І, власне, також Фултон Шин пояснював, що коли ми проповідуємо Євангеліє, то потрібно це пояснювати зрозуміло. Через щоденні ситуації, приклади, часом навіть гумор, можна говорити про найглибші речі. І, власне, саме це він робив і на радіо, і на телебаченні. Отже, дорогі друзі, ну от так, от дуже коротенько про Фултона Шина. Я насправді дуже багато різних от матеріалів підготував на сьогоднішню програму, але так бачу, що от у нас півтори хвилинки до завершення ефіру залишилося. Отже, насправді так рекомендую, хто любить читати, шукати ці книжки Фултона Шина, і теж можна, напевно, звертатися про нього в молитві за допомогу. Ну, а сам Фултон Шин буквально через декілька днів в Америці буде біатифікований, тобто це означає, що ми його офіційно будемо називати блаженним католицьким церкви, ну а потім наступний крок має бути канонізація. Ну і теж, от, власне, я зараз не зупинявся, але теж, от ми, коли досліджуємо його біографію, бачимо ну, також часом його помилки. Помилки, які теж він робив в своєму житті, але теж вмів їх визнавати. Отже, кожен святий – це не є людина, яка ніколи не помиляється, а святий – це є людина, яка знає свій гріх, але знає також і милосердя, і пробачення, яке походять від Бога. На цьому я з вами прощаюся. Нехай Фултеншин заступається за кожного з нас. Слава Ісусу Христу!

іншими? Чи можемо підтримати того, хто слабший? Чи використовуємо свою перевагу, щоб якось принизити його, наприклад? Відомий англійський мислитель Честертон мав дуже такий влучний образ в своїй книзі «Ортодоксія». Він писав, що бачив таких людей, які наскільки хотіли спалити церкву, та от підпалити її, що врешті спалювали власні будинки. Та. Ну, і це справді дивна річ, коли ми довго руйнуємо когось іншого, та його добре ім'я, стосунки з іншими, спокій, віру в себе, самооцінку. Знаєте, ми поступово руйнуємо щось і в собі, обов'язково. Ніби кидаємо каміння в іншого, але воно повертається до нас. Ну, хай Господь навчить нас, дасть нам того розуму, та, який нам дуже-дуже потрібен, і щоб навчив нас не користуватися та своїми перевагами якимись та силою проти слабшого. А зараз просто принесімо Богові те, що маємо в серці. Будемо зараз молитися. Ангел Господній, бревіарій, літання до святого Йосифа. Молитися будемо за Україну, за наших воїнів, особливо тих, які зараз на нулі, а тих, які зараз дуже у великій небезпеці, за поранених, полонених, за безвісти зниклих, за наших всіх рідних, за дітей, за молодь, за всіх богопосвячених осіб, за витривалість, за їхню святість, також за всіх тих, хто сьогодні переживає якусь несправедливість чи приниження. І попросимо Бога також за тих, хто має владу або вплив на інших, щоб вони користувалися ними мудро, так, і не завдавали болю слабшому. А якщо ми самі опинилися в слабшій позиції, щоб не дозволили образі та бажанню помсти керувати нами. Все, що сьогодні маємо в серці, просто віддаємо Богу. Молімося разом. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну.

0: з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Вельможі без причини переслідують мене, адже моє серце має страх перед твоїм словом. Радію я твоїм словом, як той, що натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, вона стала огидною мені. А твій закон я полюбив. 7 разів на день я величаю тебе за твої праведні присуди. Великий мир у тих, які люблять твій закон. Вони не спіткнуться. Я очікую від тебе спасіння, Господи. Я ж виконую твої заповіді. Моя душа дотримується твоїх свідчень. Вона надзвичайно любить їх. Я зберігаю твої заповіді й твої свідчення і всі мої дороги перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. О, як добре і як гарно, коли брати живуть разом. Це наче дорогоцінне миро на голові, що стікає на бороду Аарона, що стікає на поли його одягу, наче роса Гермону, що опускається на гори Сіонські. Адже там Господь заповів благословення, життя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, силу мого спасіння. Визволи мене, Господи, від поганої людини. Обережи мене від людини злої, від тих, які задумують неправедне в серці. Весь день готуються воювати. Вони вигострили свій язик, наче гадюки. Зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене, Господи, від руки грішника. Обережи мене від жорстоких людей, які задумали поставити перепону ногам моїм. Горді наставили на мене капкан і мотузки, натягнули сітку біля стежки, наставили на мене сельце. Я сказав Господу: «Ти мій Бог». Господи, почуй голос мого благання. Господи, владико, ти сила мого спасіння. Ти вберіг мою голову в день бою. Господи, не дай, щоби здійснилося бажання грішника. Не підтримай їхніх затій, щоби вони не згорділи. Я збагнув, що Господь чинить суд бідному і відімстить за убогого. Тож праведні прославлятимуть Твоє ім'я. Праведні житимуть у Твоїй присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, сило мого спасіння. Читання з першого послання апостола Йоанна. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Дякуйте Господу, бо добрий, бо милосердя Його повіки. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Свячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радійте, Діва Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті, підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Станіслава Костку. Станіслав народився в Росткові, в Польщі, в грудні 1550 року. Він був другим сином в багатодітній дворянській сім'ї. Батьки без коливань відправили до коледжа єзуїтів у Відні двох своїх старших синів, в тому числі і Станіслава. У Відні Станіслав вступив в братерство Богоматері, сьогодні воно називається «Общинами християнського життя», члени якого отримували можливість глибшого духовного виховання і участі в справах апостольського служіння. Він багато вчиться і багато молиться. Часто він повторює своїй небесній матері: «Моя дорога матінко, мені дуже потрібна твоя допомога в цю пору». І Марія не залишає його, приходить завжди на допомогу і дає йому ласку, про яку він просить. Коли на початку 1565 року єзуїти повинні були повернути імператорові будівлю, в житті Станіслава сталася вирішальна зміна. Його брат Павло і їх опікун Білінський знайшли недалеко від колегії зручне житло в будинку Кімберкера, протестанта. Це заподіяло Станіславу величезні страждання, оскільки власник будинку не дозволяв священникові увійти і дати Станіславу святе причастя, коли він був хворий. Навіть тоді свята Євхаристія була для Станіслава найважливішою. Проте головна проблема була в тому, що між двома братами виник конфлікт, що заподіяв молодшому великі страждання. Павло вирішив розважитися, повною мірою насолоджуючись життям в столиці імперії. Станіслав віддав перевагу іншим цінностям. Досвід спілкування з Богом, якого він почав набувати дуже рано для своїх років, схильність до молитви і служіння іншим, його любов до Євхаристії, шанування Пресвятої Діви були повною протилежністю переконанням Павла. Станіслав говорив прямо: «Я створений для більшого». Цей вислів на латинській мові став знаним в цілому світі. «Я створений для більшого». Дивна подія мала місце в грудні 1565 року. Білінський, вихователь Павла і Станіслава, розповідав про це, коли в 1603 році був покликаний як свідок для участі в процесі беатифікації юного поляка. Коли у Відні Станіслав серйозно захворів, він, тобто Білінський, 7 ночей не спав, пильнуючи біля ліжка хворого. У одну з ночей цього пильнування Станіслав жестом призвав його преклонити коліна, аби пошанувати святе причастя, яке передала йому через ангела свята Варвара. Дійсно, від початку культу, який оточував святого Станіслава, на різних малюнках можна побачити святу Варвару з святим причастям, або святу Варвару і ангела, що подає Станіславові святе причастя. Пізніше сам Станіслав новіціаті розповідав, що під час хвороби у Відні він бачив Богородицю з немовлям. Марія поклала дитятко Ісуса в обійми Станіслава, що його ніжно цілував з цілого серця. Марія обіцяла, що Станіслав видужає, і вона попросила його вступити в товариство Ісуса. І Станіслав насправді видужав і вступив в товариство. 10 серпня 1567 року у Відні брати Костка закінчили своє навчання і готові були їхати додому. Проте Станіслав приймає рішення податися до провінціала єзуїтів, аби попросити у нього дозволу вступити в орден. Вирушає до Аугсбурга. Він поміняв свій одяг багатого студента на бідну одежу паломника-жебрака. Йому ще немає 17 років, він залишає все, пориваючись зі своїм минулим, і тікає, аби виголосити те так, яке більше не може тримати в собі. У повній самоті пішки він проходить близько 600 кілометрів. Він спить в полях і їсть те, що йому подають. Сам Станіслав стверджує, що завдяки Божій помічі і заступництві Матері Божої я прибув цілий і здоровий до половини дороги. Як і провінціал святий Петро Канізій, Станіслав вирішив, що краще буде відправитися з Німеччини до Риму. Хоча це означало, що йому доведеться пройти ще 1200 кілометрів. Дуже важливий лист Канізія генеральному настоятелеві. Станіслав вірно виконував покладені на нього обов'язки і проявив стійкість в своєму покликанні. Він дуже хотів, аби його відправили до Риму, аби бути подалі від будь-яких втручань своєї сім'ї. Ми чекаємо від нього дуже і дуже багато. Генеральний настоятель, святий Франческо Борджа, дружньо вітає і приймає Станіслава в товариство. Товариші Станіслава одностайно свідчать про радість, що випромінювала з нього і відбувалася на всіх його вчинках. Це, без сумніву, була радість задоволення, яке відчуває людина, що довго шукала і нарешті знайшла. На запитання, чи він любить Діву Марію, про що ви питаєте, відповів: «Як я можу не любити її, якщо вона моя мати?» В жесті чарівної простоти 9 серпня 1568 року Станіслав написав лист Пресвятій Діві, просячи її забрати його, аби він міг зустріти свято Успіння на небесах. І цей лист був у нього на серці, коли 10 серпня він отримає святе причастя. Вечором того ж дня в нього появилася висока температура. Станіслав вмирає. Він вмирає всього лише за декілька годин до настання дня 15 серпня, свята Успіння в небовзяття Пресвятої Богородиці. Перед смертю кажуть, що бачить Матінку Божу і ангелів, які приходять з ним. В Римі у маленькій церкві Сант-Андреа Аль-Квірінале, що являє собою шедевр великого архітектора і скульптора Лоренцо Берніні, в мармуровому саркофагу зберігаються мощі хлопця, який у віці 17 років досяг високої мети, яку бачив перед собою, коли говорив: «Я народжений для більшого». Зарахувавши його до лику святих, церква зробила його прикладом для молоді. Станіслав Костка відповів так Господу, що призвав його служити йому. І це так безцінне, тому що святий Станіслав не зрадив своєму слову, тому що це так було сказано радісно і від щирого серця, тому що воно було сказано людиною, якій було всього лише 17. Був канонізований папою Бенедиктом XIII в 1726 році. Святий Станіславе, покровителю молоді, молись за нас.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 березня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божа буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса зі Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Хресна дорога на Радіо Марія. В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога про дар молитви.
6: автор Едвард Станік, переклад з польської і читає Флоріан Вадим Кравинський. Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Просіть, і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є поміж вас така людина, котра, коли в неї син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку? Тож, якщо ви, будучи поганими, знаєте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять в нього». Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Господи, закінчилася твоя розмова з людьми, які тебе засудили. Вони самі обірвали перебіг розмови, видаючи вирок смерті. Але триває твоя молитовна розмова з Отцем про несправедливий вирок і кривду, яку завдають тобі люди. Зміст розмови за твоїх катів. Навчи нас, Господи, розмови з Отцем, тоді, коли діалог із людьми вже неможливий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Господи Ісусе, ти бачив, як це дерево зростало, як його стинали, розпилювали, тесали, аж врешті-решт поклали на твої рамена. Розмовляли з Отцем про те, як люди садили це дерево. Піклувалися своїм провидінням, щоб виросло воно на добротне і надавалося для твого Христа. Це було особливе дерево, вибране знаряддя для спасіння світу. Господи, який обіймаєш хрест своїми раменами, навчи нас в дусі молитви долати важким викликам життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Лежиш на землі, привалений тягарем Христа, і навіть в цю мить провадиш розмову з Отцем. Знаєш, що Він близько і підтримує тебе, уділяючи досить сил, щоби повстати. Господи Ісусе, навчи нас молитися в годину нашої слабкості. Заступайся перед Отцем за нами в ту мить, щоб не залишилися сам на сам із ними. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Крокуючи хресною дорогою, Господи, перебуваєш у молитовній єдності з Отцем. Разом із натовпом крокує також і твоя мати, яка теж перебуває в молитві. Властиво в молитві, яка все вверяє Небесному Отцю, криється єдність ваших сердець. Навчи нас, Господи, перебувати в молитовній єдності з твоєю матір'ю, яка з твоєї волі є нашою матір'ю. Віримо, що вона товаришує завжди нам на наших хресних дорогах. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння п'яте. Симон Киринеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Подякував своєму небесному Отцю, що прислав Симона. Мати помічника в момент слабкості – це великий дар Божий. Навчи нас, Господи, вдячності за кожну особу, яку посилає нам Небесний Отець, навіть коли триває воно коротку мить. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Чим ближче наближаємося до Тебе, Господи, в молитві, тим виразніші риси Твого обличчя відображаються в нашому серці. На молитві уподібнімося до Тебе. Господи, дай нам розуміння того, що на молитві найважливішим є турбота про пізнання Тебе, пізнання Твого обличчя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Господи, прости наші занедбання в молитві. прости забутий злегковажний час, призначений на молитву. Даруй благодать набожного перебування з тобою в молитві. Будь милосердним для мене грішного, цілим серцем сокрушенного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Людина, яка щиро молиться, ніколи не віддалиться від іншої людини. Молитовна розмова з Небесним Отцем відкриває серце на людей довкола. Тому хто в молитві шукає Бога, водночас їй буде залежати на інших людях. Таким чином пізнається автентична молитва. Якщо ж ні, тобто в молитві шукаю себе, залишуся самотнім. Господи, бережи нас у молитві від егоїзму. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест ти муку свою світ відкупив. Господи, при цьому стоянні, коли споглядаємо тебе поваленого тягарем хреста до землі, прагнемо компенсувати тобі за тих людей, які ніколи не моляться. Смутний стан такої людини, яка не знає свого Творця та не вміє з ним розмовляти. В сучасному світі кількість таких людей щоразу більшає. Небесний Отче, через Ісуса Христа, Твого Сина, змилуйся над всіма нами, а особливо над тими, які не вміють або не хочуть взнести до Тебе свої руки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Зверли з тебе твій одяг, Ісусе, через що відкрилися рани та наново потікла кров. Господи, вкритий кривавими ранами з голови до ніг, навчи нас молити в час страждань. Хто розуміє це, немов скарб посів на власність, бо це найкраща поміч для страждальної людини. Молитва стоїть на сторожі перед слабкістю людського духа, стаючи джерелом сили. З молитвою в серці можливим стає гідно перенести любі страждання, які випадають на долю людини. Господи, підтримай своїми милостями всіх, хто страждає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Молитва в миті зустрічі із злими людьми, які завдають болю. Одна із найважчих молитов, яка може вознестись з людського серця, тому найкрасивіша з усіх існуючих. Господи, прибитий до Христа, навчи нас молитись за наших неприятелів, за тих, хто кривдить, переслідує, ранить. Навчи пробачати та дарувати, згідно з тим, як навчаєш. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 12. Ісус умирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Отче, в твої руки віддаю духа мого. Молитва в агонії. Найважливіша мить земного життя. Одні жалкують за земним, прагнучи ще затриматися в цьому світі на коротку мить, інші споглядають уже в вічність, яка невпинно надходить. Ти, Господи, в мить смерті бачиш Отця і Його руки. Хто із свого життя вчинив молитву, того і смерть перетвориться в молитву. Господи, уділи нам необхідних благодатей, щоби гідно живучи на землі, удостоїлися достойно зустріти свою смерть. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Молитва страждальної матері. Розмовляла з Отцем про смерть їхнього сина. Молитва серця після втрати когось близького. Страждальна мати, навчи нас страждання з приводу втрати близьких перетворювати на молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоїння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Цвинтар – це місце, яке в особливий спосіб спонукає до молитви. Згадку про померших можна із легкістю замінити на розмову з Богом про їхній відхід, про сенс життя та смерті. Кожна могила, особливо Господній гріб, закликає до молитви. Якою ж великою надією воскресіння промінює твій гріб, Господи, з якого випровадив тебе Отець. Тому молимо тебе, Господи, котрий воскрес із мертвих третього дня. Вчини, щоб наші цвинтарі не переставали бути місцем молитви, яка приготовлює нас до зустрічі з тобою. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

Царю Небесний, Витішителю душі істини, що сюдися все наповняєш. Сарниці благи життя податки, подисилися в нас, очистина з Отця Пускверна, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі, мир, людях, благовоління. Слава Вишній Богу на землі, мир, людях, благовоління. Господи, умитрий, і устами сповістять хвалу Твою.

0: Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: У мирі Господе.

0: Світу добре, стан святих Божий, церков, з'єднання всіх Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігор'я, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння.

0: Ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенна, славна, владичниця нашу, Богородицю і престоліва Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христобові віддаємо. Бо ти, благий, людинолюбний, багатий, ти славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віки.
0: Прийдімо, зрадуємося, Господи, воскликні Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що ти Бог розп'явся, співаємо тобі, алілуя. І ні перед лицем його зі сповіданням, і в самому

0: Премудрість будьмо уважні.
1: Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся.

а також спадкоємцями, призначені наперед ранні рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше поклали були нашу надію на Христа. У ньому й ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Духом Святим, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас,

0: Премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія. Мерці
1: і духові твоєму.
0: Від Марка святого Євангелія.

Той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав Ісус учнів і каже їм: «Жаль мені цих людей, ось вони уже 3 дні зі мною і не мають що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть у дорозі, деякі бо з них прийшли здалека». Учні йому відповіли: «Звідки хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі?» Він спитав їх: «Скільки маєте хлібів?» 7 відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю, і взявши 7 хлібів та воздавши хвалу, розламав їх, дав учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові. Мали вони також кілька рибок, він благословив їх і наказав теж роздати. Вони їли і наситилися, і зібрали 7 кошів кусків, що зостались. Було їх, яких 4 тисячі, і відпустив їх, війшов відразу в човен з учнями.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесний Отче, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Амінь.
0: Учні запитують сьогодні Ісуса, дивлячись на тисячі людей, пустелю, запитують Ісуса, звідкіль хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі? Знаєте, що цікаво, дорогі у Христі? Ну, здавалося б, що нормальне людське запитання, бо Ісус каже, не хочу відпускати цих людей голодними. Але що тут не так в цьому запитанні? Не так тут є те, що Ісус перед цим вже робив чудо з хлібами, з їх помноженням. Пізніше в Євангелії ми будемо чути в наступних читаннях, що Ісус дорікає учням, що скільки разів вже відбувалося це чудо, і ви досі не можете зрозуміти, вкотре Ісус показує силу Божу, вкотре Ісус показує, що Він є той, хто за потреби може дати все, що є потрібне людині. Немає такого, що потрібне людині, що Бог не міг би дати. Багато людей скажуть сьогодні, а я прошу, а вон там знайомі мої просять чи просили те, інше, і щось Бог не дав. Ми мислимо людськими категоріями цього світу, тогочасного віку. І насправді, якщо Бог поважав щось за потрібне вчинити в моєму житті, я маю йому цілком і повністю довіряти. Батько, який любить сина, готує йому різку завчасу. Так сказано в Писанні. Тобто батько, який любить свою дитину, завчасу готує дитині різку чи щось більш ближче до нас, там пасок, чи щось, чим зможе що дитинку трошки покарати, направити, трошечки поставити в певні рамки. Так сказано в Писанні, що це є той батько, який любить свою дитину. Якщо би, скажімо, хтось хотів добра своїй дитині, яку дуже сильно любить, дуже сильно плекає свою дитину, любить. І дозволяв би цій людині все. Цій дитині все повністю. Абсолютно без обмежень. Наприклад, хочеш стрибати з високої стіни? Стрибай. Хочеш таку чи таку іграшку, прошу, будь ласка, на, вже. Нині це, завтра це, післязавтра інше. Хочеш сидіти годинами в телефоні? Сиди, дитино, аби здоровий чи здорова була. При тому ж знаючи, а може і не думаючи про це, що цим самим здоров'я також руйнується. І очей, і хребта, і всього іншого. А на цьому зав'язане і все здоров'я організму. І просто багато різних речей, а зокрема пізніше, коли дитина входить в ближчий контакт з суспільством, з іншими дітьми, щось є не по її, і ця дитина почне з кимось конфліктувати, бити, відверто принижувати чиюсь гідність. А мама, тато так люблять, так викохали ту свою дитину, в лапках люблять, що небо їй прихилять. Як вони прийдуть дізнаватися, хто там, що там, чому причина конфлікту, їхня дитина ніколи не буде винна. Всі інші винні, не моя. А ти ще скажуть, а ти правильно робиш. Вони такі-сякі і так далі. Чи такі батьки насправді люблять свою дитину? Очевидно, що ні. Не люблять. І не думають категоріями справжньої любові. Любов є стриманість. Любов є жертовність. Любов є терпеливість. Любов є лагідність. Хочете більше знати, що є любов? Прочитайте відомий всім нам гімн апостола Павла, гімн любові в посланні до коринтян. Про довготерпеливу любов, що не вже щось тобі, а треба потерпіти, вичекати, що цінне потребує часу і терпіння, що любов є лагідна, не вихваляється, не виноситься, не поривається до гніву. Ось категорії християнської любові. Не задумує зла. Хочеш знати, що в твоєму серці є, любов чи ненависть, що керує тобою? Любов не задумує зла. Якщо задуми твої, твого розуму, твого серця злі, ти вийшла чи вийшов з сфери дії Духа Святого. Тобою управляє зло. І от так дуже часто в земному житті батьки, виховуючи своїх дітей, абсолютно не хотячи про це думати, закриваючись від докорів церкви, від докорів Божих, виховують духовних, моральних калік, які не здатні не те, що про себе дбати, я вже не кажу і про ближнього. А відповідно, якщо не навчені справжньої любові, то Бога не будуть любити. Будуть постійно шукати такі духовні каліки, будуть постійно шукати чогось. Постійно чимось будуть незадоволені. Ніщо з того, що будуть мати, не буде приносити тривалого щастя. Справжнього щастя. Буде лише отаким тимчасовим, лайтовим, як тепер кажуть, моментом. Трошки легше стало, якась там приємність, якісь трошечки задоволення, вау. А потім дуже часто пошуки 24/7 таких моментів задоволення, за всім гнатися, щоб постійно нові способи задовільнити свої відчуття особисті якісь. Кожного це своє. І гріх стає задоволенням тих особистих відчуттів. І ти шукаєш, ти хочеш, ти щось, тебе постійно той голод, ти не знаєш, що. А відповідь дуже проста. Ти шукаєш любов. Де ти її шукаєш? І яку ти любов шукаєш? Оту вседозволювану любов, яка калічить, якою є гріх, якою є підступ, задуми злі, які ми в попередніх Євангеліях читали. Що виходить із серця людини? Що ти шукаєш? Таку любов, так звану, що має тобі дати відчуття щастя? Ти не опікаєшся. тим і знищуєш себе і руйнуєш життя тих, хто є довкола. І тільки вічна любов, якою є Бог, жертовна любов, грецькою агапе, жертовна любов. У грецькій мові є кілька понять, які означують любов. Є любов до предметів, там, тварин, тобто, що мені щось подобається. Є любов така між людьми. Є також кохання означене, в українській мові є любов і кохання. І є ще така жертвенна любов. Ось перед нами в ці дні в храмі жертвенна любов. Та, яка дає себе на хрест розп'ясти. Та, яка віддає себе. Наше его. Ми постійно хочемо годувати тим тимчасовим наше его. І постійно голодні, постійно в руйнації, постійно розбиті. І тільки коли ми дозволимо собі бути зраненими, коли ми, чуєте, собі дозволимо бути зраненими, як не раз одна людина мені каже, відчуваючи якийсь біль, страждання, каже, отче, то певно я то маю відчувати. Знаєте, так призадумався і кажу, так, знаєте, ви маєте це відчувати. Ти маєш дозволити собі бути зраненим чи зраненою. Ти маєш дозволити собі відчувати біль. Бо навіть більше. Маєш бути відкритим чи відкритою на те, щоб інші, бо це земне життя, не ідеалізуємо його, могли не так сказати, бо я вважаю, що не так. Не так подивитися, я вважаю, що не так подивилися. Думати по-іншому, мати свою думку, яка з моєю не співпадає. Щоб оцінювати щось критично. І щоб зрештою, щоб Бог мене вчив через тих людей і через ті ситуації неприємні і болючі, вчив мене. Найперше, повертав до відчуття того, що я жива людина. Що я жива людина. Що в мене не камінь в грудях, а серце. Коли ти переживаєш, коли є сльози, коли є жаль, ти є жива людина. І часто ці всі речі, які були щойно мною перераховані, є саме тоді, коли є страждання в нашому житті. Тоді є і Бог в нашому житті з нами, який повертає нам відчуття справжньої радості і щастя. Саме тоді, коли ми є відкриті на Його волю, як Він веде чи хоче вести нас. Ви можете запитати себе, до чого сказане це все? І як воно поєднується з сьогоднішнім Євангелієм? Дуже просто. Коли в попередньому чуді з хлібами учні наїлися, то вони тішилися тим, що наїлися, а не тим, хто дав ту їжу. Ось, все дуже просто. Потім Ісус це підтверджує. Коли переплили через Галилейське море, читайте в Євангелії. Підтвердженню цьому є те, що Ісус каже, ви тут прийшли і шукаєте, ви не мене шукаєте, ви тут є, бо ви їли і наситилися. Ось де джерело короткої пам'яті. Вони, напевно, є таке слово фанатіти, вони фанатіли від ситуації. Вони фанатіли від того, що вони наїлися хлібом, який невідомо звідки взявся. О, чудо! Наїлися. І на тім, як кажуть, народі сталося. Прийшла подібна ситуація, буквально, ну скільки там часу пройшло? Ісус всього 3 роки ходив з ними, і це за тих 3 роки. А це зовсім недавно, десь перед цим. І вже сьогодні відбило в пам'яті, ой, а як то нам нагодувати таку кількість народу? Ось, якщо би в той момент вони захоплювалися не хлібом, а тим, хто його дав, тим, хто нагородив цією ласкою, хто нагородив їх своєю присутністю, то всі вони навіки би запам'ятали про те, що чи хліба, чи до хліба, чи будь-якої людської потреби нікому з них не бракне. Сьогодні світ дуже хоче фанатіти від видовищ, від чудес. Зрештою, не тільки сьогодні. Задайте Римську імперію, гасла, народ скликали, навіть бідних, немає значення кого. Хліба і видовищ, хліба і видовищ. І коли прийшов Ісус, їм всім треба було хліба і видовищ. Не того всього, що Він розповідав про Царство Небесне. Сьогодні, мені здається, я не помилюся, на жаль, превеликий жаль, що 80% не те, що не християн, а християн, не хочуть слухати про Царство Небесне, а хочуть про земне. Хліба і видовищ. Де ти, Ісусе, сьогодні? Де помноження хлібів? Де чуда твої? Господь сказав, не будете мати знаків, крім знаку Йони. Йона був в рибині 3 дні в киті. Риба виплюнула його, лишився живий. І син чоловічий 3 дні у гробі, на 3-й день воскрес. Маєте найбільший знак. Перемоги над всіма законами природи. Все Євангеліє – це перемога над всіма законами природи. Для чого? Пригадати, що закони природи – це лише тимчасові обмеження, які дав Бог. А той, хто є в Євангелії – Бог, який прийшов між нами, законодавець, і вчить, як тобі прожити в цій землі і осягнути Царство Небесне, дає дорогу указ. Але в чергове, дорогі у Христі, впевнююсь і кажу, і ділюся цією думкою, що більшості людей, на жаль, не потрібен власне Бог з тими постановами, які Він дає. Більшості потрібні Його чуда, потрібні шоу, потрібні різні показовості, феномени. Для багатьох навіть це є виконання традиційних релігійних обрядів. Це потрібне, бо було від діда і прадіда. А те, що тобі Бог вчить, Бог тебе вчить, як жити з ближнім, як бути в церкві, як прожити так, щоб осягнути Царство Небесне. А ця частина якось так виявляється не дуже людям потрібна. На жаль. Тому сьогодні, бачачи в черговий раз, як Господь наш годує тисячі людей хлібом, рибками, дбає про своє творіння. Пам'ятаємо, Він є джерело датель всього. Бог може дати все, що ми потребуємо у людському житті, чого ми дійсно потребуємо. Він навіть говорить в Євангелії про вдову, яка бідна йшла і товкла там до якогось там судді, просила, і той вже, добре, вже набридає, хай буде. І вчить, а скільки Бог більше? Бо любить всіх нас. що вислухає завжди, але з яким серцем ти приходиш до Бога? І чого ти шукаєш? Хліба, видовищ, явищ, чудес? Чи Ісуса, тихого і смиренного? Ось Він, Господь мій на хресті. Ось Він, Господь мій на престолі. Кого ти шукаєш? Кого ти в церкві шукаєш? Кого ти в світі шукаєш? Шукай Ісуса, смиренного і тихого. І наслідуй, і довіряй. І завершиш в Його обіймах Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
3: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Боже, в цій нашій молитві вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молитві вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужилися тому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб Господь Бог своїм милосердям поглянув на весь наш український народ цей час війни, захистивши дом свій всемогутній опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подосився ласкаво допомогу всім потребуючим, та дарував нам всі благословений мир, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння Словом Божим, намірення якому служиться сьогодні. І всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з вдячністю за поширення Божого Слова в світі. І всіх, хто імена прохання, з кого описані, подані нам, в різний спосіб, за кого просили нас, про молитву, хто прикладається наші молитви, поручається нашими молитвами, з кого ми обіцяли молитися, з кого маємо обов'язок молитися, за сім'ї наші, родини, щоб стоїли добрі прохання, і нас благаємо Тебе, Господи, вислухай нас, і милостиво помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостині, за всіх православних християн.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Милостивий і людинолюбний Бог єси, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків.
3: Амінь.
4: Тільки вірні

0: Нехай пам'ятаю, я через творчі твої стихи співаючи в сапі, що світлені печальні. Нехай пам'ятаю, я через творчі твої стихи співаючи в сапі, що світлені печальні. Пісню співаючи,
1: тройці тресняту.
0: Ми хрумі та влячі, що творчі тройці тісті пісні співаючи, вся коли ніж десь від твоїм печалі. Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш правління все воїнство, благородних преснопам'ятих титрів, доброчинців, фундаторів, святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Плащаницею чистою обвив і пахощами покривши, у гріб новий положив, у щасливий Господи, благодарю тим всім хай прийде сіним слід.
2: Спомни молитву нашу, Господи, ти, за приложені часні дари, Господи, помолімся. За святий храм цей, ти ж з вірою, благомінням і страхом Божим, ходи до нього, Господи, помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніва і нужди, Господи, помолімся.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Ім'я всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела, миру, вірного наставника, охоронці душ тіл нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа просім. Християнське кончини життя нашого безболісне, бездоганне і мирне і оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Щедро та мільнородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

0: Двери, двери, премудріші, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого і сотвореного, єдиносушного з Отцем, що джерельом все постало. Він задля нас до неї нашого
2: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого з Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням,
1: і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимий, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що все те возношення мирі приносити.
3: Мирі з миром жертву хваління.
4: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма.

0: фізична духа Твого, вона зіниці дарує, що перед нами спирато хліб цей чесним тілом Христа Твого, амінь. Те, що в чаші цій чесної крові Христа Твого, амінь, перетворюєш Духом Твоїм, амінь, амінь, амінь. Щоб ми під час витрати зустрічі не пишні гріхи, не Проводимо ці патріархи, пророки, апостолів, копильники, листі, мужні, спільні, послуги, за кожного правильного духа, що вірі звершився.
1: Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресвяту.

0: Найперше поміняй, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
2: Усіся Ти, помянувши, мирі Господи, ві помолімся. За принесення свяченіше снідри, Господи, ві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх освяти на небесний містинний сиржутовник, як приємний запах духовний зі славна божественна благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися навіть всякої скорботи і нівої нужди, Господи, помолімся.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.

0: Доброго пожитошого для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське кончине життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: і сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе, Небе.

Пати і царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віки. Голови наші, Господи,

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайни сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчислана грішила я, Господи, прости мені.

0: це дітнулося уст ваших від ім'я беззаконня ваше, і всі гріхи ваші очистить.
1: Спаси Боже, небо твій, благослови спадкоємство твоє,
0: вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава твоя.
2: Вона спасла нас.
1: Благословений Бог наш.

0: Прости, принявши божественный святый причистие бессмертный небесных, нежитворящих и страшных христовых тайн, достойного подякуємо, Господи, ви. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христо Богові віддаймо.
1: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо.

0: Господи, помилуй.
1: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твою силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу є твоєму даруй церквам, тим єреям, владі війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всякчас, і навіки віків.
0: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас і обладатю, людинолюб'ям завжди, нині і по всякчас, і навіки віків.
0: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, упомянь на

Христос, істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, якою Успення храм цей святий зцілує чесно житрящого Христа, якого всемірне воздвиження святкуємо, молитвами з тих славних Стефанів апостолів і святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира, і святого Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця, пам'ять шановуємо і всіх святих, помилуй.

0: що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.

0: Війну, я сказав. І що означає брат, щоб не ввести в оману наших слухачів? Напевно, не рідний.
1: Да, напевно, не рідний, але, як то кажуть, я з протестантського середовища виріс. І там є така пісня, псалом, який співали, напевно, в часи радянської гоні, про ідентифікацію християн, написано, приблизно звучав так. Він зробив нас рідними, він зробив нас братами, дав нам нове ім'я, нас називають тепер християни.
0: Отже, дав нам нове ім'я, зробив нас братам. Отже, протестант, який був таким особистим другом папи Франциска. Дорогі друзі, отже, сьогодні поговоримо і про папу Франциска, і про листування, і про зустрічі, і про те, яким чином пан Денис став другом папи Франциска. У нас вже було таке велике інтерв'ю десь декілька років тому, але так думаю, що не всі слухали, хтось запам'ятав. У нас, до речі, теж є багато нових слухачів Радіо Марії. Теж ми трішки повторимо ці речі, але також потім вже ще поговоримо і про інші речі, поговоримо і про те, що означає бути радником у сфері релігії нинішнього міністра закордонних справ. Отже, дорогі друзі, поговоримо про всі ці речі. Трішки далі буду називати номери телефонів Радіо Марії, десь хвилин за 30. Побачимо, майже цілу годину маємо. І також ще давайте нагадаю, що у нас є зараз відеотрансляція у Фейсбуці і також в Ютубі, тому можна телефонувати до нас. Отже, давайте одразу розпочинаємо. І що ж, Денис, ви були одним із небагатьох українців, які мали такий особистий і тривалий контакт із папою Франциском. Отже, як так сталося? Думаю, що багато українців теж хотіли би познайомитися з папою, але не завжди це всім здається. Трішки розкажіть коротенько цю історію.
1: Насправді, це цікава історія, тому що ви правильно сфокусували питання, коли сказали, що, напевно, багато хто хотів би познайомитися. Я був одним з тих, хто хотів познайомитися. Uh-huh. Я можу розповісти цю історію задовго до нашого знайомства, але пам'ятаю, власне, свою таку поїздку спонтанну, студентські роки зі своїм близьким другом. Ми вирішили, що ми їдемо до Польщі, але на наступний день ми опинились в Римі. Шляхи Господні несповідимі, так сталося. І ми попали тоді вперше на загальну аудієнцію папи на площі Святого Петра. І тоді я побачив вперше папу Франциска вживу. І до цього, звісно, знав, хто він. Я слідкував. Я пам'ятаю також чітко в себе момент, хоча я був там з протестантського середовища.
0: А навіщо протестанти пішли дивитися на римського папу?
1: Я студент Українського католицького університету, ага, на даний момент тоді був. І
0: навчання зобов'язувало.
1: Навіть не навчання зобов'язувало, тобто для себе відкривав різні світи. Ми про це можемо поговорити, тому що це цікаво. Я дуже вдячний Богові, що я вчився в католицькому університеті, при тому той, який має і таке східне направлення, тому що це греко-католицький, да? Церква є засновником цього університету. І це розширило мій християнський світогляд. З одного боку, я війшов в католицький світ в цілому. З другого боку, я війшов також в східне християнство, в його теологію, в його, в його специфіку. І при тому всьому протестантське минуле, протестантське виховання, а я не просто протестант, у мене давнє покоління протестантів, тобто починаючи там з прабабць, тобто це те, що насправді, чому я був вихований, насправді показало одне. Я не буду говорити, що всі однакові і всі, праві, я не про це, але це показало, знаєте, патріарх Фенагор, здається, когось Філанський, написав, що кожна конфесія є даром, може бути даром для іншої, тому що вона чомусь може навчити. В хорошому сенсі цього слова. Ми можемо чогось навчитися один в одного. Так от я, напевно, збагатився з того, що я мав можливість вчитися із католицької традиції, із протестантської традиції, із східної християнської традиції. Більше того, наші слухачі, напевно, навіть не знають або не здогадуються, скільки стереотипів один про одного існують у нашому уявленні. Католики протестантизм уявляють собі отак. Протестанти жартують, але теж уявляють католиків, як, не знаю, виключно Марію поклонників. Я кажу там про певні стереотипи. Православних ми вважаємо людей, які там взагалі не читали Євангелія, а радше його цілують, чим читають. Насправді це все стереотипи. Стереотипи, які

0: що того не... Я переконаний, що за цими стереотипами стоїть навіть робота, звідси, диявола. Тому що найкращий спосіб посварити – це показати, що от він не поважає те, що для тебе є святим. Коли я війшов в Український католицький університет, я для себе зрозумів одне правило. Я можу з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися, але мушу сказати, я розумію. І це відкривало традицію. І повертаємося до історії з тим, що Рим, 2015 рік, два студента на площі Святого Петра, до сьогоднішнього дня, і на все життя запам'ятав тему проповіді папи.
1: Яка це була?
0: Носіть тягарі один одного.
1: Угу.
0: І його посил про те, що християнство не закликає лише до солідарності. От таке популярне слово солідарність, да, типу, або там інклюзія, прийняття, толерація. Не до толерації закликає християнство. Християнство закликає до співстраждання. Апостол Павло пише: носіть тягарі один одного і так виконайте закон Божий.
1: Сьогодні маємо Матері Божої щодо Марія, поклонництво католиків, але сьогодні день Матері Божої страждальної, про яку наша молитва під час служби говорить, що вона співстраждала зі своїм сином. Отже, так.
0: Так, так, насправді так. І це заповідь, і ми покликані насправді співстраждати в якомусь там, да, важливому сенсі. Пам'ятаємо слова і заповідь Христа: хто не бере свій хрест і не йде за мною, той не гідний мене. Ну, тут насправді, я завжди, коли читаю, думаю: Господи, навіть якщо я візьму цей хрест і піду за тобою, це не дає мені гідності тебе. Це великий дар, жертва Христа і взагалі його солідарність з людьми. Але повертаючись до того всього, я пам'ятаю, побачив цього чоловіка, і тоді в мене в думках така думка подумалась: от би хоч раз йому потиснути руку. Ось би хоч раз потиснути руку чи задати йому якесь запитання. Якби мені тоді сказали, що через там декілька років ти станеш другом папи,
1: не повірив.
0: Ні, в житті не повірив би. Багато моїх друзів знали, як я приязно ставився до цього папи. Я пам'ятаю, знову ж таки, навіть день, коли його обрали. Пам'ятаю момент, коли він перший раз вийшов.
1: 13 березня.
0: Так, 13 березня 2014 року. Пам'ятаю день, коли він вийшов. І пам'ятаю його моліться за мене.
1: Uh-huh.
0: І вийшов,
1: привітався, був на сера.
0: Да,
1: доброго вечора.
0: Да, да. А ще пожартував, що його брати-кардинали були змушені йти аж на кінець світу, щоб знайти папу. Тому це для мене було таким знайомством. А потім сталася війна в Україні. І знову таки, я познайомився з протестантським пастором з Аргентини,
1: uh-huh.
0: який виявився близьким другом папи Франциска, бо вони знімали офіс в одному приміщенні.
1: Да, наших слухачів нагадаємо, що папа Франциск був родом з
0: Аргентини, з Буенос-Айреса, і вони знімали спільно офіс в Аргентині. Цей пастор дуже був приїздний до України. Він з 14-го року сюди приїздив, працював здебільшого в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, серед тих певних протестантських спільнот. Особливу роль тут відіграв в нашому знайомстві ваш також гість буває на
1: радіо.
0: Да, Геннадій
1: Махненко. Так.
0: Да. І коли почалася війна, всі пам'ятають ці певні висловлення папи про гавкіт НАТО, про якісь такі речі, або про стояння росіянки і українки під хрестом. І...
1: Так, я пам'ятаю, що ми навіть коли от дізналися в Україні, от тільки почалася війна, і ми дізналися, що ну, в Колізеї має українка і росіянка католицькі засоби масової інформації не зробили трансляції от цієї хресної дороги.
0: Так. Ну і от я пам'ятаю всі ці процеси, і я вирішив, що я напишу йому листа. Сівши писати листа, я помолився і сказав: Господи, я хочу, щоб ти допоміг мені написати ці листа, бути максимально правдивим, чесним, відвертим. І лист закінчувався словами, які для мене, ну, напевно, звучали трошки загрубо.
1: Бо які ці слова?
0: Вони були звучали так: святіші отче, якщо сьогодні українське суспільство може вам задати одне запитання, то воно звучить дуже по-євангельськи. Симоне Петре, чи любиш ти мене?
1: Ну, євангельські слова.
0: Так. Але ми розуміємо контекст, і папа теж розумів контекст, в якому це звучало. Більше того, на одну з перших зустрічей він подарував півника з Бородянки, як певну відсилку до цих певних речей. Я задав питання, ряд, чому так? Чому папа вчинить в такий спосіб? Чи він не розуміє? Чи не розуміє, що з одного боку, мені теж боролося певне протистояння, з одного боку, я розумів ідею стояння під хрестом. Бо під хрестом нема невинного, насправді. Хрест урівнює нас всіх. Ніхто, дивлячись на хрест, не може сказати, це був не я причиною того, що сталося. Якщо якась людина так може сказати, то вона, напевно, не до кінця зрозуміла сенс віри християнської, по крайній мірі. Але на той момент це було боляче і таке відчуття, що на наш біль не зважають. Угу. І тому я це написав.
1: Не розуміють.
0: Не розуміють, не зважають, нехтують, я навіть сказав, цим болем. І тоді я написав, і, власне, на наступний день була відповідь. Через Алехандро лист на сторінку, написаний від руки, святішим отцем, відсканований. Суть листа була така: Денис, я можу помилятися, я людина. Я намагаюся про себе не судити. Хай судить про мене Бог, цитата апостола Павла. І сам про себе не суджу, нехай судить мене Господь. Але я скажу, що я вихований був українським священником, я розумію трохи, що таке Україна. Далі була така фраза. Я був першим папою, який також чітко заявив патріарху Кирилу, який його є шлях. Це наші слухачі упускають, але це дійсно був.
1: Назвав його, його вівтарним хлопчиком Путіна.
0: Тобто він сказав, в тебе є два варіанти. Ти або стаєш патріархом, який виступає проти війни і є патріархом, ну або ти алтарний хлопчик Путіна. Але я можу помилятися, чи міг би ти приїхати, і чи міг би ти мені допомогти, якщо помиляюся, розпізнати. І це було вау. Я знав, що ця людина смиренна. Але за своє певне життя, на той момент я вже поспілкувався з рядом і різних єпископів. Починаючи, мав цікаві стосунки з блаженнішим Любомиром Гузором. Я певний час мешкав в митрополита Бориса Гудзяка, в будинку як студент УКУ. Я знав різних єпископів. І тут папа, вікарій Христа на землі, умовно кажучи.
1: Говорить, що він може помилятися і запрошує, приїдь, скажи мені правду.
0: Замість того, щоб просто, вибачте мене, відкласти цей лист, якщо не сприйняти його як критику, смирення цим каже, я можу помилитися, і якщо це так, це по-християнськи. Твій християнський обов'язок було приїхати і сказати, і допомогти мені в цьому розібратися. І для мене це був неймовірний досвід образу смирення. Ми домовилися про зустріч, і буквально я пам'ятаю, що це було десь кінець травня був лист, а десь 2 чи 3 травня я вже був в Римі. Я тоді вперше побоявся їхати сам. Я запросив ще також Мирослава Мароновича. Папі написав, що чи може зі мною бути Мирослав Маронович, який є в'язним ГУЛАГу, політв'язним, проректором Українського католицького університету. І от так ми пішли на першу зустріч з папою Франциском. Він приїхав, тоді в нього було, він тоді вже був на інвалідному візочку. Але тоді він взагалі так виглядав досить втомлено. Це було недавно після операції. Йому тоді якраз, здається, робили операцію, щось пов'язане було з травною системою. Не з коліном, а з травною системою, здається. Він тоді приїхав, і перша фраза була українською «Слава Ісусу Христу», а друга «У вас часу скільки, скільки вам треба». Бо ми дуже боялися, що у нас мало часу. Тобто, знаєте...
1: Якою мовою ви спілкувалися?
0: Ми говорили українською, перекладав, був перекладач, який перекладав на іспанську, італійську. Але більше, що на іспанську, тому що Алехандро і, власне, папа, Алехандро теж був присутній, як друг папи. Вони...
1: Алехандро це хто?
0: Пастор оцей із Аргентини.
1: Ага, все, да. Розумію.
0: Він був присутній так, як їхня рідна мова іспанська. То ми розмовляли українською, був перекладач, який перекладав на іспанську рідну мову папи. Власне, ця зустріч тривала десь годину 10, що, напевно, нам здавалося просто, яка била всі рекорди. Я на той момент думав, що це найдовша зустріч, яка була в моєму житті. Ну, але папа Франциск міг дивувати, були ще довші.
1: Чому папа, от, власне, отак от вирішив? Він хотів дізнатися правду про Україну, чи щось доторкнуло в цьому листі. От він якось пояснював?
0: Я для себе потім розібрав специфіку цього папи. Цей папа не любив поспішати біля людей, але любив спішити до людей, яким болить. Він, напевно, відчув біль в цьому листі. І це був правдивий біль і певне обурення. І я декілька разів нас спостерігав. Кожен раз, коли його щось торкалося, він бачив біль людей, і він спішив до цієї людини. Але біля людини він не поспішав. Це була його унікальна історія. Ми це не завжди помічали в Україні, але, наприклад, він ніколи не відмовляв в зустрічі з українською делегацією. Він міг їхати в відрядження, але зранку зустрітися з українськими біженцями. Він міг бути втомлений після операції чи перельоту, але якщо він знав, що до нього приходить синод єпископів ГКЦ, він телефонував і каже, чи ви могли прийти на сьому, щоб я мав не годину, а дві години з вами.
1: Але от в усьому цьому, так, от ми насправді бачили папу, який любить Україну, і з українським прапором, і одночасно бачили папу, який говорив там про білий прапор, про ще якісь речі, або про великі досягнення там російського там культури, чи якось там, це дуже негарно для нас, українців, прозвучало, коли була зустріч в Петербурзі з молоддю. І от папа помилявся в цих речах. От він ніби знав Україну, але часом, ну, насправді, я пам'ятаю от час, коли він був, і коли, і навіть можу зізнатися, в певний момент я почав боятися на Фейсбук Радіо Марії публікувати фото папи Франциска, тому що там в коментарях, ну, було жахливо. Отже, що це, чому таке протиріччя?
0: Бо він людина.
1: І він помилявся?
0: Так. Я вам більше того скажу. Я зараз мав такі зустріч з домініканцями минулого понеділка. І ми говорили, чого я навчився від папи Франциска. Я довго молився, думав, дійсно, чого. Ну, звісно, милосердя, звісно, пошуку людини. Звісно, не бути повільним на допомогу. Звісно, довіряти Богові. Він багато чого насправді не вчив. Але перший я зрозумів урок. І, напевно, це те, що Дух Святий хотів через нього навчити всю церкву. Можна не погоджуватися з папою. Папа може помилятися.
1: Жахливо це звучить на католицькому радіо. Просто я не знаю, що робити тепер.
0: Але це правда насправді. Ми погоджуємося з папою як католики в контексті
1: віри і моралі.
0: Віри і моралі.
1: Ніколи це їх скажеться. Давайте для наших слухачів, от тут я як священник маю пояснити. Так, це є догмат церкви про те, що папа не поминний, але не завжди. Є умови, щоб він мав цю непоминність. Коли папа говорить про віру, про мораль, і коли говорить екс-катедра в єдності з усією церквою. Екс-катедра означає виконуючи своє папське служіння. От так, щоб коротко. Тому якщо папа от прокинувся і сказав, так, кава, еспресо краще, ніж капучино. Тут папа...
0: Або як папа Франциск сказав, що аргентинське воно краще, ніж італійське. А потім
1: тут абсолютно помилявся.
0: Але потім додавав, нікому не говориться в Італії, бо я тут довго не пробуду.
1: Добре, то от в таких речах я от, думаю, то тут насправді папа залишався людиною.
0: Папа може помилитися як політик, папа може помилитися як навіть богослов, якби це дивно не звучить, як теолог. Ми це, наприклад, знаємо, остання ситуація, да, типу, знову ж таки, затронемо тему Марія, титул соспасительниці. Іван Павло ІІ його використовував певний час. Зараз церква офіційно постановила, що ми його не вживаємо. І Іван Павло ІІ те, що використовував, поки Райцінгер, буде час, то йому не роз'яснив, яка є проблематика з цим титулом. І потім він перестав його використовувати. Тобто, навіть в таких речах, ну, називається, папа використовував. Це теологічне питання. Але папа не є експертом з маріології. Не кожен папа є експертом з маріології. Папи помилялися, їм треба було час розпізнавання. Зокрема, ми знаємо історію святого Піо, де його певний час, ну, не завжди сприймали, давали час йому... Це. Я думаю, що більше того, я думаю, що папа, ми не будемо йти в середньовіччя, так? Тобто...
1: Отже, ну, насправді, да, от таке урок папи Франциска, що при всій повазі, любові, католики зазвичай мають от любов і повагу до римського папи, але теж розуміємо, що це людина, з якою можна також не погодитися.
0: А іноді, я б додавав, іноді треба не погодитися. Це також може бути обов'язком католика. От на цьому Франциск наполягав, що іноді є обов'язком сказати правду.
1: Як він сприймав критику?
0: По-різному, але здебільшого він з нею погоджувався. Угу. Якщо ти міг її аргументувати, просто сказати світі, що очі, ви тут от не праві, і все. Чому? І треба було завжди, насправді, він дуже... В наших діалогах він добив те, що я намагався кожен раз свою певну критику чи пропозицію підштовхнути під Святе Письмо, показати перспективу. Це то письмо. От, наприклад, не роздувайте певних конфліктів церкві, ти не розумієш церковної політики. А я відповідав, що, ну, вибачте, тоді апостол Павло теж її не розумів, коли в посланнях критикує пропап. Апостол Павло, який в посланнях критикує першого папу
1: Петра.
0: Петра, і називає, ну, власне каже, звинувачує його в лицемірстві такому певному. І більше того, ми це маємо в традиції церкви збережено на сторінках Святого Письма. Це не якась особиста перепалка між Павлом і Петром, про яку ми десь чули і могли догадуватися. Mm-hmm. Це є конкретно в написано в Святому Письмі. Тому, ну, навіть тут є оце цей момент.
1: Який папа Франциск був? От, до речі, давайте інше питання. От інше питання. Ви сказали, що перша зустріч тривала там годину 10 хвилин. Так. Але я так зрозумів потім, що були ще довше.
0: Так.
1: Яка була найдовша?
0: До 3 годин.
1: 3 годин. Про що ви говорили? Про аргентинське вино?
0: Ні, ми говорили про життя, про богослов'я, про Україну. Він дуже часто розпитував про тих людей, про яких він чув про мене, або листи, яких я передавав. Це здебільшого переселенці, люди, які знаходилися на лінії фронту. Я скажу відверто, розарій українського військового і молотовник, який загинув, який йому передали з Авдіївки, який загинув в Авдіївці, він його дійсно лежав на робочому столі.
1: Трішки поправив камеру.
0: Це не була піар-компанія. Знаєте, як це може здаватися? От папа сказав, що в нього український розарій. Ні, він дійсно в нього лежав на столі. Дійсно, Франциск молився на ньому. В нього на столі багато чого лежало. І я бачив цей робочий стіл, який закиданий листами від інших людей, які він читав. Вівторок у нього був вихідний, але це завжди був день розписаний таких особистих зустрічей з різними потребуючими. Тому це був папа, більше того, він відкривав себе в стосунках. Він до кінця хотів залишитися от оцим пастором, в першу чергу. Я хотів, вибачте, додати свої ідеї про там, щоб люди не подумали, що я там помильний інше. Просто я про це думав. У нас був ідеальний папа політик, умовно кажучи, Іван Павло ІІ. У нас був прекрасний Ратцінгер,
1: богослов.
0: І я думаю, що певна вакцина від культу особи мала би бути. І тут приходить папа, який не є ні ідеальним богословом, ні ідеальним політиком. Але є душпастором. До глибини душі, до прям корнів своєї сутності є душпастором, який біжить до людини, який ніколи не відкидає людини. Ну, слухайте, це теж таке великий урок Святого Духа, мені здається.
1: Добре, а Денис, от вчора ми також мали 71 рік з дня народження папи Лева 14-го. Були зустрічі з Левом 14-м?
0: Була комунікація з Левом 14-м і були зустрічі. Можу підтвердити те, що багато хто говорить. Це папа, який вміє слухати. Але, ну, ми якщо відверто говоримо, я хотів би його більше чіткої динаміки стосунків з Україною. Бо зараз має таке враження, що на рівні нашої комунікації Святого, я не кажу там за себе, а в цілому на рівні комунікації Святого Престолу з Україною є певний вакуум. Як його заповняти, це велике питання, і напевно це не моє питання, а питання, зокрема, і держави, і держава над цим працює в особі посла нашого, який там представляє інтереси України. Були зустрічі з президентом, і знову ж таки, це важливо, для Ватикану Україна стає в центрі. І це видно по зустрічам, які там папа погодив зустріч з Зеленським, папа Лев, в день своєї інтернізації, коли він ні з ким не зустрічався. Цікаво було спостереження, що він з Мелоні ще не мав такої довгої розмови, а з Зеленським вже дві мав. Але Мелоні – це його, якби кажуть,
1: Тобто він практично живе на території.
0: Ні, він живе на території суверенного держави міста Ватикан, але вони повністю оточені країною Італія. І, тобто, якщо говорити про найближчого міжнародного партнера Святого Престолу, то, звісно, це є Італія. Ми це прекрасно розуміємо. Тому це також показує чутливість. Ми бачимо, що він зберіг лінію Франциска в контексті кардинала Дзюпі, який є представником по цих питаннях. Але знаєте, що Франциска було? Франциск багато міг помилятися в своїх висловленнях щодо України. Але не було жодного публічного виступу, коли він не згадав Україну.
1: Так, кожного разу в кінці казав моліться за Україну.
0: Я вам скажу більше того, я коли був вже після смерті в секретаріаті Святого Престолу, одна з людей, яка готувала чіткі ці пропозиції, показала мені дещо і навіть сказала відверто. Коли ми подавали тексти папі Франциску, проповідей Анджелуса, і там не було України, він повертав з написом олівцем «Україна».
1: Не робіть, так. Добре, дорогі друзі, 21 година з 30 хвилин. У нас в гостях Денис Курята, радник міністра закордонних справ України. Також, от як ми чули, друг папи Франциска. Давайте зараз буквально 2 хвилинки ми зробимо вечірний, мені вже важко говорити, паузу мав на увазі. Теж нам треба трішки поправити камеру, щоб краще виглядало. І через 2 хвилинки повертаємося, також поговоримо про вже таку нашу політику України щодо Ватикану і політику Ватикану щодо України і загалом про релігійну дипломатію. Ну і далі трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марії. Отже, буквально 2 хвилинки пауза.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжується програма «Відкрите питання» в студії Радіо Марія. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов і поруч зі мною пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України. І першу половину нашої програми ми говорили про папу Франциска, про те, яким він був, як він ставився до України. Отже, от скільки часу вже, півтора роки минуло з дня його смерті, але от якісь речі, ну, зараз от краще видно. От насправді я теж за собою побачив, що ну досить часто і навіть в ефірах Радіо Марія згадує папу Франциска, якісь речі переоцінюються. І Денисе, ну теж давайте ось ще запитання, я забув його поставити, але ну для мене це ну насправді відповідь на нього є важливою. Чому папа Франциско врешті не приїхав до України? Наприклад, після Бучі, ну, просто приїхав би там потягом, став би, помолився в Розарії, і все, нам більше нічого не потрібно було. Чому він не приїхав?
1: Я не знаю, чому він точно не приїхав. Я на останніх наших зустрічах, оце було за декілька днів до його госпіталізації, задав питання, чи ми закрили тему візиту, чи вона ще актуальна. Тоді він мені говорив, що я ніколи не відмовлюся від цього візиту. У нього була якась така певна наївна ідея, що він зможе відвідати і Україну, і Росію. Угу. І якби це зупинити конфлікт, знаєте, і тоді українське суспільство на це реагувало негативно. Зараз ми бачимо, що ми, в принципі, спокійно ставимося до того, що у нас американські друзі їздять і туди, і туди. І зараз ми готові за стіл переговорів, але тоді ми не були готові до цієї розмови. Оце складна, болюча розмова, я прекрасно розумію. Знаєте, це як сказати жертві, дійсно, і піде порозмовляти з галтівником. І тоді якогось консенсусу. Ну, це нонсенс, але це такі жахливі реалії цього світу, який ми маємо. Це перше. Друге, коли він вже розумів, що в Росії його ніхто не прийме, і що Росії він не цікавий.
0: А він пробував організувати?
1: Він пробував не раз. Він більше того пробував говорити. Тільки почалась війна, що він зробив? Він пішов у російське посольство. Він порушив всі протоколи, пішов у російське посольство, щоб чітко сказати, що це ніяка не спецоперація, це війна, і її треба припинити. До речі, він перший, хто сказав, що це не ніяка не спецоперація. Ми забуваємо, в березні перший його виступ після такого нападу Росії на Україну. Він сказав, це ніяка не спецоперація, це справжня кровава війна. І далі, типу, його була ідея говорити з Путіним. Йому треба, він каже, з ким будь-ким готовий говорити, щоб це зупинити. Путін від нього трубку не брав. Взагалі.
0: Дзвонив папа?
1: Не? Дзвонив декілька разів, не брав трубку, і не перекидав на Лаврова. Лавров перекидав на патріарха Кирила. Розмова з патріархом Кирилом закінчилася фразою: ти або патріарх, або алтарний хлопчик Путіна.
0: Тобто Путін не хотів з папою говорити.
1: Я можу сказати вже після смерті папи Франциска ту інформацію, яку я чув від певних джерел. Щоб Путін був прихильником окультизму. І певні шамани забороняли йому розмовляти з папою Франциском і точно не допускати його візиту до Росії. Це при тому, що Путін тричі бачився з папою Франциском до війни.
0: Ця інформація про такі джерела, це з Ватикану чи ні?
1: Я скажу так, це звучало на зустрічах з папою Франциском. Ага. З чиїх джерел, я не можу сказати.
0: Папа чув цю інформацію.
1: Цікаве спостереження, я просто скажу спостереження. Дійсно, за час війни здавалося для багатьох наших глядачів проросійський папа, як його називали, не мав жодної розмови з Путіним. Путін не хотів з ним говорити, хоча той робив компліменти російській культурі. І, ну, да, це все називаємо так, як воно є. І говорив про великого Достоєвського. І тут появляється Лев. І після певного періоду, влітку, вже ми знаємо, що була розмова телефонна Лева з Путіним. Це таке співпадіння, чому з тим не розмовляти, який, в принципі, робив компліменти, а позиція Лева, ще будучи кардиналом, була чітко, що це загарбницька війна, ми всі це знаємо. І я вдячний за цю позицію тоді кардиналу Превосту, сьогодні папі Леву, що це імперська колоніальна війна. Він дуже чітко називав речі своїми іменами, і, я думаю, називає своїми іменами. Просто, я думаю, що все-таки дипломатична нотка грає свою якусь таку історію. Та і градус дипломатії трохи змінився.
0: А не є так, ну, досить часто це можна чути, що в Ватикані, загалом в Європі, в Італії, зокрема, є таке дуже таке міцне проросійське лобі, яке просто от впливає на всі
1: Є, воно є, але я б не сказав, що це таке російське лобі, яке, знаєте, ми собі уявляємо, якісь тайні агенти Кремля, які за гроші. Ні, здебільшого це насправді дуже часто це культурна якась така залежність і захоплення російської культури.
0: Балет, Достоєвський.
1: Балет, Достоєвський.
0: Толстой.
1: Плюс свою роль відіграла все-таки винайда Ватиканом. Політика Остполітік, тобто все, що далі Польща трактувати в зоні впливу Росії. На жаль, від неї свого часу страждалася греко-католицька церква, на неї не страждалася. Ну і дивіться, Росія довгий час була більш впізнаваною в тому частині світу, чим Україна.
0: Ну, Україну загалом не знали.
1: Да, тобто, і при тому, що українська греко-католицька церква є найбільшою східною церквою, в межах католицької, так?
0: Да? Я пам'ятаю, я вчився в Італії від 2002 року, і там ще 6 років. І теж, коли казав, що я з України, а, то ви Росія, да? І важко було доводити, ми не є Росія, так? Да? Це було буквально 20 років тому. Зараз, напевно, вже ніхто не
1: перепутує. А може, питання, яка у вас була тема диплому?
0: Апостол Павло, послання до Галатів.
1: О, прекрасно, тому що я чому запитую, тому що я, на жаль, бачив таку певну статистику, кількість тем диплом українських священників, які вчилися в Римі, присвячених російській культурі. До 14-го року. Тобто, починаючи з великого російського релізнавця, я вважаю великим Булгакова, да, типу, і не того, що майстер Маргарита.
0: Так, богослов.
1: Да, богослова. Але, ну, насправді, навіть ми частково були дочетні до створення цього міфу. Про Катерину ІІ і велику імператрицю, яку сказав Папа Франциск, я скажу, завжди треба дивитися в дзеркало, в якому році ми вирішили все-таки, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі – це занадто. Ну, а що ми хочемо від людини, яка з другого кінця світу і історію знає з підручника з історії, яку викладали років 60 тому назад?
0: Абсолютно, абсолютно. Так. Дорогі друзі, ну що ж, давайте от трішки відійдемо від Ватикану, хоча, напевно, теж повернемося. Денис, от зараз ви працюєте радником міністра закордонних справ України. І я так розумію, що даєте поради от щодо релігійних стосунків. От що це означає?
1: Дивіться, треба сказати, перше, не працюю, а радше волонтерію на громадських засадах.
0: Так.
1: Друге, міністерство не займається релігією, щоб, як сказати, не давати поради щодо релігії, але міністерство має взаємодіяти з різними світовими центрами, політичними, релігійними, зокрема. Та, одним з таких центрів є Ватикан, але лише Ватикан. Є ФОНАР, який є учасником міжнародного права, є Світова Рада Церков, є великі протестантські організації, зокрема Асамблея of God, або інші. Є питання презентації свободи віросповідання, яке зараз актуально, враховуючи, да, російську агресію і їхнє поводження з релігійними спорудами України, переслідування священників Православної Церкви України, утиски греко-католицьких священників, утиски римо-католицьких священників на окупованих територіях. Наприклад, в американській моделі в Держдепартаменті США є цілий відділ, який займається, спецпрацівники, які займаються свободою віросповідання. Тобто, я не даю порад по релігії. Я радше займаюся тим, щоб на рівні світової релігійної дипломатії представляти Україну і допомагати міністру, і не тільки міністру, зокрема міністерству, відпрацьовувати ті канали комунікації, які нас можуть підсилити в інтересах України. Ну, знову ж таки, зокрема, да, тобто, ми говоримо про сакральну Європу, але ми забуваємо, що більшість тих самих сакральних країн залишаються на рівні конституції релігійними. Беремо Велика Британія, офіційна релігія Великої Британії, англіканство. Архієпископ Кантеберійський. Архієпископ Кантеберійський є представником в Палаті Лордів. Більше того, зараз дуже...
0: Король є голова церкви.
1: Англіканської церкви. Я більше того скажу, що зараз відбулася реформа в Палаті Лордів, прибрали довічних перів, так званих лордів. Да? Тобто не можна бути довічним перів. Але при всій сакралізації, при цьому рівні, низькому рівні, вибачте мене, толерації, 20 духовних лордів, які сидять в парламенті Великої Британії, тобто архієпископи і єпископи англіканської церкви, лишаються довічними по мірі своєї посади. Є учасниками парламенту. Знову ж таки, світська країна 21 століття. І от, власне, в таких алюзіях треба іноді допомогти, зокрема, і нашому міністерству, і нашим чиновникам, які не завжди розуміють ці тонкощі релігійних практик, як правильно тут взаємодіяти.
0: До речі, наскільки я розумію, от одна з таких пропаганда Росії, в тому числі от на Захід, то що передається на Захід, коли Росія пояснює свою агресію, власне, це є переслідування в лапках церкви у нас в Україні. Мається на увазі московський патріархат. От, власне, і тут досить часто і в Америці ми можемо чути, що у вас тут в Україні там церкву переслідують, і в Європі от це також от напрямок, який має займатися, пояснювати Міністерство закордонних справ.
1: Так, це дуже часто відчувається по цьому законодавству. І звісно, по-перше, російська агентура діє дуже добре, щоб показати це саме так, як ви сказали. Знову ж таки, згадаю один момент з папою Франциском. Хтось йому подав інформацію про те, що тут Київ під час Лаври штурмують і виганяють. І він тоді під час загальної аудієнції сказав цікаву фразу. Не трогайте монашок, дайте їм молитися там, де вони хочуть. Я написав листа, кажу, не знаю, хто вам дає цю інформацію, що тут когось женуть, але є одна проблема. Я навіть не проти, щоб монашки молилися там, де в них можуть. Але Лавра – чоловічий монастир. Тобто якість цієї інформації, яку вам подають, має бути трошки перевірена. Там монашок, в принципі, в природі, напевно, не може бути. Це перша історія. Друга історія, знову ж таки, це треба було іноді роз'яснювати. Колись папа каже, чому ви так сильно воюєте за ці стіни? А я так подивився.
0: Стіни – це Лавра
1: майже? Да, це. А я так подивився, кажу, мені здається, не Ватикану говорити там про стіни. Тобто давайте...
0: До речі, можна запитання. От я пам'ятаю, от папа згадав під час Анхілоса вбивство дочки Дугіна, Дар'ї Дугіна.
1: От... Це було не під час Анхілоса, це була загальна аудієнція ще й на День Незалежності України. Це фіаско, як нас кажуть.
0: І мені просто цікаво, якщо б не папа, я б ніколи не дізнався. Ну, про Дугіна добре, я знаю, але що він має дочку, яка теж там щось пише, ну, насправді, я дізнався від папи. Хто? Ну, я не думаю, що папа знає доньку Дугіна.
1: Я чітко, після того, до речі, якраз був в Римі, і це була причина третьої нашої зустрічі з папою Франциском, тому що я мені написав, що це, якби, по-перше, це не дитина, вона вже біологічна дитина. По-друге, це людина, яка виправдовувала звірства і займалася конкретною пропагандою. Тобто, достатньо було лише показати тексти папі, які вона писала. Я кинув пару цитат і кажу, дивіться, от давайте... Чи це є безневинність? Якщо так виглядає безневинність, то ми мусимо подумати про Гітлера і про багатьох інших персонажів. А третє, як народилася ідея, скажу відверто, папа каже, мені приносять італійські медіа, газети, які я читаю, підбираю секретар. Я прочитав в газеті «Невинна жертва російської війни». Точка дитина Дугіна. Це. Тобто, як працювали італійські медіа в той час? Це дуже складно розуміти. Один італієць, представник, я сказав би, такої взагалі політичної сили в Італії, не буду називати ім'я, щоб не спровокувати його, колись сказав, що Путін не на тих напав. Якби він хотів країну за 3 дні, йому треба було б напасти на нас, ми б дуже швидко змінили б триколор. Тобто, якась у них чи то вакцина від... Я розумію приблизно, що це може статися, я не засуджую в ніякому разі. Вони мали такі травми Другої світової, насправді. І взагалі двічі, і Першої світової, я кажу, Італія, і Німеччина. Що для них взагалі слово «війна», «узурпація» чи будь-що звучить дуже болісно. Але, треба бути трошки реалістами. Це так само, зокрема, як, знаєте, нова енцикліка Папи Лева про штучний інтелект, там, де він говорить прекрасні речі, починаючи з книги пророка, тобто відбудову Єрусалима, все інше, але я завжди доповняю, але чомусь ми пускаємо, і він говорить про штучний інтелект, а я, там, комунікуючи з ним, одного разу сказав, що, переписуючи, передаючи певні посили, і також Папі Леву, кажу, напевно, мало є читачів, які читали цю цикліку про загрозу штучного інтелекту під час бомбардування дронами міста, які скеровані штучним інтелектом. І звучить вона трошки не так під ці звуки.
0: Отже, дорогі друзі, що ж, бачу, що близько 10 хвилин нам залишилося. Я обіцяв, що буде можливість для наших слухачів зателефонувати. Дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, якщо є питання, телефон на Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка. Якщо будуть дзвіночки, обов'язково їх буду приймати. Денисе, ну і також, от, власне, ну, теж я сам більше хотів би розібратися в цьому контексті такої релігійної дипломатії. От можна, чи можна назвати, ну, наприклад, от, конкретні речі, які були досягнуті завдяки от цій дипломатії? Ну, от, не знаю, часом ми чуємо, що от Ватикан теж допомагає з обміном полоненим і так далі. От це стосується цього?
1: Так, це стосується і цього, і це стосується інших, наприклад, там, допомога з реабілітацією наших військових, чи допомога з дітьми. І це не тільки роль Ватикану. Да? Тобто ми знаємо про те, що Ватикан допомагав з, да, було лікування в поліклініці Дитятка Ісуса, але крім цього всього, світові релігійні центри, Світова Рада Церков, зокрема, мала гуманітарну місію, представники Англіканської церкви, сюди приїжджав попередній архієпископ Кантеберійський на початку війни, сюди приїжджав архієпископ Пар, наступник Дезмонда Туту. І, власне, після того він мав таку колосальну промову на Різдво в парламенті Пар, де він засуджував, власне, їхню таку часткову імпотенцію щодо відношення українсько-російської війни, і де чітко називав речі своїми іменами. Для нас це було важливо, тому що в Африці релігійний голос лишається одним із найключовіших. Окрім того всього, знову ж таки, велика роль протестантських місій світових, які допомагають. Зокрема, місія Біллі Грема і його кошик доброго самарянина. Тобто це все формат молотовного сніданку – це також релігійна дипломатія. Я би сказав так, релігія залишається, в хорошому сенсі цього слова релігія, як зв'язок. Ну, Латин почнемо з того, да, з латини. Так. Це зв'язок. Дипломатія – це про що? Це також про взаємодію, про зв'язок. Тому я б сказав, що релігія взагалі залишається хорошим вчителем дипломатії. Я думаю, що одна з найкращих шкіл дипломатії – це така Ватиканська школа, яка має дуже тяглу і довгу традицію. І в цьому контексті, власне, це не тільки взаємодія з релігійними центрами, це пошуки тих спільних цінностей, де ми можемо речі, де ми можемо бути в одному полі цінностей, називати речі своїми іменами. А релігія все рівно залишається цим полем цінностей. Знаєте, тобто, будь-яка релігія скаже, що вбивство невинного є злочином. Що образа слабшого є злочином.
0: Добре, дякую. Дякую за відповідь. І, ну, теж трішки часу нам залишилося. Я практично маю ще два запитання. Отже, Денисе, також знаю, от ми спілкувалися, що з папою Франциском ви також листувалися. І це було близько скількох? 20 листів?
1: Скільки? Ні, 23 зустрічі, 25 було зустрічі.
0: А, 25 листів?
1: А листів в ту і в ту сторону понад 170.
0: Ого, то хтось папа любив писати. Він сам писав ці листи?
1: Він кожного разу. Відповідь могла бути коротка, двома-трьома реченнями. Але це завжди від руки написане речення і завжди відсконовано, переслано.
0: І знаю тебе, що ви зараз пишете книгу на основі. Що це має бути?
1: Я хочу написати книгу. Дивіться, теж, ця книга навіть не про папу і не про мене. Я молився і собі так постановив. Я хочу написати книгу, яким головним героєм буде Бог. Тому що те, що сталося, назвати інакше, як Боже провидіння і гумор Святого Духа, неможливо. Знову ж таки, молодий хлопець-протестант на той момент стає близьким другом папи. Це, здається, фантастика. Шляхи Господі несповідимі. Тому ця книга буде про цей взаємозв'язок. Ця книга буде про війну в Україні. Про те, як папа реагував особисто на ті речі, які він знав про Україну. Про його допомогу Україні. І не тільки як державі, а конкретним людям. Знову таки, характер цієї книги – це, звісно, наші розмови. Але через ці розмови я хочу також розповісти більшому світові правду про Україну. Ту, яку я розповідав Франциску, і свідком якого він, зокрема, також був. А в українському читачеві розповісти, власне, про того папу, про якого ми з наших медіа не дізналися, на жаль. Хоча і поводів позитивних було не менш, ніж негативних.
0: Добре, чекаємо. Коли має бути? Є якісь ідеї?
1: Якщо Господь допоможе, я надіюся, що ми зможемо хоча б до другої річниці смерті папи Франциска її видати. Тобто вона вже на фінішній прямі, але є ще певні там процеси, які треба узгодити. Більше того, так як я з повагою ставлюся до Ватикану, то я хочу також затвердити певні тексти, які я використовую в Святого Престола, зокрема. Також.
0: Ця книга має вийти в Україні і в Італії?
1: Дай Боже, є ідея Україна, Італія, іспаномовна також видавництво, тому що першими, хто наштовхнули мене на цю книгу, вийшло колись моє інтерв'ю на радіо, а на Ватикан Ньюс до смерті Франциска, якраз про українця, потім газета одна італійська написала, і мені написали бразильські журналісти, що вони хотіли би це. І потім я сподіваюся з бразильським журналістом, який, власне, і спонукав перший писати цю книгу. Я думаю, що і там це буде цікаво, і це також змога розповісти про Україну в тій частині світу.
0: Ще й португальською мовою тоді.
1: Ні, а я думаю, англійська все-таки.
0: Англійська. Добре. Ну і давайте останнє запитання, найбільш провокативне запитання сьогоднішнього ефіру. Дивіться, колись хлопець молодий, протестант, потрапив до Риму, до папи, потім багато спілкувався з римським папою. 20 чимось зустрічей, понад 150 листів. Отже, хто ви? Протестант чи католик?
1: О. Папа назвав мене протестантом-уніатом. Якщо говорити про те, чи сповідую я католицьку догматику, так.
0: Ви молитеся розарій?
1: А спокійно можу молитися розарій. Більше того, я скажу, що це була єдина молитва, яку я міг молитися, точніше мається на увазі Радуся Марія. Угу. Це була єдина молитва, яку я міг молитися перших 10 днів війни. Угу. І в мене якась була певна така ступор перед тим, що сталося. І образ матері для мене тоді був дуже важливим. Тому так. І от, власне, це посил радій, як початок молитви, для мене в той час був дуже колосальний, маломістичний навіть певний досвід. Це перше. А от хто я по конфесії, я не хочу провокувати нікого, власне. Тому я це залишаю таким певною до кінця таємницею. Але скажу так, символ віри звучить так. Вірую в єдину Вселенську і Апостольську Церкву. І я повністю під кожним цим словом готовий підписатися.
0: Добре. Дякую. Ну, така дипломатична відповідь.
1: Єзуїтська, сказав би папа Франциск.
0: Можливо, папа навчив мучити. До речі, ви з папою молилися разом?
1: Не раз, більше того.
0: Що ви молилися? Яку молитву папа любив?
1: Отче наш, розарій. Я скажу, більше того, це були свідки, і це там відомо деяким нашим єпископам, він мене і причащав, враховуючи, що я, і знову ж таки, я приступаю до таїнства сповіді, я беру участь у святій месі. Підсказка є, напевно, в історії, підсказка відповіді на моє запитання, на ваше запитання є, напевно, в історії брата Рожє із
0: ТЗ.
1: Слухач може загуглити, подивитися, почитати. Там теж цікава історія.
0: Добре, ну що ж, я в такому випадку, давайте ефір, от папа молився з вами і радуйся Марії, отче наш, давайте завершимо цей ефір цими двома молитвами, тим більше, для наших слухачів так одразу.
1: А, я вибачте, я його навчив ще Царю Небесному.
0: От, для наших слухачів от теж така певна новина. От ми з Денисом зараз також, от не тільки ми провели це інтерв'ю і все. Я також запросив Дениса теж от почати якийсь певний свій авторський проєкт тут на нашому Радіо Марія. Денис погодився, ми ще маємо обговорити, як, що це має бути, який час, який день, які гості, який формат, але ну, це вже такі другорядні речі, тому що от принципово бажання, так розумію, є. Отже, тому давайте помолимося от в цьому намірі про вихід цієї програми, і також завжди молимося про мир в Україні. Денисе, прошу вас, Отче наш, Радуйся Марія, ну і, можливо, Царю Небесної.
1: Добре. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
1: які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Амінь.
1: Я пішов на греко-католицький. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселись в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
0: Амінь. Дякую. Отже, Денис Коляда в ефірі Радіо Марія. Дякую за цей ефір. І вже далі переходимо до наступних програм в ефірі Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Це була програма «Відкрите питання».

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Зінець Ірина. Зараз 15-та година в Україні. Це розпочинається денна молитовна лінія на Радіо Марія. Збираються люди біля приймачів. Бачу, що додаються слухачі в трансляції. Відкладаємо свої справи, всю роботу. Хтось уже пообідав, підготувався молитися, адже настає наша година, година для душі. І розпочнімо цю годину зі щоденника святої Фаустини Ковальської та дуже гарного уривка. Ісус, об'являючись святій Фаустині, зазначив, що є душі, які його дуже засмучують і ранять. Це душі байдужі. Ось так Ісус говорив до святої Фаустини Ковальської. «Сьогодні приведи до мене холодні душі і занур їх у безодню мого милосердя. Ці душі найболючіше ранять моє серце. Найбільшої відрази зазнала моя душа в Гециманському саду від байдужої душі. Це вони стали причиною моїх слів. Отче, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Остання дошка порятунку для них – це прибігати до мого милосердя». Свята Фаустина пише: «Наймилостивіший Ісусе, ти само замилування. Ввожу в оселю до твого милосердя серця байдужих душ. Нехай в тому вогні твоєї чистої любові розігріваються ті холодні, схожі на трупи, душі, які напувають тебе такою огидою. О наймилостивіший Ісусе, вияви всемогутність свого милосердя, пригорни їх у сам жар своєї любові та обдаруй їх святою любов'ю, бо ти все можеш». Тож нехай наші душі ніколи-ніколи не будуть цими холодними, байдужими душами, які викликають огиду в Господа, які його ранять. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя за всіх слухачів Радіо Марія, за ваших рідних, у тих інтенціях, які сьогодні є в ваших серцях. Також молимося щоденно за мир в Україні, за всіх наших захисників. Нехай Господь подбає про них та про їх родини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, прошу вас розпочинати молитву «Отче наш».
1: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святить

0: Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірою в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Дякую вам за участь в молитві. Перший десяток коронки молимося, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за ім'я наші і цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Дякую вам. З Богом. Молимось далі. 093, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 093.
3: До благання за всі наші і цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Дякую вам. Молимось далі третій десяток. Пані Марія, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На ублагання за гріхи наші і цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та до всього світу.
1: Дякую вам. Абонент 044, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.

0: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Дякую вам. І п'ятий десяток коронки молимося, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
2: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Ісусе, я уповаю на Тебе.
2: Ісусе,
3: я уповаю на Тебе. Ісусе, я довіряю Тобі.
2: Свята Фаустина Ковальська,
3: молись за нас.
2: Святий Йоанне Павле ІІ,
3: молися за нас.
2: Святий Станіслав Костка,
3: молися за нас.
2: Святий Джузеппе Скопернітіно,
3: молись за нас.
2: Свята Варвару,
3: молись за нас.
2: Усі святі Божі,
3: моліться за нас і випросіть для нас мир і всього найкращого.
2: Амінь. Дякую.
3: Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Дякую слава вам. Навіки слава. Така велика честь для мене молитися цю коронку до Божого милосердя і слухачами Радіо Марія. Дуже дякую вам, що молитеся разом з нами. А, до речі, сьогодні ж маємо такі цікаві спомини двох протилежно різних святих по життю, які, однак, заслужили собі святості в небі. Перший святий, ми його згадували, це святий Станіслав Костка, молодесенький хлопець, чудовий був учень, поліглот, знав дуже багато мов, гарно вчився, хотів стати священником і єзуїтом, але мав перешкоди. І він є покровителем молоді, особливо тих молодих людей, хто розпізнав покликання, але мають перешкоди. А другий святий – це святий Джузеппе Скопертіно, монах-францисканець, який відомий тим, що міг літати, тобто йому була притаманною левітація. І він є покровителем учнів, які мають проблеми в навчанні, бо він сам дуже погано вчився в школі. Тобто один був відмінником, а інший навпаки. І хоч їхні життєві дороги були зовсім різними, але кожен з них став своїм прикладом, показує, що святість не має одного сценарію. І Бог може покликати кожного до себе по-своєму. Тож молимося за нашу молодь, за учнів, студентів, про заступництво цих святих покровителів, про розпізнання покликання, про гарний Божий сценарій для кожного нашого студента, для нашої молоді. А молитовний ефір на Радіо Марія триває, дорогі радіослухачі. Будемо зараз молитися вервицю миру. Потім будемо обмінюватися інтенціями, які сьогодні є потреба озвучити. І будемо молитися молитву суплікація наприкінці молитовної лінії. Тож, вервицю миру молимося за мир в світі, за мир в Україні та за умиротворення тих душ, які проходять очищення у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, дуже довго ви чекали. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, розпочинаємо молитись вірою.
4: Вірую в єдиного Бога. Тебе Зителя, Творця неба і землі, всього видимо і невидимо, і єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, був розп'ятий і помер, і зійшов у відхвать, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Тебе Зителя.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Божий твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Божий твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай прийде воля. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Марія,
2: Цариця миру,
4: Цариця миру,
2: молись за нас.
4: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас.
4: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. І за весь світ. Дякую вам, з Богом. Спасибі. Ой, залетів в нашу студію метелик, дорогі радіослухачі, навіть не уявляю, як це могло трапитися, так трішки символічно. Дякую вам, що помолились разом з нами. Триває молитовна лінія на Радіо Марія. У нас також і тривога зараз в Києві триває. Щиро молюся, щоб ви, ваші діти, ваші рідні, ваше майно, щоб все було у безпеці. А які ваші інтенції сьогодні привели вас на молитовну лінію, будемо зараз ділитися. Пані Станіслава Васильівна сьогодні з проханням помолитися за онкохвору Станіславу. Дякую Богу, Ісусові, Марії за всі ласки, які отримую, і прошу про здоров'я. Про здоров'я та зцілення для брата нашої волонтерки Влесі Пилипчак, який зараз в важкому стані, він військовий. За мудрість для лікарів, які його лікують, за результативне, ефективне лікування, одужання, відновлення, за зцілення для онкохворої Олени також, і про всі потрібні благодаті Божі для неї та її близьких і за всіх потребуючих людей. Є дзвінок на номер 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава Моїсі Богу! Хочу перепросити Господа Бога за гріхи мої і гріхи моєї родини і подякувати за прожиті літа, за все, що Він нам посилає. І молюся за мир у всьому світі і в нашій Україні, за військових, за полонених, за страждаючих, за хворих, за лікарів, за всіх, хто нас захищає. Молюся за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за здоров'я усієї родини Радіо Марія і за всіх, аби був мир і аби було все добре на цьому світі. І також молюся за хворого Ярослава, який хворіє. Молюся за родину Люби, яка за границю, молюся за всіх сусідів, за всіх людей доброї волі, за всіх, хто мені допомагає. І дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Інтенції також про дари Святого Духа і Матері Божої опіку для... Ага, і також і опіку святого Юди Тадея та святого Йосипа Обручника в складанні важливого іспиту для певної особи. От якраз також молимося сьогоднішніх святих, нехай подбають про цю особу. Слава Ісусу Христу, пише нам Анастасія, молюся за сестру Маю, про успішну операцію для неї, Божої опіки, хороших лікарів. Дякую Богу за спільну молитву. Дякуємо, що молитеся з нами. Слава Ісусу Христу, абонент 098.
6: Навіки, слава Богу, дорогенька сестричко. Хочу помолитися зараз насамперед за Київ, щоб не бомбили його, щоб все було спокійно, Господи, молімся всі, молімся, тому що молитва – це велика зброя. Ось я хочу нагадати, коли ви говорите, що молімся, молімся, а я нагадую, можна я розкажу коротко розповідь своєї бабусі, тому що я народилася після війни в 47-му році.
2: У нас, на жаль, немає часу. У нас, на превеликий жаль, немає часу. Тут просто не десятки, а сотні інтенцій. Так.
6: Одне хочу сказати, що молитва – це теж зброя. І прошу молитися за всіх, а особливо за наших воїнів, щоб вони вистояли, щоб вони, їх Господь і Матінка Божа оберігала. Молімося за Київ, молімося всі. Будьте здорові, Господь хай буде з вами.
2: Дякуємо вам. Сподіваюсь почути колись цю історію вашої бабусі. Це цінно для нас, насправді. Прохання про пошук доброї, легкої роботи. Легшої роботи для певної особи, також інтенція. Про виконання Божої волі в праці та житті, про здоров'я для мами Гелі, моляться наші радіослухачі. Пані Юлія сьогодні за здоров'я діточок Адріани, Каміли Марії, Станіслава Тадея та їх добру науку з нами молилася. Пані Ірина пише в Viber, прошу про молитву за щасливу дорогу для Насті, Евеліни та Анатолія. А пані Марія Мазур за Радіо Марія та ведучих молиться, за дітей, онуків, правнуків, особливо за онука Віктора, який пропав безвісті, щоб віднайшовся живий і здоровий. Також за померлих батьків, чоловіка Юзика, синочка Віктора, усіх з родини, усіх загиблих, усіх, хто чекає Божого милосердя, вічний спокій, даруй їм Господи. Пані Вероніка сьогодні просить помолитися спільно за сім'ю, особливо за діточок Юліана та Ангеліну, за батьків Софію та Григорія і за здоров'я та Божу милість. За навернення родин до Бога у наміренні певної особи, такі сьогодні цікаві формування, на сайті є така інтенція від пані Ярослави. Я хочу подякувати Богу за отримані ласки. І ще один дзвінок приймається на номер 098.
7: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
7: Мій муж Анатолій дуже любив Радіо Марія. І особливо ж трепетом шанобливо молився коронку до Божого милосердя. Минуло 2 місяці по смерті. Помолюсь за нього, щоб його душа була в Царстві Божому. Амінь. Тоня красиві.
2: Дякую, пані Антоніно. Якщо ваш чоловік, пан Анатолій, був поціновувачем і таким ревно молився цю молитву, я впевнена, що Матінка Божа його вже там зустріла на небі і попровадила до Небесного Отця. Ми молимося за нього. Пані Ярослава пише, слава Ісусу Христу. Боже, дай нам миру, миру на землі, миру на серці. Ісусе, довіряю тобі, всю надію покладаю на тебе. Богу дякую. про Божу допомогу в навчанні для Філіпа та Марії, про Божу допомогу в написанні дипломної роботи для Тадея, про Божу допомогу в праці для Юлії. Також молитва за Степана та його побратимів, який воює вже 4,5 роки. Молимося за Галину та Марію, про Боже благословіння та здоров'я для них, про Божу благодать для Наталії, Марії, Влада, за здоров'я для сім'ї Бабій і Олійник, навернення до Бога, за здоров'я та Боже благословіння для пані Наталії з Золочівщини, про захист та Боже благословіння для наших захисників, опіку Бога для них, про навернення всіх, хто живе в Україні та Росії, за мир в Україні та світі, подяка Богу за дар слухати Радіо Марія. Ось такі інтенції нам також надходять. Боже, благослови Олега, Михайла та Надію, пишуть наші радіослухачі. Пані Зоя пише, що в годину Божого милосердя прошу молитися за нашого волонтера, пана Анатолія, в його потребах. Бог їх знає. За його синів також прошу, щоб всі молилися за пана Анатолія. Молимось обов'язково. Леоніда пише, помоліться за безвісти зниклого мого сина, Грому Ігора, про здоров'я Боже, благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за родину, за всіх, хто безвісти зник в полоні, за військових, яких захищають Україну, за благословення для Валентини також. Дорогі радіослухачі, зараз традиційно для п'ятниці будемо молитися молитву «Суплікація».

0: це звучала молитва «Суплікація» в ефірі Радіо Марія, яку проспівав чудесним голосом наш ведучий Максим Приступа. А я, Зінець Ірина, прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. Ми сьогодні дуже багато разів просили Господа про Його милосердя, і нехай ці слова залишаються не тільки молитвою сказаною, а також мають свій відбиток в подіях нашого життя, з довірою в наших серцях. І дякую, що молитеся з нами. До зустрічі, і нехай милість Божа буде з вами завжди.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: З вами сьогодні в студії
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. В ім'я Отця
2: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Ісусе, ми хочемо знати про все, що Ти зробив для нас. Ми хочемо відкривати загадки і таємниці життя, природи, тварин і світу, в якому ми живемо. Ми дякуємо за все і просимо, проливай своє світло на наш розум і під час цієї катехези.
2: Амінь!
1: Сьогодні в нас новий конкурс, який називається «Запоминайки». Тобто конкурс на те, хто більше з нас запам'ятав різних речей. Маю надію, що радіослухачі вже зробили свої приймачі голосніше, щоб краще чути питання. А також можна взяти олівець або ручку, щоб записувати самі питання і пізніше також відсилати або дзвонити до нас і говорити про свої враження після конкурсу. Увага! Ви готові?
2: Так!
1: Питання номер один. Як звуть нашого четвертого царя? Час пішов.
2: Олівер.
1: Дуже добре, всі знають відповідь. Ну, я думаю, що стільки разів його ім'я було повторено в нашому ефірі, що просто не дасть ради інакше, як тільки запам'ятати. Добре, друге питання буде набагато складніше. Увага! Чому цар Олівер іде окремо на день народження Ісуса, а не у каравані царів? Час пішов. І так, бачу, що у Влада вже готова відповідь. Будь ласка, Влад.
5: Він вклав мирну воду і не встиг у визначений час.
1: Дуже добре, Влад. То ти пам'ятаєш навіть цю першу катехезу. Супер. Маю надію, що наші радіослухачі також зможуть відповісти на наступні питання. І так, питання номер три. І що ж зробив цар? Він залишився, може, вдома, в тепленькому кріслі біля телевізора і чекав собі на приємну новину про народження Спасителя, правда? І так, час пішов. О, бачу, хтось там тягне руку. І так, Софія, будь ласка.
3: Ні, цар зібрався у дорогу і взяв у подарунок для Ісуса 24 дорогоцінні перлини.
1: Дуже добре, Софія. А зараз в мене ще одне питання. Питання номер 4. Скільки ж днів він іде? І так, бачиш, що Влад вже не може витерпіти, тому що він знає відповідь. Будь ласка, Влад.
5: Сьогодні 9-й.
1: Дуже добре, Влад. І так, сьогодні 9-й день, як цар Олівер є в дорозі. І питання номер 5 є найважче з усіх. Маю надію, що всі готові. Уважно слухайте. Чи в дорозі у царя Олівера не було жодних пригод і все проходило добре, складно і ладно? Час пішов. І так, бачу, що всі лампочки загорілися і всі тягнуть руки, всі мають відповіді. Будь ласка.
3: Не зовсім. На початку він зустрів бідну людину.
5: Наступну перлину він віддав на ліки для цілого міста. Там всі захворіли на страшну хворобу.
6: А ще пізніше цар Олівер допоміг примиритися двом містам та відбудувати їхні оселі.
4: Ще він накормив голодних дітей та вкинув невільників.
5: Він допоміг мешканцям міста завжди раді вилікувати з епідемії брехні.
1: Добре, далі.
3: Цар купив дуже багато іграшок для дітей та навчив їх спільно гратися.
4: Пам'ятаєте, він тоді ще сказав, що всі іграшки створені для того, щоб гратися разом.
5: А вчора цар Олівер навчив пошани і поваги ціле містечко.
1: Але ж ви молодці, супер, всі дні пам'ятаєте. Щиро кажу вам, я не думала, що ви все це запам'ятаєте. Але зараз бачу, що Господь обдаровує вас спеціальними благодатями. І напевно хоче, щоб ви переказували всі ці історії та цікаві ситуації своїм друзям та знайомим.
3: Сестра, а Бог Отець кожного обдаровує благодатями?
1: Звісно, що так. Всіх без винятку. І тих, кого ми вважаємо за добрих, і тих, кого ми вважаємо за злих. Бо тільки він один знає серце людини і часом складає в ці серця дари про запас. Так, буцімто, він знає, що колись їм пригодяться.
3: А дари чи таланти всім дає?
1: Так. І в цьому випадку Господь діє так само. Він не дивиться на особу, а як вона виглядає, що вона робить, але дивиться в серце. Софія, а чому ти так питаєшся?
3: Бо в мене є подружка. Вона так багато вміє зробити зі звичайних клаптиків тканини. І ялинкові прикраси, і ляльки, і декупаж на табуреті. А останній раз вона подарувала мені скриньку з картону і тканини. Це просто чудово. Але батьки не звертають на неї уваги. Ніхто не знає про її талант. І я подумала, що може це не талант від Бога, а просто дитяча уява, як говорять дорослі.
1: Софійка, знаєш, дитяча уява – це також великий дар Божий. Просто не кожен дорослий вміє його використовувати, тому забуває про нього. А Бог є щедрий і кожному дав особливий дар. Дорогі наші радіослухачі, давайте зараз спільно з нами подумаємо, якими дарами нас наділив Небесний Татусь. Цим всім Ісус вчить нас ділитися. Тоді може проявитися наша щедрість, коли ми ділимося нашими дарами. Людина отримує талант і дари від Господа, щоб ділитися з іншими, щоб служити у церкві, щоб будувати спільноту, просто робити приємність другові, так як, наприклад, зробила подружка Софії. А хочете довідатися, що сьогодні спіткало четвертого царя?
7: Так!
1: Увага! По дорозі до Віфлеєму цар Олівер проходив по великому квітучому лугу. Ні, не хвилюйтесь. Він просто проходив через різні країни, і якраз в цій країні була весна. І тому луг був дуже гарний і вкритий маленькими кольоровими квіточками. Вже здалека він побачив отару овець і подумав, що пастух напевно зможе продати йому трошки молочка і накормити його. Маленький пастушок сидів біля отари і щось малював на маленькій дощечці вугілля. Олівер зі здивуванням дивився на точні рухи хлопця, а той з впевненістю майстра творив черговий дивовижний образ.
5: Якщо це так реалістично виглядає у чорно-білих відтінках, то як же ти малюєш у кольорах?
1: З захопленням вигукнув цар.
6: Я не знаю. Я ніколи не пробував малювати кольоровими фарбами.
5: Твій вчитель має якусь нову техніку навчання?
6: Ні. Я не ходжу до школи і ніколи не вчився малювати.
5: А ти би хотів вчитися?
6: Так, але мої батьки бідні, і я ніколи не піду до школи, бо вони не можуть заплатити за мене, але це не так важливо. Може, ви голодні? Хочете зі мною пообідати?
1: Олівер погодився і розповів про свою мандрівку, про великого царя і спасителя, до якого йде на день народження, і попросив, щоб маленький митець намалював йому пасовисько з отарою. Хлопчик з радістю погодився, а як звечоріло, запросив подорожнього переночувати у себе вдома. Цар погодився, і вранці, коли всі домашні прокинулися, на столі лежав конверт з перлиною і листом.
5: Це на навчання вашого талановитого хлопчика. Нехай він стане найвідомішим митцем світу.
1: Чого вчить нас ця історія подорожі Олівера?
4: Ми маємо допомагати тим, хто має таланти.
6: А ще ми маємо розвивати таланти, які отримали від Бога.
1: Дивіться, хлопчик-пастушок був дуже талановитий, але і так йому треба було вчитися у школі. Кожен, хто має талант, має навчитися щедро ділитися ним. І тому нам є потрібна школа, да, Софія?
3: Прошу тебе, Отче Небесний, допоможи моїй подружці розвивати свій талант та ділитися ним.
7: Тебе просимо.
8: Вислухай нас, Господи.
6: Молімося про дар відкриття своїх талантів. Тебе просимо.
8: Вислухай нас, Господи.
5: Марія, Матусю Небесна, ти поділилася зі світом своїм найдорожчим скарбом – Ісусом. Навчи нас ділитися щедро з іншими. Тебе просимо.
8: Вислухай нас, Господи.
1: За те, що Бог щедро нас обдаровує своїми дарами. Слава Отцю!

0: вічні. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами щедро ділилися своїми роздумами
2: Софія,
3: Вероніка,
4: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і дуже радію, що я є не одна зараз в нашій студії. Поряд зі мною сидить священник Римо-католицької церкви, наш вже такий постійний друг, дозволю собі сказати, катехит, якого ви неодноразово чули в ефірі Радіо Марія, і катехизи, якого можете переглядати, переслухати на нашому сайті Радіо Марія. Це є отець Григорій Розсоленко, вікарій катедри Святого Олександра в місті Києві. Слава Ісусу Христу!
3: Дякую, слава, теж вітаю. Ну, зразу з мосту до теми. Ми продовжуємо говорити про таїнство сповіді. І минулого разу, десь місяць тому, ми говорили, так, вступна катехеза, взагалі, для чого нам сповідатися, що нам дає таїнство сповіді. Ну, сьогодні хотів би поговорити, як готуватися. Це таке духовне приготування, тобто 5 умов доброї сповіді. Маємо собі пам'ятати, що сповідь, таїнство є таїнством. Що таке є таїнство? Таїнство – це є видимий знак невидимої благодаті. Тобто Божу благодать ми побачити не можемо, але можемо отримати його, знати, що ми отримали цю благодать, внаслідок того, що ми отримали ці знаки в церкві, церква уділяє це таїнство, і ми бачимо ці знаки. Наприклад, таїнство хрещення, ця благодать таїнства хрещення уділяється через ці знаки, коли священник поливає голову дитини водою або занурює дитину або людину, яка приймає хрещення, у воду тричі, і промовляє при цьому слова – «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Тобто має бути так звана форма, це є ці слова, і матерія. Тобто це є такий знак, разом вони створюють певний знак, який означає, що ця благодать була передана тобі. І ми можемо нічого навіть не відчувати, але ми знаємо, ми розпізнали цей знак, що Бог через церкву уділив нам це таїнство, чи уділив це таїнство цій особі. І так, власне, цим знаком, що нам відпущені гріхи, є, власне, ці слова розрішення, коли священник підіймає руку над людиною, яка кається в своїх гріхах, і читає формулу розрішення. «Я тобі розрішаю гріхи, я тебе розрішаю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто, прощаються гріхи, церква має цю владу про пробачення гріхів. Натомість, ми зустрічаємося з такою ситуацією, що може так бути, навіть якщо священник може прочитати цю формулу розрішення, але може так бути, що гріхи не відпущені. А коли? Коли не виконана одна із 5 умов доброї сповіді. Це треба теж пам'ятати, що той, який приходить до сповіді, він теж має виповнити певні умови духовні. Ну, якщо людина дійсно кається в своїх гріхах, якщо вона щиро прагне навернення і має постанову більше не грішити, ну, то дійсно її гріхи пробачаються. Але буває таке, що гріхи не відпускаються. Може теж під час сповіді священник вияснити, що не може дати розрішення, і тоді має про це сказати. Чому? Щоб людина постаралася виконати ці умови. Але може таке бути, що священник теж

І каже, ну, сповідається з певних гріхів, і не говорить, що він вже одружений вже не церковним шлюбом, з першою жінкою розлучилися, і говорить, ну, я хочу приступити до сповіді. І коли часом буває, священник починає розпитувати, а як там ваші обов'язки в стосунку дружини чи чоловіка, і тут виходить, наприклад, але часом може бути так, що не виходить, і тоді не може бути відпущений цей гріх, тому що людина постійно, взагалі гріхи, тому що людина постійно перебуває в стані тяжкого гріха, оскільки вона живе невінчена з другою особою. Це як приклад. Можуть бути інші випадки, коли людині не може бути відпущені гріхи. Натомість священник має, наскільки можливо, це розпізнати і повідомити цій людині, чи є відпущені гріхи. Тобто це такий приклад, ми на ньому зупинятися ще не будемо, але він нас підводить до того, що в таїнстві сповіді є певні умови, які теж виконує той, хто приступає до сповіді. І цих умов є 5. Перша така умова, але вона, ну, важлива, але не найголовніша, це є іспит сумління. Тобто ми приходимо до сповіді, треба перевірити своє сумління. Зараз ми до цього повернемося. Треба самій людині продивитися всі свої гріхи від моменту доброї попередньої сповіді, або якщо людина перший раз сповідається, від моменту, коли себе пам'ятає, аж до цього моменту, власне, актуального моменту, коли вона прийшла до сповіді. Всі свої, передусім, тяжкі гріхи згадати. Легкі всі гріхи не вдасться всі згадати, але дуже важливо, щоб на сповіді пригадати, на іспиті сумління теж пригадати всі тяжкі гріхи. Теж до них зараз дійдемо, де тяжкий, де легкий гріх. Друга умова доброї сповіді – це розкаяння в гріхах, бо так по-польськи, якщо хтось учив катехизис, жаль за гріхи, розкаяння в гріхах. І тут треба сказати, що розкаяння не завжди означає і найчастіше не означає, що людина буде плакати чи розривати на собі кошулю і бити себе в груди, але означає, що людина усвідомила, що вона зробила зло, і що вона цим злом зранила любов Божу, або заслужила собі на чистилище або пекло. Тобто, якщо людина згрішила тяжким гріхом, заслужила собі на пекло. І вона усвідомлює це, тобто це мінімальний такий привід розкаяння в гріхах. Це з огляду на віру, тобто теж з огляду на страх перед карою, це так званий недосконале розкаяння в гріхах, а досконале – це коли людина бачить, що вона зранила любов Божу і розкається, тому що вона бачить любов Божу і бачить, що наскільки вона зранила своїм гріхом любов Божу. Це так званий досконалий, тому що в ньому є відсутній страх. А там, де є страх, там недосконале. Це страх перед пеклом, страх перед чистилищем. Досконалий розкаяння в гріхах, так само, як і недосконалий, це є цілковито дар Святого Духа. Людина не може сама своїм якимись такими силами себе збудити до жалю. Тобто і те, що людина в собі бачить цей гріх, і те, що вона йде до сповіді, і те, що вона хоче примиритися з Богом, це все людина співдіє натхненням Святого Духа. І тому так важливо молитися і перед сповіддю до Духа Святого, молитися за тих людей, які не мають прагнення навернутися, треба молитися за них до Духа Святого про дар навернення. Бо Дух Святий найкраще може показати людині, він діє в серці людини дуже делікатно, і найкраще може показати людині те її зло. Знаєте, нам дуже буває неприємно, коли нам хтось ззовні вказує, витикає нам наші якісь навіть маленькі помилки. І так ззовні ми почуваємося приниженими.

0: Але Дух Святий, він діє якби всередині нас, і відразу це його дія пов'язана з милосердям і з добротою в стосунку до нашої душі, тому що наша душа створена, передусім безсмертна душа, створена Духом Святим. Він є автор нашої безсмертної душі. І він теж і знає, що є в нашій душі, знає, що ми зранені, знає, що в нас зранена любов. Навіть причини цього гріха, поводи до цього гріха, він все досконало знає. І знає, чим ми насправді можемо бути теж зранені. І теж діє якби із середини нас. Ми не можемо якби часом розпізнати цієї безпосередньої його дії. Настільки він близький до нашої душі. Не випадково Святий Дух, одним із символів Святого Духа, це є помазання. Тому що помазання олією, коли помазується тіло, то між тілом і олією, коли її наносять на тіло, на шкіру, немає зазору, немає відстані. Вона щільно, всі такі рисочки на нашому тілі, на нашій шкірі, воно заповнює, немає там повітря. І так само Святий Дух, помазання Святим Духом, або дія Святого Духа так близька до нашої душі, що ми навіть якби не можемо її розпізнати. Так вона на нас впливає.
1: Отже, а помазання – це саме при таїнстві миропомазання? Чи це може бути…
0: Це при таїнстві миропомазання, тільки я кажу про символіку Духа Святого. Угу. Чого його ототожнюють з символом олії. Не тільки що миропомазання, так, помазання, але він є в старому заповіті теж пов'язаний, символіка Духа Святого, це є помазання. Вогонь, вітер, також голуб, це все символіка, облака, тобто хмара і так далі. Це є все символіка, просто палець, перст Божий. Це теж символ Святого Духа.
1: Але ми, римо-католики, тільки при таїнстві миропомазання можемо отримати таке помазання.
0: Помазання?
1: Чи є ще якісь
0: перше
1: моменти?
0: Ми отримуємо помазання під час хрещення, але це не є миропомазання, тобто це не є конфірмація, це не є таїнство. Але є такий так званий обряд доповнення, тому що в таїнстві хрещення ми якби вже маємо участь в священницькій, пророчій і в таїнстві хрещення, і царській місії Ісуса Христа. Ми якби вже хрещення, воно співзвучне зі словом Христос, а Христос це з грецької означає помазаник, Мешіах, помазаник. І ми є помазанці, всі християни є помазанці, ми помазанці. Але більш досконало, дійсно, в хрещенні вже перше діє Дух Святий на людину, але повнота дарів Святого Духа – це є в конфірмації. Дуже важливе таїнство, дякую за зауваження. Це я говорив про розкаяння за гріхи і казав про делікатність просто Духа Святого, який діє в душі людини, коли він їй показує її гріх. І ця делікатність – це, дуже таке глибоке якби зрозуміння, дуже глибока близькість. Ніхто так близько не зможе зрозуміти людину, як Дух Святий. Тому маємо завжди просити Духа Святого, завжди молитися до Духа Святого, особливо перед сповіддю і особливо перед іспитом сумління. Я зараз про іспит сумління трошки буду говорити. Так от, це друга умова таїнство сповіді, розкаяння в гріхах. Розкаяння в гріхах, жаль за гріхи, це дуже важлива умова. Без неї фактично немає відпущення гріхів. Може таке бути, що людина, наприклад, перед сповіддю не встигла зробити іспит сумління. Тоді вже під час сповіді священник допомагає трошки їй, може допомогти. Не треба такого робити, але таке часом буває. А може бути так, що сповідь відбувається, є такі виняткові ситуації, коли дуже багато людей, один священник і один раз на якийсь час, на один рік там, чи на 10 років приїжджає, на дуже короткий час так було в час переслідування християн тут у нас на наших теренах, на теренах Радянського Союзу. І священник в якійсь місцевості приїжджав, і відбувалася так звана загальна сповідь. Тобто прочитувалися якби перелік всіх гріхів, робився іспит сумління, люди каялися, і священник давав розрішення, не слухаючи сповідь. Зрозуміло, що це винятково, але теж таке може бути. Тобто не завжди теж присутня буває для відпущення гріхів наушна сповідь, тобто визнання своїх гріхів перед священником, як приклад. Але і жаль за гріхи, розкаяння в гріхах, воно має бути завжди. Тобто, якщо людина не має жалю за гріхи, вона, наприклад, сказала свої гріхи, але не мала розкаяння в гріхах, і гріхи не відпущені. Хоча священник все ж таки залишається зобов'язаний, коли людина говорить свої гріхи, називає гріхи, то священник зобов'язаний, хоча не відпущені гріхи, зобов'язаний до сакраментальної таємниці, яка дуже суворо застережена. І тепер ми підійшли до наступного умови доброї сповіді – це повна і щира сповідь. Повна означає, що треба назвати всі гріхи тяжкі і назвати їх по імені. Тобто не можна так називати. Я згрішив, наприклад, там проти сьомої заповіді. Ну, це занадто загально. Треба назвати вчинок. Тобто я вкрав, наприклад, якусь суму грошей там у когось, так? І часом обставини можуть погіршити відповідальність.
1: Отже, це правда, я чула, що ну, можна імена не говорити та, при цьому, але конкретно я важливо згадати та і сказати про це на сповіді, та якщо та я розповідаю,
0: я
1: що
0: не зрозумів,
1: що вчинив. Ну, тобто, я просто ви так приклад зараз такий, ну так швиденько це, що якщо вкрав, наприклад, гроші та у тої людини там чи то прям просто поіменно можна не говорити.
0: Зрозуміло, тільки просто що стосується цього. Ну, наприклад, буває так, що на сповіді людина приходить, ну, умовно кажемо, да, так гіпотетично. Людина приходить і каже, я вкрав 10 гривнів, да? Ну, це невелика сума. Але, ну, зараз це взагалі це копійки, але, наприклад, 100 гривнів. І, ну, фактично це є невелика сума. Це, можна сказати, легкий гріх, так? Тобто це є, ну, але потім виходить обставини, що він украв у бабусі, у якої були останні 100 гривнів, які у неї залишалися сьогодні на те, щоб вона купила собі там кусочок хліба і кефір якийсь там, да. Зараз тут кефір навіть за 100 гривнів там рідко коли купиш. Ну, наприклад. І це зовсім інше. Це зовсім інше, обставина дуже серйозна. То 100 гривнів тут уже тяжкий гріх, тому що людину фактично не тільки просто украв якісь гроші, але людину, ну, фактично, це є близьке до такого, до вбивства навіть, так, якось так, духовного. Людина може в розпачі бути і так далі. І це, ну, от, це говорить про відповідальність, бо тому що, ну, священник, коли ми говоримо ці гріхи свої, він не буде нам там казати, там, а, де там такий-сякий, там, і так далі. Але він має оцінити. І має оцінити для нас, так, щоб я приходжу до сповіді, і для мене мій сповідник має мені оцінити, це є тяжкий гріх чи не тяжкий гріх, яка провина, в якому я стані знаходжуся, щоб я дійсно працював над собою, щоб я більше цього не робив. Тобто це є елемент теж, ми говоримо, що сповідь – це є трибунал милосердя. З одної сторони, милосердя, тому що, ну, священник не може проявляти якусь жорстокість чи якісь там інші, якісь такі осудження, там, щось там, але має оцінити, має сказати, має назвати по імені. Бо якщо не називаємо по імені, ну нічого страшного, ну всі там, наприклад, зраджують своїх дружин, наприклад, ну, і посміятися ще з цього. Ну, це взагалі не в одні ворота тоді, да? Тобто це є гріх тяжкий, от, наприклад, назвати по імені – це тяжкий гріх. Усвідомити, якщо людина не свідома цього, має допомогти священник спокійно, лагідно, без нервів, але усвідомити. Пане, ви маєте зрозуміти, що цим гріхом заслужили собі на пекло. Це дуже тяжкий гріх. Якщо не навернетеся, якщо будете далі тривати в цьому гріху, ну можете піти до пекла. Має застерегти, наприклад, має назвати по імені. Часом ця оцінка дуже зцілює. Тобто людина якби отямлюється, бо теж і злий дух, він якось так вміє заморочити голову, і людина на тяжкий гріх, вона привикла тяжко грішити, і вона нічого собі з цього не робить. Нічого собі не робить. І священник, коли прийде до цього священника, може на початку їй не сподобається, що священник каже: брате, сестро, це є тяжкий гріх. Ти заслужила на пекло, ти заслужив на пекло. І теж самому цьому священнику варто помолитися за цю людину, якщо він там до кінця не усвідомлює там це все. Певно, що бувають різні випадки. І під час сповідей, коли ціла черга, часто приходять люди, які не мають тяжких гріхів. Ну, не мають тяжких гріхів. Але серед них прийде, ми так в деяких ситуаціях кажемо, така велика риба. І тоді, наприклад, 20 років не сповідався. Чи не сповідалася. І тоді священник має проявити все милосердя. Оказати все милосердя. Брате, добре, що ти прийшов. Щоб ця людина увірувала, що Господь її пробачає, але теж не таке польське слово мені подобається, я не люблю його перекладати на українську, лексоважити, легковажити, але так поверхнево стосуватися до цієї провини, але назвати по імені теж цю провину, не багатилізовувати, так. Не прибивати теж, коли бачимо, що людина сама вже тяжко страждає від цього, ну, тоді її потішити на духові. Ну, це щира і повна сповідь. Тобто треба назвати гріхи по імені, як ми сказали, і теж, якщо тяжкі гріхи повторювалися, теж до кількості. Оце тоді, якщо один раз людина тяжким гріхом зрозуміло, може там бути, там спорадично, ну, буває, всяке буває. Але якщо це постійно повторюється, то це називається рецидив. І тут уже може бути якась проблема, сформується певна вада, має бути якісь застосоване, якісь лікувальні методи, можна так сказати, якась особлива покута, особливе звернення уваги на це. Може, в деяких ситуаціях це може бути обумовлено якимось, ну, теж певними такими, ну, психологічними обмеженнями, наприклад, невротичні якісь такі дії, психологічні проблеми у людини, таке обсесивно-компульсивно. Наприклад, людина приходить і сповідається з того, що вона не може собі порадити, обжирається постійно, вибачте, що я так скажу. Ну так. І ти розумієш, що, ну, з одної сторони, ти не можеш не зрозуміти цієї проблеми до кінця. Людина страждає, вона має почуття провини через це, має теж невротичні такі моменти. Ти можеш їй сказати: та нічого страшного, там я теж люблю добре поїсти. Нічого подібного, один із головних гріхів.
1: Та, це ж
0: один із головних гріхів. Але з другої сторони, людина може мати, наприклад, якісь проблеми психологічні, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад якийсь. Ти ж не знаєш. І ти не психолог.
1: А священник чи може дати пораду: зверніться до психолога?
0: Може. Ну, це обережно, тому що тут, як порадити? Порадити, але ніколи не змушує просто. В цій справі, наприклад, я вам даю розрішення, наприклад, да, але якщо ви хочете теж собі допомогти, трошки покращити якість свого життя, варто пошукати якогось доброго психолога. Краще всього, щоб це був християнин. Тому що часом деякі невіруючі психологи, вони кажуть, що Віра – це невротичне заховання. Можуть так говорити. Не всі, звісно, це так і те саме, але можуть. Це там не те саме. Певно, що всі скрайності, вони погані, але ну, віра сама по собі, вона теж і лікує. Тобто лікує сам Господь. Сам Господь через те, ми приступаємо до Нього, просимо Його і виліковує теж і наші душі, наші психіки теж сам Господь. За допомогою теж психологів теж, так, але ми потребуємо такого більшого, такого основи надії на Бога, таких якихось цінностей. І ну, не стосується психологічних якихось моментів наша сповідь. Ми приходимо до сповіді, щоб визнати свій гріх. Тобто я маю назвати його по імені. Ну і часто так видно, що люди так це усвідомлюють. Я хотів би так зауважити, я перепрошую, що я так трошки такі дегресії роблю, але у нас так сповідаються, я був в Польщі, сповідав в Польщі там, і люди так чітко, так швидко назвали всі гріхи там, як так кажуть, по імені, а у нас приходять, можуть розказати, що до чого, і так, і так. Так далі, по-різному сповідаються. Може, так властивість душі, так наша така українська душа.
1: Говорять, та, що українська душа широка, відкрита. Да.
0: І теж розуміння цієї провини, розуміння цього, те, що вона зробила, воно по-іншому це сприймається нашою. Ну, у нас українська душа така лірична, людина відкриває своє серце, просто відкриває своє серце. Це часом, як ти слухаєш ці сповіді. То так думаєш, ну, ці поляки, я там їх сповідав їх, не бракувало цього тепла. Навіть під час сповіді бракувало цього тепла.
1: То ви їм віддали, сповнили їх любов'ю.
0: Вдячний нашим панітентам, тому що вони є певне таке, ну, от така доброта якась така є теж.
1: Отже, я от хотіла ще уточнити, бо так ми, я сама ж і поставила те запитання на початку, де ми почали розбирати цю третю умову, та повна і щира сповідь. І так я вас запитала про імена, які при сповіді називають. Зараз ми говоримо про те, щоб називати гріхи по іменах. Та, да, тобто називати. Це конкретну ситуацію розповідати,
0: ні,
1: яка сталася.
0: Конкретно в чому гріх? Вкрав.
1: І сказати, як, да, в який спосіб, ну, да, які були обставини.
0: Може запитати священик, не мусить. Не мусимо говорити всі обставини.
1: Але це не мусимо там. Я вкрав так, як ви там 100 гривень у такі, Дмитра. От ім'я це.
0: Ні, його ім'я не треба, цього Дмитра не треба. Може бути така обставина, що у бабусі украв. Є такий анекдот про те, як сповідався циган. Дуже файний такий анекдот. І його треба запам'ятати, як не треба сповідатися. Прийшов циган на плібанію до священика. Я трошки забув уже давно його цитував. Прийшов на плібанію, бачить на цьому, на вішаку, на вішаку шляпа висить. Взяв, зобрав собі. А потім зайшов на кухню, на плібанію, нікого немає, госпожа десь ушла. Він побачив, що там готується, бачить, що там курка в цьому, в капусті готується щось там, взяв її, забрав, з'їв. Ну і прийшов до сповіді сповідатися до ксьонза. Ну це анекдот такий, звісно. Ну і каже ксьонзу, згрішив очі, згріши. Ну каже, гріхи дорогі, я тобі відпущу гріхи, та треба тільки розказати. Він каже, зняв перед Христом шляпу. Ну, це добре, треба знімати перед Христом шляпу. Добре, каже далі. Добре. Вигнав курку з капусти. Ну, це добре, ти врятував капусту, бо вона ж всю капусту попсує. А коли він приступив до сповіді, то він побачив, що у священника такий був годинник не на руці, а на цепочки. І він раз і смикнув у нього. Каже, ну, забрав чужий годинник. Ну, це гріх, треба вернути. Ну, прошу, чи візьміть. Ну, мені не треба. Ну, я давав, він не хотів взяти назад. А, ну то можеш і ти, гріхи тобі відпущені.
1: Тобто бути в правді перед самим собою, да, дуже важливо.
0: Ну, це ще раз повідь, да, то думаєш. Так. Це такий приклад знаний, да, але часом треба собі його пригадати, щоб не затаювати. Да, перед самим собою, да, назвати по імені.
1: Тобто одну ситуацію можна побачити і подати по-різному. Да?
0: Ну, часом, наприклад, дуже неприємна сфера – це є сексуальні якісь такі гріхи, наприклад. І людина соромиться сказати по імені, назвати, що це було. Особливо, якщо це молоді люди, наприклад. Добре, що соромляться. Добре, що соромляться, тому що це сором – це захист в цій сфері. Це дуже добрий захист, не треба його позбуватися, цього сорому. І тоді священник, ну, може підказати, що, ну, в чому заключається гріх, що конкретно. Тому що так часом буває, ну, згрішив проти шостої заповіді, да? Згрішив нечистотою. Ну, тут різні можуть бути гріхи, різна відповідальність. І теж людина теж чому це випитує священник? Не для тому, що йому цікаво, він не може, не має права з цікавості випитувати, да? Але має назвати по імені, тому що усвідомити собі, ну, відповідальність, який цей гріх, що це було конкретно. Не треба там розписувати, в яких обставинах, що і так далі. Не треба. Назвати по імені, що це було, наприклад. Наприклад, нечистий погляд – це гріх проти шостої заповіді, але, наприклад, це легкий гріх. Але, наприклад, порнографія, дивитися порнографію – це вже тяжкий гріх. Ну, от. І тут, ну, тобто, тяжка матерія, да? Тут, ну, і гріх теж тяжкий, да. І тут ми підходимо, ну, пізніше ми можемо поговорити вже наступного
1: так,
0: разу.
1: Так, так. Так, я нагадаю, у нас 8 хвилин до завершення ефіру, і, дорогі слухачі, зараз отець Григорій Расоленко виголошує катехизи у прямому ефірі, і у нас триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Можете залишати в коментарях свої запитання. Отже, продовжуємо.
0: Да. Ну, ми назвали іспит сумління, ми до нього повернемося в наступній передачі. І розкаяння в гріхах, щира і повна сповідь. Ми сказали, що щира і повна сповідь – це назвати всі гріхи від останньої добро пережитої сповіді. Де ж маємо сказати, що значить добре пережита сповідь. Є такі сповіді, так називаються святократські, коли людина свідомо затаює гріх якийсь, тяжкий гріх мається на увазі, свідомо затаює його. Бо сумнівається, що це є тяжкий гріх, але все одно не говорить про нього, да? І це тоді святократська сповідь. І гріхи, які він сказав, чи вона сказала на цій сповіді, не відпускаються і має повторити від тої доброї сповіді. І теж докласти, що попередня сповідь була святократська, і вже теж ті гріхи від тої святократської сповіді вже і до цього моменту.
1: Теж. Тобто, отже, уточню, да, якщо затаїв, да, гріх і там декілька місяців протягом
0: свідомо
1: року, та, ти сповідаєшся, але той гріх, ну так, залишаєш при собі, та, не віддаєш на сповіді.
0: Не відпускаються.
1: То всі ці гріхи протягом, да, цього там часу та от декілька місяців інші, да, з яких сповідався, вони насправді не є відпущені, да,
0: не
1: бо
0: є
1: той
0: відпущені.
1: Один гріх, та, є,
0: ну, не визнаний. Не визнаний. Я його не сказав і не отримав проблем. Ну, може бути різні причини, там, наприклад, чого не сказав, ну, соромився, наприклад, да? А якщо я забув, то інша справа, тут немає гріха, тому що немає свідомості, що я хотів утаїти гріх. Тому це щира і повна сповідь, це дуже важливий такий момент. Треба назвати все і повне. І для того є іспит сумління. Якщо часом буває так, що людина добре іспит сумління не зробила, йде до сповіді, і священник тут, і будь мудрий, відпускає її гріхи. А вдруг якісь вона просто пропустила. І теж священник часом, ну, може бути в розтіряності, відпускати, не відпускати. І вихід дуже часто такий, що священник каже, давайте разом зробимо іспит сумління, і по 10 Божих заповідях проходить. І дуже часто буває, що він починає, людина приходить, ну, я таких гріхів не маю, там, і так далі. І тільки починає перераховувати поступово ці 10 Божих заповідей, Раз вилазить, другий вилазить гріх, третій, а потім оказується, що і той тяжкий, і так далі. Тобто, ну, і спецсумління теж має бути, щоб була щира і повна сповідь. Тобто таке.
1: Отже, а ви зараз, я знаю та підтвердіть цю інформацію, що в катедрі Святого Олександра в місті Києві, власне, ви от починаєте, да, зараз місяць вересень провадити катехизи, які готують дорослих та до першої сповіді, першого причастя.
0: Ну, вже почалися, але я думаю, що в кожному храмі, при кожній парафії є такі катехизи. Тільки звернутися треба до настоятеля.
1: І... То, можливо, хтось нас зараз слухає, да, як, ну, хто ні разу ще не сповідався, або довгий час, як ви назвали, 20 років не був на сповіді, щоб так добре підготуватися. Чи варто піти от ще
0: варто,
1: та на такі
0: катехизи? Варто, варто. Навіть часом священник, такі мудрі священники, настоятелі, кажуть, слухайте, ви 20 років не сповідались, давайте спочатку пройдете катехезу.
1: Угу.
0: І буває дуже прекрасно, прекрасні результати. Ну, у нас в суботу, наприклад, там 15:30, але в кожній парафії є свої катехези, mm-hmm. і треба просто звернутися до настоятеля, і він дуже радий буде, будь-який настоятель, що до нього приходять люди. Не треба цього стидатися, все нормально. Ну, часом буває священник заклопотаний, але завжди буде радий, що люди приходять, хочуть про катехезу до причастя, до сповіді і так далі. І це третя була умова. Наступна, четверта умова – це намір більше не грішити. Це постанова більше не робити цього гріха. Вона насамперед відноситься до тяжких гріхів. Що вона означає? Вона дуже така складна. Я не знаю, чи я встигну зараз. 3 хвилини у нас залишається, але спробую. Бо є розкаяння в гріхах, але окремо намір більше не грішити. Тобто докласти всіх зусиль, щоб більше не повторити цей гріх. Бо якщо людина каже, да, я жалію, що, наприклад, знову ж таки повертаємося до нашлюбних відносин, да, і живе людина без шлюбу з другою людиною під одним дахом, вона каже, я жалію, я хочу до причастя, зараз Пасха, зараз Великдень, я дуже хочу, всі люди йдуть до причастя, я дуже хочу, але, ну, я живу з цим чоловіком, я не можу там і так далі. Що робити? Ну, і вихід такий, або розходитися, або немає, тобто не можна жити під одним дахом, бо це є постійна нагода до гріха. І це заперечення, власне, цієї наміру більше не грішити, четвертої умови доброї сповіді. Якщо я її не виконую, то все. Натомість буває так, що це, власне, рецидивісти, ну, в гріхах рецидивісти, не ті, які в в'язниці сидять, але рецидивісти щодо гріха. Наприклад, людина, ну, це бідні люди теж, хвороба, алкоголізм, і він не може до кінця пообіцяти, що він більше не буде пити. Але він дуже хоче розрішення і жаліє за цей гріх, і буде старатися, і дійсно хоче старатися. Але тут виходить, тільки виходить з костела, прийняв причастя, може проходить день, може відразу, знову є якась нагода і це. І таким людям відпускаються гріхи не тому, що він пообіцяв там сльозно і так далі. Він, по суті, він потребує цього розрішення, виконує його настільки, наскільки він може. Тобто виконувати його настільки, наскільки ти можеш цю обіцянку. Ну, але треба старатися. І в деяких ситуаціях, ну, пам'ятати, що ми не повинні миритися з ситуацією, коли йдемо на тяжкий гріх. Не повинні цього допускати. Ну, якщо вже сталося, йдемо до сповіді і старатися більше ніколи цього не робити, оминати 10-ю дорогою.
1: Я зараз згадую, чи Царство Боже здувається силою зі Святого Письма Словом.
0: Так, так.
1: Докласти власне такої власної волі та
0: зусилля. Прагнення і любові до Бога, і молитви, і певних таких зусиль, таких добрих, розумних зусиль. Не тільки воля там, я ніколи. Такі зриваються дуже швидко. У нас час уже закінчився, але...
1: Так, так, так. У нас п'ята умова, я так розумію, чи на
0: відшкодування ближньому
1: на наступній катехизі буде продовження.
0: Обов'язок реституції.
1: Інтрига. Та, ще.
0: Ні, якщо щось трошки украв, то треба повернути. Це такий обов'язок. Ну, добре ім'я або маєток треба повернути.
1: Тобто, ще раз, п'ята умова, як називається?
0: Відшкодування Богові і ближньому за вчинене зло.
1: Тобто це вже як після усвідомлення, да, гріха, після...
0: Ні, є такі гріхи, які вимагають, по-перше, є такі гріхи, які вимагають віддати. Я вкрав, треба віддати. Інакше може не получитися війти до Царства Небесного. Якщо забрав добре ім'я через наклеп, треба відкликати брехню. Особливо судові справи, якась політичні, якісь замовлення і так далі. Не війдеш до Царства Божого, якщо не віддаси те, що вкрав.
1: Дякую вам, отче. Це була катехиза від отця Григорія Расоленка в ефірі Радіо Марія. Отче, ми говорили про сповідь, і я так розумію, що ну, ці всі п'ять умов нам потрібні саме, щоб пізнати цей невидиму благодать. Та таїнство, ви сказали, що це видимий знак невидимої благодаті, правильно?
0: Так, так, так.
1: Та щоб саме пізнати, що це є невидима благодать Божа, та бажаю усім нам та дотримуватися цих знань, які щойно отримали. І на завершення, отче, прошу благословіть наших слухачів, щоб так добре готуватися нам до сповіді, як зараз ми пізнали.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко. І ми розпочинаємо нашу дитячу молитовну лінію. Вечір п'ятниці, сьогодні 18 вересня, за календарем маємо дуже гарна можливість прямо зараз зателефонувати в ефір і подякувати Богу за цей тиждень, цей день, цей вечір. Можливо, за щось перепросити, за щось, про щось попрохати. Гарно маємо нагоду. Дитячу молитовну лінію, тому запрошую наших маленьких радіослухачів, радіослухачок долучатися і телефонувати нам. Нагадаю, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і маємо телефон Вайберу плюс 3-8-0-66-563-07-24. Вже є у нас перші дзвіночки, тож давайте розпочинати. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросне. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою. О Боже, мій творчий єдиний, сповнений щастя грудьми, за тиху нічку, за денну тиху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе з пом'яном, куди звернемо очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, та згадайте з Богом, щастить дорогим додому. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу, дякую тобі, Тетянко. Машу тобі також рукою на відео, через Вайбер бачу. Танюшу, дякую за таку молитву про нашу Україну і та початок цієї молитовної лінії. З Богом, гарних тобі вихідних. Продовжимо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусі, мами, тата, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, страних полонених такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей. Ти пишеш як ненька, споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти лоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія, наша, несеш просьби, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Що хочу, братик, помолитися.
10: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан і Єбритимів, Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я, бабусі, сьогодні, з усіх мами, тата, сестричок, брат, за хресну Ірину, такою молитвою, Царі Небесне, тішитою душі істини, що всюди єсти і все наповняється, власні життя податою, прийди і вселися в нас, і очисти нас у всякої скверни, і спаси Бога і душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
7: З Богом дякую вам за молитву. Будьте благословенні. Гарних вихідних. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
11: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я із Львівської Богородиці. Я хочу помолитися за Павла 14-го, за Патріарха Святослава, за всіх священників, парафію села Лісновича, за військо Богородиці, у всіх добрих намерах військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тату, за вузі, за цю Катерину і за хресну Ірину, такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбить визвала нас відом, чиста і благословена, преславна, пресвятна Діво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси для Тебе душі наші. Амінь. Пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. До нашого храму ведуть всі дороги, там Божі дзвони гудуть.

0: Амінь, дякую тобі, Северине, дякую. Гарного тобі вечора і добрих вихідних. З Богом. Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Дорогі наші маленькі слухачі, абоненти Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях. За тих воїнів, які пропали березники, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папа Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі. За сестру Агусину, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її такою молитвою. О Ісусе, ми знаємо, що ти потихий і віддав за нас своє серце, увінчане телом та нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця. Чи так, щоб всі любили один одного, хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря та захищаємо від гріха. Уйди в кожне серце Марії. Уйди в кожне серце Ісуса. Стукай, стукай у наші серця, терплячі і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули. Твоєї любові невпинно стукай у наші серця, о добре Ісусе. І дай, щоб ми відкрили їх тобі хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, пречисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов. Нехай полум'я твого серця, Марія, зійдемо в сильництво, ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов, що ми прагнемо тебе. О Марія, лагідна і смирена серцем, згадуй нас, коли ми падаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, що ми через твоє прочисте материнське серце були стілені від усякої немощі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця і далі через його полум'я ми не вернулися. Амінь, я молюся 1767 раз.
0: Амінь. Дякую тобі, Софія, за молитву, за твою вірність у молитві. Нехай Господь тебе благословить. І також бажаю тобі гарних вихідних. З Богом. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Воню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородице, Діво, радість, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлоне Тво, бо Ти породила Христа, і спаси, і зловитля душ нашим. Амінь. Я хочу братик помолити.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу помолити за маму, за тату, за всю родину, за мерзні, і за Воні, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тарса, всіх Воні, всіх Христу, Амінь. Вас раді в рік. Після дідуся, тачить, хоймо й днями сніченні, теплі меніші, рано, вечір, день, ніч, будь мені допомочі, ангеле святий, весний, друже мій, веди мене до Бога. Ну це моя дорога, ти все мене пильнуй, і злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
0: З Богом дякую. Вам дуже дякую, дорогі слухачі. Гляньте, як наповнюється наш ефір дуже різними молитвами. І завдяки нашим маленьким слухачам, слухачкам, вже і до ангелів-охоронців помолилися. Та і до Діви Марії за заступництвом. І про Україну, і про рідних. Давайте почуємо, за що сьогодні буде молитися абонент Вайберу. Хто нам телефонує? Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися За мамою тато, за батьківську Оксанку, зі сім'ю, з Христинку, зі сім'ю, за вуками тратітку Лілю, щоб я гарно вчилася в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о, мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти жир ласки Ісусових, о, мати, не забувай, що ти всесильний і благаючий, ти матір милосердя, о, мати нестанної помочі, вислухай мої благання, Діву, непорочна, мати Божа, і нашу добру матір нестанної помочі, молись з нас до Ісуса, амінь. Хоч поїться ще братик.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за папину, за прямо України, за всього, за Івана Івана. Такому тобі грати і вразі обладати, Марія, Господь, з тобою благословен тим жінкам і благословен підлом твого, бо ти породил Христа. Спаси і збавитель, душ наш, амінь. Дякую, з Богом.
0: З Богом! Дякую вам, наші братики і сестрички у Христі, за таку радість молитви, яку почула щойно від вас. Гарних вихідних вам! З Богом! Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу! Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я цієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за вою, за гемоньки, дивити можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтери, священників. Такої молитви. Святий Духу, прийди у святий темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марія, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди.

0: на вино. Ще хочу сестричку помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так.
2: Та своє для мене, бо її я бачу, то я служу святої мати, то сина посиму тебе. Чи не так ми чути? Я зараз, якби нас розрити, то звається, ми не вихилися.
1: Амінь. Дякую, дівчата, дякую за молитву. За
0: Ісусу Христу залишайтеся з Богом.
1: З Богом, навіки слава Богу, дякую вам, бажаю вам такої радості завжди, Божої благодаті, і гарних вихідних, ось так і до Духа Святого помолилися. Дякую, Юлі, тобі і твоїй сестричці. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Владіка, я зараз від Кльоки. Я хочу помолитися за маму, тату, за братика, за дітечку. За перніх був 26 дітей, за папула 14, за усіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх парадків у цій війні, щоб ви кривили з тіла, як фізично, так і духовно. За вас раді мене зайдуть я слухчів, за Ваню, про тема Івана Сергія, про тема Саніслава, вирішених ситуацій з Гаєм, за моїх друзів, за цього кола, та це проблема ходить для Юрі та Олі та Володимира. Дякую, будь-яку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Щоб було на початку, мені посвячав, навіки вічні мені. Дякую, що хоче брати помочь.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
4: Мені Віталіанік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. За всі бабці і дідусів. Хлібська дорадка. За вас так і малія загляді слухачів. Клопова 14-та, всіх майстер, мене спокій в Україні, розум для політиків, звернення нашого народу, звернення перемоги для України, звернення Росії, всіх вони все захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Плівати для отця Микола, плівати для Літолі, такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена ти. Благословенна ти поміж жінками, благословенний плід Ісус. О, свята Марія, матінко Божа, помиль за нас грішних дітей своїх. Нині в годину смерті нашої, амінь, амінь, Марія, амінь, амінь.
1: Амінь. Дякую, дякую Владіку і Даніку за гарну молитву, яка завершує нашу сьогодні дитячу молитовну лінію, за цей спів молитві. Ось так помолилися і за священників, і за військових, так почулися зараз хлопці, і імена називали. Дякую вам, наші маленькі слухачі, і молімося дорослі за всіх дітей вже у 19-й годині, також буде, так, маю натхнення зараз та за охоту до молитви, також за наших діток, пам'ятати зараз, які моляться щодня у цій годині в дитячій молитовній лінії. Дякую всім, будьте благословені і з Богом, гарних вихідних вам.
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитовна

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: З вами сьогодні в студії
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
7: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. В ім'я Отця
2: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Ісусе, ми хочемо знати про все, що Ти зробив для нас. Ми хочемо відкривати загадки і таємниці життя, природи, тварин і світу, в якому ми живемо. Ми дякуємо за все і просимо, проливай своє світло на наш розум і під час цієї катехези.
2: Амінь!
1: Сьогодні в нас новий конкурс, який називається «Запоминайки». Тобто конкурс на те, хто більше з нас запам'ятав різних речей. Маю надію, що радіослухачі вже зробили свої приймачі голосніше, щоб краще чути питання. А також можна взяти олівець або ручку, щоб записувати самі питання і пізніше також відсилати або дзвонити до нас і говорити про свої враження після конкурсу. Увага! Ви готові?
2: Так!
1: Питання номер один. Як звуть нашого четвертого царя? Час пішов.
2: Олівер.
1: Дуже добре, всі знають відповідь. Ну, я думаю, що стільки разів його ім'я було повторено в нашому ефірі, що просто не дасть ради інакше, як тільки запам'ятати. Добре, друге питання буде набагато складніше. Увага! Чому цар Олівер іде окремо на день народження Ісуса, а не у каравані царів? Час пішов. І так, бачу, що у Влада вже готова

0: В мене ще одне питання. Питання номер 4. Скільки ж днів він іде? І так, бачиш, що Влад вже не може витерпіти, тому що він знає відповідь. Будь ласка, Влад.
1: Сьогодні 9-й.
0: Дуже добре, Влад. І так, сьогодні 9-й день, як цар Олівер є в дорозі. І питання номер 5 є найважче з усіх. Маю надію, що всі готові. Уважно слухайте. Чи в дорозі у царя Олівера не було жодних пригод і все проходило добре, складно і ладно? Час пішов. І так, бачиш, що всі лампочки загорілися і всі тягнуть руки, всі мають відповіді. Будь ласка.
2: Не зовсім. На початку він зустрів бідну людину.
3: Наступну перлину він віддав на ліки для цілого міста. Там всі захворіли на страшну хворобу.
1: А ще пізніше цар Олівер допоміг примиритися двом містам та відбудувати їхні оселі.
4: Ще він накормив голодних дітей та вкинув невільників.
3: Він допоміг мешканцям міста завжди раді вилікувати з епідемії брехні.
0: Добре, далі.
2: Цар купив дуже багато іграшок для дітей та навчив їх спільно гратися.
4: Пам'ятаєте, він тоді ще сказав, що всі іграшки створені для того, щоб гратися разом.
3: А вчора цар Олівер навчив пошани і поваги ціле містечко.
0: Але ж ви молодці, супер, всі дні пам'ятаєте. Щиро кажу вам, я не думала, що ви все це запам'ятаєте. Але зараз бачу, що Господь обдаровує вас спеціальними благодатями. І напевно хоче, щоб ви переказували всі ці історії та цікаві ситуації своїм друзям та знайомим.
2: Сестра, а Бог Отець кожного обдаровує благодатями?
0: Звісно, що так. Всіх без винятку. І тих, кого ми вважаємо за добрих, і тих, кого ми вважаємо за злих. Бо тільки він один знає серце людини і часом складає в ці серця дари про запас. Так, буцімто, він знає, що колись їм пригодяться.
2: А дари чи таланти всім дає?
0: Так. І в цьому випадку Господь діє так само. Він не дивиться на особу, а як вона виглядає, що вона робить, але дивиться в серце. Софія, а чому ти так питаєшся?
2: Бо в мене є подружка. Вона так багато вміє зробити зі звичайних клаптиків тканини. І ялинкові прикраси, і ляльки, і декупаж на табуреті. А останній раз вона подарувала мені скриньку з картону і тканини. Це просто чудово. Але батьки не звертають на неї уваги. Ніхто не знає про її талант. І я подумала, що може це не талант від Бога, а просто дитяча уява, як говорять дорослі.
0: Софійка, знаєш, дитяча уява – це також великий дар Божий. Просто не кожен дорослий вміє його використовувати, тому забуває про нього. А Бог є щедрий і кожному дав особливий дар. Дорогі наші радіослухачі, давайте зараз спільно з нами подумаємо, якими дарами нас наділив Небесний Татусь. Цим всім Ісус вчить нас ділитися. Тоді може проявитися наша щедрість, коли ми ділимося нашими дарами. Людина отримує талант і дари від Господа, щоб ділитися з іншими, щоб служити у церкві, щоб будувати спільноту, просто робити приємність другові, так як, наприклад, зробила подружка Софії. А хочете довідатися, що сьогодні спіткало четвертого царя?
5: Так!
0: Увага! По дорозі до Віфлеєму цар Олівер проходив по великому квітучому лугу. Ні, не хвилюйтесь, він просто проходив через різні країни, і якраз в цій країні була весна. І тому луг був дуже гарний і вкритий маленькими кольоровими квіточками. Вже здалека він побачив отару овець і подумав, що пастух напевно зможе продати йому трошки молочка і накормити його. Маленький пастушок сидів біля отари і щось малював на маленькій дощечці вугілля. Олівер зі здивуванням дивився на точні рухи хлопця, а той з впевненістю майстра творив черговий дивовижний образ.
3: Якщо це так реалістично виглядає у чорно-білих відтінках,

0: Як же ти малюєш у кольорах?
1: З захопленням вигукнув цар.
2: Я не знаю. Я ніколи не пробував малювати кольоровими фарбами.
0: Твій вчитель має якусь нову техніку навчання?
2: Ні. Я не ходжу до школи і ніколи не вчився малювати.
0: А ти би хотів вчитися?
2: Так, але мої батьки бідні, і я ніколи не піду до школи, бо вони не можуть заплатити за мене, але це не так важливо. Може, ви голодні? Хочете зі мною пообідати?
1: Олівер погодився і розповів про свою мандрівку, про великого царя і спасителя, до якого йде на день народження, і попросив, щоб маленький митець намалював йому пасовисько з отарою. Хлопчик з радістю погодився, а як звечоріло, запросив подорожнього переночувати у себе вдома. Цар погодився, і вранці, коли всі домашні прокинулися, на столі лежав конверт з перлиною і листом.
0: Це на навчання вашого талановитого хлопчика. Нехай він стане найвідомішим митцем світу.
1: Чого вчить нас ця історія подорожі Олівера?
3: Ми маємо допомагати тим, хто має таланти.
2: А ще ми маємо розвивати таланти, які отримали від Бога.
1: Дивіться, хлопчик-пастушок був дуже талановитий, але і так йому треба було вчитися у школі. Кожен, хто має талант, має навчитися щедро ділитися ним. І тому нам є потрібна школа, да, Софія?
4: Прошу тебе, Отче Небесний, допоможи моїй подружці розвивати свій талант та ділитися ним. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося про дар відкриття своїх талантів. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
0: Марія, матусю небесна, ти поділилася зі світом своїм найдорожчим скарбом, Ісусом. Навчи нас ділитися щедро з іншими. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
1: За те, що Бог щедро нас обдаровує своїми дарами. Слава Отцю,
5: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: і вічні. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами щедро ділилися своїми роздумами
2: Софія,
3: Вероніка,
4: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що дипломатичні зусилля Ватикану щодо війни в Україні поки мають незначні результати. Як інформує Ватикан Ньюз, Святий Престол продовжить гуманітарну дипломатію та сприятиме пошуку шляхів до припинення вогню і переговорів. Паролін наголосив на необхідності зберігати канали спілкування з Москвою, оскільки, за його словами, діалог потрібен для пошуку вирішення війни. Він також повідомив, що наразі немає деталей щодо можливого нового візиту кардинала Матео Дзупі до Росії у межах миротворчої місії. Кардинал висловив сподівання, що нинішні дипломатичні зусилля згодом дадуть результат і допоможуть відкрити шлях до переговорів. Італійське видання «Реформіста» опублікувало розслідування про діяльність російської розвідки під дипломатичним прикриттям в Італії. Видання, зокрема, опублікувало матеріал про двох військових аташе Російської Федерації, яких Італія вислала 9 липня після розслідування щодо передачі секретної інформації Москві. Журналісти також називають інших співробітників російського посольства, яких пов'язують із розвідувальними службами РФ. Окремо у розслідуванні згадується аташе російського посольства при Святому Престолі Костянтин Немудров. Твердження про його можливий збір інформації щодо діяльності Ватикану, зокрема гуманітарних ініціатив щодо України, реформіста приписує власному джерелу і зазначає, що воно відрізняється від документально підтверджених фактів. Генеральний секретар єпископату Римо-католицької церкви в Україні Едуард Кава заявив, що російська агентура намагається посилити ворожнечу між поляками та українцями. Про це він сказав у проєкті «Український фокус вечір» на Слава ТВ та Еспресо. За словами єпископа, прояви агресії та напруження у відносинах між двома народами вже набувають системного характеру і використовуються для політичних маніпуляцій. Кава закликав українців і поляків не переносити історичні конфлікти на сучасність та не дозволяти використовувати себе для розпалювання ворожнечі. Раніше із подібним закликом до обох народів звернулися єпископи Римо-католицької церкви в Україні. Нагадаємо, постійна рада єпископів Польщі закликала поляків шукати в польсько-українських відносинах передусім дух примирення та християнську любов, а також вести чесний історичний діалог. Відповідне звернення опубліковано на вебсайті конференції єпископату Польщі. У тексті ієрархів згадано про дедалі частіші випадки агресії між поляками та українцями, описувані в медіа, які, незалежно від того, чи мають національне, хуліганське чи кримінальне підґрунтя, заслуговують на засудження. У своєму зверненні польські єпископи закликали тих, хто вірить, і тих, хто не вірить, і людей доброї волі в Польщі, шукати в польсько-українських відносинах передусім дух примирення та християнську любов. Національний музей Голодомору геноциду закликав міжнародну спільноту допомогти цивільним у тимчасово окупованих Олешках та сусідніх громадах Херсонщини. За даними МЗС України, в Олешках залишилося близько 2000 людей. Критична інфраструктура зруйнована, а доступ до продуктів і медикаментів обмежений. Музей заявляє про нестачу їжі, води та медичної допомоги, а також перешкоджання евакуації цивільних. Установа звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом сприяти гуманітарному доступу та безпечному виїзду людей. За даними моніторингової місії ООН, у цьому році в Олешках і Голій пристані зафіксували щонайменше 29 загиблих і 54 поранених цивільних. Перші дві черги Національного військового меморіального кладовища планують завершити у наступному році. Про це під час прес-конференції в «Укрінформі» повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. За його словами, це оптимістичний термін, адже частина передбачених проєктом матеріалів потребує щонайменше 9 місяців на виготовлення. Кім зазначив, що нові черги будівництва планують розпочинати після завершення нинішніх. На цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, 19 та 20 вересня вихідні будуть теплими, а в неділю ще й переважно сухими. У суботу короткочасні дощі можливі у північних і центральних областях, уночі також подекуди на заході. Нарешті території без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі коливатиметься від 9 до 16 тепла, у день очікується до плюс 25, а на півдні повітря прогріється до плюс 28. У неділю по всій країні переважно без опадів, тож завершення тижня буде по-літньому теплим. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Криму, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Таким був прогноз погоди на ці вихідні. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 24 хвилини у Києві. Прямий вечірній ефір Радіо Марія і в прямому ефірі програма під назвою Vox Populi, Vox Dei. Голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, нагадую, що зараз є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запит питання для слухачів, тобто для вас, дорогі друзі, і потім чекаємо відповіді на ваші запитання. Отже, сьогодні будемо говорити про важкі теми. Не знаю, як зробити далі вступ.
8: Отже, чому важкі теми?
7: Добре, дорогі друзі,
8: всі вже вимкнули радіо, перелякалися.
7: Добре. Дорогі друзі, дивіться, сьогодні є 18 вересня, і сьогодні є от два таких важливих спомини наших святих. Зараз говорю про Західну церкву, про римо-католиків. Один спомин є спомин святого Станіслава, молодого святого, який помирає у віці 17 років, і теж в церкві вважається покровителем молоді. От молодий чоловік, молодий хлопець, який боровся за своє покликання. Але от в 17 років він помирає. І помирає в такій опінії святості, як говорять. Тобто всі вважали, що він в такому віці, 17 років, був святий. Отже, але ми не будемо говорити про нього сьогодні. Є також другий спомин, і це є спомин святого францисканця, монаха з Італії, якого звали Джузеппе. Українською мовою це буде Йосиф. Отже, Джузеппе – це Йосиф. Походив він з міста Копертіно. Це є центр Італії. І чим відомий цей святий? Ну, по-перше, хіба найбільш відомий тим, що він піднімався в повітря, коли молився. Отже, мав такий дар левітації. Я навіть читав таку історію про нього, що коли чутка от про те, що є такий святий монах в Італії, який піднімається в повітря, дійшла до Ватикану, навіть, здається, папа римський вислав спеціальну комісію, щоб перевірити. Це 16 століття. І до сьогоднішнього дня залишилося ці документи, ці акти цієї комісії, які описують, як це відбувалося. Отже, але ми також не будемо говорити про святого, який літає, тому що святий Джузеппе із Копертино мав іншу якість, ну, таку важку якість. Він дуже погано вчився. Коли його відправляли на навчання, він отримував самі двійки. Ну, так важко було йому вчитися. Отже, ну, був святий.
8: Отже, ви підходите до запитання, я вже думаю, запитання, чи не буде звучати так, признавайтеся, хто з вас погано вчився.
7: Аня, ти погано вчилася в школі?
8: До моменту, як почалася у нас, пам'ятаю, фізика, я була відмінницею.
7: Фізика все зіпсувала.
8: З 7-8 класу я зрозуміла, що це все, я не в силах пізнати цю науку. І здалася.
7: Отже, ну ти здалася, а я пам'ятаю, що ми в школі найважче давалася хімія. Отже,
8: ой, хімія теж. Вони хімія. Там приблизно одне, але почалось з фізики.
7: От фізика більш-менш нормальна, але хімія, воно
8: хімія
7: це було
8: жахливо. Хімія мені підтвердила, що я все-таки не відмінниця.
7: Отже, тут в студії Радіо Марія знаходимося двоєшники, або можливо, гуманітарії. Ну, це,
8: ой, дякую, це теж... гарно ви сказали. Друге слово більш приємне.
7: Я насправді дуже не люблю от рахувати. Навіть можу так признатися, коли йду в магазин і треба порахувати, скільки там що коштує, що я купую. Дуже часто, ну, дякую Богові, що тут наші продавчині, які тут близько нас от якісь речі продають, вони вже мене знають і вже знають, що треба перераховувати ці кошти. Можу дати або менше, або більше. Ну, дякую Богові, що вони так. Ми зараз порахуємо спокійно, все добре. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і цей святий Джузеппе мав проблеми із навчанням. вчився дуже погано, мав величезні проблеми, але це не завадило йому стати святим. От сьогодні ми його згадуємо. І святий Йосип Джузеппе із Копертіно вважається покровителем студентів. От хто навчається в школі, в якомусь іншому там закладі, в університеті, в інституті, отже, маєте такого покровителя.
8: Так, святий Йосипе, заступайся за всіх наших студентів.
7: Заступайся особливо за тих, яким важко вчитися. От цей святий, який знав, ну, мав ці проблеми із навчанням. Отже, питання таке до наших слухачів. Дорогі друзі, от що вам було найважче вчити? Я зараз от не говорю тільки там про школу, про університет, а можливо вже в дорослому віці, ну, не знаю, якась наша слухачка, от має, так собі уявляю, 80 років і вирішила навчитися, ну, користуватися смартфоном. І це може бути проблема. От проблеми. От вчила, діти навчала, але от не вміє. Отже, ну, розкажіть про цю історію і що ви робите, коли вам важко щось здається?
8: Та цікаво почути, дорогі слухачі. Можливо, зараз ваше ділення комусь допоможе робити, щоб легше давалося.
7: Або не знеохотитися.
8: Точно, теж важливо. Тож, нагадаємо, номери нашої студії є такими: 044-577-5645, 044-577-5646. Також маємо мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745.
7: І також маємо номер Viber +38 066 563 0724. Отже, телефонуйте, будь ласка. От Аня, от сьогодні, от перед тим, як от, якщо дзвіночків не буде, я тебе запитаю також про твоє навчання.
8: Ще я вже ніби зізналася
7: запитань
8: про фізику і хімію.
7: У мене багато запитань. Отже, ну теж можу розказати таку історію про одну мою знайому. До речі, ну, слухачі Радіо Марії її можуть пам'ятати. У нас, здається, 2 або 3 місяці тому сестра Наталія Салізянка робила катехезу про святу Марію Доменіку Мадзарену.
8: Так, так, так.
7: Отже, ну і так було вирішено її настоятельками, що до цього часу вона декілька років з 22-го працювала в Києві, а зараз от її послали до монастиря в Грузії, в Тбілісі. І вона зараз вже, ну, декілька тижнів в Тбілісі, і очевидно, що російською мовою вона дуже не хоче там розмовляти. В Грузії теж от зараз, ну, теж багато людей відмовляється від російської мови. Українську грузини не знають, отже, якоюсь мовою треба спілкуватися. І треба вчити грузинську. Отже, декілька разів з нею розмовляв, от сестрою Наталією, питаю, як у тебе з мовою? Ну, теж грузинську вивчити, так зрозумів, дуже важко, тому що навіть такий важкий алфавіт от відрізняється від латиниці, від кириліці, тобто від українського алфавіту, від англійської абетки. Отже, ну, теж от часом дуже важко вчити мови. Ну, і тим більше грузинська, ну, відрізняється від усіх мов, які от, до яких ми звикли, там, англійська, польська, там, італійська і так далі. Це така особлива мова, і от бачу, як вона взяла цей буквар, абетку, і теж от зараз вивчає букви.
8: Будьте як діти, говорить святе письмо. От взяти, та незважаючи скільки років, не боятись почати, да, взяти нову.
7: Останній раз з нею розмовляв вчора, здається, або позавчора. І вона розповідала, я вчу букви, літери. От літери теж відрізняються, і теж от сьогодні я вивчила одну літеру, вчора дві вивчила, і отак поступово відбувається навчання. Отже, навчатися часом важко.
8: Дорогі слухачі, а вам важко навчатися? Чи ви вже вивчилися і нічого не вивчаєте? Телефонуйте нам, діліться, є телефони вільні, бачу, всі номери наразі у нас вільні, можна додзвонитися, хто раптом мав таке бажання і не міг з якихось причин, зараз телефонуйте, будемо раді почутися, дізнатися, хто нас слухає, звідки, з якого міста, країни, телефонуйте. Отже, а ви який предмет вчали, яку мову вивчали в школі?
7: В школі англійську вивчав, так.
8: Англійську. Легко вам давалося?
7: Ну, англійська в школі достатньо легко. У мене були інші речі, з якими мені було дуже важко.
8: Математика. Ну,
7: математика, хімія.
8: 2 плюс 2 умножить на 2. Знаєте, скільки буде?
7: 8.
8: Ні.
7: Бачите, навіть...
8: Мій тато дуже нас завжди з сестрою про математику, щоб він нам завжди, коли ми навчалися, казав, що дівчата, щоб не бути не обманутими ні в магазині, щоб мати отак порахувати все, то маєте знати. І це так нам тато да, завжди. А чи, о, зараз ви відповіли вже правильно, але це на другу спробу. Да? Тут такий є підвох, да? Ви вже зрозуміли. Два плюс два
7: помножити. Спочатку треба помножити, потім додати.
8: Так, так.
7: Добре, але це ще пам'ятаю зі школи. Що ж, дорогі друзі, я так бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу!
8: Пане Михайло, вітаємо вас. Що ж, поділіться, як що вам давалося, чи дається найскладніше вивчати?
0: Ну, напевно, я, будучи внуком земського лікаря, я тягу маю до таких історичних назв. От у нас перейменували площадь Майдану Пушкіна, тепер Вернадська. Я і їду в транспорті, і людям розповідаю детально, хто такий Володимир Іванович Вернадський, де він жив, як він був.
8: Але ви кажете, що ви маєте тягу, а що вам не так легко дається, що найважче дається, і що ви при цьому робите, що вам допомагає з тим боротися, щоб не було так важко?
0: Ну, найважче мені вдається, точніше не вдається, боротьба з Богом віку всього. Він дуже великий майстер, надзвичайно великий майстер. І, на жаль, їх дуже багато в нас учених цього не беруть до уваги.
7: Дякуємо, дякуємо, пане Михайло. Ну, до речі, теж от тут можу доповнити, що насправді ми тут на Радіо Марія, ну, звісно, можемо говорити про такі конкретні якісь речі, фізику, математику або якесь інше навчання, але також от є таке мистецтво бути християнином. Мистецтво любити Бога. І насправді от це так, ну, дуже глибока відповідь. Ну, нелегко бути християнином, нелегко бути людиною, от справжньою людиною з великої літери Л. Нелегко бути християнином, нелегко бути віруючою людиною. І насправді це, ну, така школа, яка триває ціле життя. Аня, ну, ти навіть знаєш про цю школу Марії. От теж школа Пресвятої Богородиці.
8: Ну,
7: та, можна вчитися.
8: Так, я знаю, та ще і школа Ісуса існує. Ну, взагалі, мені здається, та, що ми, як учні Ісуса Христа, то маємо та вчитися бути християнами вже аж до Царства Небесного. Там вже буде, мені здається, трошки зрозуміліше, чому ти навчився чи не навчився, там вже побачимо. Але, отже, мені цікаво, зараз подумала, чи вам було легко вивчати Святе Письмо, коли ви почали в семінарії навчатися? Взагалі цікаво, Святе Письмо ви почали читати ще до навчання в семінарії. Як це було? Як воно потрапило вам в руки? Перше
7: Святе Письмо, слухайте, я дуже добре пам'ятаю, як перше, яке мені показали, я пам'ятаю, моя мама принесла, позичила на один день таке старовинне, ще дореволюційне видання Біблії. І це було видання, от, ну, я не знаю, ну, пів метра в довжину, дуже важке, ну, не знаю, 10 кілограм, наприклад. Так, дуже важко було тримати в руках, такі дуже грубі, такі сторінки. І дали мені просто подивитися, от буквально на один вечір.
8: Це ви вже навчалися в семінарі?
7: Ні, це було ще, я в школі, здається, навчався. І теж от тримав в руках, таким ще старовинним шрифтом, там все було написано, це перше, яке загалом в руках тримав. А перше моє особисто, я пам'ятаю, перший курс університету, і нас відправили в село збирати картоплю. Ну, так обов'язково така річ була. Ми збирали цю картоплю один місяць, і потім нам заплатили.
8: Це коли ви не на священника ще вчились?
7: Ні, це ще в університеті. Це ще коли навчав історію.
8: Я вже хотіла сказати, що і священники картоплю при навчанні збирають.
7: Ну, священники різні, семінарісти різні речі роблять, семінарії, та, там,
8: до речі,
7: інший
8: якось
7: досвід.
8: Спостерігали і травичку виривали, так, так. Семінаристи.
7: І от я пам'ятаю ці перші гроші, які тоді заробив за цю картоплю, от мені запропонували купити Біблію, от першу Біблію, яку тримав в руках, і, здається, це було 20 або 30 гривень, щось такого коштувало. Ну, практично всю ту зарплату, яку отримав, от витратив на це. Ну, це було перше святе письмо.
8: І швидко пішло читатися?
7: Читати швидко, але ну теж, якщо вивчати от так по-науковому, як це було вже в Римі, в університеті, насправді це було дуже важко. От, тому що я вже от вивчився в одному університеті, потім пішов на спеціалізацію. Моя спеціалізація була саме Біблія. І перший рік ми вивчали мови. Це було вивчити єврейську мову, це було вивчити стародавню грецьку мову. Ну, достатньо важко це було, насправді важко. І потім, ну, потім я не можу сказати, що таким великим знавцем в мовах стало в цих старовинних, але принаймні, ну, якщо зараз мені потрапить в руки там або єврейська Біблія, або грецьке святе письмо, ну, зможу прочитати.
8: А яку... Яку почву ви дали пораду тим, хто, можливо, теж ну, от відкриває святе письмо і розуміє, що важко читати, ніби хочеться, але ну, багато ну, не можеться. Так.
7: Пораду? Я можу дати таку пораду, яку колись дав папа Іван Павло II. Ми теж були семінаристами і мали зустріч в Римі із папою, святим папою. І теж, я пам'ятаю, ми прийшли от в аулу Павла VI, от там, де от про яку ми Заню колись розповідали. І теж от цілий величезний зал, було дуже багато семінарістів, молодих священників. І теж прийшов папа Іван Павло II, вже такий дуже старенький, вже ледве рухався. Навіть, здається, його на такому возику вивели. Теж він взяв мікрофон, потім папірці такі були у нього, записаний текст. Але він подивився, ну, багато молодих хлопців, всі скандують, там, «Віва іль папа», «Джованні Пауло» і так далі. І папа просто, ну, якось надихнувся от такою енергією, яка була в цьому залі. Він відклав ці папірці і почав розповідати про себе, про те, як він вчився в семінарії, про те, ну, як був молодим священником. А потім почав давати такі поради. І він сказав, от як він читає писання. От він, як папа, має обов'язок. От він щонеділі от говорить проповідь, от під час молитви «Ангел Господній», величезна кількість людей слухає там в Римі, на площі Святого Петра, через засоби масової інформації. І він каже, ну, я знаю, що треба, ну, насправді, щось сказати для людей, які чекають це слово. І він каже, що я починаю готуватися до цієї проповіді за тиждень вперед. І перше, що я роблю, я от відкриваю цей уривок Євангелія, який я маю прочитати, прокоментувати. І він казав так, що часом видається, що я відкриваю, я не знаю, що сказати. От уявіть собі, папа, святий папа, говорить, ну, часом це слово видається, пам'ятаєте, от папа порівнював це, коли євреї виходять з Єгипту, потрапляють в пустелю, і потім їм бракує води. І тоді Бог говорить Мойсею, ось бачиш цю скелю, маєш вдарити по цій скелі посохом, і тоді з неї піде вода. І папа казав, що от це слово, яке читаю, здається, як скеля. Ну, як там може з'явитися вода? Але Бог говорить, треба вдарити. А вдарити, от папа пояснював це, читати, перечитати, молитися, ще раз прочитати, повільно прочитати і подумати. І тоді поступово такий сенс починає відкриватися. Ну, це, певно, така от духовна, молитовна, інтелектуальна, в тому числі, праця, яка не завжди є простою, але потім от виходить ця жива вода, яка допомагає багатьом.
8: Я пам'ятаю, я так починала, коли ходила на навчальні катехизи, приготування до першого причастя, сповіді, тоді мабуть, це і вперше і святе письмо, читання відкривало ввечері, і розуміла, що я хочу повернутися назад, те, що я читала вчора, ще раз перечитала, читати. А потім дуже трошечки на декілька там строчечок вперед. Але ще оце вчорашнє, треба ще сьогодні, а ще позавчорашнє. Тому Аня, це, мабуть, от про те, що так декілька разів.
7: Хотів би також запитання до тебе. Ну,
8: давайте
7: трішки...
8: слухачів.
7: Добре, давай слухача, потім запитання до тебе.
8: Дякую.
7: Добре, так, я забув про нашого
8: Дякую,
7: слухача.
8: Дякую, що дочекалися. Так, в нас є, слава
7: Абонент
8: Богу,
7: 98, дзвінок. Ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
1: Я Ніна Сміличі. Хочу вам сказати за свою школу, як я ходила до школи. Угу. Мені все давалося дуже добре в школі легко. Потім близькі після воєнні роки, бо я вже пожила людям. Я мені 86 років. А то ми після воєнні роки. Була школа в одній класі, в одній кімнаті, і було 4 класи, а одна вчителька. І так, так мені все добре вдавалося, я все вчилася. Кінчила 7 класів звільненою, без грамоти. Mm-hmm. Ну, далі не могла вчитися, бо я не мала звідки. Тато в мене звільнення прийшов, пропав без звістки. Мама лишилася з нами двома, ми не мали ні взутих, ні вдягнутих. Тоді після воєнні роки дуже тяжкі роки були. Всі голі босі і голодні були, бо ще й голов 47 був. То мене так біділи. Ну так вчилася, що табличку множення я до сих пор пам'ятаю добре, як має, так, як має бути. Я часом щось забуваю, а табличку знаю. Часом як хтось питається, скільки, де скільки. І не знаю, теперішні вже не знають, бо ми все з тими калькуляторами, а ми вже так вчорашні все знають.
7: Дякую, дякую вам. Ну що ж, давайте от тут просто в ефірі, Радіо Марія.
1: Сказати за телефон. Тепер діти на 85 років купили мені телефон. Я казала, що я що буду знати на ній. І ви думаєте, включи і будемо зазнаю, вже трошки десятки роблі, і можу до дітей вже подзвонити, як є за границю діти, я наберу, подзвоню, подзвонюсь і все.
7: Вивчили.
8: Вивчили, як з телефоном, та впоратися, правильно?
1: Стараюсь впоратися з телефоном, так що... Можна
7: навіть можна вивчити
8: таке гарне
7: телефон.
8: Свідчення в 86 років. Таке гарно бути відкритим, да, до того нового і не боятися, да, спробувати навчитися.
7: Добре.
8: Дуже гарно.
7: Я
8: свідчення.
7: Хотів нашу слухачку, ну теж бачу, що теж от по телефону не дуже так
8: чутно.
7: Ну тоді, Аня, от питання, яке було до слухачки, давай до тебе поставлю. Ти готова?
8: Не знаю, якось... треба так насторожувати.
7: Так. Добре,
8: кажіть.
7: Аня, про таблицю множення. 7 помножити на 7.
8: Ой, все, потребую, телефонуйте, дорогі слухачі, швиденько, допомога залу. Та знаю, я за таблицю дякувати татові моєму, він математику слідкував, як ми знаємо, з сестрою. І ще й разом задачі вирішували 7 на 7, 49.
7: Добре, аплодисменти.
8: А 8 на 8, моч?
7: Не знаю.
8: 64.
7: Добре, бачите, Аня краще за мене розуміється.
8: Татові привіт моєму.
7: Тому буду в магазин ходити тільки з тобою. Добре, дорогі друзі, Аня, ну теж хотів би інше запитання поставити. Насправді, от наші слухачі теж от знають, що ти маєш таку акторську професію. Ну, таке трішки незвичайне. От, що було найскладніше, от, коли ти вчилася от, в своєму театральному вузі? От саме такого акторського, там, співати, танцювати, якась там міміка, якісь там рухи, або якісь внутрішні речі. От що найважчого, принаймні, для тебе?
8: Ой, ого, це ви запитали. Ну, мені здається, зараз чомусь так... професія акторська, це ти ніби готуєшся, але важливо бути тут в моменті, в тій миті, які ти знаходишся, і оце от саме, мабуть, те, що можливо, не до кінця ти це зрозумієш як, але от десь і забути те, що все ти готував. Та довірити своїй психофізиці, та яка тіло, голос, та серце, все, що та вбирало, роздумувало, і вже от бути тут і зараз, та не думати, як я руку піднімаю. Чи, ну це та, такий процес дуже, дуже, який може продовжуватися, і тим і цікава, мабуть, професія мені це.
7: Добре, дякую. Ну що ж, довіритися психофізиці. Ну, колись маєш пояснити, що таке психофізика для наших слухачів і також для мене. А ми давайте ще один дзвіночок, і думаю, що це буде останній дзвінок. Вітаємо нашого слухача, абонент 098, ви в ефірі. Так, чую, слухаємо вас.
4: Я до вас так, в такому горі, мамо, я дуже хвора на місцем, я раз. І мені в нас зараз лікарня, і дуже все болить. І син дзвонить, щоб я молилась, і я молюся, і я прошу вас помолитися. У неї великі болі.
8: Як звати?
4: Іра, Іра її звати, помоліться, будь ласка.
7: Обов'язково.
4: Вона страдає дуже.
7: Обов'язково будемо молитися. Ну що ж, і наших слухачів теж, от бачите, дзвінок, от такого розпачу про страждання, про біль, молитися за Ірину.
8: Та, от теж зараз, та, до речі, я говорила, да, про такий момент, чи та, ми готуємося, там і запитання, і це, але от раптом зараз Бог хоче так прийняти, да, почути та, цей дзвінок, і можливо, та, він не поза
7: іноді
8: темою.
7: Треба,
8: але,
7: зупинитися та, з усіма планами, коли це потрібно. Добре, цьому теж хіба треба вчитися, бути так, тут і зараз. Так. Отже, дорогі друзі, що ж, дякуємо всім нашим слухачам, дякуємо за дзвінки, прохання молитися за Ірину і залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 50 хвилин у Києві. І так, як завжди, в цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Маємо сьогодні спомин святого Станіслава Костки, монаха. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Є благословений кожен Бог і Духом, бо вже нині посідає Царство Боже. Є благословений, котрий через сльози заслужив для себе радість і утіху.
1: Є благословений той, душа якого у покорі повній спокою шукає. Є благословений, хто за справедливість мужнім в боротьбі був і її отримав.
0: Є благословений той, хто браттям служить, добрими ділами, щирим милосердям. Є благословений той, хто чистим серцем вже тепер спроможний Бога оглядати.
1: Є благословений той, хто мир приносить, бо він Сином Божим названий був Спасом. Є благословений той, хто є гонимий за святую віру і любов до Бога.
0: Є благословений учень Твій, Ісусе, пам'ять Його добру нині прославляємо. Хай Його молитва всім нам допоможе волю Отця Бога виконати святом.
1: Хай благословіння і почесті довічні будуть Тобі, Христе, і Отцю, і Духу. О благословенна Пресвятая Трійце, Ти є досконале джерело пречисте. Амінь.
0: Щодня буду тебе благословляти, Господи.
1: І про чудеса твої розповідатиму.
0: Я буду величати тебе, мій Боже і Царю. Буду благословляти твоє ім'я на віки віків.
1: Щодня буду благословляти тебе і славити твоє ім'я на віки віків.
0: Великий Господь, гідний найвищої хвали, і величі його не збагнути.
1: Рід за родом буде хвалити твої діла. Вони звіщатимуть про Твою могутність.
0: Роздумуватиму про велику славу Твоєї величі, про Твої дивовижні діла.
1: Будуть розказувати про силу дивовижних Твоїх діл. Я буду звіщати про Твою велич.
0: Передаватимуть вони пам'ять про Твою велику доброту і оспівуватимуть Твою праведність.
1: Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і дуже милостивий.
0: Господь добрий до всіх, Його щедроти на всіх Його ділах.
1: Тебе, Господи, прославлятимуть усі Твої діла. Тебе благословлятимуть усі Твої праведники.
0: Вони розголошуватимуть славу Твого царства і розповідатимуть про Твою могутність.
1: Щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величі Твого царства.
0: Твоє царство, царство на всі віки. Твоє панування на всі роди і покоління.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Щодня буду тебе благословляти, Господи.
1: І про чудеса твої розповідатиму.
0: Очі всіх на тебе уповають, Господи.
1: Ти є близько до всіх, які тебе взивають.
0: Вірний Господь у своїх словах і праведний у всіх своїх ділах.
1: Господь підтримує всіх, що падають, і підносить усіх повалених.
0: Очі всіх спрямовані до тебе, ти своєчасно даєш їм поживу.
1: Розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю.
0: Праведний Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх ділах.
1: Господь близький до всіх, що кличуть Його, до всіх, які кличуть Його у правді.
0: Він виконує бажання тих, хто Його боїться, вислуховує їхні благання і спасає їх.
1: Господь охороняє всіх тих, які Його люблять, і повністю вигубить усіх грішних.
0: Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу, усяке тіло благословлятиме Його святе ім'я на віки віків.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Очі всіх на тебе уповають, Господи.
1: Ти є близько до всіх, які тебе взивають.
0: Праведні істинні шляхи твої.
1: Царю віків.
0: Великі та дивні діла твої, Господи Боже, Вседержителю.
1: Праведні і правдиві дороги твої, Царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені твого.
1: Адже ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Праведні й істинні шляхи Твої,
1: Царю віків. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив.
0: Господь справедливий і любить справедливість.
1: Господь справедливий і любить справедливість.
0: Його обличчя звернене до праведності.
1: І любить справедливість.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Господь справедливий і любить справедливість.
0: Станіслав, вірний шанувальник Марії,
1: разом з нею прославляє Бога.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Станіслав, вірний шанувальник Марії,
1: разом з нею прославляє Бога.
0: Благаємо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу і заступництву святих Він дозволив нам осягнути досконалість життя, і благаймо.
1: Отче, освяти нас, як Ти є святий.
0: Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були.
1: Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе.
0: Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому.
1: Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків.
0: Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою.
1: Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно.
0: Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу.
1: Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові.
0: Святий Отче, відпусти провини всім грішникам.
1: І дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя.
0: Господи Боже, сьогодні прошу Тебе про всіх слухачів Радіо Марія. Особливо Тебе прошу про Ірину, про яку в нас ось щойно просила наша слухачка. Прошу Тебе особливо за всіх наших хворих, за страждаючих. Даруй їм втішення, даруй їм зцілення. Прошу Тебе, Боже, також про нашу батьківщину, про Україну. Даруй нам мир, бережи всі наші міста, села, наш народ і благослови кожного нашого військового. Всі ці прохання, також те, що є в нашому серці, віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, Ти посеред багатьох чудес Твоєї мудрості обдарував святого Станіслава костку, благодаттю зрілої святості у молодому віці. Вчини, щоб за його прикладом ми використовували час для сумлінної праці і з запалом прямували до вічного миру через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо усім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. Буквально за 10 секунд ми розпочинаємо трансляцію з храму Святого Олександра в місті Києві. Трансляція Святої Літургії. Залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: і сестриця, свята меса в п'ятницю ввечері, як завжди, спільна про здоров'я, Боже благословення для всіх тих осіб, яких подали на цю службу Божу. Просимо для них милосердя, потрібних благодатей. Ми розуміємо, що без Божої благодаті трудно нам якось осягнути спасіння, тому просимо завжди про неї. Сьогодні переживаємо спомин святого Станіслава Костки, монаха. Святий Станіслав Костка народився в кінці грудня 1550 року в Ростков'ї у Польщі. Разом з братом його послали до єзуїтської школи у Відні, де явилася йому Божа Матір і наказала, щоб він вступив до ордену єзуїтів. Оскільки батьки не дали йому на це дозволу, він, передягнувшись пішки, втік в Баварію до святого Петра Канізія. Той послав Станіслава у Рим, де він став послушником. Святий Станіслав був для всіх прикладом святого життя. Помер у день свята Успіння Пресвятої Діви Марії в 1568 році. Його реліквії покоються у храмі святого Андрія на Квіріналі. Святий Станіслав є покровителем молоді. Брати і сестри, визнаємо перед Богом наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене, до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

молімося. Боже, ти посеред багатьох чудес твоєї мудрості обдарував святого Станіслава Кустку благодаттю зрілої святості у молодому віці. Вчини, щоб за його прикладом ми використовували час для сумлінної праці і з запалом прямували до вічного миру. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, коли ж про Христа проповідується, що Він був воскрешений із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає воскресіння мертвих? Якщо немає воскресіння мертвих, то й Христос не був воскрешений із мертвих. А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша. Ми ж виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога,

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було 12 та деякі жінки, які жили, були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло 7 бісів. Йоанна, дружина Хузи, управителя при Іроді. Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Слово Господнє. Слово Євангелія з моїх і наш. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, коли ми його читаємо, може здаватися, ну що тут дивного, що за Ісусом Христом ідуть жінки, ходять разом з учнями, слухають його. Ну, напевно, щось з того, що мають, допомагають і Ісусу Христу, і учням. Нічого дивного нас це не дивує, тому що, ну, коли, наприклад, іде паломництво, то і більшість в паломництві – це жінки, і попереду, і всі якісь такі функції на себе беруть там жінки більш активні, скажімо так. Ну, чоловіки теж, але їх за, вибачте, уже за натовпом, за лісом, жінок уже часом не знайдеш.

0: само і в костелі, в церкві, на службі Божій завжди більше жінок, ніж чоловіків. Якось так ці чоловіки чомусь ховаються. Ну, не про це сьогодні кажуть мова, але нас це не дивує, що за Ісусом Христом ідуть жінки. А щось, чому тоді особлива увага, сьогодні ціле Євангеліє присвячене, власне, цьому, що за Ісусом йшли жінки? Власне, тому що Ісус Христос проповідував в тому часі в Палестині, в Юдеї був патріархат. Жінка завжди була на другому плані. Раввіни казали, що даремна справа викладати жінці Тору. Жінка була звільнена від навчання Тори. Чоловіки вивчали Тору. І коли Ісусу виповнилося 7 років, то він пішов разом з своїм названим батьком Йосифом до синагоги і там навчався Тори з ним, а Марія була в стороні. Вона те, що вона чула, вона сама те, що могла почути, вона запам'ятовувала і пам'ятала про це спеціально. Особливо ніхто жінкам Тору не викладав. Жінка не могла появитися в суспільстві без супроводу чоловіка. Настільки це було патріархальне таке суспільство. Жінка без чоловіка не мала жодної значення в суспільстві. Тому, коли Ісус Христос бачить, як виносять єдину дитину, хлопця, сина, вдови, він змилосердився не тільки над тим, що вона втратила дитину, що її серце материнське болить, але тому, що вона фактично залишається без засобів на існування. Будь-який хлопець, чоловік міг заробити на родину. Вона була приречена сидіти, наприклад, під храмом чи у брамі міста і жебрати. І те, що вона жебрає, те мала. І жінка була завжди в тіні. А тут ми бачимо жінок, які йдуть без чоловіків за Ісусом Христом. Ісус Христос почувається з ними, і вони почуваються вільно. Ну, бо розуміємо, да? Чоловіче товариство, якісь чужі чоловіки, і чужі жінки, і зрозуміло, що може виникнути якісь емоції, якісь почуття, якісь болі. І Франсуа Моріак, лауреат премії Нобля, він говорить так в своїй книзі «Життя Ісуса Христа», що Ісус Христос втихомірював не тільки бурі на морі, але й бурі, які відбуваються в людському серці. Бурі, які наповнюють людське серце, заспокоює. І дійсно, коли ці жінки перебувають з Ісусом, то читаємо, що Євангеліст Лука занотовує, що із них, багатьох із них вигнав нечистих духів. Нечистий дух, його дія в серці людини, його в людині завжди приносить якийсь неспокій. Можете навіть зауважити, може якась прийде спокуса, може до чогось приємного, але завжди вона разом з таким неспокієм, треба негайно, відразу. І дуже хороший такий засіб, добрий засіб перевірити, чи ця справа від Бога, чи ця справа від злого духа, відкласти цю справу. На час, на якийсь час. Так часто перевіряють, наприклад, покликання якоїсь особи. Не впевнені, наприклад, настоятелі, чи сама ця особа не впевнена, відкладають свячення, почекаємо. Бо якщо від Бога походить, покликання нікуди не дінеться. Людина так само, як хотіла на початку бути священником, чи хтось там в монастир піти, так і буде, це прагнення залишиться. Не треба боятися, що там, не дай Боже, може, і часом, слава Богу, одружиться чи вийде заміж. Не треба цього боятися, бо якщо є покликання, то, напевно, Господь зробить так, щоб ця людина стала священником, чи монахом, чи монахиню. І так часом роблять, відкласти це. Так само ми своїми бажаннями можемо робити – Щось дуже хочеться придбати, купити. І обов'язково треба на це взяти кредит. Відклади, почекай, не бери кредит. Може, воно тобі не потрібно. І так воно є. Так воно є. Але навпаки з Ісусом. Тобто диявол, демон, коли приходить, то він дає такий неспокій. Треба швидко, треба якісь такі сильні емоції, сильне почуття. Але біля Ісуса є спокій. Є добро. Ця жінка почувається себе захищеною. Бо жінка, чому вона так, кожна жінка, на мою думку, я можу помилятися, вибачте мене, будь ласка, але на мою думку, ну так створена жінка, вона потребує бути за чоловіком. Так і кажемо, вийшла заміж, вона має бути за чоловіком. Вона має цей захист від чоловіка відчувати, його плече сильно відчувати. Вона потребує цього захисту. Його присутність чоловіка, вона дуже важлива і для дитини, і для неї теж. Якщо вона почувається, жінка, непевненою в своєму чоловікові, ну, вона теж має труднощі з тим, щоб виховувати своїх дітей, щоб передавати їм свою теплоту, свою доброту. Вона замість тої ніжності може передати свою нервовість цим дітям, тому що вона не відчуває себе захищеною. Ісус Христос сьогодні показує нам дуже гарну правду, що ці жінки були, вони звільнені від демонів, від нечистого духа, тобто заспокоєні. І заспокоєні біля Ісуса Христа. Чоловіків біля них немає. Вони є, відчувають свою гідність, свою жіночість, красу своєї жіночості і спокій, пов'язаний з цією жіночістю, тому що Господь дає цей мир. Він так і говорить, я є миром. Він є миром нашим, говорить святий апостол Павло. Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Не так, як світ дає. Не так, як світ дає. І це вивищення, тобто піднесення з такого приниження, штучного приниження, ролі жінки в суспільстві, її присутності в суспільстві. Це є вимушене в такому маскулінному світі, в патріархальному світі, який будується на силі. Хто сильний, той і правий. І тут, коли Ісус Христос показує, що жінка, вона має рівну гідність з чоловіком, від цього починається людина задумуватися, так, жінка має рівні права з чоловіком. Це перший момент. Це надзвичайно перший момент. До того моменту жінка дійсно була завжди в тіні свого чоловіка. Завжди в тіні. Читаємо старий заповіт, трошки теж нового заповіту. Завжди в тіні. І сьогодні звертаємо теж до Пресвятої Діви Марії. Дивимося на святого Станіслава Костку. Марія, непорочна Діва Марія, об'являється своєю добротою, своєю ніжністю запрошує Станіслава Костку вступи до єзуїтів. Вона не наказувала, вона запрошувала. І він не може її відмовити, бо вона є матір всієї церкви, бо вона є матір Спасителя, бо вона може передати цю волю Божу, яку нам важко прийняти безпосередньо теж від Бога, в такий спосіб, що я можу її і хочу її виконати, як мама. Коли син щось там учворить, то батька може там одоливати дуже великі такі емоції. Він часом може сказати мамі, слухай, скажи йому, що він більше так не робив, бо я не можу. І мама йде з любов'ю до свого чоловіка і з любов'ю до свого сина і говорить йому це. І син, коли дивиться на обличчя мами, з якої сльози стікають у неї, тому що вона бачить, що її син теж наробив зло і заслуговує кари, але вона майже плаче. І син, коли дивиться на цю любов мами, він уже не може інакше поступити, бо не може собі дозволити, щоб наступного разу мама так само заплакала. І тому дивимося на Марію. Дивимося на Марію, як вона плаче. Коли ми грішимо, коли ми діти, діти Божі, діти Марії, грішимо, вона приходить до нас і говорить: «Не гріши, не роби мені боляче. Не роби мені боляче». Амінь. Сьогодні церква вшановує святого Станіслава Костку, покровителя молоді, за його заступництво. За його заступництвом просимо Господа про потрібні нам благодаті. Молімося за святу церкву, щоб Господь оберігав її своїм потужним раменом і дарував їй свій мир. Тебе просимо. Молімося за українську молодь, щоб вона була вірною християнським ідеалам і жила згідно з Христовим Євангелієм. Тебе просимо. Молімося за батьків, щоб вони виховували своїх дітей у вірі та любові до Бога і ближнього. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми своїм істинно-християнським життям були силлю землі і так могли привести до Бога наших невіруючих братів. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, вислухай наші смиренні молитви і будь для нас тим, ким ти був для святого Станіслава, початком і кінцем усього життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай ця жертва дасть нам таку мужність у життєвих труднощах, приклад якої нам дав святий Станіслав Костка через

Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння. Бо через Твого Сина, нашого Господа, Ісуса Христа, силою Святого Духа, Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть, їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, складаючи Тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе.
0: Сповідуємо Твоє воскресіння.
1: І очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Олександром, Святим Станіславом Косткою і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Усагнес Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, які покликані на трапезу Агнеса. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: прагнення, і щоб ми сповнились добрими вчинками через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: З миром Христовим.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа. Будь нашою короною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

Непорочна цариця миру, ми твої пригничені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні молитовну лінію з вами проведемо ми, волонтери Виноградча Тетяна
5: та Бойко Ірина.
4: Заохочуємо всіх, хто тільки починає слухати наше радіо, всіх новеньких слухачів, доєднуватися до ефіру, телефонувати нам і разом молитися. Нагадаємо наші телефонні номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І ще маємо Viber.
5: Так, Viber маємо 066-563-0724. І ще наголошуємо, що ми маємо тепер на нашому сайті Радіо Марія маємо молитовні наміри, де ви можете свої записати свої наміри нам на сайт прямо. Заохочуємо, пишіть.
4: Маємо вже додзвонювачів 044. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу!
4: Вітаємо!
6: Я хочу помолитися і подякувати Богові за його доброту і ласку, яку він посилає для моїх дітей, внуків, правнуків і мене. Я хочу подякувати, низенько склонитися йому за його доброту і ласку. Хочу помолитися за синів Льоня, Вітю, Костика, воїна, за всіх воїнів і воїнок. Дорогі наші діти, ви всі наші, ми молимось за вас. Хай вас Бог береже і посилає вам волю терпіння і скоро закінчення цієї клятої, приклятої війни. Ми вас дуже чекаємо і оплакуємо, хоч і сльози нікому нічого не приносять добре. Хочу помолитися за тих батьків, які діти воюють за нашу святу землю. Боже, дай їм силу волі терпіння дочекатися цих своїх золотих діточок, чоловіків, батьків. Я хочу помолитись за тих діточок, які звір забрав їхні душі. Боже, прийми їх до свого веселого щастя, Царства Небесного. Милий Боже, дай терпіння і волю всім-усім людям. Я хочу, дорогесенькі волонтери, кланятись перед вами, що ви вислуховуєте нас. Ми маємо кому розказати свою біль і печаль, і ви нас вислуховуєте. Хай вас Бог береже, ваші сім'ї, ваші родини, ваші діточки, якщо ви маєте. І хай вам Бог пошле радість за всіх київлян. Боже, збережи їхнє життя, дай їм затишок від цих пуль, які посилає цей звір до нас. Спасибі, що мене вислухали. Будьте з Богом.
4: Богу подяку. Мої
6: дороги додому.
4: Богу подяку за всі ласки, за всі його щедроти до нас, що ми маємо таку можливість служити, бути тут на радіо. Це теж така велика винагорода. Тому ми дуже вдячні всім, хто нам телефонує. Ми дуже радіємо, коли доєднуються нові слухачі до нашого ефіру. Всім благословенного вечора. І нехай Господь почує ваші молитви.
5: Так, також будемо молитися не тільки за збереження київлян, за збереження нам Києва, нашого рідного Києва, нашу столицю. Хай Господь береже наше місто і всю Україну.
4: Всі місця настільки цінні, що Господь дбає про всіх. А ми маємо ще дозвонювача 098. Слава навіки Богу.
7: За вічну пам'ять для своїх батьків Віктора Ольги і сестри Ірини, хай їм буде вічне спочивання. А світловіку вічне, хай їм світло спочиває в морі вічне. Амінь.
4: Амінь.
7: Дякую,
4: дякуємо вам. Вічне спочивання, нехай Господь дасть. померлим, а світло віковічне нехай їм світить.
5: Так, наразі маємо вільні лінії, то я зачитаю наші повідомлення в Вайбері. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже, тихої, мирної ночі. Дякую за молитву. Дякуємо за ваші наміри. Будемо молитися. Хай Господь дає нам мир, спокій. Хай береже нашу Україну, наших людей від куль. Дякуємо. Ще маємо повідомлення від пані Людмила. Дякую Богу за все. Щиро молюся за всю свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї, за

0: За всю родину Радіо Марія, мирного неба для України, дякую. І ми вам дякуємо. Хай Господь почує ваші молитви. Будемо молитися разом.
1: А в нас є слухач 098.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Львівщина, віра. Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго, милосердного Бога, здоров'я для себе, для свахи Марії, для моїх дітей, сина, дочки, невістки, зятя і внуків Софії, Андрійка, Марічка, Святославчика, Югорчика. Молюся за захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, за усіх ранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти. Господи, допоможи усім подолати усі ці труднощі і живими вернутися до своїх сімей. І молюся за загиблих, дай їм, Боже, вічний спочинок і світло віковічне, нехай їм світить. Також молюся за померлих з моєї родини і за душі в чистилищі, Бог знає усіх їх імена. Молюся за Радіо Марія, за директора Олексія Самсонова, за сестру Люцину, за Максима, за Анну Михайличенко, за Олександра і за вас всіх волонтерів, що ведете молитовні лінії, за священників, катехітів і вас сьогоднішніх волонтерів. Дай вам, Боже, здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої. Молюся також, що на війні знаходиться Андрій Кузнєцов, Іоанна і Антон. Господи, хай ангел своїм крилом закриє їх. Хай же закінчиться та війна, і щоб вони назад повернулися і далі працювали, так як ви, волонтерами на Радіо Марія. Молюся за такого Андрійчика, він з Чернівців, лежить у Львові в лікарні. Вже майже дуже довго, вже скоро буде йому 3 роки. Ну, воно бідненьке, такі болі має, такі терпіння, такі операції йому, і таке то, що йому роблять, що дай Боже, щоб воно вижило. Ну то не тільки він один, що 3 роки ще навіть немає, то багато діточок лежать онкологічних. Чому вони хворіють, за що вони терплять муки? Ну ми вже старші, терпимо, знаємо, що твориться в нашій державі. А чого діточки терплять муки такі? Господи, дай йому здоров'ячко, щоб він вижив, здорові його. Молюся за дітей, що вивезли в Росію, за нашу молодь українську, за їхні родини, що виїхали з країни нашої, за ненароджених дітей. Молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання, і за тих, що немає кому молитись. Ісусе, Матінко Божа, вислухай мої благання, захисти усіх. Відверни від нас того ворога, що задумав знищити наших людей і чудову українську землю. Дякую, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом. Слава.
1: Дякуємо, дякуємо, пані Віра, за ваші інтенції, за ваші побажання.
0: Будемо молитися вже за всіх разом, за наших діточок, які були вивезені. Дякую. І особливо за Андрійка кожен раз пам'ятаємо. Хай Господь вислухає наші молитви, хай стілить, хай хлопчик видужає. І всі хворі дітки, хай будуть збережені Богом і будуть здорові.
1: Ще зачитаю інтенції, які залишені тут в студії. Радіо Марія 13 вересня перебувала в парафії Різдва Пресвятої Богородиці в селі Воля Довголуцька, що біля Стрия на Львівщині. Ми долучилися до заходів, присвячених вшануванню 25-ї річниці коронування чудотворного образу Матері Божої Воля Довголуцької. Дякуємо і молимось за кожного, хто склав пожертву для Радіо Марія, за кожного, хто підходив і дякував за те, що існує Радіо Марія, за усіх отців, які були присутні на заході, а особливо за отця Володимира, настоятеля цього храму, отця Ігоря з Дрогобича, отця Микола з парафії села Великі Глібовичі, отця Романа зі Стрия. А також молимось у намірах, які залишили ті, хто підходив до столика. Молимось за здоров'я і всяке прощення для Романа, Василя, Ірини, Насті, Юлії, Марії, Веніаміна, Івани, Марка, Мартусі, Сергія, Романа, Надії, Дарії, Галини, Марії, Марії з родини, Олега з родини, Романа з родини, за усіх воїнів, Марії Хворої, Михайла, Романа, Романа.

0: Віри, Степана, Степана від відвернення від алкоголю, Маріана, Юліана, Максима, Марії з родиною, Івана хворого, Люби, Вероніки, Івана, Ігора, Романа, Михайла, Богдана, Павла, Василя, Павла, за блаженнішого Святослава, за навернення українського народу, щоб люди стали добрішим один до одного, за справедливу перемогу України, подяка Богу за добрих отців-капеланів, Марії, Анни хворої, Ольги, Миколи, Ірини, Віталія, Домініка, Єви Марії, Юлії, Володимира, Галини, Василя, Злати Катерини, Олександра, Тетяни, повернення воїнів, Богдана, Тараса, Петра, Ігора, Богдана, Марії, Михайла, Мирона, Антона, Катерини, Івана, Василя, Степана, Володимира, Лесі, Ярослава, Степана, Валерії, Юліана, Катерини, Марії, отця Василя, отця Степана, отця Юрія, Михайла, Василя, Романа, Ярослава, Йонес, Роберта, Стефанії, Марії, Стефанії, Стефанії, Олени, Юлії, Катерини, Гани, Омеляна, Марії, Світлани, Люби, Антоніни, Христини, Марії, Йосифа, Олега, Юлії, Олени, Івана, Марії. Молимось за всіх.
1: Маємо дзвіночки. Слухач 098. Ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
2: Молимося за всіх з родини Радіо Марії і за всіх працюючих на вас на ньому, і священники, і волонтерів, і у вас ведучих ефір. А також хочу привітати усіх сьогоднішнім святом Станіслава Костки, усіх Станіславів. Станіслав, хай Бог обдарує кожного Божими благодатями, і щоб всі були щасливі і радісні в нашому житті, в мирі і перемозі в нашій Україні. Молюся також і за керівників державою, воїнами, за всіх військових, які захищають нашу ненку Україну, і за капеланів, волонтерів, захисників, і за тих, хто захищає рідну землю Україну. Пораним бажаю якнайшвидше одужання і зцілення душевного і тілесного. Пропавшим безвісті і полоненим, якнайшвидше, Господь дав мудрості і витримки, щоб Господь провадив щасливо додому повернення до родин з миром і перемогою. А також хочу помолити за добродію, благодійників з добрими чуйними серцями, які допомагають і підтримують мені в скрутний для мене час. Молюся також за здоров'я усіх, за Наташу, Юру, Рому, Влада, Марію, за Людмилу, Лену, Валю, Альошу, Іру і за всіх їхні родини, за Надю Шульгу, яка рятує мене на даний момент, бо я хворію, за її родину, за воїнів, Васю, Олександра, усім, за Любу і родину її, міцного усім здоров'я і бажаю всім Божій благодаті, опіки Матері Божої, дарів Святого Духа. Хай Бог обдарує щедро їх за їхні добрі чуйні серця і за допомогу в тяжку мені годину. Щиро усім дякую і низький уклін. А також хочу помолитися всіх одиноких, хворих, безпомощних, які потребують молитви, і нема кому за них помолитися. Молюся ще за померлих, за чоловіка Володимира, за Кароліну, Камілію, Станіслава, Олександра, воїна загибшого, Анну, Таню, за народжених немовлят, Йосипа, Альбіна, Ліжбету, Антоніну, Тофілію, Леоніду, Євгенію, Марію, і за загиблих на Майдані, на війні, в катастрофах, закатованих, за померлих усіх з духовенства, усіх богосвячених, усім прошу прощення гріхів і Царства Небесного. І світла Христової, вічний відпочинок дарує усім померлим, рідним і загиблим, Господи, а світло віковічне, нехай світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую, що мене вислухали. З Богом лишайтесь. Слава Ісусу Христу. Гарного вам повернення, щасливим тих до своїх родин.
1: Дякуємо за ваші такі щирі наміри. Гортаємо молитві, все ваше сказане. Будемо разом молитися. Хай Господь почує всі наші молитви. Дякуємо.
2: Дякую.
1: Маємо ще дзвіночок від абонента 044.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
3: Я молюся також за тих людей, за тих, хто сказане. Молюся за свій дочки Ярослава, за відвернення від нього пані Звичок, за Лесю, за невістки Лесю, Наталію, Оксану, за тих, хто шовши на чужині, щоб вони здоровенькі поверталися додому, за Івана, за внучу Володі, Надійна Зая, за Михайлика, за Славку, Кай Соломійку, за всіх людей, тих, що борються з ворогом, за тих, що в тюрмах, в котельнях, за тих, хто сохне, всіх повернутих, Боже, вислухай нас, ми молимося всі до тебе і просимо. Подай нам свою руку і дини від нас поговорила, щоб ми всі спокійно дихали в своїй Україні. Також молюся всю радію моєю за вас, ведучих, хай Бог їм за вас благодарить своїми ласками небесними, ваші сім'ї, ваші діточки, вас всі, що ви здоровенькі, щасливі, без всяких сліз повертаються додому. Дуже вам щиро дякую, слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
1: Дякуємо, і ви залишайтеся з Богом. Дякуємо за ваші наміри. Хай Господь протягне руку допомоги всім, хто потребує. Хай врятує нашу Україну. Дякуємо.
0: Божого благословіння вам.
1: Так, маємо ще повідомлення на Вайбері.
0: Наміри.
1: Так, зараз зачитаємо ще наміри нас на нашій сторінці, а зачитаю від Лілії, пані Лілія Шевчук. Слава Богу за все, прошу засілення для Лілії, оздоровлення Наталі, Христини, Данила, Марка, Анастасії, Надії, Віталія, Віктора, у Бога відомих намірах. Дякуємо в ваших намірах, хай Господь помолимось, хай Господь почує. Так, пані Марія, молюся і прошу молитви за здоров'я захисників наших, щоб живими повернулися додому, за поранених, полонених, безвісті пропавших, за здоров'я Миколи, Марії, Михайла, Петруся, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої, мирної дороги вам додому і мирної ночі. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякуємо! Будемо разом всі молитися за мирні ночі, за мир і спокій і вночі, і в день для нашої України, для нас всіх.
0: Нас чекає слухач, тут дзвіночок є, 098. Слава Ісусу Христу! 098. Слава Ісусу Христу! Не чуємо. Перетелефонуйте, будь ласка.
1: Так, тоді я зачитаю на молитовні наміри. Пані Ганна нам відправила повідомлення. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за усі ласки, якими Він нас обдаровує, всю нашу сім'ю та родину, і вислухані наші молитви. І прошу про молитву за всіх воїнів та захисників, довгоочікуваний мир для України. За всіх працівників, які працюють на Радіо Марії, щиро дякую за молитви. Дякуємо і вам за повідомлення, за ваші наміри. Будемо разом молитися. Хай Господь збереже нас всіх, нашу Україну.
0: Наразі в нас всі телефонні лінії вільні. Будь ласка, всі, хто хоче зателефонувати, є така можливість. Ті, хто вперше, ті, хто вже постійні наші слухачі. Доєднуйтесь, будь ласка, до ефіру. У нас є ще повідомлення.
1: Так, наразі повідомлення, мабуть, я зачитала всі повідомлення. У нас ще тут були повідомлення залишені.
0: Тоді
1: з обіднього ефіру. Да, дві дзвіночки ще.
0: Зачитаємо ті інтенції, які залишені ще в студії. Слава Ісусу Христу! Сестра Люцина, прошу молитися за нас, Лесю, Марію, Миколу, Романа, Світлану, Івана. За волю Божу, віра, рідні, близькі, знайомі, хворі, немічні, опущені, ранені, полонені, воїни, їх побратими, за родини, за взаємопрошені, невернення, за сусідів, медиків, освіту, за Україну, за діаспору. А ми отримали дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Дякую вам за вашу щоденну Радіо Марії. Воно в мене постійно зранку до вечора молиться. Я сама одна в хаті. Хочу подякувати, хочу поблагословити всіх на війні, хто є, щоб живі, здорові вернулися додому. Хочу помолитися свою донечку. Сьогодні вона померла, сьогодні моїй внучці, 19 років. І всі хочу побажати всім здоровечка, радості, щоб всі жили здорові, згоді і був мир і спокій на світі. Дуже я вашу передачу люблю, цілими днями слухаю.
0: Дякуємо за ваш дзвіночок, дякуємо.
4: Слава Ісусу Христу, слава, дуже вдячна вам.
0: Слава навіки Богу.
1: Так, від відпочинок, хай дарує Господь бачій дочки, хай спочиває в Царстві Божому.
4: Хотілося що зробити, так, дякую вам.
0: Дякуємо вам.
1: Так, ще маємо повідомлення від пані Олени. Слава Ісусу Христу. Прошу про молитву за щасливу дорогу для Марії, Івана, за зцілення від хвороби для Ганни. Дякую вам і дякуємо і вам. Будемо разом молитися, хай будуть почуті наші молитви, хай Господь вислухає, хай зцілить. Всі наші наміри хай будуть почуті Богом.
0: Маємо дзвіночок, Рачка, 098.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
5: Вітаю вас, дорогенькі наші сестричку, за ваше служіння. Хай Божечко вас нагородить здоров'ям, Божої ласки, Божої благодаті для вас і для ваших родинок. Приєднуюся до всіх молитв, молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, паралітиків, хворих, немічних, страждених, полонених, пропавших. За всю нашу Радіо Марію, отця Олексія Самсона, сестричку Люцину, хай Божечко їй допомагає її промоції в Польщі. За наших всіх ведучих, за Оксаночку Візор, за Оксану Криниченко, за Валентину Садову, за Анатолію, за Олександра, за Максимчика, за всіх. Ми вас дуже крепко любимо, що ви даєте нам таку Божу ласку владати в наших домівках християнських голос чути. За всіх волонтерів, які служать на Радіо Марії, які в промоції. І за всіх наших парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються, за хворих, немічних і страждених, за пані Геню, за пані Наталію, за Андрійчика маленького, за Ірину, яка сьогодні просила помолитись за неї, за всіх, хто хворий, хто на реабілітації, щоб матінка Божа опікувалася і швидше одужання для них. За свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родини. Дякую Богу, що в мене такий братик і братова Анатолій Галина, що вони мені завжди допомагають у моїх труднощах і в моїх проблемах. Дякую Богу за свої за діточок, що Божечко мені дав такий діток. І за зятів, і за внуків. Всім здоров'я, Божого благословення і укріплення у вірі, щоб всі навернулись до Бога і були гідними, достойними християнами. За мир нашій Україні, навернення України, навернення Росії, щоб ми дочекались швидше цього слова перемога. За всіх помираючих і за всіх померлих. Прости нам, Божечко, наші провини, пошли нам мир, Матінка Божа, випроси нам мир Україну. А помершим, Божечко, прости і відкрий дорогу до Царства Небесного. Щиро дякую вам за ваше служіння, молюсь за свою парафію. І мирно небо всім, Божечко, хай пошле.
1: Дякуємо,
5: якраз. Дякую вам.
0: Дякуємо, за сестричко, за всі ваші добрі слова. Ісусу, слава навіки Богу. Залишайтеся з Богом, Божого благословення. Нехай він огортає любов'ю всю вашу сім'ю і благодатями.
1: Ми тут слухаємо ваші такі щирі повідомлення, заботу про людей. А тут, бачите, в нас такі підзвуки сирени в Києві. Хай Господь. Так, так нам той мир потрібний, Господи, почуй наші молитви.
0: Ефір триває, незважаючи на сирени. 098, слава Ісусу Христу.
6: Навіки Богу слава. Я хочу подякувати Богу за все моє життя прожите, за моє здоров'я, за свою родину, помолитися за своє здоров'ячко, помолитися за сина Сергія, за невісту, за внука Давідіка, внученьку Настеньку, за правнука Марка, за всіх людей, які хворіють, які одинокі, за всіх помолитися, щоб всі були здорові, щасливі, щоб Бог простив нам наші гріхи, Боже, і помилував нас всіх. Хочу помолитися також за наших воїнів, які захищають нашу країну. Країну, Боже, щоб вони вернулися здорові, щасливі додому, наші захисники, захисниці, щоб всі були, щоб та війна жорстока закінчилася, щоб всі вони, всі поранені, які в госпіталі повернулися додому, всі здорові. Боже, помили нас, прости нам наші гріхи, молитися день і ніч, молитися і просити у Бога. Все в Божих руках, все в Божих святих руках, Твої Боже, все в Твоїх руках. Помили нас, спаси нас святою війни, щоб люди не гинули, не розрушували города наші. Боженько, поможи, щоб ми залишилися живими і здоровими, і всі наші захисники. І помолися за всіх померлих моїх батьків, батьків Юлія, Кароля, братика Льоню, і сина Сергія, сина Ігора, Господи, прости мені, за всіх воїнів, які загибли в нашій війні, за всіх хочу помолитися. Помолитися за всіх священників, що всі були здорові, а за померлих вічне спочивання. Дай їм, Господи, а світло віка вічно хай світить, хай спочивають у мірі вічним. Амінь.
0: Амінь.
6: Хочу помолити за всіх священників, що всі були здорові, щасливі, за директора Самсона, що ми маємо таке прекрасне радіо, що ми маємо молитися, маємо слухати радіо, і що більше навчатися, бути справжніми, бути любити друг друга, вважати друг друга, і щоб це радіо существувало, дуже довго существувало, бо всі люди люблять дуже це радіо і моляться. Дуже вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо вам за дзвіночок.
1: Та дякуємо, що ми маємо таку велику родину Радіо Марії, які кожен раз згадують, хто потребує одужання, хто потребує якихось.
0: Віддаємо всі наші наміри в руки Божі, в руки Матінки Божої. Дуже потребуємо їх заступництва.
1: Так, маємо ще дзвіночки. Слухач 044. Так, якісь
0: відійдіть, будь ласка, від приймача, будь ласка. 044.
1: На жаль, перезвоніть, бо ми не чуємо вас. Так, маємо ще дзвіночки. 098.
7: Я вже чекаю молитися.
0: Добре, тоді почекайте, будь ласка, ще хвилиночку.
1: Так, дякую. Ми вас відключимо, зачитаємо, ще маємо наміри на вайбері. Слава Ісусу Христу, пані Надія. Хочу помолитися за всіх, хто голодує, спраглий, а особливо за людей в Олешках. Боже, спаси і збережи. Так, Господь, помолимося за всі ваші наміри. Так, ще маємо повідомлення пані Марії. Слава Ісусу Христу! Богу дякую за всі ласки, перепрошую Його за всі свої гріхи. Молюся за всіх воїнів, за добрі наміри, за віднайдення сина безвісті пропавшого Руслана. Так, десь кудись вибиває. Так, у нас можливий якийсь збій, бо в нас тут...
0: А ми наразі, якби, зараз, саме в цей час, в Києві повітряна тривога.
1: Так, червоний
0: і...
1: рівень, балістична загроза,
0: да,
1: то можливо...
0: Будемо молитися за захист і за збереження життя всіх, за захист всіх будиночків, приміщень, всього живого, що є навколо. Нехай Господь захистить, і Матінка Божа все візьме під свій покров і опіку.
1: Так, хай візьме.
0: А ми будемо
1: Матір Божа, опіку, наше місто,
0: розпочинати молитву Розарію. У нас вже дуже багато слухачів чекає саме доєднатися до молитви. Отже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
1: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Перша страждальна таємниця Розарію. Ісус Гетеманія. Марії, хочемо зрозуміти агонію Ісуса, пережити з Ним хвилини, коли відчував страх і відразу до гріха. Молись за нас, щоб і ми вміли сказати: «Отче, не моя, але Твоя воля, нехай станеться».
0: Абонент 044, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: Ко Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо вам, дякуємо, слава навіки Богу, дякую. Таємниця друга – бичування. Під ударами бича і грубими насмішками воїнів Ісус стає посміховиськом світу, тим, за кого ніхто не заступиться. Марія, хочемо разом з тобою супроводжувати Його у цьому випробуванні і завжди боротись на стороні покинутих.
1: Пані Марія Вайбер, продовжуйте молитву.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: Вічний відпочинок Хай світло віковічне їм світить, хай спочивають в мирі Божому.
9: Щиро дякую за спільну молитву. Вам, дівчатка, щасливої, мирної дороги. Допоможе вам, пане Кінді.
1: Дякуємо, дякую вам, дай Бог. Третя таємничка – коронування тернем. Молися за нас, Маріє, щоб ми могли звільнитися від ведіння багатства, сили і грошей, від усіх наших небезмечних амбіцій. Лише у свободі зможемо відкрити свої серця для царства, яке не є з цього світу.
0: Абонента 098, розпочинайте, будь ласка.
10: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
10: Наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічний відпочинок даруй усім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно.
0: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
10: Щиро дякую за молитву. З Богом лишайтеся.
0: З Богом. Слава навіки Богу. Таємниця четверта. Хресна дорога. Плачте над собою і над своїми дітьми, говорить Ісус жінкам, які супроводжували Його на Кальварію. Марія, навчи нас плакати над нашим егоїзмом і недостатком любові.
1: Пані Ніна, продовжуйте молитву.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
11: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О, милосердний Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічний спочинок дай померлим, загиблим, рідним, Господи.
1: А світло віки вічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі Господнім.
11: Щиро дякую.
1: Дякую їм за молитву. П'ята таємниця розп'яття Ісуса. Марія, під Христом ти повністю віддала свого Сина до Божих рук. Молися за нас, щоб Ісус і нас навчив все віддавати.
0: 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
12: Отче наш, ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
12: Під Твою милість прибігаємо, Богородице, діло, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, володарко наше, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
12: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Слава
12: і щасливо вам добратися додому.
0: Дякуємо, дякуємо. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Маємо ще декілька хвилин і помолимось на захист всієї нашої країни до святого Архангела Михаїла.
1: Святий Архангеле Михаїле, найславніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкупителя життя, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїла, церкви має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча непокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював люди. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю свою вічність звіщали гасло «Хто ж, як не Бог». Амінь.
0: Амінь.
1: Помолимось.
0: Лоретанську літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
1: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй. Христе, помилуй.
0: Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця, Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: помилуй нас.
0: Свята Богородиця Діва,
1: молись за нас.
0: Свята Діва над Дівами,
1: молись за нас.
0: Мати Христова,
1: молись за нас.
0: Мати Церкви,
1: молись за нас.
0: Мати Божої Благодаті,
1: молись за нас.
0: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
0: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
0: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
0: Мати Невинна,
1: молись за нас.
0: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
0: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
0: Мати Придивна,
1: молись за нас.
0: Мати Доброї Поради,
1: молись за нас.
0: Мати Творця,
1: молись за нас.
0: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
0: Діво Розсудлива,
1: молись за нас.
0: Діво Шанована,
1: молись за нас.
0: Діво Прославлена,
1: молись за нас.
0: Діво Могутнє,
1: молись за нас.
0: Діво Ласкава,
1: молись за нас.
0: Діво Вірна,
1: молись за нас.
0: Дзеркало Праведності,
1: молись за нас.
0: Престоле Мудрості,
1: молись за нас.
0: Причина нашої радості,
1: молись за нас.
0: Храме Святого Духа,
1: молись за нас.
0: Храме Славний,
1: молись за нас.
0: Храме Глибокої Побожності,
1: молись за нас.
0: Троянда Духовна,
1: молись за нас.
0: Вежа Давида,
1: молись за нас.
0: Вежа зі слонової кості,
1: молись за нас.
0: Дома Золотий,
1: молись за нас.
0: Ковчегу Завіту,
1: молись за нас.
0: Брама Небесна,
1: молись за нас.
0: Зори Світанкова,
1: молись за нас.
0: Зцілення хворих,
1: молись за нас.
0: Притулку грішників,
1: молись за нас.
0: Утіху скорботних,
1: молись за нас.
0: Допомогу вірних,
1: молись за нас.
0: Цариця Ангелів,
1: молись за нас.
0: Цариця Патріархів,
1: молись за нас.
0: Цариця Пророків,
1: молись за нас.
0: Цариця Апостолів,
1: молись за нас.
0: Цариця Мучеників,
1: молись за нас.
0: Цариця Сповідників,
1: молись за нас.
0: Цариця Дів,
1: молись за нас.
0: Цариця всіх святих,
1: молись за нас.
0: Цариця без гріха первородного зачата,
1: молись за нас.
0: Цариця на небо взята,
1: молись за нас.
0: Цариця Святого Розарію,
1: молись за нас.
0: Цариця Родини,
1: молись за нас.
0: Цариця Миру,
1: молись за нас.
0: Цариця Україна,
1: молись за нас. Молись за всю Україну.
0: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
0: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
0: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, помилуй нас.
0: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, тішатися тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заступництвом Пресвятдіви Марії звільни нас і до всього зла, і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого.
0: Амінь. Амінь. Дякуємо всім за спільну молитву. Віддаємо всі наші молитви, всі наші інтенції Господу Богу. Довіряємо Йому всі наші прохання. Сьогодні з вами провели цей молитовний вечір Виноградча Тетяна
1: та Бойко Ірина. Просимо за Божий захист. Хай Господь нам дарує мир, спокій, вдень і вночі захистить нашу Україну, наших людей.
0: Божого.
1: Залишайтесь з Богом.
0: Так, Божого благословіння всім. І чекаємо всіх слухачів на наступних зустрічах в ефірі.
13: Молитовна лінія.
14: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: хочемо віддати Господу всіх тих людей, з якими нам було важко протягом цього тижня, з ким ми не могли знайти спільну мову, з ким виясняли відносини, кому пробували щось доказати, або хтось спробував нам щось доказати. Просимо, Господи, про зм'якшення сердець перед усім наших сердець, мого серця, також сердець всіх тих людей, з якими ми пересікаємося на кожний день. Сьогоднішнє Слово Боже говорить, що за Ісусом ходили і жінки, яких Він зцілив, з яких вигнав бісів. В особливий спосіб сьогодні хочемо молитися за жінок в церкві. І хочемо доцінити, побачити все те добро, дякуючи їм, які отримає церква. Часто не звертаються уваги або приймається за належне багато тих добрих речей, які роблять жінки. А сьогодні хочемо сказати Господу дякуємо і просити Богородиці, щоб випрошувала необхідних благодатей для усіх жінок, які в різний спосіб долучені або доєднуються до того, щоб церкву будувати, щоб церкву наповнювати, щоб церкві допомагати. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, також наміри всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна.

0: Отця наша, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
3: Пісня Маріє, добра пані.

0: Таємниця друга скорботна – бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і послі час, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
2: Пісня «Буває час».

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Існя Христе, згадай мене.

0: Таємниця четверта скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
3: Пісня «Україно, ось твоя мати».

0: Таємниця п'ята скорботна, розіп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Господь з вами
5: і з Духом Твоїм.
4: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
5: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Мудра біднякова донька. Жили собі чоловік та жінка. Були вони такі бідні, що ледве не повмирали з голоду. Навіть кутка свого не мали ці люди. Ходили вони, тинялися, але знайти собі житла так і не змогли. Хто ж їх прийме? Двох жебраків і з купою дітей. А дітей у них було стільки, що й уявити важко. Ось і старші діти – дівчата, а зовсім маленькі, мов грибочки в лісі, хлопчики. З усіх дітей старша дочка була найрозумнішою. Вона доглядала молодших сестричок та братиків, вчила їх бути витриманими, терпіти свою гірку долю. Бояринові, по землях якого тинявся чоловік зі своєю родиною, чомусь стало жаль тих дітей. Одного разу, коли чоловік прийшов до нього просити притулку, він сказав: «Чоловіче, бачу, що ти працюєш як віл від зорі до зорі, а живеш таки погано. Ось і вирішив я дати тобі клаптик землі. Вибери собі місце, яке тобі буде до вподоби, і починай будувати собі землянку». Подякував бідний чоловік бояринові і до вечора вже й викопав яму для землянки. Але цього разу йому не поталанило. Сталося так, що місце, яке він вибрав, було поруч з двором багатого селянина. Вночі корова багача упала в ту яму і здохла. Вранці ні світ, ні зоря багач перестрів бідняка, схопив його і потяг до боярина на розправу. «Боярине, цей чоловік чужак у нашому селі», – сказав багач. «Коли ти змилостивився і дав йому шматок землі, він вибрав собі місце біля мене, щоб будувати землянку. Він викопав яму, залишив її на ніч неприкритою, а моя корова впала в ту яму і загинула. Тепер суди сам, чи повинен він заплатити мені за корову? Яке мені діло до того, що сплатити нічим?» «Боярине, – заговорив бідний селянин гірко плачучи, – мені нічого сказати. Хоч убий мене, хоч повісь. Що ж мені робити, коли злидні обсіли мене? Сусіда сказав правду. Справді, яму я викопав, але не думав завдавати йому шкоди. Я все сказав, боярине. Тепер ти суди сам, суди справедливо». Ой, задумався боярин. Не знав він, як учинити, бо бачив, що бідняк потрапив у біду не своєї волі. Подумавши, сказав так: «Ось що, люди добрі, загадаю вам три загадки і дам вам 3 дні на відгадування. Запам'ятовуйте. Перша загадка. Що найсмачніше у світі? Друга. Що найшвидше у світі? І третя. Що найкраще у світі?» А тепер ідіть і знайте, якщо не відгадаєте, буде вам лихо. повернулися селяни додому. Багач радів, що він усе відгадає, а бідняк плакав, не знаючи, що відповісти бояринові. Минув день, другий. Весело було в багача на душі, бо він був певний, що все на світі знає. А бідняк усе думав та зітхав. Діти оточили його, бачачи, що він сумує, але не насмілювалися питати, чому. Лише старша дочка насмілилася спитати, чому батько такий сумний. «Біда, доню, от і все. Боярин загадав нам 3 загадки. Відгадати їх не під силу не тільки такому бідному чоловікові, як я, але й заможним людям. А ти скажи, тату, може ми допоможемо тобі?» «О, як ви допоможете, коли не всі ви навіть мамалигу їсти вмієте?» «Ай, а хто знає? Може, і ми станемо в пригоді тобі? І взагалі, хіба це погано, коли ми знатимемо ті загадки?» Тоді батько і розповів їм усе. Сказав і про погрозу. Довго думала старша дочка, а потім підійшла до батька. «Не сумуй, тату, – сказала вона, – як ітимеш до боярина, я тобі щось скажу. Може, тобі вдасться викрутитися з біди?» Вранці, коли старий батько мав іти до боярина з відповіддю, старша дочка навчила його, що він має казати там. Прийшли селяни до боярина. Багач самовпевнений, пихатий, а бідняк сумний у латаній свитині. Боярин звернувся спершу до багача. «Ану, скажи, чоловіче, що найсмачніше у світі?» Багач відповів: «Що, боярине, може бути найсмачніше за свиню з мого сажа? На ній же сала на 4 пальці». «Не те кажеш», – мовив боярин і звернувся до бідняка. Бідняк відповів: «Я своєю дурною головою думаю, що найсмачніше в світі – земля, адже від неї усі багатства». «Правильно», – підтвердив боярин і знову звернувся до багача. «Скажи, чоловіче, що найшвидше у світі?» «Мій жеребець, боярине», – відповів багач. «Він, коли випущу його, так біжить через гори й долини, що й копит не видно». «А я, боярине, думаю собі, що немає нічого швидшого за думку», – сказав бідняк. «Правда твоя, чоловіч», – погодився боярин і ще раз запитав багача: «Що найкраще в цьому світі?» «Нічого кращого, вельможний добродію, немає в світі за твій суд справедливий». «А я, боярине, так думаю, немає…»
2: Україна, Божа земля,
3: наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, прямий ефір програми під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні цю програму не буду провадити один, маємо гостя, на якого вже чекав майже 2 місяці. Отже, дорогі друзі, пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України і також друг, брат римського папи Франциска. Отже, Денисе, вітаю, слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів, мені дуже приємно тут бути.
2: Отже, Денисе, друг, брат папи Франциска, все правильно я сказав? І що означає брат, щоб не ввести в оману наших слухачів? Напевно, не рідний.
3: Да, напевно, не рідний, але, як то кажуть, я з протестантського середовища виріс, і там є така пісня, псалом, який співали, напевно, в часи радянської гуні, про ідентифікацію християн, написано, приблизно звучав так: він зробив нас рідними, він зробив нас братами, дав нам нове ім'я, нас називають тепер християни.
2: Отже, дав нам нове ім'я, зробив нас братам. Отже, протестант, який був таким особистим другом папи Франциска. Дорогі друзі, отже, сьогодні поговоримо і про папу Франциска, і про листування, і про зустрічі, і про те, яким чином пан Денис став другом папи Франциска. У нас вже було таке велике інтерв'ю десь декілька років тому, але так думаю, що не всі слухали, хтось запам'ятав. У нас, до речі, теж є багато нових слухачів Радіо Марії. Теж ми трішки повторимо ці речі, але також потім вже ще поговоримо і про інші речі, поговоримо і про те, що означає бути радником у сфері релігії нинішнього міністра закордонних справ. Отже, дорогі друзі, поговоримо про всі ці речі. Трішки далі буду називати номери телефонів Радіо Марії, десь хвилин за 30. Побачимо, майже цілу годину маємо. І також ще давайте нагадаю, що у нас є зараз відеотрансляція у Фейсбуці і також в Ютубі, тому можна телефонувати до нас. Отже, давайте одразу розпочинаємо. І що ж, Денис, ви були одним із небагатьох українців, які мали такий особистий і тривалий контакт із папою Франциском. Отже, як так сталося? Думаю, що багато українців теж хотіли би познайомитися з папою, але не завжди це всім здається. Трішки розкажіть коротенько цю історію.
3: Насправді це цікава історія, тому що ви правильно сфокусували питання, коли сказали, що напевно багато хто хотів би познайомитися. Я був одним з тих, хто хотів познайомитися. Uh-huh. Я можу розповісти цю історію задовго до нашого знайомства, але пам'ятаю, власне, свою таку поїздку спонтанну студентські роки зі своїм близьким другом. Ми вирішили, що ми їдемо до Польщі, але на наступний день ми опинились в Римі. Шляхи Господні несповідимі, так сталося. І ми попали тоді вперше на загальну аудієнцію папи на площі Святого Петра. І я побачив вперше папу Франциска вживу. І до цього, звісно, знав, хто він. Я слідкував. Я пам'ятаю також чітко в себе момент, хоча я був там з протестантського середовища.
2: А навіщо протестанти пішли дивитися на римського папу?
3: Я студент Українського католицького університету, ага, на даний момент тоді був. І
2: навчання зобов'язувало.
3: Навіть не навчання зобов'язувало, тобто для себе відкривав різні світи. Ми про це можемо поговорити, тому що це цікаво. Я дуже вдячний Богу, що я вчився в католицькому університеті, при тому той, який має і таке східне направлення, тому що це греко-католицький, да? Церква є засновником цього університету. І це розширило мій християнський світогляд. З одного боку, я війшов в католицький світ в цілому. З другого боку, я війшов також в східне християнство, в його теологію, в його, в його специфіку. І при тому всьому протестантське минуле, протестантське виховання, а я не просто протестант, у мене давнє покоління протестантів, тобто починаючи там з прабабць, тобто це те, що насправді, чому я був вихований. насправді показало одне. Я не буду говорити, що всі однакові і всі, типу, праві,

0: Ну, там, я кажу там про певні стереотипи. Там православних ми вважаємо людей, які там взагалі не читали Євангелія, а радше його цілують, чим читають. Насправді це все стереотипи. Стереотипи, які більше того, на я переконаний, що за цими стереотипами стоїть навіть робота, звідси, диявола. Тому що найкращий спосіб посварити – це показати, що от він не поважає те, що для тебе є святим. Коли війшов в Український католицький університет, я для себе зрозумів одне правило. Я можу з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися, але мушу сказати, я розумію. І це відкривало традицію. І повертаємося до історії з тим, що Рим, 2015 рік, два студента на площі Святого Петра, до сьогоднішнього дня і на все життя запам'ятав тему проповіді папи.
1: Яка це була?
0: Носіть тягарі один одного.
1: Угу.
0: І його посил про те, що християнство не закликає лише до солідарності. От таке популярне слово солідарність, да, типу, або там інклюзія, прийняття, толерація. Не до толерації закликає християнство. Християнство закликає до співстраждання. Апостол Павло пише: носіть тягар один одного і так виконайте закон Божий.
1: Сьогодні маємо Матері Божої щодо Марія поклонництва католиків, але сьогодні день Матері Божої страждальної, про яку наша молитва під час служби говорить, що вона співстраждала зі своїм сином. Отже, так.
0: Так, так, насправді так. І це заповідь, і ми покликані насправді співстраждати в якомусь там, да, важливому сенсі. Пам'ятаємо слова і заповідь Христа: хто не бере свій хрест і не йде за мною, то й не гідний мене. Ну, тут насправді, я завжди, коли це читаю, думаю, Господи, навіть якщо я візьму цей хрест і піду за тобою, це не дає мені гідності тебе. Це великий дар, жертва Христа і взагалі його солідарність з людьми. Але повертаючись до цього всього, я пам'ятаю, побачив цього чоловіка, і тоді в мене в думках така думка подумалась, от би хоч раз йому потиснути руку. Ось би хоч раз потиснути руку чи задати йому якесь запитання. Якби мені тоді сказали, що через там декілька років ти станеш другом папи,
1: не повірив.
0: Ні, в житті не повірив би. Багато моїх друзів знали, як я приязно ставився до цього папи. Я пам'ятаю, знову ж таки, навіть день, коли його обрали. Пам'ятаю момент, коли він перший раз вийшов.
1: 13 березня.
0: Так, 13 березня 2013 року. Я пам'ятаю день, коли він вийшов. І пам'ятаю його моліться за мене.
1: Uh-huh.
0: І
1: вийшов, привітався, бо на сера.
0: Да,
1: доброго вечора.
0: Да, а ще пожартував, що його брати-кардинали були змушені йти аж на кінець світу, щоб знайти папу. Тому це для мене було таким знайомством. А потім сталася війна в Україні. І знову-таки я познайомився з протестантським пастором з Аргентини,
1: uh-huh.
0: який виявився близьким другом папи Франциска, бо вони знімали офіс в одному приміщенні.
1: Да, наших слухачів нагадаємо, що папа Франциск був прологом з Аргентини.
0: З Аргентини, з Буенос-Айреса, і вони знімали спільно офіс в Аргентині. Цей пастор дуже був приїздний до України. Він з 14-го року сюди приїздив, працював здебільшого в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, серед тих певних протестантських спільнот. Особливу роль тут відіграв в нашому знайомстві ваш також їсть буває
1: Махненко.
0: Ну, да, Геннадій
1: Махненко, так.
0: Да. І коли почалась війна, всі пам'ятають ці певні висловлення папи про гавкіт НАТО, про якісь такі речі, або про стояння росіянки і українки під хрестом. І
1: так, я пам'ятаю, що ми навіть коли от дізналися в Україні, от тільки почалася війна, і ми дізналися, що ну, в Колізеї має українка і росіянка. Католицькі засоби масової інформації не зробили трансляцію от цієї хресної дороги.
0: Так. Ну і от я пам'ятаю всі ці процеси, і я вирішив, що я напишу йому листа. Сівши писати листа, я помолився і сказав: Господи, я хочу, щоб ти допоміг мені написати цей листа, бути максимально правдивим, чесним, відвертим. І лист закінчувався словами, які для мене, ну, напевно, звучали трошки загрубо.
1: Бо які ці слова?
0: Вони були звучали так: святіші отче, якщо сьогодні українське суспільство може вам задати одне запитання, то воно звучить дуже по-євангельськи. Симоне Петре, чи любиш ти мене?
1: Ну, євангельські слова.
0: Так. Але ми розуміємо контекст, і папа теж розумів контекст, в якому це звучало. Більше того, на одну з перших зустрічей я подарував півника з Бородянки, як певну відсилку до цих певних речей.

0: Я задав питання ряд, чому так? Чому папа вчинить в такий спосіб? Чи він не розуміє? Чи не розуміє, що з одного боку, мені теж боролося певне протистояння, з одного боку я розумів ідею стояння під хрестом. Бо під хрестом нема невинного, насправді. Хрест урівнює нас всіх. Ніхто, дивлячись на хрест, не може сказати, це був не я причиною того, що сталося. Якщо якась людина так може сказати, то вона, напевно, не до кінця зрозуміла сенс віри християнської, по крайній мірі. Але на той момент це було боляче і таке відчуття, що на наш біль не зважають. Угу. І тому я це написав.
1: Не розуміють.
0: Не розуміють, не зважають, нехтують, я б навіть сказав, цим болем. І тоді я написав, і, власне, на наступний день була відповідь. Через Алехандро лист на сторінку, написаний від руки, святішим отцем, і сканований. Суть листа була така: Денис, я можу помилятися, я людина. Я намагаюся про себе не судити. Хай судить про мене Бог, цитата апостола Павла. І сам про себе не суджу, нехай судить мене Господь. Але я скажу, що я вихований був українським священником, я розумію трохи, що таке Україна. Далі була така фраза. Я був першим папою, який також чітко заявив патріарху Кирилу, який його є шлях. Це наші слухачі упускають, але це дійсно був.
1: Назвав його вівтарним хлопчиком Путіна.
0: Тобто він сказав, в тебе є два варіанти. Ти або стаєш патріархом, який виступає проти війни, і є патріархом, ну або ти алтарний хлопчик Путіна. Але я можу помилятися, чи міг би ти приїхати, і чи міг би ти мені допомогти, якщо я помиляюся, розпізнати. І це було вау. Я знав, що ця людина смиренна. Але за своє певне життя, на той момент я вже поспілкувався з рядом і різних єпископів. Починаючи, мав цікаві стосунки з блаженнішим Любомиром Гузором. Я певний час мешкав в митрополита Бориса Гудзяка, в будинку як студент УКУ. Я знав різних єпископів. І тут папа, вікарій Христа на землі, умовно кажучи.
1: Говорить, що він може помилятися і запрошує, приїдь, скажи мені правду.
0: Замість того, щоб просто, вибачте мене, відкласти цей лист, якщо не сприйняти його як критику. В смиренні цим каже, я можу помилитися, і якщо це так, це по-християнськи. Твій християнський обов'язок було приїхати і сказати, і допомогти мені в цьому розібратися. І для мене це був неймовірний досвід образу смирення. Ми домовилися про зустріч, і буквально я пам'ятаю, що це було десь кінець травня був лист, а десь 2 чи 3 травня я вже був в Римі. Я тоді вперше побоявся їхати сам. Я запросив ще також Мирослава Мароновича. Папі написав, що чи може зі мною бути Мирослав Маронович, який є в'язним ГУЛАГу, політв'язним, проректором Українського католицького університету. І от так ми пішли на першу зустріч з папою Франциском. Він приїхав, тоді в нього було, він тоді вже був на інвалідному візочку. Але тоді він взагалі так виглядав досить втомлено. Це було недавно після операції. Йому тоді якраз, здається, робили операцію, щось пов'язане було з травною системою. Не з коліном, а з травною системою, здається. І він тоді приїхав, і перша фраза була українською «Слава Ісусу Христу», а друга «У вас часу скільки, скільки вам треба». Бо ми дуже боялися, що у нас мало часу. Ну, тобто, знаєте...
1: Якою мовою ви спілкувалися?
0: Ми говорили українською, перекладав, був перекладач, який перекладав на іспанську, італійську, але більше, що на іспанську, тому що Алехандро і, власне, папа, Алехандро теж був присутній, як друг папи. Вони...
1: Алехандро це хто?
0: Пастор оцей із Аргентини.
1: Ага, все, да. Розумію.
0: Він був присутній так, як їхня рідна мова іспанська. То ми розмовляли українською, був перекладач, який перекладав на іспанську рідну мову папи. Власне, ця зустріч тривала десь годину 10, що, напевно, нам здавалося просто, яка била всі рекорди. Я на той момент думав, що це найдовша зустріч, яка була в моєму житті. Ну, але папа Франциск міг дивувати, були ще довші.
1: Чому папа, от, власне, отак от вирішив? Він хотів дізнатися правду про Україну, чи щось доторкнуло в цьому листі. От він якось пояснював?
0: Я для себе потім розібрав специфіку цього папи. Цей папа не любив поспішати біля людей, але любив спішити до людей, яким болить. Він, напевно, відчув біль в цьому листі. І це був правдивий біль і певне обурення. І я декілька разів це спостерігав. Кожен раз, коли його щось торкалося, він бачив біля людини, і він спішив до цієї людини. Але біля людини він не поспішав.
1: Угу.
0: Це була його унікальна історія, ми це не завжди помічали в Україні, але, наприклад, він ніколи не відмовляв в зустрічі з українською делегацією. Він міг їхати в відрядження, але зранку зустрітися з українськими біженцями. Він міг бути втомлений після операції чи перельоту, але якщо він знав, що до нього приходить синод єпископів ГКЦ, він телефонував і каже, чи ви могли прийти на сьому, щоб я мав не годину, а дві години з вами.
1: Але от в усьому цьому, так, от ми насправді бачили папу, який любить Україну, і з українським прапором, і одночасно бачили папу, який говорив там про білий прапор, про ще якісь речі, або про великі досягнення там російського там культури, чи якось там, це дуже негарно для нас, українців, прозвучало, коли була зустріч в Петербурзі з молоддю. І от папа помилявся в цих речах. От він ніби знав Україну, але часом, ну, насправді, я пам'ятаю от час, коли він був, і коли ми, навіть можу зізнатися, в певний момент я почав боятися на Фейсбук Радіо Марії публікувати фото папи Франциска, тому що там в коментарях, ну, було жахливо. Отже, що це, чому таке протиріччя?
0: Бо він людина.
1: І він помилявся?
0: Так. Я вам більше того скажу. Я зараз мав такі зустрічі з домініканцями минулого понеділка. І ми говорили, чого я навчився від папи Франциска. Я довго молився, думав, дійсно, чого. Ну, звісно, милосердя, звісно, пошуку людини. Звісно, не бути повільним на допомогу. Звісно, довіряти Богові. Він багато чого нас справді не вчив. Але перший я зрозумів урок. І, напевно, це те, що Дух Святий хотів через нього навчити всю церкву. Можна не погоджуватися з папою. Папа може помилятися.
1: Жахливо це звучить на католицькому радіо. Просто я не знаю, що робити тепер.
0: Але це правда насправді. Ми погоджуємося з папою як католики в контексті
1: віри і моралі.
0: Віри і моралі.
1: Ніколи це їх стався. Давайте для наших слухачів, от тут я їх священник маю пояснити. Так, це є догмат церкви про те, що папа не поминний, але не завжди. Є умови, щоб він мав цю непоминність. Коли папа говорить про віру, про мораль, і коли говорить екс-катедра в єдності з усією церквою. Екс-катедра означає виконуючи своє папське служіння, от так, щоб коротко. Тому якщо папа от прокинувся і сказав, так, кава, еспресо, краще, ніж капучино. Тут папа
0: або як папа Франциск сказав, що аргентинське воно краще, ніж італійське, а потім
1: тут абсолютно помилявся.
0: І але потім додавав, нікому не говориться в Італії, бо я тут довго не пробуду.
1: Добре, то от в таких речах я думаю, то тут насправді папа залишався людиною.
0: Папа може помилитися як політик, папа може помилитися як навіть богослов, якби це дивно не звучить, як теолог. Ми це, наприклад, знаємо, остання ситуація, да, типу, знову ж таки, затронемо тему Марія, титул соспасительниці. Іван Павло ІІ його використовував в певний час. Зараз церква офіційно постановила, що ми його не вживаємо. І Іван Павло ІІ те, що використовував, поки Райцінгер, буде на час, йому не роз'яснив, яка є проблематика з цим титулом. І потім він перестав його використовувати. Тобто, навіть в таких речах, ну, називається, папа використовував. Це теологічне питання. Але папа не є експертом з маріології. Не кожен папа є експертом з маріології. Папи помилялися, їм треба було часу розпізнавання. Зокрема, ми знаємо історію святого Піо, де його певний час, ну, не завжди сприймали, давали час йому. Це. Я думаю, що більше того, я думаю, що папа, ми не будемо йти в середньовіччя, так? Тобто...
1: Боже, ну, насправді, да, от таке урок папи Франциска, що при всій повазі, любові, католики зазвичай мають от любов і повагу до римського папи, але теж розуміємо, що це людина, людина, з якою можна також не погодитися.
0: А іноді, я б додав, іноді треба не погодитися. Це також може бути обов'язком католика. От на цьому Франциск наполягав, що іноді є обов'язком сказати правду.
1: Як він сприймав критику?
0: По-різному, але здебільшого він з нею погоджувався.
1: Угу.
0: Якщо ти міг її аргументувати, просто сказати, святіше, що ви тут от не праві, і все. Чому? І треба було завжди, насправді, він дуже в наших діалогах він добив те, що я намагався кожен раз свою певну критику чи пропозицію підштовхнути під святе письмо, показати перспективу святого письма. От, наприклад, не роздувайте певних конфліктів церкві, ти не розумієш церковної політики. А я відповідав, що, ну, вибачте, тоді апостол Павло теж її не розумів, коли в посланнях критикує пропап. Апостол Павло, який в посланнях критикує першого папу
1: Петра
0: і називає, ну, власне каже, звинувачує його в лицемірстві такому певному. І більше того, ми це маємо в традиції церкви збережено на сторінках святого письма. Це не якась особиста перепалка між Павлом і Петром, про яку ми десь чули і могли догадуватися. Mm-hmm. Це є конкретно в написано в святому письмі. Тому, ну, навіть тут є оце цей момент.
1: Який папа Франциск був? От, до речі, давайте інше питання. От інше питання. Ви сказали, що перша зустріч тривала там годину 10 хвилин. Так. Але так зрозумів потім, що були ще довше.
0: Так.
1: Яка була найдовша?
0: До 3 годин.
1: 3 годин. Про що ви говорили? Про аргентинське вино?
0: Ні, ми говорили про життя, про богослов'я, про Україну. Він дуже часто розпитував про тих людей, про яких він чув про мене, або листи, яких я передавав. Це здебільшого переселенці, люди, які знаходилися на лінії фронту. Ну, я скажу відверто, розарій українського військового і молотовник, який загинув, який йому передали з Авдіївки, який загинув в Авдіївці, він його дійсно лежав на робочому столі.
1: Я трішки поправив камеру.
0: Це не була піар-компанія. Знаєте, як це може здаватися? От папа сказав, що в нього український розарій. Ні, він дійсно в нього лежав на столі. Дійсно, Франциск молився на ньому. В нього на столі багато чого лежало. І я бачив цей робочий стіл, який закиданий листами від інших людей, які він читав. Вівторок у нього був вихідний, але це завжди був день, розписаний таких особистих зустрічей з різними потребуючими. Тому це був папа, більше того, він відкривав себе в стосунках. Він до кінця хотів залишитися от оцим душпастором, в першу чергу. Я хотів, вибачте, додати свої ідеї про там, щоб люди не подумали, що я там помильний інше. Просто я думаю, я про це думав. У нас був ідеальний папа політик, умовно кажучи, Іван Павло ІІ. У нас був прекрасний Ратцінгер,
1: богослов.
0: І я думаю, що певна вакцина від культу особи мала би бути. І тут приходить папа, який не є ні ідеальним богословом, ні ідеальним політиком. Але є душпастором. До глибини душі, до прям корнів своєї сутності є душпастором, який біжить до людини, який ніколи не відкидає людини. Ну, слухайте, це теж такий великий урок Святого Духа, мені здається.
1: Добре, а Денис, от вчора ми також мали 71 рік з дня народження папи Лева 14-го. Були зустрічі з Левом 14-м?
0: Була комунікація з Левом 14-м і були зустрічі. Можу підтвердити те, що багато хто говорить. Це папа, який вміє слухати. Але, ну, ми якщо відверто говоримо, я хотів би його більше чіткої динаміки стосунків з Україною. Бо зараз має таке враження, що на рівні нашої комунікації Святого, я не кажу там за себе, а в цілому на рівні комунікації Святого Престолу з Україною є певний вакуум. Як його заповняти, це велике питання, і напевно це не моє питання, а питання, зокрема, і держави, і держава над цим працює в особі посла нашого, який там представляє інтереси України. Були зустрічі з президентом, і знову ж таки, це важливо, для Ватикану Україна стає в центрі. І це видно по зустрічам, які нам, там, папа погодив зустріч з Зеленським, папа Лев, в день своєї інтернізації, коли він ні з ким не зустрічався. Цікаво було спостереження, що він з Мелоні ще не мав такої довгої розмови, а з Зеленським вже 2 мав. Але Мелоні, це його, як би кажуть,
1: тобто він практично живе на території.
0: Ні, він живе на території суверенного держави міста Ватикан, але вони повністю оточені країною Італія. І тобто, якщо говорити про найближчого міжнародного партнера Святого Престолу, то, звісно, це є Італія. Ми це прекрасно розуміємо. Тому це також показує чутливість. Ми бачимо, що він зберіг лінію Франциска в контексті кардинала Дзюпі, який є представником по цих питаннях. Але знаєте, що Франциск був? Франциск багато міг помилятися в своїх висловленнях щодо України. Але не було жодного публічного виступу, коли він не згадав Україну.
1: Угу. Так, кожного разу в кінці казав моліться за Україну.
0: Я вам скажу більше того, я коли був вже після смерті в секретаріаті Святого Престолу, одна з людини, яка готувала чіткі ці пропозиції, показала мені дещо і навіть сказала відверто. Коли ми подавали тексти папі Франциску, проповідей Анджелуса, і там не було України, він повертав написом олівцем «Україна».
1: Робіть, так. Добре, дорогі друзі, 21 година з 30 хвилин. У нас в гостях Денис Курята, радник міністра закордонних справ України. Також, от як ми чули, друг папи Франциска. Давайте зараз буквально 2 хвилинки ми зробимо перепрошую, вечір, і мені вже важко говорити, паузу мав на увазі. Теж нам треба трішки поправити камеру, щоб краще виглядало. І через 2 хвилинки повертаємося, також поговоримо про вже таку нашу політику України щодо Ватикану, і політику Ватикану щодо України, і загалом про релігійну дипломатію. Ну, і далі трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марія. Отже, буквально 2 хвилинки паузу.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжується програма «Відкрите питання» в студії Радіо Марія. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов і поруч зі мною пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України. І першу половину нашої програми ми говорили про папу Франциска, про те, яким він був, як він ставився до України. Отже, от скільки часу вже, півтора роки минуло з дня його смерті, але от якісь речі, ну, зараз от краще видно. От насправді я теж за собою побачив, що досить часто, і навіть в ефірах Радіо Марія згадує папу Франциска, якісь речі переоцінюються. І, Денисе, теж давайте ще запитання, я забув його поставити, але для мене це, насправді, відповідь на нього є важливою. Чому папа Франциск врешті не приїхав до України? Наприклад, після Бучі, просто приїхав би там потягом, став би, помолився в Розарії, і все, нам більше нічого не потрібно було. Чому він не приїхав?
1: Я не знаю, чому він точно не приїхав. Я на останніх наших зустрічах, оце було за декілька днів до його госпіталізації, задав питання, чи ми закрили тему візиту, чи вона ще актуальна. Тоді він мені говорив, що я ніколи не відмовлюся від цього візиту. У нього була якась така певна наївна ідея, що він зможе відвідати і Україну, і Росію. Угу. І якби це зупинити конфлікт, знаєте, і тоді українське суспільство на це реагувало негативно. Зараз ми бачимо, що ми, в принципі, спокійно ставимося до того, що у нас американські друзі їздять і туди, і туди. І зараз ми готові за стіл переговорів, але тоді ми не були готові до цієї розмови. Оце складна, болюча розмова, я прекрасно розумію. Знаєте, це як сказати жертві, дійсно, і піде порозмовляє з галтівником. І тоді якогось консенсусу. Ну, це нонсенс, але це такі жахливі реалії цього світу, який ми маємо. Це перше. Друге, коли він вже розумів, що в Росії його ніхто не прийме, і що Росії він не цікавий.
0: А він пробував організувати?
1: Він пробував не раз. Він більше того пробував говорити. Тільки почалась війна, що він зробив? Він пішов у російське посольство. Він порушив всі протоколи, пішов у російське посольство, щоб чітко сказати, що це ніяка не спецоперація, це війна, і її треба припинити. До речі, він перший, хто сказав, що це не ніяка не спецоперація. Ми забуваємо, в березні перший його виступ після такого нападу Росії на Україну. Він сказав, це ніяка не спецоперація, це справжня кровава війна. І далі, його була ідея говорити з Путіним. Йому треба, він каже, з ким будь-ким готовий говорити, щоб це зупинити. Путін від нього трубку не брав. Взагалі.
0: Дзвонив папа?
1: Дзвонив декілька разів, не брав трубку, він його перекидав на Лаврова, Лавров перекидав на патріарха Кирила. Розмова з патріархом Кирила закінчилася фразою: ти або патріарх, або алтарний хлопчик Путіна.
0: Тобто Путін не хотів з папою говорити.
1: Я можу сказати вже після смерті папи Франциска ту інформацію, яку я чув від певних джерел. Щоб Путін був прихильником окультизму. І певні шамани забороняли йому розмовляти з папою Франциском і точно не допускати його візиту до Росії. Це при тому, що Путін тричі бачився з папою Франциском до війни.
0: Це інформація про такі джерела, це з Ватикану чи ні?
1: Я скажу так, це звучало на зустрічах з папою Франциском. З чиїх джерел, я не можу сказати.
0: Папа чув цю інформацію.
1: Цікаве спостереження, просто скажу спостереження. Дійсно, за час війни здавалося, для багатьох наших глядачів, проросійський папа, як його називали, не мав жодної розмови з Путіним. Путін не хотів з ним говорити, хоча той робив компліменти російській культурі. І, це все називаємо так, як воно є. І говорив про великого Достоєвського. І тут появляється Лев. І після певного періоду, влітку, вже ми знаємо, що була розмова телефонна Лева з Путіним. Це таке співпадіння, чому з тим не розмовляти, який, в принципі, робив компліменти, а позиція Лева, ще будучи кардиналом, була чітко, що це загарбницька війна, ми всі це знаємо. І я вдячний за цю позицію тоді кардиналу Превосту, сьогодні папі Леву, що це імперська колоніальна війна. Він дуже чітко називав речі своїми іменами, і, я думаю, називає своїми іменами. Просто, я думаю, що все-таки дипломатична нотка грає свою якусь таку історію. Та і градус дипломатії трохи змінився.
0: Не є так, досить часто це можна чути, що в Ватикані, загалом в Європі, в Італії, зокрема, є таке дуже таке міцне проросійське лобі, яке просто впливає на всі
1: Є, воно є, але я б не сказав, що це таке російське лобі, яке, знаєте, ми собі уявляємо, якісь тайні агенти Кремля, які за гроші. Ні, здебільшого це насправді дуже часто це культурна якась така залежність і захоплення російської культури.
0: Балет, Достоєвський.
1: Балет, Достоєвський.
0: Толстой.
1: Плюс свою роль відіграла все-таки винайда Ватиканом. Політика Остполітік, тобто все, що далі Польща трактувати в зоні впливу Росії. На жаль, від цього часу у нас страждалася греко-католицька церква, на неї не страждалася. Ну і дивіться, Росія довгий час була більш впізнаваною в тому частині світу, чим Україна.
0: Україна загалом не знала.
1: Да, тепер, і при тому, що українська греко-католицька церква є найбільш східною церквою, в межах католицької, так?
0: Да? Я пам'ятаю, я вчився в Італії від 2002 року, і там ще 6 років. І теж, коли казав, що я з України, то ви Росія, так? Да? І важко було доводити, ми не є Росія, так? Да? Це було буквально 20 років тому. Зараз, напевно, вже ніхто не
1: питає. А може питання, яка у вас була тема диплому?
0: Апостол Павло, послання до Галатів.
1: О, прекрасно, тому що я чому запитую, тому що я, на жаль, бачив таку певну статистику, кількість тем диплом українських священників, які вчилися в Римі, присвячених російській культурі. До 14-го року. Тобто, починаючи з великого російського релізнавця, я вважаю великим Булгакова, типу, і не того, що майстер і Маргарита.
0: Так, богослов.
1: Да, богослова. Але, насправді, даже ми частково були дочетні до створення цього міфу. Про Катерину ІІ і велику імператрицю, яку сказав Папа Франциск, я скажу, завжди треба дивитися в дзеркало, в якому році ми вирішили все-таки, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі – це занадто. Ну, а що ми хочемо від людини, яка з другого кінця світу і історію знає з підручника з історії, яку викладали років 60 тому назад?
0: Абсолютно, абсолютно. Так, дорогі друзі, давайте трішки відійдемо від Ватикану, хоча, напевно, теж повернемося. Денис, зараз ви працюєте радником міністра закордонних справ України. І я так розумію, що даєте поради щодо релігійних стосунків. Що це означає?
1: Дивіться, треба сказати, перше, не працюю, а радше волонтерію на громадських засадах.
0: Так.
1: Друге, міністерство не займається релігією, щоб, як сказати, не давати поради щодо релігії, але міністерство має взаємодіяти з різними світовими центрами, політичними і релігійними, зокрема. Та, одним з таких центрів є Ватикан, але лише Ватикан. Є ФОНАР, який є учасником міжнародного права, є Світова Рада Церков, є великі протестантські організації, зокрема Асамблея of God, або інші. Є питання презентації свободи віросповідання, яке зараз актуально, враховуючи російську агресію і їхнє поводження з релігійними спорудами України, переслідування священників Православної церкви України, утиски греко-католицьких священників, утиски римо-католицьких священників на окупованих територіях. Наприклад, в американській моделі в Держдепартаменті США є цілий відділ, який займається, спецпрацівники, які займаються свободою віросповідання. Тобто, я не даю порад по релігії. Я радше займаюся тим, щоб на рівні світової релігійної дипломатії представляти Україну і допомагати міністру, і не тільки міністру, зокрема міністерству, відпрацьовувати ті канали комунікації, які нас можуть підсилити в інтересах України. Ну, знову ж таки, зокрема, ми говоримо про сакральну Європу, але ми забуваємо, що більшість тих самих сакральних країн залишаються на рівні конституції релігійними. Беремо Велика Британія, офіційна релігія Великої Британії – англіканство. Архієпископ Кантеберійський... Архієпископ Кантеберійський є представником в Палаті Лордів. Більше того, зараз...
0: Король є голова
1: англіканської церкви. Я більше того скажу, що зараз відбулася реформа в Палаті Лордів, прибрали довічних перів, так званих лордів. Тобто не можна бути довічним перем. Але при всій сакралізації, при цьому рівні, низькому рівні, вибачте мене, толерації, 20 духовних лордів, які сидять в парламенті Великої Британії, тобто архієпископи і єпископи англіканської церкви, лишаються довічними по мірі своєї посади. Є учасниками парламенту. Знову ж таки, світська країна 21 століття. І от, власне, в таких алюзіях треба іноді допомогти, зокрема, і нашому міністерству, і нашим чиновникам, які не завжди розуміють ці тонкощі релігійних практик, як правильно тут взаємодіяти.
0: До речі, наскільки я розумію, от одна з таких пропаганда Росії, в тому числі от на Захід, то що передається на Захід, коли Росія пояснює свою агресію, власне, це є переслідування в лапках церкви у нас в Україні. Мається на увазі московський патріархат. От, власне, і тут досить часто і в Америці ми можемо чути, що у вас тут в Україні там церкву переслідують, і в Європі от це також от напрямок, який має займатися, пояснювати Міністерство закордонних справ.
1: Так, це дуже часто відчувається по цьому законодавству і звісно, по-перше, російська агентура діє дуже добре, щоб показати це саме так, як ви сказали. Знову ж таки, згадаю один момент з папою Франциском. Хтось йому подав інформацію про те, що тут Київ під час Лавру штурмують і виганяють, і він тоді під час загальної аудієнції сказав цікаву фразу: «Не трогайте монашок, дайте їм молитися там, де вони хочуть». Я написав власне, кажу, не знаю, хто вам дає цю інформацію, що тут когось женуть, але є одна проблема. Я навіть не проти, щоб монашки молилися там, де вони можуть. Але Лавра – чоловічий монастир. Тобто якість цієї інформації, яку вам подають, має бути трошки перевірена. Там монашок, в принципі, в природі, напевно, не може бути. Це перша історія. Друга історія, знову ж таки, це треба було іноді роз'яснювати. Колись папа каже, чому ви так сильно воюєте за ці стіни? А я так подивився...
0: Стіни – це лаври, мальчик?
1: Так, це. А я так подивився, кажу, мені здається, не Ватикану говорити там про стіни. Тобто, давайте...
0: До речі, можна запитання? От я пам'ятаю, от папа згадав під час Ангелоса вбивство дочки Дугіна, Дар'ї Дугіна.
1: От... Це було не під час Ангелоса, це була загальна аудієнція ще й на День Незалежності України. Це фіаско, як нас кажуть.
0: І мені просто цікаво, якщо б не папа, я б ніколи не дізнався. Ну, про Дугіна добре, я знаю, але що він має дочку, яка теж там щось пише, ну, насправді, я дізнався від папи. Хто, ну, я не думаю, що папа знає доньку Дугіна.
1: Я чітко, після того, до речі, якраз був в Римі, і це була причина третьої нашої зустрічі з папою Франциском, тому що я мені написав, що це, якби, по-перше, це не дитина, вона вже біологічна дитина. По-друге, це людина, яка виправдовувала звірства і займалася конкретною пропагандою. Тобто, достатньо було лише показати тексти папі, які вона писала. Я кинув пару цитат і кажу, дивіться, от давайте, чи це є безневинність? Якщо так виглядає безневинність, то ми мусимо подумати про Гітлера і про багатьох інших персонажів. А третє, як народилася ця ідея, скажу відверто, папа каже, мені приносять італійські медіа, газети, які я читаю, підбирає секретар. Я прочитав в газеті «Невинна жертва російської війни». Точка дитина Дугіна. Це. Тобто, як працювали італійські медіа в той час, це дуже складно розуміти. Один італієць, представник, я сказав би, такої взагалі політичної сили в Італії, не буду називати ім'я, щоб не спровокувати його, колись сказав, що Путін на тих напав. Якби він хотів країну за 3 дні, йому треба було б напасти на нас, ми б дуже швидко змінили б триколор. Тобто, якась у них чи то вакцина від... Я розумію приблизно, що це може статися, як не засуджую ніякому разі. Вони мали такі травми Другої світової, насправді. І взагалі двічі, і Першої світової, я кажу, Італія, і Німеччина. Що для них взагалі слово «війна», «узурпація» чи будь-що звучить дуже болісно. Але... треба бути трошки реалістами. Це так само, зокрема, як, знаєте, нова енцикліка Папи Лева про штучний інтелект, там, де він говорить прекрасні речі, починаючи з книги пророка, тобто відбудову Єрусалима, все інше, але я завжди доповняю, але чомусь ми пускаємо, і він говорить про штучний інтелект, а я там, комунікуючи з ним, одного разу сказав, що, переписуючи, передаючи певні посили, і також Папі Леву, кажу, напевно, мало є читачів, які читали цю цикліку про загрозу штучного інтелекту під час бомбардування дронами міста, які скеровані штучним інтелектом. І звучить вона трошки не так під ці звуки.
0: Отже, дорогі друзі, що ж, бачу, що близько 10 хвилин нам залишилося. Я обіцяв, що буде можливість для наших слухачів зателефонувати. Дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, якщо є питання, телефон на Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка. Якщо будуть дзвіночки, обов'язково їх буду приймати. Денисе, ну і також, от, власне, ну, теж я сам більше хотів би розібратися в цьому контексті такої релігійної дипломатії. От можна, чи можна назвати, ну, наприклад, от конкретні речі, які були досягнуті завдяки от цій дипломатії? Ну, от не знаю, часом ми чуємо, що от Ватикан теж допомагає з обміном полоненим і так далі. От це стосується цього?
1: Так, це стосується і цього, і це стосується інших, наприклад, там, допомога з реабілітацією наших військових, mm-hmm. допомога з дітьми. І це не тільки роль Ватикану, да? Тобто ми знаємо про те, що Ватикан допомагав з, да, було лікування в поліклініці Дитятка Ісуса, mm-hmm. Але крім цього всього, світові релігійні центри, Світова Рада Церков, зокрема, мала гуманітарну місію, представники Англіканської церкви, сюди приїжджав попередній архієпископ Кантеберійський на початку війни, сюди приїжджав архієпископ Пар, наступник Дезмонда Туту. І, власне, після того він мав таку колосальну промову на Різдво в парламенті Пар, де він засуджував, власне, їхню таку часткову імпотенцію щодо відношення в українсько-російської війни, і де чітко називав речі своїми іменами. Для нас це було важливо, тому що в Африці релігійний голос залишається одним із найключовіших. Окрім того всього, знову ж таки, велика роль протестантських місій світових, які допомагають. Зокрема, місія Біллі Грема і його кошик доброго самарянина. Тобто це все формат молотовного сніданку – це також релігійна дипломатія. Я би сказав так, релігія залишається, в хорошому сенсі цього слова релігія, як зв'язок. Давайте почнемо з того. З латини. Так. Це зв'язок. Дипломатія – це про що? Це також про взаємодію, про зв'язок. Тому я б сказав, що релігія взагалі залишається хорошим вчителем дипломатії. Я думаю, що одна з найкращих шкіл дипломатії – це така Ватиканська школа, яка має дуже тяглу і довгу традицію. І в цьому контексті, власне, це не тільки взаємодія з релігійними центрами, це пошуки тих спільних цінностей, де ми можемо бути в одному полі цінності, називати речі своїми іменами. А релігія все рівно залишається цим полем цінностей. Mm-hmm. Знаєте, тобто, будь-яка релігія скаже, що вбивство невинного є злочином. Що образа слабшого є злочином.
0: Добре, дякую. Дякую за відповідь. І, ну, теж трішки часу нам залишилося. Я практично маю ще два запитання. Отже, Денисе, також знаю, от ми спілкувалися, що з папою Франциском ви також листувалися. І це було близько скількох? 20 листів?
1: Скільки? Ні, 23 зустрічі, 25 було зустрічі.
0: А, 25 листів?
1: А листів в ту і в ту сторону понад 170.
0: Ого, то хтось папа любив писати. Він сам писав ці листи?
1: Він кожного разу. Відповідь могла бути коротка, двома-трьома реченнями. Але це завжди від руки написане речення. І завжди відсконовано, переслано.
0: І знаю тепер, що ви зараз пишете книгу на основі. Що це має бути?
1: Я хочу написати книгу. Дивіться, теж, ця книга навіть не про папу і не про мене. Mm-hmm. Я молився і собі так постановив. Я хочу написати книгу, яким головним героєм буде Бог. Угу. Тому що те, що сталося, назвати інакше, як Боже провидіння і гумор Святого Духа неможливо. Знову ж таки, молодий хлопець-протестант на той момент стає близьким другом папи, Це, здається, фантастика. Шляхи Господні несповідимі. Тому ця книга буде про цей взаємозв'язок. Це книга буде про війну в Україні. Про те, як папа реагував особисто на ті речі, які він знав про Україну. Про його допомогу Україні. І не тільки як державі, а конкретним людям. Знову таки, характер цієї книги – це, звісно, наші розмови. Але через ці розмови я хочу також розповісти більшому світові правду про Україну. Ту, яку я розповідав Франциску, і свідком якого він, зокрема, також був. А українському читачеві розповісти, власне, про того папу, про якого ми з наших медіа не дізналися, на жаль. Хоча і поводів позитивних було не менше, ніж негативних.
0: Добре, чекаємо. Коли має бути? Є якісь ідеї?
1: Якщо Господь допоможе, я надіюся, що ми зможемо хоча б до другої річниці смерті папи Франциска її видати. Тобто вона вже на фінішній прямій, але є ще певні там процеси, які треба узгодити. Більше того, так як я з повагою ставлюся до Ватикану, то я хочу також затвердити певні тексти, які я використовую в Святого Престола, зокрема, також.
0: Ця книга має вийти в Україні і в Італії?
1: Дай Боже, є ідея Україна, Італія, іспаномовна також видавництво, тому що першими, хто наштовхнули мене на цю книгу, вийшло колись моє інтерв'ю на радіо, на Ватикан Ньюс до смерті Франциска, якраз про українця, потім газета одна італійська написала, і мені написали бразильські журналісти, що вони хотіли би це. І потім я сподіваюся з бразильським журналістом, який, власне, і спонукав перший писати цю книгу. Я думаю, що і там це буде цікаво, і це також змога розповісти про Україну в тій частині світу.
0: Ще й португальською мовою тоді.
1: Ні, а я думаю, англійська все-таки.
0: Англійська. Добре. Ну і давайте останнє запитання, найбільш провокативне запитання сьогоднішнього ефіру. Денисе, колись хлопець молодий, протестант, потрапив до Риму, до папи, потім багато спілкувався з римським папою. 20 чимось зустрічей, понад 150 листів. Отже, хто ви? Протестант чи католик?
1: О. Папа назвав мене протестантом-уніатом. Якщо говорити про те, чи сповідую я католицьку догматику, так.
0: Ви молитеся розарій?
1: А спокійно можу молитися розарій. Більше того, я скажу, що це була єдина молитва, яку я міг молитися, точніше мається на увазі Радуйся Марія. Угу. Це була єдина молитва, яку я міг молитися перших 10 днів війни. Угу. І в мене якась була певна така ступор перед тим, що сталося. І образ матері для мене тоді був дуже важливим. Тому так. І от, власне, це посил радій, як початок молитви, для мене в той час було дуже колосальний, маломістичний, навіть певний досвід. Це перше. А от хто я по конфесії, я не хочу провокувати нікого, власне. Тому я це залишаю таким певною до кінця таємницею. Але скажу так, символ віри звучить так. Вірую в єдину Вселенську апостольську церкву. І я повністю під кожним цим словом готовий підписатися.
0: Добре. Дякую. Ну, така дипломатична відповідь.
1: Єзуїтська, сказав би папа Франциск.
0: Можливо, папа навчив не тільки. До речі, ви з папою молилися разом?
1: Не раз, більше того.
0: Що ви молилися? Яку молитву папа любив?
1: Отче наш, розарій. Я скажу, більше того, це були свідки, і це там відомо деяким нашим єпископам, він мене причащав, враховуючи, що я, і знову ж таки, я приступаю до таїнства сповіді, я беру участь в святій месі. Підсказка є напевно в історії, підсказка відповіді на моє запитання, на ваше запитання є, напевно, в історії брата Рожє із
0: ТЗ.
1: Слухач може загуглити, подивитися, почитати. Там теж цікава історія.
0: Добре, ну що ж, я в такому випадку, давайте ефір, от папа молився з вами, і радуйся Марії, отче наш, давайте завершимо цей ефір цими двома молитвами, тим більше, для наших слухачів, так одразу.
1: А, я, вибачте, я його навчив ще Царю Небесному.
0: От, для наших слухачів от теж така певна новина. От ми з Денисом зараз також, от не тільки ми провели це інтерв'ю і все. Я також запросив Дениса теж от почати якийсь певний свій авторський проєкт тут на нашому Радіо Марія. Денис погодився, ми ще маємо обговорити, як, що це має бути, який час, який день, які гості, який формат, але ну, це вже такі другорядні речі, тому що от принципово бажання, так розумію, є. Отже, тому давайте помолимося от в цьому намірі про вихід цієї програми, і також завжди молимося про мир в Україні. Денисе, прошу вас, Отче наш, Радуйся Марія, ну і, можливо, Царю Небесної.
1: Добре, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
1: які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Амінь.
1: Я пішов на грек католицький. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселись в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
0: Амінь. Дякую. Отже, Денис Коряда в ефірі Радіо Марія. Дякую за цей ефір. І вже далі переходимо до наступних програм в ефірі Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Це була програма «Відкрите питання».
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і дуже радію, що я є не одна зараз в нашій студії. Поряд зі мною сидить священник Римо-католицької церкви, наш вже такий постійний друг, дозволю собі сказати, катехит, якого ви неодноразово чули в ефірі Радіо Марія, і катехизи, якого можете переглядати, переслухати на нашому сайті Радіо Марія. Це є отець Григорій Розсоленко, вікарій катедри Святого Олександра в місті Києві. Слава Ісусу Христу!
2: Які слава, теж вітаю. Ну, зразу з мосту до теми. Ми продовжуємо говорити про таїнство сповіді. І минулого разу, десь місяць тому, ми говорили, так, вступна катехеза, взагалі, для чого нам сповідатися, що нам дає таїнство сповіді. Ну, сьогодні хотів би поговорити, як готуватися. Це таке духовне приготування, тобто 5 умов доброї сповіді. Маємо собі пам'ятати, що сповідь, таїнство є таїнством. Що таке є таїнство? Таїнство – це є видимий знак невидимої благодаті. Тобто Божу благодать ми побачити не можемо, але можемо отримати його, знати, що ми отримали цю благодать, внаслідок того, що ми отримали ці знаки в церкві, церква уділяє це таїнство, і ми бачимо ці знаки. Наприклад, таїнство хрещення, ця благодать таїнства хрещення уділяється через ці знаки, коли священик поливає голову дитини водою або занурює дитину або людину, яка приймає хрещення, у воду тричі, і промовляє при цьому слова – «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто має бути так звана форма, це є ці слова, і матерія. Тобто це є такий знак, разом вони створюють певний знак, який означає, що ця благодать була передана тобі. І ми можемо нічого навіть не відчувати, але ми знаємо, ми розпізнали цей знак, що Бог через церкву уділив нам це таїнство, чи уділив це таїнство цій особі. І так, власне, цим знаком, що нам відпущені гріхи, є, власне, ці слова розрішення, коли священик підіймає руку над людиною, яка кається в своїх гріхах, і читає формулу розрішення. «Я тобі розрішаю гріхи, я тебе розрішаю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто, прощаються гріхи, церква має цю владу про пробачення гріхів. Натомість, ми зустрічаємося з такою ситуацією, що може так бути, навіть якщо священник може прочитати цю формулу розрішення, але може так бути, що гріхи не відпущені. А коли? Коли не виконана одна із 5 умов доброї сповіді. Це треба теж пам'ятати, що той, який приходить до сповіді, він теж має виповнити певні умови духовні. Ну, якщо людина дійсно кається в своїх гріхах, якщо вона щиро прагне навернення і має постанову більше не грішити, ну, то дійсно її гріхи пробачаються. Але буває таке, що гріхи не відпускаються. Може теж під час сповіді священник вияснити, що не може дати розрішення, і тоді має про це сказати. Чому? Щоб людина постаралася виконати ці умови. Але може таке бути, що священник теж не зрозумів, введений, можна сказати, в оману. Не завжди свідомо пенітент, тобто той, який кається, водить там в оману, він може теж чогось не знати, але не виконані певні умови, і гріх не є відпущений. Ну, такий дуже такий знаменний, який, ну, насправді у багатьох священників в такій практиці сповіді повторюється, може бути присутнім. Наприклад, людина, яка живе невінчена, з там жінка з чоловіком, чи чоловік приходить до сповіді, який живе невінчений, або розлучений, а живе з другою людиною. І приходить до сповіді і каже, ну, сповідається з певних гріхів, і не говорить, що він вже одружений вже не церковним шлюбом, з першою жінкою розлучилися, і говорить, ну, я хочу приступити до сповіді. І коли часом буває, священник починає розпитувати, а як там ваші обов'язки в стосунку дружини чи чоловіка, і тут виходить, наприклад, але часом може бути так, що не виходить, і тоді не може бути відпущений цей гріх, тому що людина постійно, взагалі гріхи, тому що людина постійно перебуває в стані тяжкого гріха, оскільки вона живе невінчена з другою особою. Це як приклад. Можуть бути інші випадки, коли людині не може бути відпущені гріхи. Натомість священник має, наскільки можливо, це розпізнати і повідомити цій людині, чи є відпущені гріхи. Тобто це такий приклад, ми на ньому зупинятися ще не будемо, але він нас підводить до того, що в таїнстві сповіді є певні умови, які теж виконує той, хто приступає до сповіді. І цих умов є 5. Перша така умова, але вона, ну, важлива, але не найголовніша, це є іспит сумління. Тобто ми приходимо до сповіді, треба перевірити своє сумління. Зараз ми до цього повернемося. Треба самій людині продивитися всі свої гріхи від моменту доброї попередньої сповіді, або якщо людина перший раз сповідається, від моменту, коли себе пам'ятає, аж до цього моменту, власне, актуального моменту, коли вона прийшла до сповіді. Всі свої, передусім, тяжкі гріхи згадати. Легкі всі гріхи не вдасться всі згадати, але дуже важливо, щоб на сповіді пригадати, на іспиті сумління теж пригадати всі тяжкі гріхи. Теж до них зараз дійдемо. Де тяжкий, де легкий гріх. Друга умова доброї сповіді – це розкаяння в гріхах, бо так по-польськи, якщо хтось учив катехизис, жаль за гріхи, розкаяння в гріхах. І тут треба сказати, що розкаяння не завжди означає і найчастіше не означає, що людина буде плакати чи розривати на собі кошулю і бити себе в груди, але означає, що людина усвідомила, що вона зробила зло, і що вона цим злом зранила любов Божу, або заслужила собі на чистилище або пекло. Тобто, якщо людина згрішила тяжким гріхом, заслужила собі на пекло. І вона усвідомлює це, тобто це мінімальний такий привід розкаяння в гріхах. Це з огляду на віру, тобто теж з огляду на страх перед карою, це так званий недосконале розкаяння в гріхах, а досконале – це коли людина бачить, що вона зранила любов Божу і розкається, тому що вона бачить любов Божу і бачить, що наскільки вона зранила своїм гріхом любов Божу. Це так званий досконалий, тому що в ньому є відсутній страх. А там, де є страх, там недосконале. Це страх перед пеклом, страх перед чистилищем. Досконалий розкаяння в гріхах, так само, як і недосконалий, це є цілковито дар Святого Духа. Людина не може сама своїм якимись такими силами себе збудити до жалю. Тобто, і те, що людина в собі бачить цей гріх, і те, що вона йде до сповіді, і те, що вона хоче примиритися з Богом, це все людина співдіє натхненням Святого Духа. І тому так важливо молитися і перед сповіддю до Духа Святого, молитися за тих людей, які не мають прагнення навернутися, треба молитися за них до Духа Святого про дар навернення. Бо Дух Святий найкраще може показати людині, він діє в серці людини дуже делікатно, і найкраще може показати людині її зло. Знаєте, нам дуже буває неприємно, коли нам хтось ззовні вказує, витикає нам наші якісь навіть маленькі помилки. І так ззовні ми почуваємося приниженими. Але Дух Святий, він діє якби всередині нас, і відразу це його дія пов'язана з милосердям і з добротою в стосунку до нашої душі, тому що наша душа створена, передусім безсмертна душа, створена Духом Святим. Він є автор нашої безсмертної душі. І він теж і знає, що є в нашій душі, знає, що ми зранені, знає, що в нас зранена любов. Навіть причини цього гріха, поводи до цього гріха, він все досконало знає. І знає, чим ми насправді можемо бути теж зранені. І теж діє, якби, із середини нас. Ми не можемо, якби, часом розповідати,

0: нас впливає.
1: Отже, а помазання це саме при таїнстві миропомазання, чи це може бути...
0: Це при таїнстві миропомазання, тільки я кажу про символіку Духа Святого, чого його ототожнюють з символом олії. Не тільки що миропомазання, так, помазання, але він є в старому заповіті теж пов'язаний, символіка Духа Святого, це є помазання. Вогонь, вітер, також голуб, це все символіка, облака, тобто хмара і так далі. Це є все символіка, просто палець, перст Божий. Це теж символ Святого Духа.
1: Але ми, римо-католики, тільки при таїнстві миропомазання можемо отримати таке помазання.
0: Помазання?
1: Чи є ще якісь моменти?
0: Перше, ми отримуємо помазання під час хрещення, але це не є миропомазання, тобто це не є конфірмація, це не є таїнство. Але є такий так званий обряд доповнення, тому що в таїнстві хрещення ми якби вже маємо участь в священницькій, пророчій і в таїнстві хрещення, і царській місії Ісуса Христа. Ми якби вже хрещення... Воно співзвучне зі словом «Христос», а «Христос» це з грецької означає «помазаник», «Мешіях», «помазаник». І ми є помазанці, всі християни є помазанці, ми помазанці. Але більш досконало, дійсно, в хрещенні вже перше діє Дух Святий на людину, але повнота дарів Святого Духа – це є в конфірмації. Дуже важливе таїнство, дякую за зауваження. І це я говорив про розкаяння за гріхи і казав про делікатність просто Духа Святого, який діє в душі людини, коли він їй показує її гріх. І ця делікатність, це дуже таке глибоке якби зрозуміння, дуже глибока близькість. Ніхто так близько не зможе зрозуміти людину, як Дух Святий. Тому маємо завжди просити Духа Святого, завжди молитися до Духа Святого, особливо перед сповіддю і особливо перед іспитом сумління. Я зараз про іспит сумління трошки буду говорити. Так от, це друга умова таїнства сповіді – розкаяння в гріхах. Розкаяння в гріхах, жаль за гріхи – це дуже важлива умова. Без неї фактично немає відпущення гріхів. Може таке бути, що людина, наприклад, перед сповіддю не встигла зробити іспит сумління. Тоді вже під час сповіді священник допомагає трошки і може допомогти. Не треба такого робити, але таке часом буває. А може бути так, що сповідь відбувається... Є такі виняткові ситуації, коли дуже багато людей, один священник і один раз на якийсь час, на один рік там, чи на 10 років приїжджає, на дуже короткий час так було в час переслідування християн тут у нас, на наших теренах, на теренах Радянського Союзу. І священник в якійсь місцевості приїжджав, і відбувалася так звана загальна сповідь. Тобто прочитувалися якби перелік всіх гріхів, робився іспит сумління, люди каялися, і священник давав розрішення, не слухаючи сповідь. Зрозуміло, що це винятково, але теж таке може бути. Тобто не завжди теж присутня буває для відпущення гріхів наушна сповідь, тобто визнання своїх гріхів перед священником, як приклад. Але і жаль за гріхи, розкаяння в гріхах, воно має бути завжди. Тобто, якщо людина не має жалю за гріхи, вона, наприклад, сказала свої гріхи, але не мала розкаяння в гріхах, і гріхи не відпущені. Хоча священник все ж таки залишається зобов'язаний, коли людина говорить свої гріхи, називає гріхи, то священник зобов'язаний, хоча не відпущені гріхи, зобов'язаний до сакраментальної таємниці, яка дуже суворо застережена. І тепер ми підійшли до наступного умови доброї сповіді – це повна і щира сповідь. Повна означає, що треба назвати всі гріхи тяжкі і назвати їх по імені, Тобто не можна так називати. Я згрішив, наприклад, там.

0: проти 7-ї заповіді. Ну, це занадто загально. Треба назвати вчинок. Тобто я вкрав, наприклад, якусь суму грошей там, у когось, так? І часом обставини можуть погіршити відповідальність.
1: Отже, це правда, я чула, що ну, можна імена не говорити та, при цьому, але конкретно є важливо згадати та і сказати про це на сповіді, та, якщо та, я розповідаю,
0: я
1: що, що вчинив.
0: Чи імена.
1: Ну, тобто, я просто ви так, приклад зараз такий, ну так швиденько це, що якщо вкрав, наприклад, гроші та, у тої людини, там, чи, то,
0: ні,
1: що
0: ні,
1: прям
0: просто...
1: поіменно можна не говорити.
0: Ні, ні, ні. Зрозуміло, тільки просто, що стосується цього. Ну, наприклад, буває так, що на сповіді людина приходить, ну, умовно кажемо, да, так гіпотетично, людина приходить і каже, я вкрав 10 гривнів, да?
1: Угу.
0: Ну, це невелика сума. Але, ну, зараз взагалі це копійки, але, нам, наприклад, 100 гривнів. І, ну, фактично це є невелика сума. Це, можна сказати, легкий гріх, так? Тобто це є, ну... Але потім виходить обставини, що він украв у бабусі, у якої були останні 100 гривнів, які у неї залишалися сьогодні на те, щоб вона купила собі там кусочок хліба і кефір якийсь там, да? Зараз тут кефір навіть за 100 гривнів там рідко коли купиш. Ну, наприклад. І це зовсім інше. Це зовсім інша обставина, дуже серйозна. То 100 гривнів тут уже тяжкий гріх, тому що людину фактично не тільки просто украв якісь гроші, але людину, ну, фактично це є близьке до такого, до вбивства навіть, так, якось так, духовного. Людина може в розпачі бути і так далі, і так. І це, ну, от, це говорить про відповідальність, бо тому що, ну, священник, коли ми говоримо ці гріхи свої, він не буде нам там казати, там, а, де там такий-сякий, там, і так далі. Але він має оцінити. І має оцінити для нас, так, щоб я приходжу до сповіді, і для мене мій сповідник має мені оцінити, це є тяжкий гріх чи не тяжкий гріх, яка провина, в якому я стані знаходжуся, щоб я дійсно працював над собою, щоб я більше цього не робив. Тобто це є елемент теж, ми говоримо, що сповідь – це є трибунал милосердя. З одної сторони, милосердя, тому що, ну, священник не може проявляти якусь жорстокість чи якісь там інші, якісь такі осудження, там, щось там, але має оцінити, має сказати, має назвати по імені. Бо якщо не називаємо по імені, ну нічого страшного, ну всі там, наприклад, зраджують своїх дружин, наприклад, ну, і посміятися ще з цього. Ну, це взагалі не в одні ворота тоді, да? Тобто це є гріх тяжкий, от, наприклад, назвати по імені – це тяжкий гріх. Усвідомити, якщо людина не свідома цього, має допомогти священник спокійно, лагідно, без нервів, але усвідомити. Пане, ви маєте зрозуміти, що цим гріхом заслужили собі на пекло. Це дуже тяжкий гріх. Якщо не навернетеся, якщо будете далі тривати в цьому гріху, ну можете піти до пекла. Має застерегти, наприклад, має назвати по імені. Часом ця оцінка дуже зцілює. Тобто людина якби отямлюється, бо теж і злий дух, він якось так вміє заморочити голову, і людина на тяжкий гріх, вона привикла тяжко грішити, і вона нічого собі з цього не робить. Нічого собі не робить. І священник, коли прийде до цього священника, може на початку їй не сподобається, що священник каже, брате, сестро, це є тяжкий гріх. Ти заслужила на пекло, ти заслужив на пекло. І теж самому цьому священнику варто помолитися за цю людину, якщо він там до кінця не усвідомлює там це все. Певно, що бувають різні випадки. І під час сповіді, коли ціла черга, часто приходять люди, які не мають тяжких гріхів. Ну, не мають тяжких гріхів. Але серед них прийде, ми так в деяких ситуаціях кажемо, така велика риба. Їй тоді, наприклад, 20 років не сповідався. і чи не сповідалися. І тоді священник має проявити все милосердя, оказати все милосердя, брате, добре, що ти прийшов. Щоб ця людина увірувала, що Господь її пробачає, але теж не таке польське слово мені подобається, я не люблю його прикладати на українську, лексоважити, легковажити, але так поверхнево стосуватися до цієї провини, але назвати по імені теж цю провину, не багатилізовувати, так. Не прибивати теж, коли бачимо, що людина сама вже тяжко страждає від цього, ну тоді її потішити на духові. Ну це щира і повна сповідь. Тобто треба назвати гріхи по імені, як ми сказали, і теж, якщо тяжкі гріхи повторювалися, теж до кількості. Оце тоді, якщо один раз людина тяжким гріхом зрозуміло, може там бути, там спорадично, ну буває, всяке буває. Але якщо це постійно повторюється, то це називається рецидив. І тут уже може бути якась проблема, сформується певна вада, має бути якісь застосоване, якісь ну, лікувальні методи, можна так сказати, якась особлива покута, особливе звернення уваги на це. Може, в деяких ситуаціях це може бути обумовлено якимось ну, теж певними такими ну, психологічними обмеженнями, наприклад, невротичні якісь такі дії, психологічні проблеми у людини, таке обсесивно-компульсивно. Наприклад, людина приходить і сповідається з того, що вона не може собі порадити, обжирається постійно, вибачте, що я так скажу. Ну так. І ти розумієш, що ну, з одної сторони ти не можеш не зрозуміти цієї проблеми до кінця. Людина страждає, вона має почуття провини через це, має теж невротичні такі моменти. Ти можеш їй сказати, та нічого страшного, там я теж люблю добре поїсти. Нічого подібного, один із головних гріхів.
1: Та, це ж
0: один із головних гріхів. Але з другої сторони, людина може мати, наприклад, якісь проблеми психологічні, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад якийсь. Ти ж не знаєш. І ти не психолог.
1: А священник чи може дати пораду, зверніться до психолога?
0: Може. Ну, це обережно, тому що тут ну, як, порадити, але ніколи не змушує просто. В цій справі, наприклад, я вам даю розрішення, наприклад, да, але якщо ви хочете теж собі допомогти, трошки покращити якість свого життя, варто пошукати якогось доброго психолога, краще всього, щоб це був християнин. Тому що часом деякі невіруючі психологи, вони кажуть, що віра – це невротичне заховання. Можуть так говорити. Не всі, звісно, це так і те саме, але можуть, це там не те саме. Певно, що всі скрайності, вони погані, але ну, віра сама по собі, вона теж і лікує. Тобто лікує сам Господь. Сам Господь через те, ми приступаємо до Нього, просимо Його і виліковує теж і наші душі, наші психіки теж сам Господь. За допомогою теж психологів теж, так, але ми потребуємо такого більшого, такого основи, надії на Бога, таких якихось цінностей. І ну, не стосується психологічних якихось моментів наша сповідь. Ми приходимо до сповіді, щоб визнати свій гріх. Тобто я маю назвати його по імені. Ну і часто так видно, що люди так це усвідомлюють. Я хотів би так зауважити, я перепрошую, що я так трошки такі дегресії роблю, але у нас так сповідаються, я був в Польщі, сповідав в Польщі там, і люди так чітко, так швидко назвали всі гріхи там, як так кажуть, по імені, а у нас приходять, можуть розказати, що до чого, і так, і так. Так далі, по-різному сповідаються. Може, так властивість душі, так наша така українська душа.
1: Говорять, та, що українська душа широка, відкрита. Да.
0: І теж розуміння цієї провини, розуміння цього, те, що вона зробила, воно по-іншому це сприймається нашою. Ну, у нас українська душа така лірична людина. відкриває своє серце, просто відкриває своє серце. Це часом, як ти слухаєш ці сповіді, то так думаєш, ну, ці поляки, я там їх сповідав їх, не бракувало цього тепла. Навіть під час сповіді бракувало цього тепла.
1: То ви їм сповнили їх любов'ю.
0: Нашим пенітентам, тому що вони є певна таке, ну от така доброта якась така, я теж.
1: Отже, я от хотіла ще уточнити, бо так ми, я сама ж і поставила те запитання на початку, де ми почали розбирати цю третю умову, та повна і щира сповідь. І так я вас запитала про імена, які при сповіді називають. Зараз ми говоримо про те, щоб називати гріхи по іменах. Та, так, тобто називати. Це конкретну ситуацію розповідати,
0: ні,
1: яка сталася.
0: Вкрав.
1: І сказати, як, та, в який спосіб, та, які були обставини.
0: Може запитати священик, не мусить. Не мусимо говорити всі обставини.
1: Але це не мусимо там. Я вкрав так, як ви там 100 гривень у Дмитра.
0: Його ім'я не треба, цього Дмитра не треба. Може бути така обставина, що у бабусі украв. Є такий анекдот про те, як сповідався циган. Дуже файний такий анекдот. І його треба запам'ятати, як не треба сповідатися. Прийшов циган на плібанію до священика. Я трошки забув уже давно його цитувати. Прийшов на плібанію, бачить на вішаку шляпа висить, взяв, зобрав собі. А потім зайшов на кухню на плібанію, нікого немає, госпуся десь ушла. Він побачив, що там готується, бачить, що там курка в капусті готується щось, там взяв її, забрав, з'їв. Ну і прийшов до сповіді сповідатися до ксьонза. Ну це анекдот такий, звісно. Ну і каже ксьонзу, згрішив очі, згріши. Ну каже, гріхи дорогі, я тобі відпущу гріхи, та треба тільки розказати. Він каже, зняв перед Христом шляпу. Ну, це добре, треба знімати перед Христом шляпу. Добре, кажи далі. Добре. Вигнав курку з капусти. Ну, це добре, ти врятував капусту, бо вона ж всю капусту попсує. А коли він приступив до сповіді, то він побачив, що у священника такий був годинник не на руці, а на цепочки. І він раз і смикнув у нього. Каже, ну, забрав чужий годинник. Ну, це гріх, треба вернути. Ну, прошу, отче, візьміть. Ну, мені не треба. Ну, я давав, він не хотів взяти назад. А, ну то можеш і ти, гріхи тобі відпущені.
1: Тобто бути в правді перед самим собою, да, дуже
0: це
1: важливо.
0: Да? Ну, це про це. Сповід, да, то, думаєш, так. Це такий приклад знаний, да, але часом треба собі його пригадати, щоб не затаювати. Да? Перед самим собою, да, назвати по імені.
1: Тобто одну ситуацію можна побачити і подати по-різному, так?
0: Ну,
1: тут саме
0: часом,
1: те оце...
0: да, ну, наприклад, дуже, дуже неприємна сфера, це є сексуальні якісь такі гріхи, наприклад, і людина соромиться сказати по імені, назвати, що це було, особливо, якщо це молоді люди, наприклад. Добре, що соромляться, тому що це сором – це захист в цій сфері. Це дуже добрий захист, не треба його позбуватися, цього сорому. І тоді священник, ну, може підказати, що, ну, в чому заключається гріх, що конкретно. Тому що так часом буває, ну, згрішив проти шостої заповіді, да? Згрішив нечистотою. Ну, тут різні можуть бути гріхи, різна відповідальність. І теж людина теж чому це випитує священник? Не для тому, що йому цікаво, він не має права з цікавості випитувати, да? Але має назвати по імені, тому що усвідомити собі, ну, відповідальність, який цей гріх, що це було конкретно. Не треба там розписувати, в яких обставинах, що і так далі. Не треба. Назвати по імені, що це було, наприклад. Наприклад, нечистий погляд – це гріх проти шостої заповіді, але, наприклад, це легкий гріх. Але, наприклад, порнографія, дивитися порнографію – це вже тяжкий гріх. Ну, от. І тут, ну, тобто тяжка матерія, да? Ну, і гріх теж тяжкий, да. І тут ми підходимо, ну, пізніше ми можемо поговорити вже наступного
1: так,
0: разу.
1: Так, так. Так, я нагадаю, у нас 8 хвилин до завершення ефіру, і, дорогі слухачі, зараз отець Григорій Расоленко виголошує катехизи у прямому ефірі, і у нас триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Можете залишати в коментарях свої запитання. Отже, продовжуємо.
0: Да. Ну, ми назвали іспит сумління. Ми до нього повернемося в наступній передачі. І розкаяння в гріхах, щира і повна сповідь. Ми сказали, що щира і повна сповідь – це назвати всі гріхи від останньої добро пережитої сповіді. Де ж маємо сказати, що значить добре пережита сповідь? Є такі сповіді, так називаються святокрадські, коли людина свідомо затаює гріх якийсь, тяжкий гріх мається на увазі, свідомо затаює його. Бо сумнівається, що це є тяжкий гріх, але все одно не говорить про нього, да? І це тоді святокрадська сповідь. І гріхи, які він сказав, чи вона сказала на цій сповіді, не відпускаються і має повторити від тої доброї сповіді. І теж докласти, що попередня сповідь була святокрадська, і вже теж ті гріхи від тої святокрадської сповіді вже і до цього моменту.
1: Теж. Тобто, отже, уточню, да, якщо затаїв, да, гріх, і там декілька місяців протягом свідомо року, та, ти сповідаєшся, але той гріх, ну так, залишаєш при собі, та, не віддаєш на сповіді.
0: Не відпускаються.
1: То всі ці гріхи протягом, да, цього там часу, та от декілька місяців, інші, да, з яких сповідався, вони насправді не є відпущені, да, бо той один гріх, та, є...
0: Ну, не визнаний. Не визнаний. Я його не сказав і не отримав. Ну, може бути різні причини, там, наприклад, чого не сказав, ну, соромився, наприклад, да? А якщо я забув, то інша справа, тут немає гріха, тому що немає свідомості, що я хотів утаїти гріх. Тому це щира і повна сповідь, це дуже важливий такий момент. Треба назвати все і повне. І для того є іспит сумління. Якщо часом буває так, що людина добре іспит сумління не зробила, іде до сповіді, і священник тут, і будь мудрий, відпускає її гріхи. А вдруг якісь вона просто пропустила. І теж священник часом, ну, може бути в розтіряності, відпускати, не відпускати. І вихід дуже часто такий, що священник каже, давайте разом зробимо іспит сумління, і по 10 Божих заповідях проходить. І дуже часто буває, що він починає, людина приходить, ну, я таких гріхів не маю, там, і так далі. І тільки починає перераховувати поступово ці 10 Божих заповідей, раз вилазить, другий вилазить гріх, третій, а потім оказується, що і той тяжкий, і так далі. Тобто, ну, іспит сумління теж має бути, щоб була щира і повна сповідь. Тобто таке.
1: Отже, а ви зараз, я знаю та підтвердіть цю інформацію, що в катедрі Святого Олександра в місті Києві, власне, ви от починаєте, да, зараз місяць вересень провадити катехизи, які готують дорослих та до першої сповіді, першого причастя.
0: Ну, вже почалися. Але я думаю, що в кожному храмі, при кожній парафії є такі катехизи. Тільки звернутися треба до настоятеля.
1: І, то, можливо, хтось нас зараз слухає, да, як, ну, хто ні разу ще не сповідався, або довгий час, як ви назвали, 20 років не був на сповіді, щоб так добре підготуватися. Чи варто піти от ще
0: варто,
1: та, на такі катехизи?
0: Варто. Навіть часом священник, такі мудрі священники, настоятелі, кажуть, слухайте, ви 20 років не сповідались, давайте спочатку пройдете катехезу.
1: Угу.
0: І буває дуже прекрасні результати. Ну, у нас в суботу, наприклад, там 15:30, але в кожній парафії є свої катехези, і треба просто звернутися до настоятеля, і він дуже радий буде, будь-який настоятель, що до нього приходять люди. Не треба цього стидатися, все нормально. Ну, часом буває священник заклопотаний, але завжди буде радий, що люди приходять, хочуть про катехезу до причастя, до сповіді і так далі. І це третя була умова. Наступна, четверта умова – це намір більше не грішити. Це постанова більше не робити цього гріха. Вона насамперед відноситься до тяжких гріхів. Що вона означає? Вона дуже така складна. Я не знаю, чи я встигну зараз 3 хвилини у нас залишається, але спробую. Бо є розкаяння в гріхах, але окремо намір більше не грішити. Тобто докласти всіх зусиль, щоб більше не повторити цей гріх. Бо якщо людина каже, да, я жалію, що, наприклад, знову ж таки повертаємося до нашлюбних відносин, да, і живе людина без шлюбу з другою людиною під одним дахом, вона каже, я жалію, я хочу до причастя, зараз Пасха, зараз Великдень, я дуже хочу, всі люди йдуть до причастя. Я дуже хочу, але ну, я живу з цим чоловіком, я не можу там і так далі. Що робити? Ну і вихід такий, або розходитися, або немає, тобто не можна жити під одним дахом, бо це є постійна нагода до гріха. І це заперечення, власне, цієї наміру більше не грішити, четвертої умови доброї сповіді. Якщо я її не виконую, то все. Натомість буває так, що це, власне, рецидивісти, ну, в гріхах рецидивісти, не ті, які в в'язниці сидять, але рецидивісти щодо гріха. Наприклад, людина, ну, це бідні люди теж, хвороба, алкоголізм, і він не може до кінця пообіцяти, що він більше не буде пити. Але він дуже хоче розрішення і жаліє за цей гріх, і буде старатися, і дійсно хоче старатися. Але тут виходить, тільки виходить з костела, прийняв причастя, може проходить день, може відразу, знову є якась нагода і це. І таким людям відпускаються гріхи не тому, що він пообіцяв там сльозно і так далі. Він, по суті, він потребує цього розрішення, виконує його настільки, наскільки він може. Тобто виконувати його настільки, наскільки ти можеш цю обіцянку. Ну, але треба старатися. І в деяких ситуаціях, ну, пам'ятати, що ми не повинні миритися з ситуацією, коли йдемо на тяжкий гріх. Не повинні цього допускати. Ну, якщо вже сталося, йдемо до сповіді і старатися більше ніколи цього не робити, оминати 10-ю дорогою.
1: Я зараз згадуючи, царство Боже здобувається силою. Це святого письма слова.
0: Так.
1: Докласти власне такої власної волі та зусилля.
0: Прагнення і любові до Бога, і молитви, і певних таких зусиль, таких добрих, розумних зусиль. Не тільки воля там, я ніколи. Це такі зриваються дуже швидко. У нас час уже закінчився, але...
1: Так. У нас п'ята умова, я так розумію, чи на
0: відшкодування ближньому
1: на наступній Богові, катехизі так. Буде продовження.
0: Обов'язок реституції.
1: Інтрига.
0: Якщо щось трошки... украв, то треба повернути. Це такі обов'язки. Ну, добре ім'я або маєток треба повернути.
1: Тобто ще раз п'ята умова, як називається?
0: Відшкодування Богові і ближньому за вчинене зло.
1: Тобто це вже як після усвідомлення, да, гріха, після...
0: Є такі гріхи, які вимагають, по-перше, є такі гріхи, які вимагають віддати. Я вкрав, треба віддати. Інакше може не получитися війти до Царства Небесного. Якщо забрав добре ім'я через наклеп, треба відкликати брехню. Особливо судові справи, якась політичні, якісь замовлення і так далі. Не війдеш до Царства Божого, якщо не віддаси те, що вкрав.
1: Дякую вам, отче. Це була катехиза від отця Григорія Расоленка в ефірі Радіо Марія. Отче, ми говорили про сповідь, і я так розумію, що ну, ці всі п'ять умов нам потрібні саме, щоб пізнати цей невидиму благодать та таїнство. Ви сказали, що це видимий знак невидимої благодаті, правильно?
0: Так.
1: Те, щоб саме пізнати, що це є невидима благодать Божа, та бажаю усім нам та дотримуватися цих знань, які щойно отримали. І на завершення, отче, прошу благословіть наших слухачів, щоб так добре готуватися нам до сповіді, як зараз ми пізнали.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Четвер, увечері, під час благословенства, почали мене мучити такі думки. Чи усе те, що кажу про це велике милосердя Бога, не є часом неправдою або оманою? І я хотіла хвилину над цим подумати. Раптом я почула сильний і виразний внутрішній голос. «Усе, що говориш про мою доброту, є правдою. І немає таких слів, якими можна було б прославити мою доброту». Ці слова були наповнені такою силою і були такими ясними, що я б могла життям присягнути, що вони походять від Бога. Я пізнаю їх по глибокому спокої, який мене у цей час огортає і залишається в душі. Цей спокій дає мені силу, таку велику, що нічого не значить усі труднощі і перешкоди, і страждання, і сама смерть. Це світло допомогло мені зрозуміти, що усі мої зусилля спрямовані на те, щоб душі пізнали Господнє милосердя, дуже милі Богові. І тому моя душа так радіє, що не знаю, чи може бути в небі більша радість. Бо якщо б душі хотіли хоч трохи слухати голос сумління і голос, тобто натхнення Святого Духа, кажу хоч трохи. Бо якщо ми хоч раз віддамося впливу Божого Духа, то Він сам доповнить те, чого нам не буде вистачати. Ісус любить вникати у найдрібніші деталі нашого життя і не раз виконує мої найтаємніші прагнення, які не раз я скривала перед Ним. Новий рік 1935 року. Ісус любить вникати у найдрібніші деталі нашого життя і не раз виконує мої таємні прагнення, які не раз я скривала перед Ним самим, хоч знаю, що перед Ним нічого скрити не можна. У нас є звичай у Новий рік витягати собі особливих патронів на цілий рік. Вранці під час медитації у мені прокинулось одне з таких таємних прагнень, щоб Євхаристійний Ісус був моїм особливим патроном і на цей рік, як і раніше. Однак, скриваючи перед своїм нареченим це прагнення, я говорила з ним про все за винятком того, що хочу, щоб він був моїм патроном. Коли ми прийшли до трапезної на сніданок, після того, як ми перехрестилися, почалося витягання патронів. Наблизившись до образочків, на яких були написані патрони, я взяла без роздумів, однак не прочитала відразу, бо хотіла кілька хвилин умертвитися. Раптом чую голос в душі. «Я є твоїм патроном, читай». Я відразу глянула на напис і прочитала. «Патрон на рік 1935, Пресвята Євхаристія». Серце моє затремтіло з радості, і я непомітно вислизнула з грона сестер і пішла перед найсвятіші тайни, хоч на хвилинку і дала волю почуттям свого серця. Однак Ісус лагідно зробив мені зауваження, що я повинна у цю хвилину бути разом із сестрами. Я негайно покорилася і вчинила згідно з правилами. Свята Трійце, єдиний Боже, незбагнений у величі милосердя до створінь, а особливо до бідних грішників – Ти виявив незбагненну глибінь свого милосердя, яку ніколи не збагне жоден розум, ні людський, ні ангельський. Ницість і нікчемність наші тонуть у твоїй величі. О, нескінченна доброто, хто тебе гідно прославить? Чи знайдеться душа, яка розуміє тебе в любові? О, Ісусе, є такі душі, але їх небагато. Одного дня під час ранкового розважання я почула такі слова. «Я сам твій керівник, був ним, є і буду». А тому, що ти просила з Римою допомоги, я дав її тобі і вибрав його спочатку сам, ще перед тим, як ти попросила мене про це, бо цього вимагає моя справа. Знай, що помилки, які допускаєш у ставленні до нього, ранять моє серце. Особливо стережися самовілля. Хай навіть на найдрібніші речі буде печать послугу. Я перепросила Господа Ісуса за ті помилки, шкодуючи за них усім серцем. Також перепросила духовного отця і вирішила радше нічого не робити, аніж робити багато, але погано. О, добрий Ісусе, дякую тобі за ту велику ласку, тобто, що даєш мені пізнати, чим я є сама по собі, ницістю і гріхом, нічим більше. Одне лише можу сама по собі ображати тебе, о мій Боже, бо ницість нічого більше сама по собі вчинити не може, крім ображання тебе, о нескінченна доброто. О, мій Ісусе, май для мене терпіння. Я вже буду уважніша на майбутнє, не на власні сили надіюся, а на твою ласку і доброту, яка є такою великою для мене нікчемною. Одного разу Ісус дав мені зрозуміти, що коли прошу Його в наміренні, яке мені не раз доручають, завжди готовий уділяти своїх ласк, тільки душі не завжди хочуть їх прийняти. Моє серце переповнене великим милосердям для душ, а особливо для бідних грішників, щоб могли зрозуміти, що я є для них найкращим отцем, що для них виплили з мого серця кров і вода, як з криниці, переповненої милосердям. Для них мешкаю в дарохранильниці, як цар милосердя. Прагну обдаровувати душі ласками, але не хочуть їх приймати. Принаймні, ти приходь до мене якнайчастіше і бери ті ласки, яких вони не хочуть прийняти, і тим втішити моє серце. О, яка велика байдужість душ до такої доброти, до стількох доказів любові. Моє серце зустрічається з оцією невдячністю. Душі, що живуть у світі, забувають про нього. Мають час на все, тільки не мають часу на те, щоб прийти до мене по ласки. А тому звертається до вас, ви вибрані душі, чиї ви не зрозумієте любов мого серця. І тут розчарувалось моє серце, не знаходить цілковитого віддання себе моїй любові. Стільки застережень, стільки недовір'я, стільки обережності. На твою втіху скажу тобі, що душі, що живуть у світі, які мене щиро кохають, у їх серцях перебуває з насолодою, але їх небагато. Є і в монастирях такі душі, які наповнюють радістю моє серце. В них викарбовані мої риси, і тому Небесний Отець дивиться на них з особливим уподобанням. Вони будуть дивним видовищем для ангелів і людей, їх дуже мало. Вони покликані боронити душі від справедливості Небесного Отця і випрошувати милосердя для світу. Любов і офіра цих душ підтримують існування світу. Найдошкульніше ранить моє серце невірність душі, особливо вибраної мною. Ті невірності і вістрями, які пробивають моє серце.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 18 вересня. Світлом божественним просвітившись, Всеблаженний, просвіщаєш нас, які з любов'ю оспівують Твоє чесне і славне і святе Отче Переставлення. Ієрарше Євменіє, молячись неостанно за всіх нас. Сьогодні церква згадує святого Євменія. Ім'я Євменій означає «милостивий», «ласкавий» та «добрий». Святий Євменій жив у 7 столітті. Ще замолоду він роздав свій маєток убогим, а сам посвятив своє життя на службу Богові. Невдовзі Євменія було висвячено на єпископа міста Гортанії, що на острові Крит. Одного разу святий Євменій своєю молитвою вбив великого змія, який прямував до нього. Його називали «батьком убогих і сиріт». А для своїх вірних він був живим прикладом християнських чеснот. Коли поширилась монолітська єресь, Євменій поспішив до Царгорода, де мужньо й відкрито обороняв правдивість христової віри. За цю відвагу засудив його імператор на заслання в єгипетську Тебаїду, де Євменій прославився численними чудами, зокрема, закінченням тривалої посухи в цьому краю. Євменій помер близько 668 року. Також сьогодні церква згадує святу мученицю Аріадну, яка була рабиною Тертила, старішини міста Промісії Фригія при імператорі Адріані 117-161 років. Одного разу, коли господар з приводу народження сина звершував жертвоприношення язичницьким богам, християнка Аріадна відмовилась брати участь в нечестивому святкуванні. За це її піддали страшним мукам, побили і підвісили, рвали тіло гострими залізними крюками. Потім мученицю кинули в темницю і довго морили голодом, змушуючи поклонитись ідолам. Коли святу звільнили з в'язниці, вона пішла з міста, але Тертил послав наздогнати її. Побачивши, що її наздоганяють язичники, свята мучениця побігла, взиваючи до Бога, щоб він захистив її від ворогів. Вмить після її молитви вгорі утворилась щілина, і свята Аріадна заховалась в ній. Це чудо привело в паніку і страх переслідувачів, і вони почали, будучи потьмарені розумом, вбивати один одного списами. Так Господь Бог визволив рабу свою від рук нечестивих, як пташку від сітей ловців. Молитвами її нехай визволить він і нас від ворогів наших і разом зі святою Аріадною сподобить торжествувати у радості небесній. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 8 розділ, вірші з 1 до 3. Отже, перші три вірші 8 розділу Євангелія від Луки. І сьогодні почуємо про те, що коли Ісус іде по землям Ізраїля, проголошує Царство Небесне, за ним також слідують його учні. 12 апостолів і також деякі із жінок, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про те, що означає іти за Ісусом Христом, поговоримо про учнів Ісуса Христа і поговоримо також про цих жінок, які служили Ісусу Христу, коли Він проповідував Євангеліє. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, 8 розділ Євангелія від Луки, перші три вірші. Отже, сьогодні не такий великий уривок Євангелія, але тим не менше, от, власне, коли читаємо Євангелія, завжди є важливим не наскільки довгим є цей уривок, а, власне, важливо те, що Бог буде промовляти. І іноді, це і моє свідчення, мій досвід, і також багато інших знайомих, друзів говорять, що коли читають Євангелія, часом навіть великий уривок читають, і ніби така тиша, ніби не чують, ніби Бог не промовляє, але доходять до одного єдиного слова, і, власне, це слово потім все перемінюють. Часом Бог говорить тільки через одне слово. Отже, сьогодні почуємо лише три вірші, але, тим не менш, ці три вірші цього Євангелія можуть насправді нас перемінити. Тому, коли будемо читати Євангелія, дорогі друзі, запрошую вас бути уважними, запрошую вас також відкрити ваше серце, ваше вухо, для того, щоб слухати це слово, не закривати, а, власне, просити Бога, щоб насправді допоміг почути те, що Він буде промовляти. Отже, шукайте цей уривок, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо п'ятницю, день посту, день молитви, день, коли церква згадує смерть Ісуса Христа на хресті. І сьогодні маємо 18 вересня. Отже, дорогі друзі, принаймні, якось для мене так непомітно, але вже цей перший календарний місяць осені вже перейшов за свою другу половину. Далі ми будемо вже мати жовтень. До речі, жовтень в церкві – це місяць молитви Розарія. Тому теж от у жовтні багато будемо говорити і про Розарію, і про цю молитву. А у нас в Україні, принаймні тут в Київській діецезії, теж одразу на початку жовтня будемо мати свято, буде свячення нашого нового єпископа, отця Сергія Кіппу. 3 вересня, це буде субота, в Києві, в храмі Святого Олександра, відбудеться його консакрація. Отже, будемо мати нового єпископа, якого римський папа Лев XIV призначив для України. Отже, дорогі друзі, це є ті події, які на нас чекають найближчим часом. І також давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви сьогодні, 18 вересня, згадують преподобного Євменія. Це є східна церква, натомість західна церква, Рима, католики сьогодні згадують. До речі, сьогодні є спомин одного із покровителів молоді. Сьогодні згадуємо святого Станіслава Костку. Молодий юнак, який помер, коли мав 17 років, але, власне, він
показав таку величезну мужність, відвагу, коли хотів слідувати за Ісусом Христом. Ми сьогодні в Євангелії будемо чути от історію апостолів, історію цих жінок, які йшли за Ісусом Христом. Але, дорогі друзі, ця історія от того, що можемо йти за Ісусом Христом, вона не обмежується тільки тим часом, коли Ісус от безпосередньо, фізично ходив по нашій землі, по землі Ізраїля, але також і в усі часи, в усіх народах Бог вибирає собі людей, часом молодих, часом старших, жінок, чоловіків, і іноді навіть дітей, і кличе їх: «Ідіть за мною». І от, власне, сьогодні маємо такий приклад святого Станіслава Костки, якого Бог покликав, щоб він йшов за ним. Святий Станіслав, от, власне, бачив, що він має стати монахом, має стати єзуїтом. Але ціла його родина була проти, абсолютно проти. Через цей спротив родини, цей молодий юнак, 17 років, власне, він майже втік зі свого дому, а потім йшов пішки до Риму, пройшов майже 700 кілометрів для того, щоб стати монахом. От настільки він відчував цей поклик бути разом з Богом, і настільки власне розумів своє покликання, що власне любити Бога понад усе, любити Бога навіть попри нерозуміння своєї власної родини. І помирає він у віці 17 років, мав також відомо із різних історичних записів, мав видіння. Навіть в одному із таких видінь Богородиця давала йому тримати Ісуса Христа, немовля в своїх руках. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку цей святий є святий, який вважається покровителем молоді. До речі, цього тижня, цими вихідними днями, субота, неділя, тут у нас в Київській діецезії біля Житомира мають відбуватися дні молоді, дієцезіальні. Отже, молодь цілої нашої єпархії, дієцезії Києво-Житомирської буде мати декілька днів для того, щоб молитися, для того, щоб бути разом, для того, щоб слухати катехези. І насправді, власне, ще особливо від часу Папи Йоанна Павла ІІ церква таку величезну увагу звертає на нашу молодь, тому що молодь – це майбутнє церкви, власне, саме Папа Йоанн Павло ІІ, він започаткував так звані Всесвітні дні молоді, потім ці Всесвітні дні молоді, вони відтворюються вже на таких місцевих рівнях, в різних дієцезіях. Ну, а, до речі, цього тижня в Сеулі, це є Південна Корея, відбувалася зустріч всіх відповідальних з різних країн світу за наступні Всесвітні дні молоді, які саме мають відбутися в Південній Кореї. Знаю також, що є молодь з України, яка вже зараз готується до цього. Достатньо коштовна буде ця поїздка. Уявіть собі, зараз з України неможливо придбати квиток на літак до Сеула, що треба їхати через, Румунію або Польщу. Достатньо дорого це коштує. І знаю, що, наприклад, деякі групи молоді вже зараз готуються, збирають ці кошти, а навіть організовують такі благодійні ярмарки, які мають на меті, ця молодь щось робить руками.

церкви в Кореї. Ну і також розкажуть нам про підготовку до днів молоді. Отже, ну от, власне, все це в контексті сьогоднішнього святого, святого Станіслава Коски, який помирає у 17 років і зараз є в небі, заступається за нас. Ну і, до речі, теж у нас в Україні ім'я Станіслав є достатньо розповсюдженим, достатньо відомим. Отже, всіх чоловіків, які мають це ім'я Станіслав, або, можливо, ну, теж і жінки можуть мати ім'я Станіслава. Отже, вітання з вашими іменинами. Ну і, до речі, дорогі друзі, от якщо почав вже згадувати Корею, ну, теж колись так було мені цікаво дослідити історію цієї країни, історію католицької церкви, ну, просто неймовірна історія. Знаємо, що Корея традиційна, це не є країна, яка була християнською. Завжди там от протягом багатьох століть були місцеві вірування от в різних духів і так далі, і так далі. От щось до Кореї є дуже близькою до Китаю, отже також дуже міцний вплив конфуціанства, також от буддізму і так далі. Але тим не менше, після Другої світової війни от щось неймовірно відбувається в цій країні. Ця країна починає навертатися, починає приходити до Ісуса Христа. Дуже багато корейців, от саме зараз говорю про Південну Корею, не про Північну, тому що це є інша історія, але в Південній Кореї теж з'являються дуже багато нових церков католицьких, православних. І от за цей час, починаючи від Другої світової війни, майже половина населення цієї країни стала християнами. Отже, відбувається, ну, такий вибух розповсюдження віри от саме в Ісуса Христа. Ну, до речі, на відміну від європейських країн, де після Другої світової війни відбувається, ну, така певна апостазія, тобто відхід від церкви, відхід від Ісуса Христа. Отже, можливо, саме тому от римський папа, Ватикан вибрали саме Сеул, Південну Корею, для того, щоб теж от наступні всесвітні дні молоді відбувалися саме в цій країні. Ну і давайте також згадаємо ще одного святого, якого сьогодні згадує церква, і, власне, мова йде про святого Джузеппе. Джузеппе перекладається на українську мову як Йосип, Джузеппе із Копертино. Італійський святий, який належав до ордену францисканців, святий, який жив в 17 столітті, і святий, який вважається покровителем студентів, от теж молодь. Чому так? Тому що, ну, цей святий, коли його відправили на навчання, коли він був в монашому згромадженні, то, власне, він мав величезні проблеми із навчанням. Ну, не виходило у нього. Теж підводили його або пам'ять, або здібності. Але, тим не менше, це не завадило йому бути святим. І церква зараз, ну, говорить про те, що от що він може бути покровителем студентів або школярів, які навчаються, які мають проблеми із навчанням, що тут потрібно молитися до цього святого. Святого, який сам знав, от що означає отримувати двійки на навчання, не складати іспити. Отже, власне, ну, можливо, саме цей святий от буде в цьому випадку при нагоді і буде покровителем. Ну і також цей святий відомий тим, що розповідають про нього, що він мав такий дар, Бог йому дав цей дар левітації. Тобто левітація означає, що людина піднімається в повітря під час молитви. Ну, так здається, що це не є можливим, але тим не менше, от коли читаємо історії наших святих, то, ну, досить часто це можна почути, що хтось із наших святих, от коли молився, от буквально піднімався в повітря. Минулого тижня ми згадували святого Петра Клавера. Власне, він був тим святим, про якого теж розповідали, що настільки входив в такий молитовний екстаз, так занурювався в це спілкування з Богом, що, ну, навіть це впливало на його тіло, яке піднімалося від землі. Колись читав такі

спогади про святого Джузеппе із Копертино, сьогоднішнього святого. Коли, наприклад, в Римі стало відомо про те, що от є такий монах в цьому Копертино, це є центр Італії, що він робить чудеса, навіть що піднімається в повітря, навіть відправили цілу комісію з Риму, щоб дослідити це явище, чи не є там якесь там шахрайство, або просто це є якісь побожні чутки. І насправді от до сьогоднішнього дня залишилися записи цієї комісії, які все це підтверджують. Отже, дорогі друзі, тому от маємо сьогодні святого, який піднімався в повітря, який літав. Колись мав можливість бути в цьому Копертино, там, де він похований, і теж от в церкві, там, де от знаходяться його реліквії, знаходяться, от також побудували такі саркофаг з його реліквіями. Ну і теж архітектори зробили так, що ніби цей саркофаг от просто піднятий в повітря, і теж от знаходиться в цьому просторі між небом і землею, між стелею і підлогою, ну, щоб нагадати про цей дар того, що він от вмів, або Бог дарував йому цей дар от підніматися в повітря. Добре, дорогі друзі, ось таких святих маємо на сьогоднішній день. Ну, а зараз давайте перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було 12 та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло 7 бісів, Йоанна, дружина Хузи, управителя при Іроді, Сусана і багато інших, які служили йому зі свого майна. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 18 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, буквально 3 вірші, які розповідають про те, як Христос проповідує Євангелія. Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. Дорогі друзі, от, власне, вчора і позавчора, коли ми читали Євангеліє, теж от я робив такий акцент на тому, що Ісус дуже часто, от коли ми читаємо Євангеліє, він знаходиться в гостях. От вчора ми читали про фарисея на ім'я Симон, до якого приходить Христос і з яким от перебуває разом за столом. Також позавчора ми читали Євангеліє про те, що люди, які бачили Ісуса Христа, вони дивувалися. Вони казали, що от Йоанн Хреститель, він постійно молився, постійно постився, і були незадоволені тим, що Йоанн Хреститель такий суворий. А коли люди дивилися на Ісуса Христа, то було щось протилежне. Вони звинувачували Ісуса Христа, що він постійно їсть і п'є. Отже, постійно десь там перебуває в гостях. Отже, ну і це правда. Ми бачимо Ісуса Христа таким, що постійно знаходиться в товаристві, постійно є поруч апостоли, постійно поруч є учні, поруч є натовпи, які приходять. Сам Ісус не відмовляється, щоб зайти до когось в гості, до фарисея Симона, або до Закхея митника, або до своїх друзів Лазаря, Марії, Марти і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, але це тільки одна частина от такої правди про Христа. Друга частина, от, власне, полягає в тому, що Ісус постійно знаходиться в русі, ніколи не зупиняється, приходить до якогось міста, перебуває там деякий час і потім вирушає далі. І, власне, сьогодні от ми чуємо от у євангеліста Луки таке певне підсумування. Євангеліст говорить, що того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. Знаєте, от теж от сьогодні вранці, коли прочитав цей уривок Євангелія, згадав про те, що у нас досить часто на Радіо Марія звучить пісня, яку досить часто замовляють наші слухачі, така побожна, релігійна, християнська пісня, слова котрі є такими: «Через полі України йшла Божа Мати». І також у цій пісні постійно повторюється: «Через поле йшла, через ліс, через місто, через села, через різні інші місцевості». І от ціла ця композиція полягає, що Діва Марія проходить через нашу Україну, через річки, поля, гори, міста, села. Отже, постійно перебуває разом з нами. От, власне, щось подібного, от, принаймні, мені нагадав сьогоднішній уривок Євангелія. Христос проходить через міста і села. Я пам'ятаю от свою першу проповідь, яку загалом говорив в моєму житті. Я був, здається, так, я був діаконом на той момент, і ми з нашим священником поїхали, ну, теж от через міста і села Сумської області. Поїхали до міста Шостка, от на самій північі, на півночі України, дуже близько від російського кордону, тоді ще не було війни. І теж я пам'ятаю, що наш настоятель тоді сказав мені: «Ну, сьогодні ти говориш проповідь».
проповідь. І теж от я пам'ятаю, так дуже переживав, і це був якраз різдвяний час про Галілею, про інші місцевості Ізраїля. І теж от я пам'ятаю, що моя перша проповідь була на тему, що так, ми читаємо в Євангелії от назви цих місцевостей в Ізраїлі, в Палестині, але ця історія продовжується, тому що Ісус Христос також сьогодні проходить через наші міста і села. Отже, дорогі друзі, ну так, думаю, з того часу мало що змінилося, тому що також можу повторити, що також, от, власне, Христос проходить сьогодні через наші міста, села, через всі місцевості України і не тільки. Ну і в тому числі, от, власне, завдяки Радіо Марія, завдяки цим радіохвилям, які розповсюджуються без жодних обмежень через усі мури, через усі стіни. Але Христос не просто йде, щоб побути, але також Він проголошує Царство Боже, проголошує Євангеліє, проголошує те, що для кожної людини, яка чує Його Слово, яка Його приймає, є можливість також от вже сьогодні здобути це Царство Боже. Є можливість увійти до Божого Царства, адже Бог хоче побудувати своє царство. З одного боку, ми говоримо про Царство Боже, яке прийде наприкінці історії, наприкінці от історії світу, так як ми його знаємо, прийде Христос, щоб встановити своє царство, про яке ми от так трішки, наприклад, читаємо в книгі «Откровення». Коли книга «Откровення» говорить, що це буде час, коли не буде смерті, коли не буде зла, страждання, і Бог сам витре кожну нашу сльозу. Отже, це також буде царство, яке до нас приходить, але вже також і сьогодні, не чекаючи от на цей прихід, от остаточний прихід Божого царства, можемо переживати от цю Божу любов, цю присутність Божого царства, коли в наших серцях маємо любов, прощення, мир, попри війну, попри от все те, що ми зараз переживаємо, але от вже сьогодні також можемо це досвідчувати. І це залежить, ну, не від нашого зусилля, це, власне, дар, з яким приходить Христос. Коли ми його приймаємо, також це Боже царство входить в наше життя. Отже, того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовіствуючи Царство Боже. Благовіствуючи означає проголошувати Євангеліє, проголошувати добру новину. От що таке Євангеліє? Мені так дуже подобається цей приклад. От ми знаємо і використовуємо цей термін Євангеліє, але з грецької мови Євангеліє перекладається от безпосередньо на українську як добра новина. І приклад є такий, от колись греки мали таку війну проти потужної імперії, проти потужної перської держави. І здавалося би, що ця маленька Греція не мала жодних шансів перемогти цього монстра, тому що от Персія, власне, мала під своєю владою не тільки от свої землі, але також завоювала багато інших народів. І вся ця величезна армія йшла на маленьку Грецію, і мала відбутися битва. І коли відбулася битва, то битва відбувалася за 40 кілометрів від міста Афіни. І місцевість, там, де відбувалася ця битва, називалася Марафон. І греки перемогли в цій битві. Воїн, який брав участь у цій битві, він от одразу після завершення, коли було зрозуміло, що Греція перемогла, він пробіг цю дистанцію 40 кілометрів від Марафону до Афін, вбіг до міста і повідомив цю добру новину. Ми перемогли. От, власне, для греків ще до Ісуса Христа, ще до появи, от, власне, християнства, це була добра новина, це було Євангеліє про перемогу. Дорогі друзі, я теж колись маю надію, що це буде швидко, теж буду мати нагоду тут прийти в студію Радіо Марія і теж дати цю добру новину. Ми перемогли.
перемогли цього ворога, який на нас суне. Але також в будь-якому випадку Євангеліє – це також вже наша перемога. Тому що коли ми в цьому християнському контексті говоримо про Євангеліє, то це також про перемогу. Перемогу Бога, перемогу життя над смертю, перемогу, яку кожен з нас може здобути, схопившись за Бога, перемігши диявола, всі його спокуси. І, власне, Христос саме з цим приходив, благовістуючи, проголошуючи кожному, хто приходив його слухати, що твої гріхи пробачені, що Бог повен любові до тебе, що також царство Боже входить до твого дому, що ніхто не є викинутий з цього Божого царства. І так само ця проповідь Євангелія продовжується до сьогоднішнього дня. Тисячі людей, от, власне, чують цю добру новину, приймають, і насправді їхнє життя змінюється. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є, от, про це сьогодні говорить Євангеліє. А далі також євангеліст Лука говорить, що з ним було 12, тобто 12 апостолів і деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. І далі от першою серед них названа Марія Магдалина, потім вже інші жінки. Ну, теж, от, власне, говорить, що Марія Магдалина, згідно традиції, це була жінка, яка була зцілена, з якої Христос от вигнав всіх її бісів, а була одержима багатьма бісами, отже, усіма гріхами, які тільки можуть бути. І, власне, ці жінки також йдуть за Ісусом Христом. Я колись розповідав це, мені так от дуже доторкнула така думка, яку колись почув від одного польського священника, монаха, який пояснював, от чому так багато жінок слідували за Ісусом Христом. От ми маємо сьогоднішнє Євангеліє, імена цих жінок. Ми, наприклад, коли дивимося на хрест Ісуса Христа, то теж бачимо, що під Христом серед учнів Ісуса Христа був тільки один чоловік, це і апостол Йоанн, решта були жінки. І отже, питання, чому от так багато жінок слідували за Ісусом Христом? І от відповідь цього священника, ну, насправді є такою дуже глибокою. Він брав приклад Марії Магдалини і розповідав її історію. От ким була Марія Магдалина, яка сьогодні першою згадується? Жінка, яка продавала себе, продавала своє тіло, блудниця. Жінка, яка, от який вона досвід мала? Мала досвід такий, що всі чоловіки дивилися на неї тільки як на річ, яку можна використати для свого задоволення і потім викинути її, бо вона не потрібна більше. Отже, уявіть собі, от, власне, таку жінку, на яку дивляться тільки як на річ для свого задоволення. Отже, і звісно, що це впливає на все те, що є всередині, на свідомість, на розуміння себе. Це величезна, величезна рана, яка є всередині. Отже, дорогі друзі, власне, хто був Христос? Був чоловік, досконалий, праведний. І в цьому чоловікові Марія Магдалина, ну, можливо, вперше в своєму житті побачила чоловіка, який не дивиться на неї як на річ, а дивиться на неї як на людину, зі стражданням, з радостями, з історією, з прагненнями, з усім тим, що, от, власне, робить нас людьми, творить нас, наш внутрішній світ. І, можливо, от саме тому ця Марія Магдалина повірила йому, бо вона побачила чоловіка, який не дивиться на неї як на річ, не дивиться з нечистим поглядом, а любить її щирою любов'ю, пробачає її гріхи, зцілює її. І от, власне, в цьому, ну, така от сила, міць Ісуса Христа, яку, власне, що побачили ці жінки. Можливо, дорогі друзі, також можемо знайти інші відповіді на запитання, чому так багато жінок слідувало за Ісусом Христом. Але, принаймні, от те, що зараз вам так пояснював, мене насправді так дуже доторкнуло. Отже, ну, от, власне, про цих жінок ми читаємо, що вони йшли за Ісусом Христом, і написано про них, що вони не тільки йшли за Христом, але й служили йому зі свого майна.
Вчора, коли прочитав це Євангеліє, теж от згадав таку історію. Були ми в одному містечку в Житомирській області, і теж зупинилися там, щоб привітатися із священником. Теж от ми були як така команда Радіо Марія з нашими працівниками. І в той момент, коли ми от були біля парафії, підійшла одна жінка і теж впізнала нас, сказала: «О, ви з Радіо Марія». Впізнала також мене, сказала: «Ви отець Олексій». І жінка, ну така пенсіонерка, ну така старшого віку. І вона підійшла до мене, от протягнула мені гроші, не пам'ятаю, скільки там було, але вона сказала так: «Отець Олексій, ось тут я сьогодні отримала пенсію, я хочу віддати її для Радіо Марія». Знаєте, ну, я пам'ятаю, мені стало, ну, насправді дуже-дуже ніяково. Я відмовився, сказав: «Ні, це ваша пенсія, ви маєте за щось жити». І потім ця жінка, ну, насправді, вона сказала мені так: «Отець Олексій, це я не даю вам, це для Матері Божої, це для радіо, це для того, щоб люди слухали молитву, щоб слухали Євангеліє. А я маю дітей. Мої діти живуть у Києві, вони не бідствують, вони мені допоможуть. Але я хочу послужити Діві Марії от з того, що маю». І вона так сказала мені, що: «Ви не можете не взяти ці кошти, тому що це не для вас, а це от я хочу допомогти Діві Марії, яка створила от своє радіо». Я пам'ятаю, ну, я настільки був вражений цими словами, а потім, ну, от майже одразу пригадав от сьогоднішній уривок Євангелія. Ці жінки, які йдуть за Ісусом Христом і служать Йому своїм майном. Дивіться, ну, от, власне, це також є спосіб служіння. Можна по-різному служити, якимись вчинками, якоюсь там допомогою такою фізичною, але також можна служити і своїм майном, коли ти бачиш, ну, насправді, якісь певні добрі речі, речі, які йдуть від Бога, які мають це благословіння. Також і ти можеш долучитися, тому що ти, от, власне, бачиш, що насправді яка є в цьому допомога. І от, власне, ці жінки також служили Ісусу Христу своїм майном. Навіть так, що, бачите, ми от скільки років минуло, 2000 років, але церква досі пам'ятає цих жінок в літургійному календарі, знає їх, і також, от, власне, вони є прикладом, прикладом такого служіння для Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз ми зробимо музичну паузу, прозвучить гімн Пресвятої Богородиці «Магніфікат», «Величає душа моя Господа» у виконанні італійської співачки Міна, а потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. І вони є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Бачу, що поки що немає дзвіночків, тому користуйтеся цією нагодою. Дорогі друзі, ну і також можу поділитися, вчора ввечері, вже о 7 годині, мали тут в студії Радіо Марія зустрічі з нашими волонтерами, адже теж от завжди так намагаємося в вересні, коли от завершуються канікули, розпочинається новий навчально-катехетичний рік, новий сезон, скажімо так, для Радіо Марії. Теж ми збираємо наших волонтерів на таку розмову про рік, про плани. Також ділимося тим, що от зараз є в планах Радіо Марії. І насправді от так була дуже гарна зустріч, дуже спокійно, дуже так по-родинному, так як ми говоримо, що є родина Радіо Марії. От вчора зустріч була така дуже родинною. Були наші волонтери, теж багато з ними спілкувалися, маленьку катехезу, вірніше, навіть це не була катехеза, а таке слово для них, яке так Бог надихав мені сказати, потім ділилися планами, теж волонтери багато говорили. Отже, дорогі друзі, тому, я наших слухачів прошу і молитву за наших волонтерів, яким теж зараз в Києві не так просто з цими постійними тривогами, постійними вибухами, але тим не менше, насправді бачив таке бажання служити. От так, як сьогодні ми в Євангелії чуємо про цих жінок, які служать Ісусу Христу, теж наші волонтери служать Ісусу Христу, служать Богу, тим, що мають свої сили, своя енергія, своє бажання ділитися своєю вірою. Отже, дорогі друзі, тому і давайте також нагадаю, що якщо хтось із наших слухачів ось зараз відчуває таке в серці бажання служити також на Радіо Марія, спробувати себе як радіоведучий, то, будь ласка, телефонуйте до нас вже на офісний номер телефону, теж будемо з вами спілкуватися, обов'язково зустрінемося, і теж є можливість стати волонтером на Радіо Марія, служити своїм голосом, своїм часом, своїм зусиллям також. Отже, це також є служіння наших волонтерів. Отже, хто з наших волонтерів зараз нас слухає, насправді дуже і дуже вдячний за вашу допомогу, за ваші відкриті серця. Ну і далі, дорогі друзі, також, сьогодні 18 вересня, давайте ще раз нагадаю, що ми, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги, і теж вже, так можу сказати, приходять нам новини з Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, такий контролюючий орган над усіма засобами масової інформації в Україні, і ймовірно, так думаємо, що за декілька місяців, можливо, в грудні, нам прийде новий такий великий рахунок, маємо частоту в Житомирі, ми поки що не знаємо, скільки це буде коштувати, але треба буде продовжувати ліцензію на наступні 10 років. Отже, дорогі друзі, і поступово будемо збирати ці кошти, потім, думаю, наступного тижня так більш детально буду про це знати, але, дорогі друзі, величезне прохання підтримати Радіо Марія, тому що це мовлення має продовжуватися, Бог нас до цього кличе. І теж от без вашої допомоги ми цього не зможемо зробити. Добре, я вже не буду приймати дзвіночки, буду прощатися з вами. Ще буду сьогодні в ефірі на 11:20, буду проводити катехезу. Сьогодні буду розповідати про Фултона Шина, американського єпископа, який найближчими днями буде біатифікований, тобто перший крок до проголошення його святим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. День і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам –
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Вітаю всіх наших слухачів. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу тема нашої катехези, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про одного американського єпископа, який найближчими днями, а точніше 24 вересня, буквально залишається нам декілька днів, має бути біатифікований у Сполучених Штатах Америки в місті Сент-Луїс. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про Фултона Шина. Має бути оголошений блаженним і потім наступний крок вже оголошення його святим. Ну, до речі, давайте розпочнемо з такої процедури, яка є в католицькій церкві для того, щоб когось оголосити святим, щоб церква визнала святість цієї людини, потрібний час, потрібні докази, потрібна, ціла така бюрократична процедура, скажімо так. Навіть в Ватикані в церкві є своя бюрократія. Отже, на початку, відбувається біатифікація, яка має бути найближчим часом Фултона Шина, а потім наступний крок – це є канонізація, тобто офіційне оголошення святим. І, власне, так завжди відбувається. Потрібні докази, потрібне дослідження, потрібне вивчення життя, і також церква ніколи нікого не оголошує святим, якщо немає доказів у вигляді чудес. Отже, дорогі друзі, тому, якщо ви будете молитися до цього Фултона Шина, про якого сьогодні буду розповідати, і досвідчити чудо, яке сталося, то, власне, можете подавати свої документи, свої докази, свою історію для Ватикану, і, напевно, це буде потім досліджуватися. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні говоримо про Фултона Шина, американський єпископ. Роки його життя, він народився в 1895-му, а відійшов до вічності в 1979-му році. Отже, практично це відбулося нещодавно, його життя, 20-те століття, і теж думаю, що багато з наших слухачів чула, можливо, навіть слухала цього єпископа, тому що я, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж відкривав різні ролики, різні відео в Ютубі, теж є дуже багато є англійською мовою, дуже багато є також перекладів на інші мови, і в тому числі є його проповіді, його програми, які перекладені українською мовою. Отже, дорогі друзі, тому можете також подивитися. І не тільки, а також зараз останнім часом, в тому числі у нас в Україні, різні видавництва почали теж видавати книжки цього автора, єпископа Фултона Шина. Теж можна шукати в наших книгарнях, і думаю, що, власне, це варто робити, тому що, насправді, його книги, його роздуми, там, де він описує життя або Марії, або Христа, або говорить про інші правди віри, насправді є дуже і дуже цінними. Отже, дорогі друзі, давайте поговоримо про цього Фултона Шина, і тим більше, мені, принаймні, як священнику, який працює на Радіо Марія, надзвичайно цікаве його життя, тому що, такий відомий факт, чому цей єпископ Фултон Шин з Америки зараз є відомий в цілому світі. Не тільки завдяки своїй святості, церква когось оголошує святим тільки завдяки, не завдяки якимось там великим вчинкам, а завдяки тому, що ця людина насправді наблизилася до Бога в своїй молитві, в своїй святості. Фултон Шин відомий в цілому світі через свої телевізійні програми. Отже, протягом багатьох років, це є насамперед 50-ті роки 20-го століття, він провадив на американському телебаченні програму, яка називалася «Життя варто того, щоб його прожити». І дивовижний факт. Ми знаємо, що Америка, Зараз ситуація трішки змінюється, але от раніше, ще от в 50-х роках, от після Другої світової війни, це абсолютно не була католицька країна, було багато католиків, емігранти з Італії, з Ірландії, з Литви, з Польщі, з інших країн світу, але передусім Америка була протестантською країною. І ставлення до католиків, ну, не завжди було добрим, до католиків ставилися часом з підозрою, але тим не менше, от, власне, такий певний феномен. Єпископ католицької церкви виступав на телебаченні, і його програма, яка один раз на тиждень виходила у вівторок, тривала півгодини, там 28 хвилин, ну, просто набирала найвищі рейтинги. Мільйони людей от кожного тижня дивилися цю програму. Так, дивився на підрахунки. Спеціалісти говорять, що щотижня 30 мільйонів людей слухала проповіді цього єпископа. І насправді, ну, можемо собі уявити, от як це виглядала його програма. Він з'являвся на камеру Fulton Sheen, вдягнений от в єпископський одяг, в мантію з піускою, такою червоною шапочкою, брав крейду, була чорна така дошка, як у школі, і він писав, пояснював, і, власне, він не говорив якісь певні там сенсації, не розповідав там якісь певні анекдоти, от, власне, все було так дуже серйозно, розповідав про віру, про церкву, пояснював сенс життя, і, власне, це, насправді, ну, було щось неймовірне. От навіть такий цікавий факт, от коли Фултону Шину запропонували, що ти будеш провадити програми на телебаченні. Він погодився, але, ну, теж йому запропонували вівторок вечір. І, власне, ну, одразу для багатьох спеціалістів телебачення це було так очевидно, що, ну, це не є гарний час, тому що одночасно от на найбільших американських телевізійних каналах от в цей час, вівторок ввечері, виходили програми, ну, найбільш популярних американських зірок того часу. Ну, наприклад, я думаю, багато наших слухачів знає ім'я Френка Сінатри. Відомий співак, відомий актор, ну, відома людина, дуже популярна в Америці. І от, власне, програма Френка Сінатри теж виходила одночасно із Фултоном Шином. І на здивування багатьох, от, власне, американці віддавали перевагу слухати проповіді, слухати катехези Фултона Шина. От щось неймовірне. Це єпископ вдягнений, красиво в єпископ одяг, підходив до дошки, крейдою щось писав. Завжди, до речі, теж от він на цій дошці перед початком програми писав перші літери Пресвятої родини Ісуса, Марії і Йосифа. От, власне, такий певний завжди знак робив. Отже, дорогі друзі, ну, от сьогодні ми спробуємо теж от поговорити, ну, як так, хто був цей єпископ, який був настільки відомий в Америці, настільки популярний, що навіть більш популярна його програма була, ніж програми американських телевізійних зірок. Завдяки чому це відбувалося? Отже, дорогі друзі, що ми знаємо про цього Фултона Шина, крім того, що він провадив програми на телебаченні, і крім того, що от найближчими днями буде біотифікований. Цікаве його життя. Народився він в Америці, вже сказав, в 1895 році, майже наприкінці 19 століття. Народився він з ім'ям Пітер Джон Шин в місті Ель-Пасо. Ну і, власне, від своєї родини він успадкував таку особливу жагу до праці. От всі знайомі цієї родини казали, що от ціла родина була готова працювати і дуже так от серйозно працювати. Потім про Фултона Шина, от коли він ще став єпископом, священників казали, що він працював по 19 годин на добу, 7 днів на тиждень. Ну, насправді така неймовірна така працездатність. Народився він в католицькій родині і від дитинства також от допомагав священникам, а за вівтарем був міністрантом. От хто ж наших слухачів не знає, міністранти зазвичай це хлопці, які під час богослужіння, під час літургії допомагають священникам, дзвонять дзвоники, приносять ампули з вином або з водою, щоб служити службу, також мають інші різні обов'язки. Отже, власне, Фултон Шин був таким міністрантом. До речі, тоді сталася така цікава подія, пророцтво, перше пророцтво, яке він отримав в житті. До речі, потім ще буду розповідати про інші такі пророцтва, які вже звучали з уст безпосередньо самого Фултона Шина. Одного разу, коли Фултон Шин, будучи ще маленьким хлопчиком, 8 років мав, був міністрантом, він випадково розбив таку скляну ампулу з вином. От, власне, вино, яке мало би використовуватися на службі Божій. І уявіть собі, що в цей момент службу очолював в соборі єпископ. Ну, здається, ну, така подія для хлопця, який має 8 років, ну, страшна подія під час служби розбити цю ампулку, ну, зганьбитися на цілу церкву, але цей єпископ, ну, насправді, напевно, в цей момент мав такого духа, духа святого, духа пророчого. Він подивився на цього хлопця, на майбутнього єпископа, майбутнього святого, і сказав так: одного разу ти будеш навчатися в Лювені. Це на той час один з найбільш відомих католицьких університетів в Європі, в Бельгії. Отже, власне, цей єпископ сказав: одного разу ти будеш там навчатися, і одного разу ти станеш таким, як я, тобто єпископом. Бачите, ну, от, власне, це пророцтво потім от абсолютно здійснилося. Фултон Шин навчався в цьому університеті, також став єпископом. Ну і, до речі, коли навчався в цьому в католицькому університеті Лювена в Бельгії, він здобув там докторат і став першим американцем, який був навіть відзначений такою нагородою, яка видавалася найкращим студентам цього університету. І, до речі, тоді він познайомився також із Честертоном, відомий англійський письменник, ну, не знаю, можливо, хтось із наших слухачів читав його твори, там, про Святого Франциска, наприклад, або про отця Брауна. Отець Браун – це персонаж от цього твору Честертона, такий священник, який, ну, досліджував різні злочини, але одночасно залишався священником, такий священник-детектив. Ну, теж можна почитати цю книгу, можу порадити, якщо хтось любить таку літературу. Отже, навіть от коли Шин познайомився з Честертоном, то Честертон написав передмову до його першої книги, що потім, ну, впливало на і сам стиль самого Шина, от тих книжок, які він писав. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є початок історії цього Фултона Шина. Теж такий от відомий факт, от такий досить такий незвичний. Я коли прочитав, ну, насправді був здивований. Фултон Шин ціле своє життя мав проблеми із здоров'ям, із своїм шлунком, і йому призначили дієту. І також, ну, це була така цікава дієта. Він мав їсти кожного дня морозиво. Ну, так, думаю, багато з наших слухачів, можливо, діти нас слухають, ну, напевно, вони не відмовилися від такої дієти, але, тим не менше, для Фултона Шина це морозиво, ну, було знаком його хвороби і його слабкості. Ну, і, до речі, пізніше він, коли писав своє розважання на тему, хто є такий священник, теж постійно казав, що священник – це той, який має жертвувати собою, жертвувати своїм тілом, жертвувати своїм часом, своєю гідністю часом, ну, і, власне, теж от ці свої слабкості, теж мав також інші проблеми із здоров'ям, він приносив Богові в жертву, віддавав в жертву за ту паству, за якою він опікувався, за тих людей, яких він зустрічав. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це також є Фултон Шин. Ну, до речі, давайте от теж така порада, можливо, для наших слухачів. Знаю, що багато нас, от як Радіо Марія слухає старших слухачів, слухачів, які мають свої хвороби. Часом, коли приймаю телефонні дзвінки, то ці дзвінки від наших слухачів розпочинаються такими словами. «Я вже дуже старий» або «Я вже дуже стара», «Маю дуже багато хвороб». І потім, от, власне, починається безпосередньо така розмова з нашим слухачем. Отже, якщо маєте ваші хвороби, ваші слабкості або вік старший, ну, завжди це от можна робити за прикладом Фултона Шина. Жертвувати це, жертвувати свої хвороби, жертвувати свої слабкості за своїх близьких, за своїх рідних, за церкву, а також жертвувати за мир, про припинення війни і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от це також такий цікавий факт про Фултона Шина. Ну і дивіться, дорогі друзі, я ще далі трішки буду більше говорити про його думки, про те, що, про що він проповідував, але хіба, ну, теж треба розпочати з того, принаймні мені це, як священнику, який кожного дня от, практично от, провадить програми на Радіо Марії, мені так от цікаво було дослідити, ну, а звідки Фултон Шин от брав цю силу, от цього Святого Духа, щоб от коли він проповідує, от так багато людей от його слухало, і не просто слухало, дуже багато людей також приходило до Бога завдяки тому, завдяки його проповідям, завдяки його катехезам на американському телебаченні. Отже, такий цікавий факт про Фултона Шина. Він сам пізніше, коли писав свою біографію, він казав так, що за рік до своїх священницьких свячень, до того, як стати священником, він прогулювався десь там на вулиці, в парку, в лісі, і проходив також повз замкнену на той час каплицю. І він так собі вирішив, що, ну, можливо, варто кожного дня, попри от всю зайнятість, попри всі обов'язки, також от молитися кожного дня принаймні одну годину перед Пресвятими Дарами. І він за рік до своїх свячень приймає це рішення, що я буду кожного дня одну годину, от як мінімум, приходити до каплиці, приходити до храму, ставати на коліна перед самим Ісусом Христом при Святих Дарах і молитися. І він також описує, що для нього от такою біблійною підставою такого рішення стали слова Ісуса Христа, от які ми читаємо в Євангелії від Матея. Коли Ісус Христос іде молитися перед своїм розп'яттям до Гециманського саду, він просить своїх учнів, щоб вони молилися разом з ним. А коли вони не можуть молитися, коли вони засинають, Ісус запитує: «Отож, і однієї години ви не спромоглися молитися, чувати разом зі мною». І для Фултона Шина от ця година стала такою, насправді, дуже і дуже важливою. От протягом цілого свого життя до 1979 року він кожного дня, попри свою зайнятість, попри свої обов'язки, як єпископа, як викладача, як також телеведучого, як адміністратора також, бо єпископ завжди виконує адміністративні функції, він приходив до каплиці і одну годину молився. Молився перед Пресвятими Дарами. Потім, коли він зрозумів, що, ну, теж так, є дуже багато різних обов'язків, різних речей, які він має виконувати, власне, він приймає рішення, що буде молитися от самого ранку. Дуже рано вставав вранці перед усіма обов'язками і одну годину молився, а потім вже йшов служити службу. Дорогі друзі, ну, от, власне, ціле своє життя от він молився перед Пресвятими Дарами, перед самим Ісусом Христом. І, власне, коли його запитували, ну, от звідки ти береш натхнення, от силу, от, власне, готувати ці програми, виконувати свої обов'язки, він завжди розповідав про цю практику однієї години перед Пресвятими Дарами, розповідав про свою постанову, навіть якщо, ну, потім часом він жартував через це, тому що, ну, часом теж приходив, ну, на цю молитву втомленим, часом хотілося спати, іноді, ну, навіть засинав. Але, ну, теж, от, власне, завжди залишався вірним. І теж думаю, що, ну, принаймні, для нас, для слухачів Радіо Марії, для християн, ну, теж така практика може бути дуже корисною. Я, наприклад, теж от дуже добре пам'ятаю, коли от ми, як священники, які відповідають за Радіо Марія, мали зустріч із отцем Ліві. Оце засновник Радіо Марія, священник із Італії, перший директор Радіо Марія і Всесвітньої родини Радіо Марія. І, власне, він от нам, священникам, повторював: якщо ви не будете молитися, якщо ви не будете мати от цього зв'язку з Ісусом Христом, молитися в ваших каплицях перед Ісусом Христом при святих дарах, то одразу це відчують ваші слухачі. Навіть якщо ви не відчуєте, от слухачі відчують, що цей священник десь там втрачає цього духа, духа молитви, духа присутності Ісуса Христа. Ну, теж, дорогі друзі, теж часом, ну, можу засвідчити, важко молитися, не завжди, ну, теж от є таке натхнення, часом втомлений, але за цю годину, за цей час, який ми провадимо з Ісусом Христом, варто боротися, тому що, ну, потім, власне, це допомагає тобі, насправді, от бути постійно разом з Ісусом Христом. Отже, Фултон Шин – це була людина, яка от щодня протягом свого життя молилася. До речі, ну, також наш катехезіс церкви, він запрошує нас до такої особливої молитви. Часом теж нас на радіо запитують, ну, а що робити от цілу годину перед святими дарами? Знаєте, тут можу пригадати іншого святого, це є святий Жан-Марія В'єней, священник із Арсі, із Франції, і він от, власне, постійно наводив приклад одного селянина із Франції, який щодня приходив молитися. І цей селянин казав так, що коли він приходить на молитву, от я дивлюся на нього, тобто на Ісуса Христа, а він дивиться на мене. Отже, просто бути в присутності Ісуса Христа. Отже, ну, думаю, що такий гарний приклад, гарний урок от цього Фултона Шина. Отже, ну, от перше, що він робив, він насправді дуже багато молився. Ну, і далі також, дорогі друзі, інша така річ, от, яка теж от мені є такою дуже близькою в самому Фултоні Шині, він також мав таку особливе ставлення до Пресвятої Богородиці. Ми тут зараз знаходимося в ефірі Радіо Марія, Радіо Пресвятої Богородиці, і Фултон Шин насправді дуже любив Марію. Навіть, дорогі друзі, от можу порекомендувати, є переклад української мови, мовою книжки Фултона Шина під назвою «Марія – перша любов світу». От, власне, Фултон Шин описує життя Богородиці. Варто читати. Фултон Шин дуже добре знав Богородицю і дуже також любив Лурд. Лурд – місце там, де в 19 столітті об'явилася Діва Марія. От часом дослідники згадують, що він протягом свого життя майже 30 разів був у Лурді як паломник. Ну і, до речі, от, власне, Фултон Шин, він коли вибирав собі єпископський девіз, то він вибрав такі слова латинською мовою, це звучить так, його єпископський девіз звучав: «Da per mater me venire». Отже, перекладається це «Дай мені прийти до тебе через матер». Це є слова, які були взяті із католицького гімну, дуже старовинного, здається, 12-го століття, «Stabat mater», тобто «Стояла матер скорботна під Христом Ісуса Христа». І от, власне, там є також от такі слова. «Христе, коли доведеться відійти звідси, дай мені через матір дійти до перемоги». От, власне, Фултон Шин взяв ці слова. «Дай мені через твою матір, через Пресвяту Богородицю прийти до тебе». Ну, теж, власне, ці слова мають величезне значення. От коли ми говоримо «дай мені», це має таке значення, що я не своїми силами здобуваю це Царство Небесне, йду до святості, а це є ласка. Ласка походить від Бога. А коли говорю «через твою матір», це наша синівська довіра до Марії, до її заступництва і допомоги. Ну, а прийти до тебе, ну, також наше життя є дорогою до Христа, дорогою от, ціли, от, цих років нашого життя. Отже, його єпископським девізом були ці слова: «Дай мені через твою матір прийти до тебе». Ну і далі, дорогі друзі, от, власне, ще один такий факт от, про його любов до Пресвятої Богородиці. Фултен Шин також, він так дуже любив місії, був дуже прихильний до того, що церква має розповсюджувати віру, і також от, власне, йому належить така особлива ідея такого розарія, місійного розарія. Я думаю, от зараз хто нас дивиться в прямому ефірі на Фейсбуці або на Ютубі, можу показати, от маю в руках розарій, вербицю, і, от, і бачите, кожен десяток є різного кольору. От, власне, це є ідея Фултона Шина, що маємо молитися на цьому розарії, є 5 континентів і 5 десятків розарія. І, власне, от можемо кожний десяток молитися за окремий континент. Думаю, багато наших слухачів от мають такі розарії або принаймні бачили. І отже, ну, от, наприклад, зелений колір – це є молитва за Африку. Червоний колір от цього десятку розарії – це є молитва за Америку. Білий – це є Європа, блакитний – це є Океанія, Австралія, острови Тихого океану, і жовтий – це Азія. Отже, ну і теж от Фултон Шин пропонував молитися за ці місії. Теж така його пропозиція. Далі, дорогі друзі, ну теж давайте от ще такі цікаві факти про Фултона Шина. Дивіться, ну от він завдяки своїм телевізійним програмам, він навіть здобув одну із найвищих телевізійних премій в Америці, премія Еммі. І коли його нагороджували, то, власне, запитали його, ну, завдяки чому? Хто вам пише сценарії? І Фултон Шин, ну, так жартуючи, відповів, що я маю от найкращих сценарістів моєї програми. І цими сценарістами є Марк, Матей, Лука і Йоанн. Ну, власне, він натякав на євангелістів. От маємо 4 Євангелія, і він так жартуючи казав, що це самі євангелісти є моїми сценарістами. Вони пишуть мені тексти моїх проповіді і так далі. І тому, ну, власне, ніхто інший, ну, напевно, не зможе їх подолати. До речі, теж от розповідають, як він готувався до своїх програм. Програма тривала 28 хвилин, і він готувався до кожної програми близько 38 годин, от якщо я не помиляюся. Отже, дорогі друзі, 35 годин витрачав на 28-хвилинний ефір. І навіть, от, щоб кожне слово було так відточене, кожне слово було чітким, кожна думка була сформульована, він навіть робив, от, мав свій метод, такий, таку тримовну шліфовку цієї програми. Отже, він, коли готувався, спочатку розповідав про мову італійською мовою одному із професорів. Отже, він англомовний, але говорить італійською мовою так, щоб оці кожна думка була чіткою, щоб кожен аргумент можна було сформулювати. Потім після цього просив одну студентку, яка слухала ту саму промову французькою мовою, ще більше от відбувалася така шліфовка його промови, і врешті тільки після цього вже починав казати англійською мовою. Отже, ну от власне, от настільки він готувався до кожної своєї програми. Ну і насправді, от я коли готувався до сьогоднішнього ефіру, теж от трішки слухав Фултона Шина, ну неймовірно. Чітко, конкретно, навіть, ну, не знаю англійську мову так от досконало на 100%, але тим не менше, ну, навіть мені, ну, не англомовному, не такому великому знавцю англійської мови, дуже чітко, дуже конкретно все от буквально зрозуміло. Настільки він готувався до своїх програм, щоб кожна людина мала можливість почути і зрозуміти от, власне, його ідеї. До речі, дорогі друзі, ну, теж, от, власне, ще один такий неймовірний факт про Фултона Шина. Теж от я обіцяв, що розкажу про пророцтво Фултона Шина. Дивіться, дорогі друзі, він жив от і проповідував в другій половині 20-го століття після Другої світової війни, час, коли вже розпочалася так звана «холодна війна». І, власне, він теж от, ну, не ставився позитивно до комунізму, тому що, ну, врешті він вважав, що, от, власне, він так казав, що кожний комунізм – це капіталіст без готівки в кишені, бо обидві системи, і капіталізм, і комунізм, власне, вони не ставляться до людини як до особи, а людина є лише от гвинтик у такій системі. І, власне, він, ну, також дуже багато от критикував комунізм того часу і теж от бачив, що відбувається ця холодна війна, ця небезпека вже атомної війни між Радянським Союзом і також Америкою. І, власне, він зробив таке передбачення просто практично, через яке він, ну, такий дуже є відомий. Отже, у лютому 1953 року в своїй програмі «Життя варто того, щоби жити» Фултон Шин використав сцену із твора Шекспіра «Юлій Цезар». І, власне, коли він описував цю сцену під час своєї програми, то він зробив такий трюк. Він замість імен римських діячів почав називати імена керівників радянського режиму. Сталіна, Берію, Маленкова, Вишинського і так далі. Отже, він переніс цю драму влади, зради і смерті в цю радянську дійсність. І наприкінці він промовив слова, через які став, ну, дуже відомим. Він сказав так: «Тиран, Сталін одного дня має постати перед судом, перед Божим судом». І буквально от після цих слів декілька днів, 5 березня 1953 року, Сталін помирає. Отже, от те, що тоді сказав Фултон Шин, стало дуже відомим в Америці, ну і, власне, дуже багато от дослідників говорять, ну, він зробив це просто. Отже, ну, можливо, так, але в будь-якому випадку, дорогі друзі, я теж, коли готувався до цієї програми, так собі думав, ну, теж маємо зараз в Москві не Сталіна, маємо іншого тирана і деспота, який розв'язав війну, який, ну, теж приніс дуже багато зла для нас, і для цілого світу. І теж думаю, що якщо би сьогодні Фултон Шин був живий, то він би теж міг би промовити ці слова. Одного дня цей тиран постане перед судом, перед Божим судом. До речі, ну от ще одна, от що стосується самих думок, про що проповідував Фултон Шин, завжди намагався пояснити віру церкви, так, щоб кожна людина, ну, зрозуміла це дуже близькою до себе. І навіть його програма, яку він провадив на телебаченні, програма мала назву «Твоє життя має сенс». Отже, думаю, що, ну, теж от і нам би на Радіо Марія, ну, теж було б гарно мати програму з такою назвою, щоб кожна людина, навіть якщо самотня, навіть якщо хвора, навіть якщо переживає поразку, самотність, але кожна людина от має зрозуміти, що кожний має свою цінність, залишається завжди цінним для Бога. Отже, Фултон Шин от завжди підкреслював цю гідність людини. До речі, ну, теж він, Фултон Шин, не тільки от критикував, наприклад, комунізм, але багато, ну, таких от ідей, які в той час набирали таку популярність. Отже, наприклад, психоаналіз, заснований Фрейдом, і Фултон Шин, власне, дуже освічена людина з такими ґрунтовними знаннями, він вступив от в пряму полеміку буквально з послідовниками Фрейда, з послідовниками психоаналізу. Він стверджував, що, власне, от всі ці ідеї Фрейда про Едіпов комплекс або про якесь там еротичне пригнічення є лише спробою цих науковців заглушити голос совісті. Він так казав: жодних фрейдістів, щоб стверджувати про невідповідальність. Усі маски мають бути знятими. Отже, Шин доводив, що от коли людина відчуває якусь провину, це не обов'язково має йти від якихось комплексів з дитинства, а власне це є духовний симптом, який твердить, що людина потребує насамперед сповіді і покаяння, а не психоаналізом. Отже, ну от не боявся входити в таку дискусію з цими популярними ідеями, які до сьогоднішнього дня теж пропагуються ну, практично скрізь, коли сучасна психологія, психотерапія намагається замінити священника психіатром. Дорогі друзі, ніякі психіатри, як би він там не розбирався в твоєму житті, ніколи не зможе тобі пробачити гріхи. Гріхи пробачає тільки Бог і тільки через священника. Ну, а сам Фултон Шин намагався в цій епосі, друга половина 20-го століття, от, власне, відповідати на питання людини. Теж він от завжди в своїх катехезах, проповідях підкреслював, що як би багато речей ти не мав, як би багато грошей ти не мав, цього не буде достатньо для щастя. Гроші, задоволення, успіх не можуть задовільнити всіх потреб людського серця. Людина потребує любові, правди і Бога. А свобода, до якої так прагне людина, особливо от західної культури, західної цивілізації, свобода – це не є можливість от робити все, що мені заманеться. Бути вільним, бути свобідним означає насамперед вміти вибирати добро і панувати також над власними бажаннями. А найбільшим добром, дорогі друзі, от що є? От загалом в цьому Всесвіті найбільше добро – це є Бог. Тому бути вільною людиною означає вибрати Бога і жити згідно Його словом. І, власне, також для Фултона Шина також от важливо було відповісти на запитання, а чим є любов? От Бог є любов'ю, Христос нас навчає любити. І насамперед він казав, що любов виявляється у даруванні самого себе. Любов дозріває через вірність, відповідальність і врешті любов є готовність віддати себе, зробити, ну, навіть себе, зробити таку жертву. Адже сам Христос говорить, немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх друзів. Ну, а для віруючих людей Фултон Шин завжди нагадував, що перед тим, як когось повчати, перед тим, як комусь розповідати про Бога, ти сам маєш навчитися говорити з Богом. Проповідь і служіння, яке, наприклад, здійснюють там катехіти, священники, сестри або хтось інший, вони потребують твоєї особистої молитви. І також він наголошував, що саме Євхаристія, от тіло і кров Ісуса Христа, має стати в центрі життя. Кожний священник, кожний християнин потребують живої близькості з Христом, а не лише знань про Нього. І ця близькість здобувається от завдяки от цій молитві Євхаристії, яку ми приймаємо, перед якою ми молимося. І, власне, також Фултон Шин пояснював, що коли ми проповідуємо Євангеліє, то потрібно це пояснювати зрозуміло. Через щоденні ситуації, приклади, часом навіть гумор, можна говорити про найглибші речі. І, власне, саме це він робив і на радіо, і на телебаченні. Отже, дорогі друзі, ну от так, от дуже коротенько про Фултона Шина. Я насправді дуже багато різних от матеріалів підготував на сьогоднішню програму, але так бачу, що от у нас півтори хвилинки до завершення ефіру залишилося. Отже, насправді так рекомендую, хто любить читати, шукати ці книжки Фултона Шина, і теж можна, напевно, звертатися про нього в молитві за допомогу. Ну, а сам Фултон Шин буквально через декілька днів в Америці буде біатифікований, тобто це означає, що ми його офіційно будемо називати блаженним католицьким церкви, ну а потім наступний крок має бути канонізація. Ну і теж, от, власне, я зараз не зупинявся, але теж от ми, коли досліджуємо його біографію, бачимо, ну, також часом його помилки, які теж він робив в своєму житті, але теж вмів їх визнавати. Отже, кожний святий – це не є людина, яка ніколи не помиляється, а святий – це людина, яка знає свій гріх, але знає також і милосердя, і пробачення, яке походять від Бога. На цьому я з вами прощаюся. Нехай Фултон Шин заступається за кожного з нас. Слава Ісусу Христу!
0: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: роду, щоби зберегти її в повній чистоті. І тому була часами навіть жорстка поведінка супроти чужих або ж супроти таких мішаних подруж, де добачалось небезпеку для збереження віри.
1: Це яскраво зображено, зауважує далі ієрарх, у книгах, що описують життя ізраїльського народу після Вавилонської неволі, коли вони остаточно звільнені, повертаються на рідну землю. Тоді ізраїльтяни дуже оберігалися від подруж з іновірцями, які загрожували збереженню їхньої віри.
0: Дуже яркий примір небезпеки мішаних подруж для віри в особі царя Соломона, який допускався таких мішаних ситуацій, які, розуміється, дуже негативно відбивались на його чолі, можна б сказати, особистості і особливо на його навчанні чи практикуванні віри.

0: Статистика минулого століття дає нам яскраві приклади того, що змішування народів світу відбувається надто активно. Більше того, послуговуючись інформацією світових агенцій, дізнаємося про те, що на загальному тлі народжуваності відбувається депопуляційний процес білої раси, кількість якої стрімко зменшується. Також скорочується ареал, тобто територія її поширення.
1: Сьогодні ми живемо в світі дуже рухливому. Колись люди були більш осілі в своїх оселях, не переходили так, скажімо, легко в поодиноких випадках, як сьогодні. Були міграції народів, були мандрівки народів, але це, власне, народів, цілий нарід переходив, який тим самим міг зберегти свою ідентичність, свою народну чистоту, якщо так можна про такі терміни говорити. Натомість наші часи, часи дуже великих мандрівок, але не народів, а радше одиниць. Еміграція сьогодні є явищем загальним, і ніхто вже тим не в'яжеться. Ну, а як є еміграція, то є цілком природно змішання народів, змішання культур, змішання рас. Це є цілком природне явище. І сьогодні, тим більше, що ми після Другої світової війни дуже стали такі чуйні на проблеми расизму, то акція проти чого, можна б сказати, відбувається у власній готовості представників якоїсь одної раси брати за дружину собі когось з іншої раси.
0: Подайте власну думку щодо причин зменшення кількості народжуваностей серед представників білої раси. Чим зумовлена дана тенденція?
1: Біла раса перестала народжувати достатнє число дітей. Причини чого – може вигода, може недбалість, може економічні причини – але я не думаю, що це є основне. Основне – якась така недбалість, бажання вигоди, бажання не бути обтяженими багатодитинною родиною. Це все, мені здається, радше відбилося в порівнянні з цим, скажімо, інші народи, інші раси, де народжуються багато дітей, вони цілком природно, так би сказати, переростають своїх сусідів. А головно, якщо сусідами є так звана біла раса, яка майже всюди дуже зменшила число дітей.
0: Блаженніший Любомир кардинал Гузар бачає ще один фактор, який негативно впливає на демографічну ситуацію білої раси. Це фактор аборту. Вбивання дитини стало пошестю світу європейського.
1: Західноєвропейські народи і східноєвропейські народи також. Україна не вийнята з цього. Приріст не дорівнює відходу. Народження не є так чисельне, як смерть. І тому кожен

0: наряд сам в собі загибає. Так що цей елемент такого, я б сказав, прямо гедонізму вбиває народи.
1: Загальновідомим фактом є те, що активний популяційний процес спостерігається у представників темної та жовтої раси. Чи можуть дані тенденції, про які ми згадуємо зараз, та які обговорювали у попередньому питанні, негативно вплинути на втрату пріоритетних позицій у світі білої раси та на поширення християнської віри у світі?
0: Ми не можемо ідентифікувати християнство із якоюсь одною расою. Християнство є вдома в кожній культурі, в кожному народі, в кожній расі. І котра б не була раса домінантною, то для християнства як такого немає суттєвої різниці. Нема сумніву, що з теперішніми демографічними змінами, безумовно, народи Африки, народи Азії множаться далеко більше, ніж європейські чи вихідці з Європи. І тому, певно, що треба передбачувати, що такий процес не зміняється, треба передбачувати поставлення інших наголосів в майбутньому. Культури Сходу, Ближкого, Далекого, культури Африки будуть домінувати. Нема найменшого сумніву. Для християнства це не є суттєве, бо християнство є вдома усюди.
1: Християнство було дуже тісно пов'язано з Європою, зауважує глава УГКЦ. У Європі воно розвивалося, поглиблювалось, і з Європи виходили місіонери, які йшли у різні кінці світу та проповідували благу вість. Але сьогодні християнство у великій мірі завдяки тим місіонерам є вдома на усіх континентах. Чи можемо говорити про те, що центр культури та розвитку людства може змінитись у інший напрямок, виходячи з того, що населення білої раси стрімко зменшується?
0: Це може для нас, які є членами білої раси, неприємний факт. Але це не є трагедія, скажімо, людства. Бо ми не маємо якогось монополю. Є періоди в історії, історія людства є довга історія, і мала різні, скажімо, продовж того часу культури, які були дуже розвиненими, скажімо, китайська, індійська, які сьогодні вони ще збереглися, але вже не мають тої живучості, що мали тому 3-4 тисячі років, коли Європа ще була навіть практично не існуючою. Пересунення центру культури – це не є щось нечуваного чи нового. І якщо біла раса себе не буде шанувати, буде себе винищувати, то безумовно вона заникне, стане другорядною чи третьорядною, а на її місце прийде якісь інші народи, інші раси. Центр пересунеться туди, де буде найбільший розвиток культури, найбільший розвиток людства.
1: Європа та, скажімо, загалом новий світ стоїть перед складною проблемою, адже у економічно розвинених країнах спостерігається негативна тенденція балансу поколінь, тобто народжуваність є надто малою, і на плечі покоління, що приходить у світ, у недалекому майбутньому ляже на плечі вантаж великої кількості людей пенсійного віку. Те ж саме спостерігаємо в Україні, де до того ж активне та працездатне число співвітчизників емігрує у інші країни. Яким чином можуть церква та держава впливати на цей процес у позитивному сенсі?
0: Перше, забезпечити місце праці наростаючим поколінням. Щоб молоді люди не мусили покидати рідний край, але могли працювати в рідному краю і розвиватися, і мали всі можливості знайти певний добробут, певний розвиток свого життя. З другої сторони, навіть при таких обставинах треба поборювати такі тенденції гедонізму чи абортів, які обмежують число народжень. Значить, треба заохочувати багаточисельні родини, які, так як в давніших роках, коли було більше приросту і коли, скажімо, пристарили люди, не були тягарем, таким, як вони готові стати сьогодні. Тут ще також треба додати проблему того, що пересічний вік людини продовжується. Отже, ті старші члени суспільства живуть довше, чим вони жили тому 200-300 років. Що ж, треба з цим також числитися. І треба таки знайти рівновагу приросту, яка би покривала цей фактор і цей факт продовженого життя.
1: Україна в минулому мала особливо сприятливі умови для росту населення. Глибока віра, прекрасна природа, географічне розташування, родинні традиції та добрі гени. Усе це позитивно впливало на репродуктивний фактор нації. Ще до недавніх часів народжуваність населення у нас була високою. На превеликий жаль, низький індекс тривалості життя, індекс досягнутого рівня освіти та індекс реального валового внутрішнього продукту на душу населення гальмують популяційний процес українців. До того ж, негативно впливає на це світова культура будування сім'ї, де число тих, хто має намір присвятити життя своїм дітям, стає менше і менше. Які фактори можуть кардинально змінити ставлення нації до якісного та кількісного збільшення її?
0: Перше, що здорове релігійне життя, а друге – це добра господарка. Значить, держава, як та велика спільнота в сумі, ціле населення якоїсь одної країни, мусить поважно застановитися і створювати такі обставини, які би заохочували, щонайменше уможливлювали нормальне, скажімо, життя, нормальний розвиток економічно, щодо шкільництва, щодо можливості праці, щодо можливості взагалі такого розвитку людини, особистості, такі, щоб населення було задоволене і не боялося, не чулося загроженими якимись чинниками, які би, скажімо, зв'язували, чи понижували, чи утруднювали родинне життя.
1: Час показав, що тільки добробут не є добрим стимулом для розвитку народів, а у певній мірі він навіть є гальмівним фактором, вважає наш співрозмовник, глава УГКЦ Блаженніший Любомир кардинал Гузар. Бачимо, каже він, що країни, які живуть в повному добробуті, швидше потрапляють у той гедонізм, у ту любов вигоди, і вони починають ставити перед собою інші цілі, на противагу творення великої родини чи радості мати велику родину. Це для них стає тягарем. Процес не є легкий. Він вимагає не тільки доброї господарки, але й задовільного духовного життя, яке б не допустило людей до різних надмірних прив'язань, до своєї вигоди чи до якихось збочень, скажімо, наркоманія, алкоголь, що також ведуть до дегенерації. Дані проблеми, підсумовує ієрарх, вимагають надто здорової, солідної демографічної політики.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу. Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божа буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса зі Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Про святу сповідь. Зі святої сповіді ми повинні винести дві користі. До сповіді приходимо постілені. По виховання наша душа потребує постійного виховання, як мала дитина. О, мій Ісусе, добре розумію ці слова і знаю з досвіду, що душа тільки власними силами далеко не зайде. Долатиме багато труднощів, нічого не зробить для Божої слави, постійно блукатиме, тому що наш розум темний і не вміє розпізнати власної справи. На дві речі звертатиму особливу увагу. Перша, буду вибирати для сповіді те, що мене найбільше упокорює, щоб це була дрібниця, але мені це коштувало. І тому кажу, друга, буду виправлятися в розкаянні, не тільки під час сповіді, але під час кожного іспиту сумління, буду збуджувати в собі досконалий жаль, а особливо, коли лягатиму на спочинок. Ще одне слово. Душа, яка щиро прагне поступати досконалості, повинна суворо дотримуватись порад, які дає керівник душі. Стільки святості, скільки залежності. Одного разу, коли я розмовляла з керівником моєї душі, я побачила внутрішнім зором, швидше, ніж летить блискавиця, його душу у великому терпінні, у такому стражданні, що на багатьох душ Бог торкається таким вогнем. Це страждання випливає з тієї справи. Настане хвилина, коли ця справа, на якій так Бог настоює, ніби зовсім занепаде. І раптом Бог почне діяти з великою силою, яка дасть свідчення істинності. Воно буде новим світлом для церкви, хоч віддавна спочиває у ній. Ніхто не може заперечити, що Бог є нескінченно милосердний. Він прагне, щоб усі знали про це ще до того, як він прийде вже як суддя. Хоче, щоб душі спочатку пізнали його як царя милосердя. Коли надійде цей тріумф, ми вже будемо у новому житті, у якому немає страждань. Але спочатку твоя душа наповниться гіркотою, бо побачить зневажання твоїх зусиль. Однак це зневажання тільки на перший погляд, тому що Бог не змінює його, що він одного разу вирішив. Але хоч зневаження буде мниме, однак страждання буде справжнє. Коли це наступить, не знаю. Як довго буде тривати, не знаю. Але Бог обіцяв велику ласку тобі, зокрема, і всім. Хто буде голосити про це моє велике милосердя? Я сам буду їх боронити в годину смерті, як свою славу. І хоч би гріхи душ були чорними, як ніч, коли грішник звертається до мого милосердя, віддає мені найбільшу хвалу і честь моїм страстям. Коли душа прославляє мою доброту, тоді сатана тремтить перед нею і втікає на саме дно пекла. Під час однієї адорації Ісус обіцяв мені, що душам, які прибігатимуть до Нього по милосердя, і душам, які вихвалятимуть моє велике милосердя і голоситимуть про Нього іншим, у годину смерті вчиню з ними згідно з моїм нескінченним милосердям. «Болить моє серце», – говорив Ісус, – «бо навіть вибрані душі не розуміють, яким великим є моє милосердя. Їх спілкування зі мною є певною мірою недовір'ям. О, як це душе ранить моє серце! Згадайте мої страсті, і якщо не вірите моїм словам, вірте принаймні моїм ранам. Жодного руху, жодного жесту не роблю з власного уподобання, бо я зв'язана ласкою, постійно вважаю на те, що миліше Ісусові». Під час однієї медитації про послух я почула такі слова. «У цій медитації священик говорить тільки для тебе, знає, що я позичив його уста». Я намагалася слухати з найбільшою увагою і все співвідносила зі своїм серцем, як і в кожній медитації. Коли священик сказав слова, що послушна душа заповнюється Божою силою, так, коли ти послушна, я забираю твою слабість, а натомість даю свою силу. Дуже мене дивує, що душі не хочуть здійснити цієї заміни зі мною. Я сказала Господові Ісусові: «Ісусе, освіти мою душу, бо інакше і я небагато з цих слів розумію». Знаю, що живу не для себе, а для дуже багатьох душ. Знаю, що ласки, якими я наділена, є не тільки для мене і для душ. О Ісусе, глибінь Твого милосердя перелилась у мою душу, яка є глибінню одної нікчемності. Дякую Тобі, Ісусе, за ласки і часточки Христа, які даєш мені на кожен момент життя. На початку реколекції я побачила Господа Ісуса, розп'ятого на хресті, на стелі каплиці. Він з великою любов'ю дивився на сестер, але не на всіх. На трьох сестер Ісус дивився суворим оком. Не знаю, з якої причини. Знаю тільки те, що це страшна річ – зустрітися з таким поглядом, який є поглядом суворого судді. Цей погляд не стосувався мене, однак мене охопив жах. Пишучи це, я вся тремтю. Я не сміла сказати Ісусові ані слова. Фізична сила покинула мене, і мені здавалося, що я не дочекаю до кінця науки. На другий день я знову побачила те саме, що й перший раз, і осмілила сказати таке: «Ісусе, яке велике Твоє милосердя!» На третій день Ісус так само з великою ніжністю дивився на усіх сестер, за винятком тих трьох. Тут я здобулася на відвагу, основою якої була любов ближнього, і мовила: «Господи, Ти саме милосердя! Як сам мені сказав, тому благаю Тебе, ради Твого милосердя, зверни свій ласкавий погляд і на ті три сестри. А якщо цьому суперечить Твоя мудрість, то прошу Тебе, хай Твій лагідний погляд в мою душу буде для них, а Твій суворий погляд в їх душу хай буде для мене». Раптом сказав мені Ісус: «Дочко моя, заради Твоєї щирої і великодушної любові наділяю їх багатьма ласками, хоч мене про це не просять, але заради обітниці, яку я дав Тобі». І всю ж мить милосердним поглядом обняв і тих трьох сестер. Моє серце переповнилося великою радістю, коли я побачила Божу доброту.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалій, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько, кмин дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
1: Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Януарія, єпископа і мученика. Януарій народився в другій половині 3-го століття, швидше за все в Беневенто, хоча деякі джерела говорять, що він з'явився на світ в Неаполі. Походив зі знатної і дуже християнської родини. Він з юності віддавав перевагу церковному життю. У віці 30 років він був священником і єпископом Беневенто. Почалися переслідування Діоклетіана. Януарій з деяконом Сосія були приятелями, з яким він часто радився про справи єпархії, знаходячи в ньому багато знань і духовної потіхи. Одного разу, коли Сосія читав Євангеліє в церкві, єпископ побачив, як над його головою спалахнуло полум'я, яке, як він знав, було передвісником мученицької смерті. Сповнений радості за таку велику благодать, він поцілував голову того, хто мав постраждати за любов Ісуса Христа, і склав подяку Господу, очікуючи, що справді сповниться воля Божа. Невдовзі за наказом судді Драконтія святий деякон був ув'язнений. Дізнавшись про це, Януарій пішов його відвідати і увійшов до в'язниці. «Чому?» – вигукнув він. «Цей Божий чоловік утримується без причини». Доповівши ці слова Тімотео, префекту кампанії, він також наказав заарештувати Януарія. Святий Януарій, кинутий у вогненну піч, вийшов неушкодженим. Тому префект, сповнений обурення, наказав розтягувати тіло мученика, поки його суглоби не зламалися. Тим часом іншого деякона Сікста і читця Дезидерія, спійманих і закутих, разом з єпископом потягли перед колісницею префекта до Поцуолі і кинули в ту саму в'язницю, де був Сосій і Прокул, і вже засуджені християни Євтихій і Понтій були затримані. Наступного дня всі вони були виставлені на ярмарках в амфітеатрі. Але вони, забувши про свою природну лютість, присіли біля ніг Януарія. Префект, списавши це на заклинання, виніс смертну кару мученикам Христовим, і префект миттєво осліп. Лише за молитвами святого повернув собі зір. При цьому чуді майже 5000 чоловік прийняли віру Христову. Однак невдячний суддя, обурений численністю навернень і фанатично дотримуючи імператорських указів, 19 вересня наказав убити мечем святого єпископа з його товаришами. Неаполітанці, слідуючи небесному попередженню, кинулися зібрати частину крові мученика Януарія у флакони і перевезли тіло спочатку до Беневенто, потім до Монтевергіні і нарешті до Кафедрального собору Неаполя, де він був обраний головним покровителем міста. Неаполь приписував своєму захиснику благодать звільнення від численних і сильних вивержень Везувію та від багатьох ворогів. Голова і дві чаші з кров'ю святого єпископа зберігаються в казначейській каплиці собору. Тут вже 16 століть повторюється чудо, відоме як урочистість святого Януарія. Це чудо вивчали вчені кожного століття і кожної віри, і всі погодилися приписати його надприродному втручанню. Коли в річницю його мученицької смерті та його єпископської хіротонії голову святого мученика поміщають в дорогоцінний футляр, у присутності його згорнутої крові, яка міститься в двох кришталевих чашах, без будь-якого втручання маса крові мученика переходить із твердого стану в рідкий і видно кипіння. Молімося. Боже, що тішиш нас щорічною урочистістю твоїх святих мучеників Януарія та його сподвижників, дай, щоб ми, як тішилися їхніми заслугами, так запалювалися їхніми прикладами. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і дуже радію, що я є не одна зараз в нашій студії. Поряд зі мною сидить священник Римо-католицької церкви, наш вже такий постійний друг, дозволю собі сказати, катехит, якого ви неодноразово чули в ефірі Радіо Марія, і катехизи, якого можете переглядати, переслухати на нашому сайті Радіо Марія. Це є отець Григорій Розсоленко, вікарій катедри Святого Олександра в місті Києві. Слава Ісусу Христу!
2: Які слава, теж вітаю. Ну, зразу з мосту до теми. Ми продовжуємо говорити про таїнство сповіді. І минулого разу, десь місяць тому, ми говорили, так, вступна катехеза, взагалі, для чого нам сповідатися, що нам дає таїнство сповіді. Ну, сьогодні хотів би поговорити, як готуватися. Це таке духовне приготування, тобто 5 умов доброї сповіді. Маємо собі пам'ятати, що сповідь, таїнство є таїнством. Що таке є таїнство? Таїнство – це є видимий знак невидимої благодаті. Тобто, Божу благодать ми побачити не можемо, але можемо отримати його, знати, що ми отримали цю благодать, внаслідок того, що ми отримали ці знаки в церкві, церква уділяє це таїнство, і ми бачимо ці знаки. Наприклад, таїнство хрещення, ця благодать таїнства хрещення уділяється через ці знаки, коли священник поливає голову дитини водою або занурює дитину або людину, яка приймає хрещення, у воду тричі, і промовляє при цьому слова – «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто має бути так звана форма, це є ці слова, і матерія. Тобто це є такий знак, разом вони створюють певний знак, який означає, що ця благодать була передана тобі. І ми можемо нічого навіть не відчувати, але ми знаємо, ми розпізнали цей знак, що Бог через церкву уділив нам це таїнство, чи уділив це таїнство цій особі. І так, власне, цим знаком, що нам відпущені гріхи, є, власне, ці слова розрішення, коли священник підіймає руку над людиною, яка кається в своїх гріхах, і читає формулу розрішення. «Я тобі розрішаю гріхи, я тебе розрішаю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто, прощаються гріхи, церква має цю владу про пробачення гріхів. Натомість, ми зустрічаємося з такою ситуацією, що може так бути, навіть якщо священник може прочитати цю формулу розрішення, але може так бути, що гріхи не відпущені. А коли? Коли не виконана одна із 5 умов доброї сповіді. Це треба теж пам'ятати, що той, який приходить до сповіді, він теж має виповнити певні умови духовні. Ну, якщо людина дійсно кається в своїх гріхах, якщо вона щиро прагне навернення і має постанову більше не грішити, ну, то дійсно її гріхи пробачаються. Але буває таке, що гріхи не відпускаються. Може теж під час сповіді священник вияснити, що не може дати розрішення, і тоді має про це сказати. Чому? Щоб людина постаралася виконати ці умови. Але може таке бути, що священник теж не зрозумів, введений, можна сказати, в оману. Не завжди свідомо пенітент, тобто той, який кається, водить там в оману, він може теж чогось не знати, але не виконані певні умови, і гріх не є відпущений. Ну, такий дуже такий знаменний, який, ну, насправді у багатьох священників в такій практиці сповіді повторюється, може бути присутнім. Наприклад, людина, яка живе невінчена, з там жінка з чоловіком, чи чоловік приходить до сповіді, який живе невінчений, або розлучений, а живе з другою людиною, і приходить до сповіді і каже, ну, сповідається з певних гріхів, і не говорить, що він уже одружений уже не церковним шлюбом, з першою жінкою розлучилися, і говорить, ну, я хочу приступити до сповіді. І коли, і часом буває, священник починає розпитувати, а як там ваші обов'язки в стосунку дружини чи чоловіка, і тут виходить, наприклад. Але часом може бути так, що не виходить. І тоді не може бути відпущений цей гріх, тому що людина постійно, взагалі гріхи, тому що людина постійно перебуває в стані тяжкого гріха, оскільки вона живе невінчена з другою особою. Це як приклад. Можуть бути інші випадки, коли людині не може бути відпущені гріхи. Натомість священник має, наскільки можливо, це розпізнати і повідомити цій людині, чи є відпущені гріхи. Тобто це такий приклад, ми на ньому зупинятися ще не будемо, але він нас підводить до того, що в таїнстві сповіді є певні умови, які теж виконує той, хто приступає до сповіді, і цих умов є 5. Перша така умова, але вона, ну, важлива, але не найголовніша, це є іспит сумління. Тобто ми приходимо до сповіді, треба перевірити своє сумління. Зараз ми до цього повернемося. Треба самій людині продивитися всі свої гріхи від моменту доброї попередньої сповіді, або якщо людина перший раз сповідається, від моменту, коли себе пам'ятає, аж до цього моменту, власне, актуального моменту, коли вона прийшла до сповіді. Всі свої, передусім, тяжкі гріхи згадати. Легкі всі гріхи не вдасться всі згадати, але дуже важливо, щоб на сповіді пригадати, на іспиті сумління теж пригадати всі тяжкі гріхи. Теж до них зараз дійдемо. Де тяжкий, де легкий гріх. Друга умова доброї сповіді – це розкаяння в гріхах, бо так по-польськи, якщо хтось учив катехизис, жаль за гріхи, розкаяння в гріхах. І тут треба сказати, що розкаяння не завжди означає і найчастіше не означає, що людина буде плакати чи розривати на собі кошулю і бити себе в груди, але означає, що людина усвідомила, що вона зробила зло, і що вона цим злом зранила любов Божу, або заслужила собі на чистилище або пекло. Тобто, якщо людина згрішила тяжким гріхом, заслужила собі на пекло. І вона усвідомлює це, тобто це мінімальний такий привід розкаяння в гріхах. Це з огляду на віру, тобто теж з огляду на страх перед карою, це так званий недосконале розкаяння в гріхах, а досконале – це коли людина бачить, що вона зранила любов Божу і розкається, тому що вона бачить любов Божу і бачить, що наскільки вона зранила своїм гріхом любов Божу. Це так званий досконалий, тому що в ньому є відсутній страх. А там, де є страх, там недосконале. Це страх перед пеклом, страх перед чистилищем. Досконалий розкаяння в гріхах, так само, як і недосконалий, це є цілковито дар Святого Духа. Людина не може сама своїм якимись такими силами себе збудити до жалю. Тобто і те, що людина в собі бачить цей гріх, і те, що вона йде до сповіді, і те, що вона хоче примиритися з Богом, це все людина співдіє натхненням Святого Духа. І тому так важливо молитися і перед сповіддю до Духа Святого, молитися за тих людей, які не мають прагнення навернутися, треба молитися за них до Духа Святого про дар навернення. Бо Дух Святий найкраще може показати людині, він діє в серці людини дуже делікатно, і найкраще може показати людині її зло. Знаєте, нам дуже буває неприємно, коли нам хтось ззовні вказує, витикає нам наші якісь навіть маленькі помилки. І так ззовні ми почуваємося приниженими. Але Дух Святий, він діє якби всередині нас, І відразу це його дія пов'язана з милосердям і з добротою в стосунку до нашої душі, тому що наша душа створена, передусім безсмертна душа, створена Духом Святим. Він є автор нашої безсмертної душі. І він теж і знає, що є в нашій душі, знає, що ми зранені, знає, що в нас зранена любов. Навіть причини цього гріха, поводи до цього гріха, він все досконало знає. І знає, чим ми насправді можемо бути теж зранені. І теж діє якби із середини нас. Ми не можемо якби часом розпізнати цієї безпосередньої його дії. Настільки він близький до нашої душі. Не випадково Святий Дух, одним із символів Святого Духа, це є помазання. Тому що помазання олією, коли помазується тіло, то між тілом і олією, коли її наносять на тіло, на шкіру, немає зазору. Немає відстані. У нас щільно всі такі рисочки на нашому тілі, на нашій шкірі, воно заповнює. Немає там повітря. І так само Святий Дух, помазання Святим Духом, або дія Святого Духа так близька до нашої душі, що ми навіть якби не можемо її розпізнати. Так вона на нас впливає.
1: Отже, а помазання – це саме при таїнстві миропомазання, чи це може бути…
2: Це при таїнстві миропомазання, тільки я кажу про символіку Духа Святого, чого його ототожнюють з символом олії. Не тільки що миропомазання, так, помазання, але він є в старому заповіті теж пов'язаний, символіка Духа Святого, це є помазання. Вогонь, вітер, також голуб, це все символіка, облака, тобто хмара і так далі. Це є все символіка, просто палець, перст Божий. Це теж символ Святого Духа.
1: Але ми, римо-католики, тільки при таїнстві миропомазання можемо отримати таке помазання.
2: Помазання?
1: Чи є ще якісь
2: перше,
1: моменти?
2: Ми отримуємо помазання під час хрещення, але це не є миропомазання, тобто це не є конфірмація, це не є таїнство. Але є такий так званий обряд доповнення, тому що в таїнстві хрещення ми якби вже маємо участь в священницькій, пророчій і в таїнстві хрещення, і царській місії Ісуса Христа. Ми якби вже хрещення, воно співзвучне зі словом «Христос», а «Христос» – це з грецької означає «помазаник», «Мешіях», «помазаник». І ми є помазанці, всі християни є помазанці, ми помазанці. Але більш досконало, дійсно, в хрещенні вже перше діє Дух Святий на людину, але повнота дарів Святого Духа – це є в конфірмації. Дуже важливе таїнство, дякую за зауваження. І це я говорив про розкаяння за гріхи і казав про делікатність просто Духа Святого, який діє в душі людини, коли він їй показує її гріх. І ця делікатність – це дуже таке глибоке якби зрозуміння, дуже глибока близькість. Ніхто так близько не зможе зрозуміти людину, як Дух Святий. Тому маємо завжди просити Духа Святого, завжди молитися до Духа Святого, особливо перед сповіддю і особливо перед іспитом сумління. Я зараз про іспит сумління трошки буду говорити. Так от, це друга умова таїнства сповіді – розкаяння в гріхах. Розкаяння в гріхах, жаль за гріхи – це дуже важлива умова. Без неї фактично немає відпущення гріхів. Може таке бути, що людина, наприклад, перед сповіддю не встигла зробити іспит сумління. Тоді вже під час сповіді священник допомагає трошки і може допомогти. Не треба такого робити, але таке часом буває. А може бути так, що сповідь відбувається, є такі виняткові ситуації, коли дуже багато людей, один священник і один раз на якийсь час, на один рік там чи на 10 років приїжджає, на дуже короткий час, так було в час переслідування християн тут у нас, на наших теренах, на теренах Радянського Союзу. І священник в якійсь місцевості приїжджав, і відбувалася так звана загальна сповідь. Тобто прочитувалися якби перелік всіх гріхів, робився іспит сумління, люди каялися, і священник давав розрішення, не слухаючи сповідь. Зрозуміло, що це винятково, але теж таке може бути. Тобто не завжди теж присутня буває для відпущення гріхів наушна сповідь, тобто визнання своїх гріхів перед священником, як приклад. Але і жаль за гріхи, розкаяння в гріхах, воно має бути завжди. Тобто, якщо людина не має жалю за гріхи, вона, наприклад, сказала свої гріхи, але не мали розкаяння в гріхах, і гріхи не відпущені. Хоча священник все ж таки залишається зобов'язаний, коли людина говорить свої гріхи, називає гріхи, то священник зобов'язаний, хоча не відпущені гріхи, зобов'язаний до сакраментальної таємниці, яка дуже суворо застережена. І тепер ми підійшли до наступного умови доброї сповіді – це повна і щира сповідь. Повна означає, що треба назвати всі гріхи тяжкі і назвати їх по імені. Тобто не можна так називати «я згрішив, наприклад, там проти сьомої заповіді». Ну, це занадто загально. Треба назвати вчинок. Тобто я вкрав, наприклад, якусь суму грошей там у когось, так? І часом обставини можуть погіршити відповідальність.
1: Отже, це правда, я чула, що можна імена не говорити, та при цьому.

сказати, легкий гріх, так? Тобто це є, ну... Але потім виходить обставини, що він украв у бабусі, у якої були останні 100 гривнів, які у неї залишалися сьогодні на те, щоб вона купила собі там кусочок хліба і кефір якийсь там, да? Зараз тут кефір навіть за 100 гривнів там рідко коли купиш, ну, наприклад. І це зовсім інше. Це зовсім інша обставина, дуже серйозна. То 100 гривнів тут уже тяжкий гріх, тому що людину фактично не тільки просто украв якісь гроші, але людину, ну, фактично це є близьке до такого, до вбивства навіть, так, якось так, духовного. Людина може в розпачі бути і так далі. І, так. І це, ну, от, це говорить про відповідальність, бо тому що, ну, священник, коли ми говоримо ці гріхи свої, він не буде нам там казати, там, а де там такий-сякий, там, і так далі. Але він має оцінити. І має оцінити для нас, так? Щоб я приходжу до сповіді, і для мене мій сповідник має мені оцінити, це є тяжкий гріх чи не тяжкий гріх. Яка провина, в якому я стані знаходжуся, щоб я дійсно працював над собою, щоб я більше цього не робив. Тобто це є елемент теж, ми говоримо, що сповідь – це є трибунал милосердя. З одної сторони, милосердя, тому що, ну, священник не може проявляти якусь жорстокість чи якісь там інші, якісь такі осудження, там, щось там, але має оцінити, має сказати, має назвати по імені. Бо якщо не називаємо по імені, ну нічого страшного. Ну, всі там, наприклад, зраджують своїх дружин, наприклад, ну, і посміятися ще з цього. Ну, це взагалі не в одні ворота тоді, да? Тобто це є гріх тяжкий, от, наприклад, назвати по імені – це тяжкий гріх. Усвідомити, якщо людина не свідома цього, має допомогти священник спокійно, лагідно, без нервів, але усвідомити. Пане, ви маєте зрозуміти, що цим гріхом заслужили собі на пекло. Це дуже тяжкий гріх. Якщо не навернетеся, якщо будете далі тривати в цьому гріху, ну можете піти до пекла. Має застерегти, наприклад, має назвати по імені. Часом ця оцінка дуже зцілює. Тобто людина якби отямлюється, бо теж і злий дух, він якось так вміє заморочити голову, і людина на тяжкий гріх, вона привикла тяжко грішити, і вона нічого собі з цього не робить. Нічого собі не робить. І священник, коли прийде до цього священника, може на початку їй не сподобається, що священник каже: брате, сестро, це є тяжкий гріх. Ти заслужила на пекло, ти заслужив на пекло. І теж самому цьому священнику варто помолитися за цю людину, якщо він там до кінця не усвідомлює там це все. Певно, що бувають різні випадки. І під час сповіді, коли ціла черга, часто приходять люди, які не мають тяжких гріхів. Ну, не мають тяжких гріхів. Але серед них прийде, ми так в деяких ситуаціях кажемо, така велика риба. І тоді, наприклад, 20 років не сповідався. Чи не сповідалася. І тоді священник має проявити все милосердя. Оказати все милосердя. Брате, добре, що ти прийшов. Щоб ця людина увірувала, що Господь її пробачає, але теж не таке польське слово мені подобається, я не люблю його прикладати на українську, лексоважити, легковажити, але так поверхнево стосуватися до цієї провини, але назвати по імені теж цю провину, не багатилізовувати, так. Не прибивати теж, коли бачимо, що людина сама вже тяжко страждає від цього, ну, тоді її потішити на духові. Ну, це щира і повна сповідь. Тобто треба назвати гріхи по імені, як ми сказали, і теж, якщо тяжкі гріхи повторювалися, теж до кількості. Оце тоді, якщо один раз людина тяжким гріхом зрозуміло, може там бути, там спорадично, ну, буває, всяке буває. Але якщо це постійно повторюється, то це називається рецидив.
І тут уже може бути.

0: то якась проблема, сформується певна вада. Має бути якісь застосоване, якісь лікувальні методи, можна так сказати, якась особлива покута, особливе звернення уваги на це. Може, в деяких ситуаціях це може бути обумовлено якимось, ну, теж певними такими, ну, психологічними обмеженнями, наприклад, невротичні якісь такі дії, психологічні проблеми у людини, таке обсесивно-компульсивно. Наприклад, людина приходить і сповідається з того, що вона не може собі порадити, обжирається постійно, вибачте, що я так скажу. Ну так. І ти розумієш, що, ну, з одної сторони, ти не можеш не зрозуміти цієї проблеми до кінця. Людина страждає, вона має почуття провини через це, має теж невротичні такі моменти. Ти можеш їй сказати, та нічого страшного, там, я теж люблю добре поїсти. Нічого подібного, один із головних гріхів.
1: Та, це ж...
0: Один із головних гріхів. Але з другої сторони, людина може мати, наприклад, якісь проблеми психологічні, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад якийсь. Ти ж не знаєш. І ти не психолог.
1: А священник очі може дати пораду, зверніться до психолога?
0: Може. Ну, це обережно, тому що тут ну, як, порадити, але ніколи не змушує просто. В цій справі, наприклад, я вам даю розрішення, наприклад, да, але якщо ви хочете теж собі допомогти, трошки покращити якість свого життя, варто пошукати якогось доброго психолога, краще всього, щоб це був християнин. Тому що часом деякі невіруючі психологи, вони кажуть, що віра – це невротичне заховання. Можуть так говорити. Не всі, звісно, це так і те саме, але можуть. Це там не те саме. Певно, що всі скрайності, вони погані, але, ну, віра сама по собі, вона теж і лікує. Тобто лікує сам Господь. Сам Господь через те, ми приступаємо до Нього, просимо Його, і виліковує теж і наші душі, наші психіки теж сам Господь. За допомогою теж психологів теж, так, але ми потребуємо такого більшого, такого основи, надії на Бога, таких якихось цінностей. І, ну, не стосується психологічних якихось моментів наша сповідь. Там, ми приходимо до сповіді, щоб визнати свій гріх. Тобто я маю назвати його по імені. Ну, і часто так видно, що люди так це усвідомлюють. Я хотів би так зауважити, я перепрошую, що я так трошки такі дегресії роблю, але у нас так сповідаються, я був в Польщі, сповідав в Польщі там, і люди так чітко, так бистро назвали всі гріхи там, як так кажуть, по імені, а у нас приходять, можуть розказати, що до чого, і так, і так. Так далі, по-різному сповідаються. Може, так властивість душі, так наша така українська душа.
1: Говорять, та, що українська душа широка, відкрита. Да.
0: І теж розуміння цієї провини, розуміння цього, те, що вона зробила, воно по-іншому це сприймається нашою. Ну, у нас українська душа така лірична, людина відкриває своє серце, просто відкриває своє серце. Це часом, як ти слухаєш ці сповіді, то так думаєш, ну, ці поляки, я там їх сповідав, їх не бракувало цього тепла. Навіть під час сповіді бракувало цього тепла.
1: То ви їм сповнили їх любов'ю.
0: Нашим пенітентам, тому що вони є певне таке, ну, от така доброта якась така, я теж.
1: Отже, я от хотіла ще уточнити, бо так ми, я сама ж і поставила те запитання на початку, де ми почали розбирати цю третю умову, та повна і щира сповідь. І так я вас запитала про імена, які при сповіді називають. Зараз ми говоримо про те, щоб називати гріхи по іменах. Та, да, тобто називати. Це конкретну ситуацію розповідати,
0: ні,
1: яка сталася.
0: Та, чому гріх?
1: Що,
0: украв.
1: І сказати, як, да, в який спосіб, да, які були обставини.
0: Може запитати священник, не мусить. не мусимо говорити всі обставини.
1: Але це не мусимо там, я вкрав так якось там 100 гривень у такі, Дмитра. От ім'я це.
0: Його ім'я не треба, цього Дмитра не треба. Може бути така обставина, що у бабусі украв. Є такий анекдот про те, як сповідався циган. Дуже файний такий анекдот. І його треба запам'ятати, як не треба сповідатися. Прийшов циган на плібанію до священика. Я трошки забув, уже давно його цитував. Прийшов на плібанію, бачить на цьому, на вішаку, шляпа висить. Взяв, забрав собі. А потім зайшов на кухню, на плібанію. Нікого немає, госпожа десь ушла. Він побачив, що там готується, бачить, що там курка в цьому, в капусті готується щось там, взяв її, забрав, з'їв. Ну і прийшов до сповіді сповідатися до ксьонза. Ну це анекдот такий, звісно. Ну і каже ксьонзу: «Згрішив, отче, згрішив. Ну кажи гріхи, дорогі. Я тобі відпущу гріхи, та треба тільки розказати». Він каже: «Зняв перед Христом шляпу». «Ну, це добре, треба знімати перед Христом шляпу». «Добре, кажи далі». «Добре». «Вигнав курку з капусти». «Ну, це добре, ти врятував капусту, бо вона ж всю капусту попсує». А коли він приступив до сповіді, то він побачив, що у священника такий був годинник не на руці, а на цепочки. І він раз і смикнув у нього. Каже: «Ну, забрав чужий годинник. Ну, це гріх, треба вернути». «Ну, прошу, чи візьміть». «Ну, мені не треба». «Ну, я давав, він не хотів взяти назад». «А, ну то можеш і ти, гріхи тобі відпущу».
1: Тобто бути в правді перед самим собою, да, дуже важливо. Да? Ну, це та про це.
0: Да, думаєш, так. Це такий приклад знаний, да, але часом треба собі його пригадати, щоб не затаювати. Да? Перед самим собою, да, назвати по імені.
1: Тобто одну ситуацію можна побачити і подати по-різному, так?
0: Ну,
1: тут саме
0: часом,
1: та оце...
0: да, ну, наприклад, дуже, дуже неприємна сфера, це є сексуальні якісь такі гріхи, наприклад, і людина соромиться сказати по імені, назвати, що це було, особливо, якщо це молоді люди, наприклад. Добре, що соромляться, тому що це сором, це захист в цій сфері. Це дуже добрий захист, не треба його позбуватися, цього сорому. І тоді священник, ну, може підказати, що, ну, в чому заключається гріх, що конкретно. Тому що так часом буває, ну, згрішив проти шостої заповіді, да? Згрішив нечистотою. Ну, тут різні можуть бути гріхи, різна відповідальність. І теж людина теж чому це випитує священник? Не для тому, що йому цікаво, він не може, не має права з цікавості випитувати, да? Але має назвати по імені, тому що усвідомити собі, ну, відповідальність, який цей гріх, що це було конкретно. Не треба там розписувати, в яких обставинах, що і так далі. Не треба. Назвати по імені, що це було, наприклад. Наприклад, нечистий погляд – це гріх проти шостої заповіді, але, наприклад, це легкий гріх. Але, наприклад, порнографія, дивитися порнографію – це вже тяжкий гріх. Ну, от. І тут, ну, тобто, тяжка матерія. Да? Тут, ну, і гріх теж тяжкий, да. І тут ми підходимо, ну, пізніше ми можемо поговорити вже наступного
1: разу.
0: Так,
1: так, я нагадаю, у нас 8 хвилин до завершення ефіру, і, дорогі слухачі, зараз отець Григорій Расоленко виголошує катехизу в прямому ефірі, і у нас триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Можете залишати в коментарях свої запитання. Отже, продовжуємо.
0: Да. Ну, ми назвали іспит сумління, ми до нього повернемося в наступній передачі. І розкаяння в гріхах, щира і повна сповідь. Ми сказали, що щира і повна сповідь – це назвати всі гріхи від останньої добро пережитої сповіді. Де ж маємо сказати, що значить добре пережита сповідь? Є такі сповіді, так називаються, святократські, коли людина свідомо затаює гріх якийсь, тяжкий гріх мається на увазі, свідомо затаює його. Бо сумнівається, що це є тяжкий гріх, але все одно не говорить про нього, так? Да? І це тоді святократська сповідь. І гріхи, які він сказав, чи вона сказала на цій сповіді, не відпускаються. І має повторити від тої доброї сповіді. І теж докласти, що попередня сповідь була святократська, і вже теж ті гріхи від тої святократської сповіді вже і до цього моменту.
1: Тобто, отже, уточню, да, якщо затаїв, да, гріх, і там декілька місяців протягом року, та, ти сповідаєшся, але той гріх, ну так, залишаєш при собі, та, не віддаєш на сповіді.
0: Не відпускаються.
1: То всі ці гріхи протягом, да, цього там часу, та от декілька місяців інші, да, з яких сповідався, вони насправді не є відпущені, да, бо є той відпущені. Один гріх, та, є...
0: Ну, не визнаний. Я його не сказав і не отримав проблем. Ну, може бути різні причини, там, наприклад, чого не сказав, ну, соромився, наприклад, да? А якщо я забув, то інша справа, тут немає гріха, тому що немає свідомості, що я хотів утаїти гріх. Тому це щира і повна сповідь, це дуже важливий такий момент. Треба назвати все і повне. І для того є іспит сумління. Якщо часом буває так, що людина добре іспит сумління не зробила, йде до сповіді, і священник тут, і будь мудрий, відпускає її гріхи. А вдруг якісь вона просто пропустила. І теж священник часом, ну, може бути в розтіряності, відпускати, не відпускати. І вихід дуже часто такий, що священник каже, давайте разом зробимо іспит сумління, і по 10 Божих заповідях проходить. І дуже часто буває, що він починає, людина приходить, ну, я таких гріхів не маю, там і так далі. І тільки починає перераховувати поступово ці 10 Божих заповідей, раз вилазить, другий вилазить гріх, третій, а потім оказується, що і той тяжкий, і так далі. Тобто, ну, іспит сумління теж має бути, щоб була щира і повна сповідь. Тобто таке.
1: Отже, а ви зараз, я знаю та підтвердіть цю інформацію, що в катедрі Святого Олександра в місті Києві, власне, ви от починаєте, да, зараз місяць вересень провадити катехизи, які готують дорослих та до першої сповіді, першого причастя.
0: Ну, вже почалися, але я думаю, що в кожному храмі, при кожній парафії є такі катехизи. Тільки звернутися треба до настоятеля.
1: І... То, можливо, хтось нас зараз слухає, да, хто, ну, ні разу ще не сповідався, або довгий час, як ви назвали, 20 років не був на сповіді, щоб так добре підготуватися. Чи варто піти от ще
0: варто,
1: та, на такі катехизи?
0: Варто, варто. Навіть часом священник, такі мудрі священники, настоятелі, кажуть, слухайте, ви 20 років не сповідались, давайте спочатку пройдете катехезу.
1: Угу.
0: І буває дуже прекрасно, прекрасні результати. Ну, у нас в суботу, наприклад, там 15:30, але в кожній парафії є свої катехези, і треба просто звернутися до настоятеля, він дуже радий буде, будь-який настоятель, що до нього приходять люди. Не треба цього стидатися, все нормально. Ну, часом буває священник заклопотаний, але завжди буде радий, що люди приходять, хочуть про катехезу до причастя, до сповіді і так далі. І це третя була умова. Наступна, четверта умова – це намір більше не грішити. Це постанова більше не робити цього гріха. Вона насамперед відноситься до тяжких гріхів. Що вона означає? Вона дуже така складна. Я не знаю, чи я встигну зараз. 3 хвилини у нас залишається, але спробую. Бо є розкаяння в гріхах, але окремо намір більше не грішити. Тобто докласти всіх зусиль, щоб більше не повторити цей гріх. Бо якщо людина каже, да, я жалію, що, наприклад, знову ж таки, повертаємося до нашлюбних відносин, да, і живе людина без шлюбу з другою людиною під одним дахом, вона каже, я жалію, я хочу до причастя, зараз Пасха, зараз Великдень, я дуже хочу, всі люди йдуть до причастя, я дуже хочу, але, ну, я живу з цим чоловіком, я не можу там і так далі. Що робити? Ну, і вихід такий, або розходитися, або немає, тобто не можна жити під одним дахом, бо це є постійна нагода до гріха. І це заперечення, власне, цієї наміру більше не грішити, четвертої умови доброї сповіді. Якщо я її не виконую, Та все. Натомість буває так, що це, власне, рецидивісти, ну, в гріхах рецидивісти, не ті, які в в'язниці сидять, але рецидивісти щодо гріха. Наприклад, людина, ну, це бідні люди теж, хвороба, алкоголізм, і він не може до кінця пообіцяти, що він більше не буде пити. Але він дуже хоче розрішення і жаліє за цей гріх, і буде старатися, і дійсно хоче старатися. Але тут виходить, тільки виходить з костела, прийняв причастя, може проходить день, може відразу, знову є якась нагода і це. І таким людям відпускаються гріхи не тому, що він пообіцяв там сльозно і так далі. Він, по суті, він потребує цього розрішення, виконує його настільки, наскільки він може. Тобто виконувати його настільки, наскільки ти можеш цю обіцянку. Ну, але треба старатися. І в деяких ситуаціях, ну, пам'ятати, що ми не повинні миритися з ситуацією, коли йдемо на тяжкий гріх. Не повинні цього допускати. Ну, якщо вже сталося, йдемо до сповіді і старатися більше ніколи цього не робити, оминати десятою дорогою.
1: Я зараз згадую, чи царство Боже здувається силою. Святого письма слово.
0: Так.
1: Докласти власне такої власної волі та зусилля.
0: Прагнення і любові до Бога, і молитви, і певних таких зусиль, таких добрих, розумних зусиль. Не тільки воля там, я ніколи. Такі зриваються дуже швидко. У нас час вже закінчився, але...
1: Так. У нас п'ята умова, я так розумію, чи на
0: відшкодування ближньому
1: на наступній катехизі буде продовження.
0: Обов'язок реституції.
1: Інтрига.
0: Якщо щось трошки... украв, то треба повернути. Це такий обов'язок. Добре ім'я або маєток треба повернути.
1: Тобто, ще раз, п'ята умова, як називається?
0: Відшкодування Богові і ближньому за вчинене зло.
1: Тобто це вже як після усвідомлення, да, гріха, після...
0: Є такі гріхи, які вимагають, по-перше, є такі гріхи, які вимагають віддати. Я вкрав, треба віддати. Інакше може не получитися війти до Царства Небесного. Якщо забрав добре ім'я через наклеп, треба відкликати брехню. Особливо судові справи, якась політичні, якісь замовлення і так далі. Не війдеш до Царства Божого, якщо не віддаси те, що вкрав.
1: Дякую вам, отче. Це була катехиза від отця Григорія Расоленка в ефірі Радіо Марія. Отче, ми говорили про сповідь, і я так розумію, що ці всі п'ять умов нам потрібні саме, щоб пізнати цей невидиму благодать та таїнство. Ви сказали, що це видимий знак невидимої благодаті, правильно?
0: Так, так, так.
1: Та щоб саме пізнати, що це є невидима благодать Божа, та бажаю усім нам та дотримуватися цих знань, які щойно отримали. І на завершення, отче, прошу благословіть наших слухачів, щоб так добре готуватися нам до сповіді, як зараз ми пізнали.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 19 вересня. 19 вересня церква згадує мучеників Трофима і Савватія. Діялося це за правління імператора Прова. В Антіохії Писидійській у день поганського торжества на честь дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Етик Елеодор, привели двох християн – Трофима і Савватія. Їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним бовванам. Тоді мучитель передав їх катам. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився: «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Святого Савватія катували доти, доки він не помер. Через кілька днів староста мучитель наказав відвести святого Трофима до Фригії, до міста Синади, де мешкав намісник того краю лютий Діонисій. Діонисій велів святого бити, а опісля забитого в колоди кинути до в'язниці. У Синаді жив тоді чоловік відомого роду, християнин на ім'я Доримедонт. Він часто приходив до Трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це Доримедонта також поставили перед судом, а мучитель наказав обидвох їх катувати. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав відтяти голови святих мучеників мечем. Сталося це 280 року. Також в цей день церква вшановує пам'ять святого пустельника Зосими. Мученик-пустельник Зосима жив у 4 столітті. Одного разу під час полювання правитель Кілікії Доматіан побачив старця, який мирно і лагідно розмовляв з дикими звірами, які його оточили. Побачивши мисливців, звірі розбіглися. Старцеві вчинили допит, хто він і чому живе в пустелі. Старець відповів, що його звуть Зосима, що він християнин і не може жити в місті з ворогами Господа Ісуса Христа, тому і живе тут, один серед звірів. Тоді Доматіан пригрозив, якщо ти почитаєш Назарянина, а я в Назареті, всенародно застосую до тебе жорстокі тортури, і ти відречешся від Христа. На питання, яким чарівництвом Зосима приборкує диких звірів, старець відповідав одне – «Я християнин». У Назареті почалися тортури. Старця повісили вниз головою, прив'язавши до шиї великий камінь, і стали рвати тіло залізними гаками. Мучителі випробовували страждальця. «Якщо звірі тебе слухають, накажи прийти сюди кому-небудь з них, і ми тоді повіримо в твого Бога». Святий мученик звернувся з молитвою до Бога, і раптово прибіг величезний лев. Усі з переляку розбіглися, а лев підійшов до старця і став лапою підтримувати камінь, прив'язаний до шиї мученика. Правитель став просити мученика приборкати звіра і наказав розв'язати святого, щоб відвести його до імператора. Але святий Зосима відразу помер, віддавши свою чисту душу Богові.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божа буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса зі Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.